0: Možno pre mnohých to bude prekvapujúca informácia, no medzi najstaršie psychiatrické liečebne na území Slovenska patrí psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci. Vznikla v roku 1898 a v medzivojnovom období patrila medzi významné a moderné zariadenia svojho druhu. Doteraz táto liečebňa existuje a poskytuje odbornú starostlivosť pacientom. A práve o histórii liečebne sme začali náš rozhovor s lekárom, psychiatrom Štefanom Anderom, ktorý tu pracuje v psychiatrickej ambulancii.
1: Základný kameň našho zariadenia bol položený v roku 1898. Založila ho rodina Blumovcov, ktorí v Plešivci pôsobili. Bola to židovská rodina, bola tam veľmi silná židovská obec a pôvodne to zariadenie vzniklo na liečbu detí a adolescentov zo židovskej komunity, ktorí trpeli buď oligofréniou alebo epilepsiou. Postupne sa, myslím, že spočiatku tam bolo okolo asi do 20 klientov, postupne sa to ale začalo rozrastať, tá klientela sa rozširovala a začalo to mať záujem aj štát, čiže pomaly ale isto začal diktovať aj štát, že čo si žiada, aby tam bolo, ako to má fungovať, aké tam majú byť pravidlá, aké tam má byť materiálno-technické zabezpečenie. Čiže začalo to naberať ako keby taký iný ráz, už taký profesionálnejší a od toho pôvodného zámeru tej nejakej, no nechcem povedať, že detencie, alebo nebola to detencia, ale také nejakej inštitucionalizácie pacientov s tou oligofréniou, čiže s takým mentálnym zaostaním a s epilepsiou sa to postupne transformovalo na zariadenie, ktoré sa špecificky začalo venovať duševným ochoreniam ako takým. A v tom medzivojnovom období sa celkom akoby rozširovala to materiálno-technické zabezpečenie a v podstate aj tá odborná starostlivosť. Syn Samuela Bluma pochodil rôzne zariadenia v Čechách, v Nemecku, vo Švajčiarsku, kde zbieral rôzne know-how, ktoré sa potom snažili aplikovať v tej našej psychiatrickej liečebni. Bolo to ostrov úplne, dá sa povedať, že nezávislý od okolitého sveta, lebo v tej dobe to si treba predstaviť, že kde v tej dobe bola ako keby tá zdravotná starostlivosť nimi ako keby zahájená. Si to treba predstaviť tak, že oni boli nezávislí od vody, nezávislí od elektriny, mali sme vlastné studne, mali sme vlastnú čističku odpadových vôd, mali sme elektrické generátory, celé zariadenie bolo telefonicky poprepájané, takže to si treba predstaviť asi tak, ako keby začiatkom 90. rokov bolo v nejakom zdravotníckom zariadení komplet internetové prepojenie, lebo telefón bol asi jeden alebo dva v celej obci a tu bola telefonická sieť v nemocnici. Takže naozaj sú to fantastické veci, ktoré sa v tej dobe diali. Zároveň tam bolo kopec aktivít pre týchto už neskôr pacientov, nielen akoby nejakých klientov. Šťastie to hradili príbuzní, šťastie to potom dotoval nejakým spôsobom aj štát a šťastie to dotovali rôzni mecenáši, ktorí si to mohli dovoliť, mali zdroje a takýmto spôsobom podporovali takúto starostlivosť. Bola tam škola, učilo sa tam slušné správanie, pacienti sa integrovali do spoločnosti, čiže aby sa vedeli rozprávať, komunikovať, pozdraviť, poďakovať, aby si vedeli dačo kúpiť, aby vedeli písať, čítať, aj tí menej zdatní. Čiže o čo sa psychiatria snaží teraz, hej, o takú tú komunitnú formu psychiatrie, tak tam sa to v podstate dialo pred 100 rokmi. Táto starostlivosť naberala akoby takýto smer, ale prišli potom doby nie úplne naklonené. Vôbec akoby takýmto aktivitám prišla vojna, stal sa z toho lazaret, potom až niekedy, myslím, že v 50. rokoch sa to znova ako keby stalo psychiatrickým zariadením. Boli tam dielne, pestovali sa tam všetky druhy ovocia, zeleniny, chovali sa zvieratá. Tá liečebňa sa vedela celkom postarať sama o seba, že nebola závislá od akoby nejakých vonkajších zdrojov, ani čo sa týka energetiky, ani čo sa týka potravín. Takže Pračovňa tam bola, no ťažko si to predstaviť, že v tej dobe, keď ešte ľudia žili v dreveniciach, tak tu sa diala proste takáto ako keby revolúcia, až by sa to takto dalo povedať. No ale potom to obdobie nasledujúce, čiže to obdobie socializmu, to nebolo úplne priaznivé obdobie a potom dá sa povedať, že ani nástup kapitalizmu úplne nám neprospieval, takže to podhodnotenie aj finančné nejaké zabezpečenie štátom bolo pomerne slabé. A ani doteraz nie je oveľa, oveľa lepšie. Takže boríme sa s ekonomickými problémami asi ako všetky zdravotnícke zariadenia, tak ale snažíme sa z toho nejako vyklúčkovať a absolvovali sme, alebo zrealizovali sa u nás celkom zaujímavé projekty, ktoré boli aj ocenené, myslím, že aj ministerstvo zdravotníctva, čo sa týka kúrenia, čo sa týka práčovne, využívania vodných zdrojov, takže to boli celkom úspešné veci.
0: Smerujete k podobnej sebestačnosti ako pred desiatkami rokov?
1: To určite asi nie, pretože aj tu nastupujú do hry iní hráči a iné zákony, čiže napríklad máme čističku vody, ktorú nemôžeme používať a ktorú nám zákon ako keby určuje, že máme byť napojení napríklad na kanalizáciu, tak nie je to úplne tak. Nemôžeme tam chovať zvieratá na účel akoby potravinový pre vlastnú potrebu, nemôžeme prakticky využívať nami dopestovanú zeleninu, ovocie, sú na to hygienické normy, ktoré to brzdia, takže není to veľmi naklonené tomu, aby sa veci dali robiť nejak jednoduchšie a možno, že aj kvalitnejšie.
0: Do tých prác pri starostlivosti o zvieratá alebo o rastliny sa zapájajú aj pacienti?
1: V minulosti to bola súčasť takej pracovnej terapie, ale boli na to aj určení profesionálni zamestnanci, boli tam profesionálni záhradníci, boli tam skleníky, takže ako keby takú tú odbornú časť zabezpečovali práve títo profesionálni zamestnanci. Ešte aj v dobe, keď som tam ja nastúpil v roku 2000, tak sme mali ešte asi jedného oficiálneho záhradníka, ale potom to išlo postupne do útlmu a už v podstate z týchto vecí sa tam realizuje málo čo. Pacientov nemôžeme nejak donútiť, aby v tom mali nejakú účasť, iba dobrovoľnú. Nájdu sa takí dobrovoľníci, ale je ich málo, čiže na tom sa to nedá vybudovať nejaký konzistentnejší plán, napríklad ako poľnohospodársky. Alebo tak, takže toto už celkom nefunguje, ale sú pacienti, ktorí sa tam starajú o záhradky, predzáhradky, strihajú rúže, plejú si záhony a podobne, ale je to tak na dobrovoľnej báze. A akurát, čo sa pestuje, sú momentálne len zemiaky. Tie máme dovolené akoby využívať aj svoje vlastné zdroje, takže tam sa teda niektorí pacienti ako keby aktivizujú v rámci tej pracovnej terapie.

0: To musí byť také liečivé, pobyt na čerstvom vzduchu, s motýkou v ruke. Človek príde na iné myšlienky, by som povedala.
1: Určite áno. Sú ľudia, sú pacienti, ktorí tam s takýmito návykmi, zvykmi a zručnosťami už prichádzajú a nesú si ich z toho vlastného pôvodného prostredia, takže tí, čo sú naučení robiť aj doma, tak tí neobsedia a tí majú tendenciu potom robiť aj u nás, aj keď im to nikto ako priamo neurčuje alebo nekáže.
0: Ak by som sa ešte na chvíľočku k tej histórii vrátila, prečo práve v Plešivci vznikla táto liečebňa pred tými dávnymi vekmi?
1: Je to asi ako vždy, že je to otázka zdrojov. A Gemer v tom období zažíval, teda nielen v tom období už bol trošku v úpadku, ale dlhodobo predtým Gemer bol perlou celého Uhorska, bol zazdrojovaný, bolo tam baníctvo, lesníctvo, poľnohospodárstvo, takže dá sa povedať, že bol to bohatý región a na takéto projekty treba zdroje. Čiže ja by som povedal, že asi zrejme práve kvôli tomu, že tam tie zdroje boli, koniec koncov vlastne, neviem, či som to spomínal, ale ten Samuel Blum bol majiteľom parketárne napríklad. A v Plešivci ako takom boli ďalšie väčšie fabriky, ktoré vyrábali rôzne ďalšie veci. Takže myslím, že to bola hlavne otázka zdrojov. A v tom období, na rozdiel od tej súčasnosti, boli mesta ako Rožňava, Plešivec, Plešivec bol kedysi mesto, už teraz je to obec, Tornala, Rimavská Sobota, Lučenec. To mali iný, by som povedal, cvenk ako v prítomnosti. Myslím, že boli tam vzdelaní ľudia, majetní ľudia, študovaní ľudia, lebo si to mohli dovoliť.
0: Ste spomínali, že to zariadenie mohlo v minulosti fungovať aj vďaka donorom, podporovateľom. Čiže niečo také ako zdravotné poistenie vtedy ešte neexistovalo?
1: To by som si musel vymýšľať, lebo síce som k takým veciam prišiel, lebo máme to celkom pekne spracované v takej jednej brožúre, ale to by som si vymýšľal. Myslím, že nejaké také formy, ako keby zdravotného poistenia boli, myslím, že aj komerčné. Keď si teraz uzavrieme nejakú poistku, kvázi zdravotnú, akoby nejaké príplatkové zdravotné služby, tak niečo také vtedy už, myslím, existovalo, ale myslím, že pre tú chudobnejšiu časť to dotoval štát síce dosť slabo a myslím, že to ani nebolo akože priamo na nejakého poistenca, ako to bolo skôr na poskytovanie nejakej služby a to zariadenie sa muselo nejak zmestiť ako keby do tých nákladov.
0: My sme ešte pred rozhovorom rozprávali, že ten príbeh, tá história zariadenia v Plešivci je v jednej peknej publikácii, tak môžeme o nej porozprávať. Čo všetko tam čitateľ nájde? Sú to nejaké zaujímavosti z Gemera?
1: Áno, je to knižka, ktorá vyšla nedávno pod združením Čierne diery a napísala ju Katka Poliačiková. Myslím, že sa to volá Príbehy Gemera na dlani. A je to veľmi zaujímavá publikácia, lebo je tvorená rozhovormi rôznych ľudí pôsobiacich na Gemeri v rôznych oblastiach a vypovedá príbehy skrz nejakého predmetu, ktorý tomu človeku je blízky a nejako prepája s tým Gemerom. A z hodou okolností tam mám aj ja jeden vstup, a ktorý je teda o mojej existencii na Gemeri, v tej práci, v ktorej robím, aj o mieste, na ktorom robím. Takže môžem to vrele odporučiť, sú na to veľmi dobré ohlasy. Vyšla do tlač, lebo tá prvá tlač sa vypredala za jeden deň, nejaký 800 náklad. Takže áno, dá sa tam dočítať aj o našej liečebni. Pravdu poviem, že ja som už tú vytlačenú verziu v tej knižnej podobe svojim nečítal. Čítal som ostatné príbehy, ale čítal som to naposledy pred možno 2 rokmi, keď som k tomu dával nejakú autorizáciu. Takže nepýtajte sa, čo tam je napísané, lebo si to úplne celkom nepamätám. A keď to prešlo tými rôznymi korekciami, tak možno, že to vyzerá trošku ináč, ako to vyzeralo na začiatku.
0: Nech naši poslucháči siahnú po tej knihe a sami zistia presne, že aké detaily sú tam. Poďme teraz do súčasnosti. Vy ste už naznačili, že situácia v zdravotníctve nie je nejako ideálna a tá sa premieta do každého jedného odvetvia toho zdravotníckého. Vy pracujete v ambulancii. Pacienti s akými najčastejšími problémami vás navštívia?
1: Je to rôzne, ale myslím, že dominujú vo všeobecnosti poruchy súvisiace s úzkosťami, s rôznymi podobami úzkosti. Či už sú to panické poruchy, či už sú to sociálne fóbie, či už sú to obsedantno-kompulzívne poruchy. Veľmi veľa pacientov trpí práve takýmito ťažkosťami, potom sú to rôzne formy depresívneho syndromu, či už reaktívneho a teraz určite veľa je tých pacientov a ľudí, ktorí si zakúšajú dosť ťažkú realitu, takže má to to nejakú takúto odozvu aj na tom psychickom prežívaní, takže veľa je takýchto pacientov. Veľmi veľa pacientov je závislých na rôznych látkach, teda dominujú teda pacienti, ktorí sú závislí alebo škodlivo užívajú hlavne alkohol. A samozrejme je veľa pacientov s demenciami, tiež rôznymi formami. Je aj dosť pacientov s nedostatočnými mentálnymi schopnosťami. Závisí to asi aj od regiónu. Ten gemer je taký, aký je, takže myslím, že aj ten profil zodpovedá ako keby tomu obyvateľstvu. Takže toto sa môže na Slovensku v rôznych regiónoch trošku líšiť. A myslím, že ten juh Slovenska vo všeobecnosti má taký, má zrejme podobný profil.

0: Existujú na tieto rôzne problémy nejaké riešenia také stále viac a viac modernejšie, že teda pribúdajú nejaké lieky, ktoré predtým treba pred 10 rokmi neboli, alebo možno aj iné možnosti pomôcť týmto ľuďom?
1: To je zložitá otázka. Samozrejme, že možnosti sú rôzne. Tie vo farmakológii sú lieky, ktoré majú 20 rokov alebo 25 rokov ešte považované za veľmi moderné lieky. My používame aj lieky, ktoré majú už 70-ročnú históriu. Sice sa snažíme držať tiež ako keby krok s dobou a používať lieky bezpečnejšie, ako boli tie staršie lieky, ale niekedy sa tomu vyhnúť nedá. Ale myslím, že väčšinou to portfólio, ktoré používame momentálne a ktoré aj odporúčame v štandardných postupoch na liečbu rôznych duševných porúch, sú lieky, ktoré sú zhruba tých 20-20 dačov rokov staré až do súčasnosti. Myslím, že jedný z posledných, napríklad antidepresív, sú v klinickej praxi asi posledných, neviem, 5 rokov. Čiže to tak odhadom poviem. Takže používame v celku modernú liečbu. Dalo by sa povedať, že v mnohých prípadoch oveľa modernejšiu, pokrokovejšiu, ale bohužiaľ aj drahšiu, ako používajú mnohé vyspelé krajiny, lebo myslím, že máme celkom dobré možnosti na tomto poli oproti niektorým iným odbornostiam, kde to dosť pokulháva. A mnohé moderné formy liečby, treba v onkológii alebo aj v iných oblastiach, nie sú úplne že použiteľné na Slovensku. Takže my ako psychiatri myslím, že máme slušnú anabázu farmakologickú. Všetko, čo je moderné, všetko takmer, čo je dostupné vo svete, tak by sa dalo povedať, že máme. Keď sa bavíme o farmakologickej liečbe, sú aj nefarmakologické prístupy. V poslednej dobe je veľmi moderná repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia. Je to niečo podobné ako elektrokonvulzívna liečba, ale nepoužíva to prúd, ale magnetické pole elektromagnetické. Toto je pomerne moderná vec. V súčasnosti tým už disponujú viac menej všetky akutné oddelenia alebo takmer všetky akutné oddelenia na Slovensku. Preborníkom a takým pionierom bola určite Rimavská Sobota, kde toto už dávno, dávno pred všetkými používali ako úplne prvý a dosť dlho boli jediní, ktorí využívali túto formu. Teraz je to už také rozšírenejšie, je to veľa možno menej stigmatizujúce aj spoločensky, aj je to lepšie príjmané ako treba z ECT, tie tzv. Elektrošoky. Aj keď treba povedať, že tam tiež je pokrok, tie prístroje sú oveľa šetrnejšie, tie postupy sú oveľa šetrnejšie, takže je to taký trošku umelý strašiak. Tá magnetická transkraniálna stimulácia nie je úplne až asi taká efektívna ako to ECT, ale máme to tu a myslím, že sa to čoraz viacej aj využíva momentálne na Slovensku. No a potom tá tretia oblasť je psychoterapia, ktorá hrá neoddeliteľnú súčasť a hrá dôležitú rolu v liečbe duševných porúch alebo duševných kríz alebo stavov. Ale treba povedať, že napriek tomu, že je to veľmi dôležité, je to dosť nedostupné. Jednak tých terapeutov nie je dosť, ani nás psychiatrov nie je dosť a pedopsychiatrov už vôbec nie, takže to je úplne zúfalý stav na Slovensku. Takže toto by sa rozhodne malo zmeniť, ale ani tých terapeutov teda nie je dosť, nedokážu akoby poňať to množstvo ľudí, ktorí by potrebovali takúto pomoc. Poisťovne to veľmi slabo hradia, tá dostupnosť tiež nie je úplne dobrá alebo ideálna, takže mnohí terapeuti robia za ohodnotenie v hotovosti a nie je to úplne že lacná záležitosť, je to síce regionálne dosť závislé aj, a možno, že aj tou formou, že akým spôsobom a aký typ psychoterapie ponúka ten konkrétny poskytovateľ, ale nie je to lacná záležitosť, ale hlavne je nedostupná, teda tá dostupnosť je dosť zlá, takže už to, že to aj niečo stojí, je už pomaly, že druhotné. Dostať sa ku terapeutovi nie je ľahké.
0: A dostať sa k psychiatrovi je ľahké teda? Alebo ste vraveli, že naozaj tých pacientov pribúda, vás nepribúda, odborníkov? Čiže treba čakať asi.
1: To môžem povedať za seba určite, že tých pacientov pribúda a pribúda ich enormne. Naozaj sa to dá ťažko stíhať, pretože je pretlak proste tých požiadaviek. nie je to úplne že únosné, takže myslím, že primerane tomu sa aj naťahujú tie čakacie doby. Momentálne tej ambulancii, v ktorej pôsobím ja v rámci našej psychiatrickej liečebne, sú tie čakacie doby zhruba takých 6 až 8 týždňov, čo ešte na slovenské pomery nie je úplne až také zlé. Samozrejme, že sú stavy, ktoré v prípade, že sú to akutné stavy, tak tie majú prednosť a tie vieme síce na náš úkor, lebo nám to veľmi skomplikuje celý ten denný harmonogram, ale samozrejme takých pacientov vyšetríme a doriešime tak, ako to doriešiť treba, ale také tie bežné veci, ktoré v celku počkajú, tak je tam taká čakacia doba. Niekde je to aj horšie, čiže niekde sa čaká 3-4 mesiace na prvo vyšetrenie, čo naozaj sa nedá hodnotiť ako niečo dobré a už vonkoncom nejako niečo žiadúce. Plus je veľa očakávaní aj od rôznych úradov. Sú rôzne zmeny zákonov v rámci sociálnych kompenzácií, opatrovateľského príspevku. Teraz sa menil zase zákon, čiže sa robí integrované posúdenie. To sú všetko veci, ktoré si vyžadujú dosť veľa času a pacienti to často potrebujú. Úrady dávajú veľmi krátke doby, dokedy očakávajú akoby tieto písomnosti a to zase len ďalej a ďalej komplikuje, ako keby aj to poskytovanie tej zdravotnej starostlivosti, lebo toto nám zaberá proste čas, priestor a treba povedať, že niektoré veci sú nie úplne zmysluplné.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Božie telo 1960. Chcem byť radostným Božím dieťaťom. Dôvody. Rozplameň mi srdce, krásny Ježiš. Milujem a som milovaná. Syn Boží je môj miláčik. Koľko túžby po tom, ktorému žijem. Len raz pohliadnúť do jeho očí a nechať sa objať. Potom už nechcem nič vidieť, len tvoje oči. Len jedno ma bude bolieť. Málo som ťa milovala. Kiež nosím v sebe toto vedomie viny, ono nech je mojím ospravedlnením pred tebou. Krásny Ježiš, ty o mňa bojuješ. Chcem strážiť našu lásku, ako princezná spievajúci kvet. Ani zdriemnuť duchovne nechcem, aby kvet lásky nezvedol a aby láska bola osvedčená. Sama chcem byť spievajúcim kvetom a do všetkých kvetov vložiť lásku. Teraz chápem zmysel života. Milovať a byť milovaná. Všetko je také malicherné. Len láska k Bohu má cenu. Večer pri spytovaní svedomia 1960. Keby si tak zaslzil pred otcom, zaplakal miesto mňa nad mojimi hriechmi. Tu by otec musel objať svoje úbohé dieťa a pritisnúť ho na svoje srdce pre tvoje slzy. A v mojich očiach by snáď uzrel odblesk slzy tvojej. Krásny Ježiš, chcela by som miliónkrát povedať, že všetko je pre teba. Moje hranie, maľovanie, spev, zdobenie, veselosť, básne i utrpenie. Život plynie a všetko je také márne. Vešiam si srdce na pozemské udalosti a veci. Čo je život? Lopota, strach, očakávanie, nádej, sklamanie, boj. A človek tak na ňom lipne a rád sa zariaďuje. Niekedy začínam milovať život, činnosť, pôsobiť, niečo vykonať, niečo sa ešte naučiť, vzdelať sa, vidieť. Nie je to márnosť? Bože, Duchu Svätý, ty sám ma veď. Túžim po veľkých veciach a nie som ich schopná. Ó, kiež by som bola aspoň niečo celé. Ale nič, koľko človek vytrpí, keď chce niečo znamenať. Milujem a som milovaná. Len nesmierna túžba ma ťaží vidieť svojho milého, jeho, ktorému žijem, tvoje krásne oči, v nich sa poznať, prvý pohľad, ty a ja. Rozvíjej sa poupátko. Svoju pieseň do kvetov vyspievať, tebe ich podávajúc. Krásny Ježiš. Otec môj nebeský, aká bolesť z očakávania. Stále si musím pripomínať, že som kráľovské dieťa, aby som sa dôstojne správala, žila v prvom rade na tvoju česť a pre naše spoločné záujmy. Verná matke, neurobiť hanbu našej idei. Šľachtictvo zavezuje. Ako Božia dcéra musím sa dôstojne správať. Králiky 1960. Probácia. Žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa uvarí. Čas hraní, čas hojí. Je to skutočné obdobie skúšky. Ó Bože, daj mi vniknúť do tvojej vôle. Nechápem niektoré požiadavky predstavených. Celá moja prirodzenosť sa pritom vzpiera. Keby som bola odsúdená do väzenia alebo na ťažkú prácu, skôr by som pochopila, že to je Božia vôľa. Ale toto? Ó Bože, zachráň ma. Na celý život som sa k takémuto otroctvu zaviazala. Alebo je to milosť? Umučenie Kristovo, posilňuj ma. Buď utečiem, alebo budem skutočne svätá. Tak sa zaprieť.
Môj Bože, chceš ma naozaj použiť? Keby som mala jasno, napla by som všetky svoje sily, aby som bola schopným nástrojom hĺbšie zapustiť korene. Čo mi ostalo z môjho ideálu? Len boj a trápenie. Čo dodať? V diaľke svetlý bod. Koncil? Ide o druhý vatikánsky koncil v rokoch 1962 až 1965. Nádej. O Bože, vie, že netúžim po pohodlnom živote. Kdeže by? Ale aspoň ako ľudia medzi sebou, ako slobodné Božie deti. Mier zo spravodlivosti. Stále len obeta a obeta, obeta a horlivosť. Už mám toho pokrk. Ja myslím, že naozaj utečiem. Ježiš, zachráň ma. Nechcem urobiť mamke bolesť a hanbu. Čo je to žiť z viery? Keď všetky zbožné reči vnímam ako prázdne frázy, protivia sa mi. Takú skúšku si mi poslal, Pane, aby som si to dobre vštepila a do budúcnosti upevnila. Františkánska chudoba. Nemárniť čas zamestnaním nedôstojným rehoľných osôb, ako to nazýva Mosshammerová. Triezvosť, jednoduchosť. Nie návrat do sveta. Môj nebeský Otec, daj mi slobodu svojich detí. Chcem byť poslušná, ale nie otročiť. Tiež som si vedomá svojej dôstojnosti. Otec môj, vážne ťa o to prosím. Mizne moja bestarostnosť. Srdce sa plní melanchóliou. Ako keby som dorastala, ako keby som prestávala byť malou. Ako keby som mala byť odkázaná sama na seba. A predsa, v tvojom náručí mi bolo tak dobre, Otec nebeský, ako dobre je rozprávať sa s tebou. Zasa všetko usporiadaš, obrátiš na dobré. Rada sa pozerám na kríž. Tam je holá láska. Krásny Ježiš, miláčik, kiež si rozumieme. Otec, vidíš, ako sa zmietam? Ako nezatrpknúť, keď stále tá istá neprajnosť? Moje roky plynú a ja tak túžim celou silou práve teraz niečo dosiahnuť. Naučiť sa hrať za každú cenu, vzdelať sa v maľovaní i vo svetských základných veciach. Prečo? Neviem. Ale zdá sa mi, že zomrieť by sa mi chcelo skôr. Ako takto žiť v jednotvárnosti, bez pôsobenia. Otáznik. Toľko vzácnych ľudí zomiera a ty ich nepotrebuješ. Mám napínať sily? Prečo si si vyvolil 12 prostých apoštolov a len jedného učeného, Pavla? Ale Pavol vykonal sám viac ako všetci ostatní apoštoli. Otec môj, dnes ti dávam všetky svoje vlohy. Podvoľujem sa pokorne tvojej vôli. Snažím sa prepracovať a vidieť tvoju vôľu. Už od vstupu do kláštora som ti to dávala, ale dnes ti to dávam, keď to najviac bolí. Toľkokrát začať a toľkokrát prestať. Raz povzbudenie a hneď na to zákaz. Ťažko je mi to pochopiť, že ty to tak chceš, ale dopúšťaš to. Dobre. Navzdory tomu napnem sily, nakoľko mi to poslušnosť dovolí, keby si ma predsa len chcel použiť. Otec môj, mám obavu, aby moja pýcha nezožarala všetky moje obety. Niekedy sotva stojím na nohách, ale neodhodlám sa poprosiť
aby som šla do postele. Je mi to ťažšie, než udržať sa na nohách. Otec môj, chcela by som mať vnútornú zrelosť a byť na ceste k svetosti. Tak, aby si sa nemusel báť nechať ma pôsobiť. Otec, neobsiahli Bože. Človek chce dosiahnuť niečo vysoké. A čo je to? Koľko tajov je vo svete? A koľko je svetov? Aký div je tá priezračná voda? Alebo vrabce, čo mi pod oknami lietajú? Aké odlišné sú od človeka? Kam oko spočinie? Samý div. Prečo sa na to tak samozrejme pozeráme? A zvieratá to berú tiež samozrejme. Ale ja sa im nechcem podobať. Chcem sa podobať tebe, svojmu stvoriteľovi, lebo si ma povýšil. Mám niečo spoločné s tebou. Ten vrabec mi nič nerozumie, ale ja ti chcem rozumieť. Moja duša hovorí s tebou, to je úžasné. Otec môj, píšem ti list. Ty to nepotrebuješ, ale ja to potrebujem. Ty sa na mňa pozeráš, vidíš ma a sleduješ moje boje a miluješ ma. Ale ja som ako v mrákotách, ako za oponou, ktorá skrýva neznáme veci. Musím si tisíckrát hovoriť, že sú, lebo nič nevidím. Vtedy túžim byť doma, konečne u teba. Och, všetko by som nechala. Nič by mi nebolo ľúto. Len tých, čo ma majú radi. Ale smrť ma desí. Desí ma, ale nechcem ináč, lebo Ježiš tiež zomrel. Aké šťastie. On sa tiež desil. Koľko sily z jeho krvavého potu.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných

0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
3: A svetlo večné nech im svieti.
2: Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami.
3: I s duchom tvojím.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Charita nie je doplnok, ale dôkaz viery, povedal pápež pracovníkom americkej Charity.
0: Prinášame komentár o Svätej Zemi od pátra Ibrahima Faltasa, riaditeľa škôl kustódie Svätej Zeme, ktorý bol do roku 2025 vikárom kustódie.
1: Dosť bolo násilia proti kresťanom v Mozambiku, uvádza pre vatikánske médiá tamojší predseda konferencie biskupov.
0: Vypočujeme si aj ďalšie časti z rubriky o pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
1: V útorok 5. mája vás od mikrofónu zdravia Klára Tomášiková
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal členov riadiacej rady katolíckej charity v USA s názvom Catholic Charities a pripomenul im, že služba chudobným nie je vedľajšou aktivitou cirkvi, ale konkrétnym prejavom autentickej viery. V čase veľkonočného obdobia ich povzbudil, aby svoju prácu zakladali na nádeji zmŕtvych stáleho Krista, ktorý zostáva prítomný aj uprostred ťažkostí. Svätý Otec zasadil ich službu do kontextu prvotnej cirkvi, kde sa ohlasovanie evanjelia prirodzene spájalo so starostlivosťou o núdznych. Pripomenul, že táto cesta nikdy nebola jednoduchá.
1: Ohlasovanie evanjelia prostredníctvom starostlivosti o chudobných a najnúcnejších bude vždy prinášať určité ťažkosti, či už osobné alebo inštitucionálne.
0: Rímsky biskup konkrétne pomenoval výzvy, ktoré sú až nepríjemne aktuálne. Nedostatok zdrojov, potreba obhajovať význam charitatívnej služby ako podstatnej súčasti kresťanského života a pokušenie rezignácie, keď pomoc nedosahuje očakávaný efekt. Leo XIV. Však neostal pri diagnóze. Kľúčom je podľa neho Kristova prítomnosť, ktorá nie je dekoráciou, ale oporou práve v momentoch frustrácie.
1: Práve keď čelíme týmto prekážkam, musíme sa naučiť počuť hlas Ježiša, ktorý nám hovorí: ja som s vami vždy.
0: Pápež zdôraznil, že cieľom nie je len efektívna pomoc, ale sprostredkovanie stretnutia s Bohom. Materiálna pomoc bez vzťahu by bola len sociálnou službou bez jadra. Láska k bližnemu je hmatateľným dôkazom pravosti lásky k Bohu, pripomenul Svätý Otec s odkazom na učenie cirkvi. A pritom dodal: milovať znamená ponúknuť aj možnosť stretnutia sa s Bohom. Inak povedané, nestačí rozdávať veci, treba niesť aj zmysel.
1: Vaša služba vám umožňuje dotýkať sa Kristovho tela, keď sa ho snažíte vidieť a slúžiť mu v našich bratoch a sestrách.
0: V závere pápež prepojil charitatívnu službu s veľkonočnou nádejou. Kristus robí všetko nové a otvára cesty aj tam, kde systém nefunguje a zdroje dochádzajú. Práve táto nádej má byť motorom služby. Vedomie, že zmysel práce presahuje jej okamžité výsledky.
1: Svätá Zem. Františkánsky páter Ibrahim Faltas, riaditeľ škôl kustódie Svätej Zeme, ktorý bol do roku 2025 vikárom kustódie, vo svojom komentári reaguje na nedávne prejavy násilia proti kresťanom v Jeruzaleme i v Libanone. Píše: v mojich prvých spomienkach z detstva sa nachádza silný obraz mojej matky, ktorá mi rukami a hlasom pomáhala prežehnať sa, urobiť znamenie kríža. Naučila to mojich starších bratov a po mne aj mojich mladších bratov. Nosenie kríža na krku, medaily s podobizňou Panny Márie alebo svätca, nosenie rehoľného habitu, osobitne pre tých, ktorí sú súčasťou menšiny na mieste, kde žijú, je identifikačným znakom príslušnosti ku Kristovi. Egyptskí kresťania, ako som ja, majú na ruke vytetovaný malý kríž označujúci kresťanskú identitu, ktorú získavajú krstom.
0: V Jeruzaleme sa čoraz častejšie vyskytujú neúnosné situácie násilia, urážok a hanobenia voči posvetným miestam, duchovným osobám a príslušníkom kresťanského vierovyznania. Fyzický útok na francúzsku reholníčku, ktorá kráčala po ceste vedúcej k večeradlu, bol obzvlášť brutálny. Zábery dokumentujú opakovaný a ešte násilnejší útok na bezbrannú a bezmocnú ženu. V tomto prípade bol útočník sám. Často však ide o skupiny ľudí, ktorí urážajú, obťažujú a prejavujú pohrdanie voči reholníkom, veriacim i kresťanským miestam. Sú to slová, gestá, nápisy na stenách, ktoré odrážajú nenávisť plnú krutosti a arogancie. Sú to útoky, ktoré sú vždy neospravedlniteľné, no sú obzvlášť nepriateľné, keď sa odohrávajú v meste, ktoré je sväté pre tri monoteistické náboženstvá.
1: Jeruzalém je rozdelený a plný sporov medzi veriacimi, ktorí sa modlia odlišným spôsobom a obliekajú sa odlišne. Táto rozmanitosť však neospravedlňuje napätie, ktoré naďalej robí život neúnosným pre každého a pre všetkých, ktorí sa stretávajú na uliciach a v úzkých uličkách Starého mesta. Pokojné spolunažívanie je možné, ak rešpektujeme svoj vlastný život i život druhých. Mier je možný, ak sa nám podarí lepšie spoznať život druhých, ak vytvoríme a nadviažeme vzťahy medzi životmi, ktoré sa dotýkajú, no nepoznajú sa.
0: Kresťanská škola v jednej libanonskej dedine bola zbúraná, zrovnaná so zemou buldozermi. Bola to jediná budova, ktorá spolu s kláštorom Reholníčok ešte nebola zbombardovaná a ťažká technika odstránila duchovný a vzdelávací orientačný bod pre stovky detí a mládež. V mene koho a z akého dôvodu je možné ničiť a znesvecovať posvetné miesta, urážať a ponižovať ľudské bytosti, pošliapavať náboženské znaky a symboly? Aké nebezpečenstvo môže predstavovať miesto uctievania, škola či kláštor? Je to násilie, ktoré pramení z ideológie, z predsudkov, zo slepého rasizmu? Čo vyvoláva toľko nenávisti voči vlastným ľuďom, ktorí sú si podobní, no s odlišnými príbehmi viery a života? Tak násilné činy nie sú odpoveďou na správanie tých, ktorí vyznávajú kresťanskú vieru, pretože kresťania vo Svätej Zemi nereagujú na provokácie, sú pripravení prijať, ochotní odpúšťať a voči blížnym sú milujúci. Sú hrdí a pyšní na to, že patria Kristovi a že sa narodili v krajine, ktorá bola svedkom jeho pozemských skutkov a ktorá počula jeho hlas, zvestujúci lásku nebeského Otca a moc Ducha Svätého.
1: Nemyslím si, že vojny vznikajú kvôli náboženským sporom. Dôvody sú iné a rôznorodé. Domnievam sa však, že je potrebné odsudzovať udalosti, ktoré sú príznakom napätého ovzdušia a situácií, ktoré sa môžu ďalej zhoršovať a je potrebné im zabraňovať. Žiť evanjelium, nasledovať Ježišovo učenie každý deň a stotožňovať sa s ním, to sú identifikačné znaky kresťana, ktorý vyznáva vieru s čistým srdcom a v slobode. Prvé kresťanské spoločenstvá trpeli prenasledovaním. Prví mučeníci svedčili o Kristovi tým, že obetovali svoj život. Časy sú iné a odlišné, avšak silne vnímame, že prežívame ťažké a zložité chvíle. Z kríža, nezmazateľného znaku utrpenia a smrti nášho Pána, vykvitla nádej života skrze zmŕtvych vstanie. Znamenie kríža, spontánne a dôveryplné gesto toho, kto verí v Božie milosrdenstvo, je našou silou. Hľadíme na kríž, ktorý pomáha, podporuje a utešuje. A, vďaka Bohu, v Jeruzaleme ich môžeme vidieť ešte veľa.
0: Toľko komentár pátra Ibrahima Faltasa. Mozambik. Prežívame hlboký smútok nad barbarským zničením, ktoré zanechalo celú katolícku misiu svätého Ľudovíta z Monfortu v Minheueni, diecéze Pemba, prakticky v troskách. Tieto slová poskytol vatikánskym médiám monsignor Inácio Saure, metropolitný arcibiskup Nampuli a predseda konferencie biskupov Mozambiku v komentári k ďalšiemu džihadistickému útoku na farnosť a jej zariadenia v provincii Cabo Delgado na severovýchode krajiny, kde už viac ako 8 rokov prebieha vojna, ktorá si doteraz vyžiadala viac ako 6200 obetí a približne 1 300 000 vysídlených osôb, a to pri značnej ľahostajnosti sveta.
1: Bilancia posledného útoku je vypálený kostol, napadnutý bol aj dom pátrov piaristov a materská škola. O tom v sobotu informovala taliansky denník Avenire sestra Laura Malnati, provinciálka kombonianských misionárok v tejto krajine. Podľa jej slov vo štvrtok 30. apríla popoludní milicionári miestnej skupiny pridruženej k fundamentalistickej sieti samozvaného Islamského štátu a aktívnej od roku 2017 zaútočili na dedinu Meza. Všetko podpálili, povedala sestra, ktorá bola otrasená. Našťastie pátri boli včas varovaní a podarilo sa im utiecť skôr, ako dorazili teroristi. Farnosť, ktorú v roku 1946 založili holandskí monfortánski misionári a ktorá je zasvetená svätému Ľudovítovi z Monfortu, je považovaná za symbol katolíckej prítomnosti v regióne.
0: V správe pre organizáciu Pomoc trpiacej cirkvi Antonio Juliase Ferreira Sandramo, biskup z Pemby, hlavného mesta Cabo Delgado, vysvetlil, že milicionári prišli okolo 16. hodiny a vošli do kostola, ktorý v podstate zrovnali so zemou. Scéna skutočného teroru.
1: Biskup preto vyzval k medzinárodnej solidarite s obeťami džihadistického násilia v regióne, keď povedal: Žiadame pozornosť a solidaritu. Už takmer 9 rokov sú kaplnky a kostoly v diecéze napádané, ničené a podpaľované.
0: Toto posolstvo zopakoval arcibiskup Saure, ktorý vyjadril dôrazné odsúdenie násilia proti kresťanom a vyzval k vzájomnému rešpektu a láske medzi tými, ktorí sa hlásia, že patria k Božím deťom, a v našom konkrétnom prípade medzi veriacimi abrahamovských náboženstiev. Nenávisť voči kresťanom je v úplnom rozpore s našou kultúrou mierového spolunažívania medzi ľuďmi rôznych náboženských vier v Mozambiku, zdôraznil a nakoniec sa priamo obrátil na džihadistov. Prestaňte zasievať skazu a smrť. Prestaňte podnecovať kresťanofóbiu. A vyjadril nádej, že sa nikdy neprejaví islamofóbia, pretože moslimovia nie sú našimi nepriateľmi, sú našimi veľmi milovanými bratmi, povedal arcibiskup. Prinášame ďalšie časti rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolégia Russicum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietskych gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuška Liarik. 12. časť má názov Bukovina a neunavný pastoračný zanietenec, roky 1941 až 1944.
1: Páter Javorka opustil Rím a po dvojmesačnom pobyte od novembra do decembra 1941 v Bukurešti bol apoštolským nunciom poverený pôsobením v grécko-katolíckej pastorácii v Bukovine. Dorazil do Černovíc, ktoré boli provinčným strediskom tejto etnicky zmiešanej oblasti, kde žili Rumuni, Ukrajinci, Poliaci, Nemci, Česi a Slováci. Ubytoval sa v jezuitskej rezidencii.
0: Jeho úlohou bolo pomáhať vo farnostiach, ktoré zostali bez kňazov po nemeckom postupe. Počas 3 rokov, do návratu Červenej armády, sa stal neunavným pastoračným pracovníkom. Neustále bol na cestách, navštevoval jednu dedinskú farnosť za druhou, aby slúžil veriacim. Slúžil asi v 30 obciach, niektoré obce boli vzdialené až 50 kilometrov od Černovíc. Vzhľadom na to, že reholný dom bol na kopci a bol dosť vzdialený od železničnej stanice a navštevovaných obcí a on trpel ischiasom, bolo to preňho fyzicky veľmi náročné. Musel chodiť buď pešo, alebo využívať obmedzenú dopravu, vozy, kone a občas vlak.
1: Páter Javorka vo svojom liste biskupovi Chomišinovi opísal situáciu, kde rumunskí kňazi robili problémy, aby nemohol slúžiť v staroslovenčine, napríklad v Putile a Sadovciach.
0: Časť 13. V mene Vatikánu 1944 až jún 1945.
1: V marci 1944 bola Bukovina opätovne obsadená Červenou armádou. Černovice a priľahlá časť Bukoviny bola opäť začlenená do Sovietskeho zväzu. Páter Javorka sa zrazu ocitol na sovietskom území. Väčšina grécko-katolíckych a pravoslávnych duchovných z oblasti utiekla. Páter Javorka, vedomý si nebezpečenstva, sa rozhodol zostať a slúžiť ľuďom. V Černoviciach ostal sám.
0: Jeho rozhodnutie zostať bolo motivované túžbou pomáhať miestnym veriacim. Uznanie jeho autority sovietskými úradmi sa prejavilo v máji 1945. Dňa 23. mája toho roku sa mu podarilo oficiálne zaregistrovať grécko-katolícke spoločenstvo a kostol Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky u štátnych orgánov a bol uznaný za jeho farára. Týmto činom zabezpečil legálnu existenciu grécko-katolíckej farnosti, ktorá neskôr prežívala ťažké časy a cerkev bola premenená na sklad.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. Spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred tebou, a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť. K tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov, svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Pro za nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v vzácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odovzdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Nech novým Jeruzalemom
2: znie pieseň nová a nech v ňom tešia sa plný radosti na veľkonočnej slávnosti.
5: Veď víťazný lev Kristus vstal, reťazov draka pripútal, a víťazný hlas zavelí ožiť tým, ktorí zomreli.
2: Hrob posluchne a odistí závory svojej koristi a po zajatí očistnom húfy sa hrnú za Kristom.
5: Hľa, triumfálne kráča on, sláva ho venčí napokon, nebo a zemskú odčinu zjednotil v obec jedinu.
2: Pokore čest mu vzdávajme, my bojovníci vzývajme, kráľa, čo v sláve žiari nám, aby nás viedol k výšinám.
5: Ježišu, Ty buď na veky nám veľkonočnou radosťou, pridruž nás k svojmu víťazstvu znovu zrodených milosťou.
2: Tebe buď sláva, Ježišu, ktorý si slávne z mŕtvych stal, Otcovi Duchu Svätému, nech večne zvoní pieseň chvál. Amen.
6: U Teba, Pane, je zdroj života, aleluja.
7: Neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca.
8: Pred jeho očami nie je to bázne Božej,
9: sám sebe lichotí do vlastných očí,
10: aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu.
11: Slová jeho úst sú neprávosť a klam.
12: Prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre.
13: Na svojom ložku premýšľa o neprávosti, dáva sa na cesty nedobré.
14: Nijakej zloby sa neštíti.
15: Pane, Tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia,
16: a Tvoja vernosť až k oblakom.
17: Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, Tvoje súdy ako morská hlbina.
18: Ty, Pane, ľuďom z veri pomáhaš.
19: Bože, aké vzácne je Tvoje milosrdenstvo.
20: Ľudia sa utiekajú do tône Tvojich krídel.
21: Opájajú sa blahobytom Tvojho domu.
22: A pijú z potoka Tvojich rozkoší.
23: Veď u Teba je zdroj života.
24: A v Tvojom svetle uvidíme svetlo.
25: Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú.
26: A spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné.
27: Nech ma nezasiahne noha pyšného.
28: Nech mnou nepohne ruka hriešnika.
29: Hľa, padli tí, čo páchali neprávosť.
30: Zrútili sa a viac nevstanú.
31: Sláva Otcu i Synu
32: i Duchu Svätému.
33: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
34: I na veky vekov. Amen.
2: U Teba, Pane, je zdroj života. Aleluja.
6: Pane, poslal si svojho ducha a povstali. Aleluja.
7: Udrite na bubny na počesť môjho Boha.
8: Hrajte môjmu pánovi na cymbaloch.
9: Zaspievajte nový žalm na Neho.
10: Veľte a vzývajte Jeho meno.
11: Ty si Boh, čo potiera vojny, Ty si staviaš tábor uprostred svojho ľudu.
12: Aby si ma vyslobodil z ruky tých, čo ma prenasledujú.
0: Zaspievaj môjmu Bohu novú pieseň, veľký si, Pane a slávny.
13: Obdivuhodne silný a nepremožiteľný.
14: Nech Ti slúžia všetky Tvoje stvorenia,
15: lebo si povedal a boli.
16: Poslal si svojho ducha a povstali.
17: Ani je nikoho, kto by sa mohol zoprieť Tvojemu hlasu.
18: Vrchy a vody sa v svojich základoch pohnú.
19: Skaly sa ako vosk roztopia pred Tvojim pohľadom.
20: Ale uži tým, čo sa ťa boja.
21: Si stále milosrdný.
22: Sláva Otcu i Synu
23: i Duchu Svätému.
24: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
25: I na veky vekov. Amen.
2: Pane, poslal si svojho ducha a postali. Aleluja.
6: Boh je kráľom celej zeme, spievajte mu chválospev. Aleluja.
1: Tlieskajte rukami všetky národy.
3: Jasajte Bohu hlasom radostným,
4: lebo Pán je najvyšší a hrozný.
5: Na celou zemou veľký kráľ
7: podmaňuje nám národy a pohanov nám kladie pod nohy.
8: On pre nás vybral dedičstvo.
26: Slávu Jakuba, ktorého má rád.
27: Za jasotu vystupuje Boh.
28: Pán vystupuje za hlaholu polnice.
29: Spievajte Bohu, spievajte.
30: Spievajte nášmu kráľovi, spievajte.
31: Pretože Boh je kráľom celej zeme.
32: Spievajte mu chválospev.
33: Boh kráľuje nad národmi.
34: Boh sedí na svojom svetom tróne.
35: Kniežata národov sa spolčujú
36: s národom Boha Abrahámovho.
37: Veď Bohu patria mocný zeme.
38: Tak veľmi je vyvýšený.
39: Sláva Otcu i Synu
40: i Duchu Svätému.
41: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
42: I na veky vekov. Amen.
43: Boh je kráľom celej zeme, spievajte mu chválu spev. Aleluja.
44: Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy, že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi.
45: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
46: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
45: Ten, čo za nás zomrel na kríži,
46: aleluja, aleluja.
45: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
46: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
47: Ja som pravý vinič, aleluja, vy ste moje ratolesti, aleluja.

0: Ja som pravý vinič, aleluja, vy ste moje radosti, aleluja.
1: Vzývajme Krista, vydaného za naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie a volajme k nemu.
2: Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.
0: Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.
2: Kriste Spasiteľ, svojím víťazstvom nad smrťou si nás potešil, svojím zmrtvých vstaním si nás povýšil a štedro zahrnul darmi. Roznieť naše srdcia a posväť tento deň darom Ducha Svätého.
0: Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.
2: Pane Ježišu, v nebi ťa oslavujú anjeli a na zemi sa ti klaňajú ľudia. Prijmi aj našu poklonu, ktorú ti vzdávame v tomto čase tvojho zmrtvých vstania.
0: Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.
2: Pane Ježišu Kriste, zahraň milosrdnou láskou svoj ľud, ktorý žije v nádeji na vzkriesenie. Zmiluj sa nad nami a chráň nás v tento deň od všetkého zla.
0: Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.
2: Kráľ slávy a náš život, keď sa zjavíš na konci vekov, daj, nech sa spolu s našimi zosnulými zjavíme aj my s tebou v sláve.
0: Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Milosrdný Bože, Ty miluješ nevinnosť a navraciaš ju kajúcim hriešnikom. Prosíme ťa, pripútaj k sebe naše srdcia, aby sme sa nikdy neodvrátili od svetla Tvojej pravdy, u ktorej si nás priviedol z temnou od nevery. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
3: Amen.
4: Pán s Vami
0: i s Duchom Tvojim,
4: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci.

0: a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misinediela.sk.
1: Vláda presadila zmeny vo verejnom obstarávaní. Boje na Ukrajine si vyžiadali ďalšie obete. Dobré ráno, je 6 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Poslanci ukončili včerajšie rokovanie zlúčenou rozpravou k návrhom opozície týkajúcim sa nového systému emisných povoleniek ETS2. Návrhy predložili poslanci Jan Horecký a Rastislav Krátky z KDH a nezaradený Richard Vašečka. Opoziční poslanci žiadajú vládu, aby prijala opatrenia na ochranu občanov pred dôsledkami európskej smernice, ktorá rozširuje systém emisných kvót aj na budovy a cestnú dopravu. Zároveň navrhujú, aby parlament odmietol zavedenie emisných povoleniek pre slovenské domácnosti. Vláda presadila zmeny vo verejnom obstarávaní. Poslanci definitívne schválili novelu zákona, ktorú pripravilo Ministerstvo investícií. Cieľom úpravy je najmä zefektívniť kontrolu zákaziek a zrýchliť čerpanie eurofondov. Novela reaguje aj na výhrady Európskej komisie. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča má Slovensko upraviť definíciu základného bezpečnostného záujmu tak, aby bola v súlade s európskym rámcom.
3: Novela súčasne vytvorí priestor pre procesné zefektívnenie kontrol zákaziek financovaných zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom precizovania rizikovo orientovaného prístupu, čomu bude zodpovedať aj nová metodika a upravený model analýz rizik verejného obstarávania.
1: Zmeny sa dotknú najmä fungovania Úradu pre verejné obstarávanie. Kontroly by sa ponovom mali viac sústreďovať na rizikové a finančne väčšie zákazky, pričom menej rizikové projekty budú administratívne menej zaťažované. Novinkou je aj úprava kontrolného procesu. Príspevok na pohreb by sa mohol výrazne zvýšiť. Poslanci posunuli návrh novely zákona z dielne SNS do druhého čítania. Podľa neho by sa suma príspevku mala zvýšiť zo súčasných 200 na 500 eur. Predkladatelia argumentujú rastúcimi nákladmi na pohrebné služby, ktoré sa podľa nich pohybujú približne od 1000 do 3000 eur. Generálny prokurátor Maroš Žilinka poďakoval zdravotníkom za starostlivosť počas svojej hospitalizácie. Uviedol to na sociálnej sieti po zákroku v Bratislavskom kardiocentre. Žilinka ocenil profesionálny aj ľudský prístup personálu kardiocentra nemocnice na Boroch. Do nemocnice ho prijali cez víkend. Podľa medializovaných informácií išlo o podozrenie na infarkt. V pondelok ho prepustili do domácej liečby. Boje na Ukrajine si vyžiadali ďalšie obete. Pri včerajších ruských útokoch zahynulo podľa ukrajinských predstaviteľov najmenej 22 ľudí. Najviac obetí hlásia z mesta Záporožie, kde prišlo o život 12 osôb a ďalšie desiatky utrpeli zranenia. Útoky poškodili obytné budovy aj ďalšie objekty a spôsobili požiare. Terčom útokov sa stal aj Kramatorsk na východe krajiny. Podľa ukrajinských úradov tam zahynulo najmenej 5 ľudí a ďalší sú zranení. Talianske Pompeje privítajú tento piatok pápeža, teda v deň výročia jeho zvolenia na Petrov stolec, ale aj v deň, keď si cirkev pripomína Pannu Máriu, uctievanú na tomto pútnickom mieste. Jeho návšteva sa symbolicky začne stretnutím s veľkou rodinou charitatívnych organizácií, ktorú tvoria deti, mládež, dospelí a osamelé ženy s malými deťmi. Potom pápež prejde po prilahlých uliciach a pred slavením omše sa v bazilike stretne s chorými, ľuďmi s postihnutím a seniormi. Žilinskí futbalisti zvíťazili v dohrávke v 8. kola nadstavbovej časti Nike Ligy v skupine o titul nad Michalovcami 3-2. O dôležitom triumfe Šošonov rozhodol v druhom polčase striedajúci mladý útočník František Kóša.
4: Cítim sa dobre, ale samozrejme to je o týme, nie to iba o mne. Ja som hral posledných 20 minút a môžem ďakovať aj Šavimu za tú prihrávku, pretože to bolo výborné. Tak je to veľmi príjemné, keď po hneď prvom dotyku po zranení vlastne nám gól. Samozrejme som hral už za bečko, ale predsa to je iná súťaž, takže poteší to veľmi.
1: V ďalšom stretnutí Skalica zdolala Košice 3-1.
2: Počasie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Cez deň teplo 19 až 28 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 45 v nárazoch do 70 km za hodinu. Vo vysokých polohách očakávajte výchricu.
2: Dopravný servis.
1: Pozor si dajte už na kolónu, 30 minút si počkáte na trase z Čadce smerom do Žiliny. Radary vás merajú v Bratislave v Rači na Púchovskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Svätý Jur, v Rajci na ulici Holého smerom do centra, v Námestovej časti Slanická osada smerom na Tvrdošín a aj v Obišovciach smerom na Kysak. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Asi aj vy veľmi dobre poznáte to staré známe, že všetkého veľa škodí. Áno, keď sa prepchávame, keď jeme príliš veľa, tak to škodí. Všetkého veľa príliš škodí. Áno, ale zase na druhej strane, aj keď jeme príliš málo, alebo keď sa príliš zväzujeme nejakými dietami, to môže byť tiež problematické a tiež škodlivé. A na to upozorňuje dnešný deň, dnešný medzinárodný deň bez diét. Jeho cieľom je zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách, ktoré spôsobujú poruchy príjmu potravy a zbavenie ľudí predsudkov a predstav o dokonalom tele. No nech sa páči, takýto deň som našiel dnes v kalendári na dátume 6. máj. A práve dnes, 6. mája, pre vás vysielame aj Lumenádu. Vítajte pri jej počúvaní, až do 11. je s vami Martin Šajgalík. Pekné ráno!

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Počúvate Lumenádu. Vysielame ju pre vás aj dnes v stredu 6. mája od rána od 6. až do 11. V tejto chvíli sa pozrieme spoločne do kalendára na dnešný dátum 6. máj, pretože ten okrem toho avizovaného medzinárodného dňa bez diét v sebe skrýva aj ženské meno Hermína. Ženské meno Hermína má nemecký pôvod, jeho význam je odvodený od mužského mena Hermann, ktoré znamená bojovník. Všetko dobré aj meninovým oslávenkyniam, všetko dobré, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania. To je prianie od nás z Rádia Lumen aj pre vás, milí narodeninoví oslávenci. 6. mája máme v liturgickom kalendári stredu 5. týždňa veľkonočného obdobia. No a u nás vo vysielaní, okrem tejto Lumenády, nájdete aj ďalšie programy. Na stránke lumen.sk sa dočítate, že o 11. pokračujeme rozhovorom týždňa. Viac rúk, jedno srdce. To je také moto dnešného rozhovoru týždňa. Pod touto témou Viac rúk, jedno srdce si môžete predstaviť rozhovor o sile spoločenstva, ktoré v Prešove opravuje kostoly aj vzťahy. O 12.00 sa pomodlíme modlitbu Raduj sa nebies kráľovná, ponúkneme hudobný aperitív a o 12.30 si môžete vypočuť projekt Biblia za rok. O 13.00 sa začína Lumen Fórum s Janou Ondrejkovou, hudobnú bodku Diana Rauchová pridá po 17.00. A potom o 17.30 ponúkneme hlavné správy. Infolumen odvysiela Lucia Pálešová. Večerný priamy prenos Svätej omše sa začína o 18. hodine. Vysielať ho budeme z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave, celebrovať bude monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Dnešná rozprávka o 20. pre všetkých najmenších poslucháčov bude o zajačíkovi Mojkáčíkovi, o tom, prečo máme horúčku. Odborník na linke, to je relácia, ktorá sa začína o 20. hodine 10. minúte, dnes bude venovaná strate čuchu a živým snom. Preto, lebo strata čuchu a živé sny môžu naznačovať nástup Parkinsonovej choroby. A o tejto chorobe sa porozprávame s neurologičkou doktorkou Kristínou Kulčajovou. Potom o 21.10 vysielame program Spoznávame Bibliu a o 21.30 to bude Fujarôčka moja. Dnes venovaná Hane Hulejovej, ktorá zomrela tento apríl, konkrétne 10. apríla 2026. Hovoriť budeme o legendárnej speváčke z Liptovských Sliačov, o mimoriadnej osobnosti slovenského folklorizmu, a to s etnomuzikologičkou Alžbetou Lukáčovou. Dnes večer o 21.30. Tak pevne verím, že aj tým dnešným programom, aj tou dnešnou ponukou sme vás zaujali a nájdete si v tom to svoje.

0: Je 6 hodín 16 minút, počúvate Lumenádu. V tejto chvíli prichádza na rad aj naša dnešná ranná téma. V nej sa zameriame na varenie a pečenie. Varíte a pečiete podľa receptu alebo podľa vlastnej fantázie a intuície? V najnovšej časti nášho kulinárskeho seriálu na vlnách Rádia Lumen sme piekli chlieb. Tento recept v rubrike Keď zasvetená osoba varí ponúkol provinciál jezuitov na Slovensku Jozef Šofranko. Ďalšie recepty od rôznych kňazov a reholných sestier si môžete pozrieť a vyskúšať podľa našej rovnomennej kuchárskej knihy Keď zasvetená osoba varí. Ako varíte a pečiete vy? To sa vás pýtame v dnešnej rannej téme. Či potrebujete na to kuchársku knihu, alebo viete recepty na spameť? Dajte vedieť, či varíte podľa zaužívaných postupov, alebo v kuchyni experimentujete podľa vlastnej fantázie a intuície.
1: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
0: Do dnešnej kulinárskej rannej témy sa môžete zapojiť počas celého vysielania Lumenády. Od teraz až do 11. Využite na to SMSky alebo maily, prípadne pošlite hlasovku cez WhatsApp alebo komentujte na Facebooku. No a máme tu aj cenu, ktorou potešíme niekoho z vás. Krátko pred 11. odovzdáme knihu 4 vody, mapy prvý deň. Tak nech sa páči, zapojte sa, čakáme vaše reakcie.

0: má dobré, hej.
1: Tak nám to rozprúdili vo vysielaní Rádia Lumen Kandráčovci a Lukáš Adamec. Všade doma.
2: Historický kalendár.
1: U nás vo vysielaní Rádia Lumen má svoje miesto aj historický kalendár. Momentálne je 6 hodín 23 minút a my sa pozrieme do minulosti na 6. máj. 6. mája v roku 1346 pápež Klement VI na žiadosť cisára Karola IV. Vyhlásil ochranou bulou zabezpečenie svetováclavskej koruny. Za jej krádež stanovil trest exkomunikácie. V bule sa uvádza, že Karol IV. Korunu zasvetil a daroval svätému Václavovi. V roku 1856 sa narodil americký bádateľ, polárnik a admirál Robert Peary. Prvý oficiálny dobývateľ Severného pólu, ktorého meno nesie viacero geografických objektov. V ten istý deň, 6. mája 1856, sa narodil v českom meste Příbor svetoznámy rakúsky psychiater Sigmund Freud, zakladateľ psychoanalýzy. Pred 30 rokmi, to hovoríme o dátume 6. máj 1996, guatemalská vláda podpísala dohodu s ľavicovými povstalcami, ktorou sa v krajine skončila občianska vojna. Pozrime sa aj na rok 2001. V roku 2001 Ján Pavol II. Ako prvý pápež v histórii vstúpil do islamského domu modlitby u Majovskej mešity v Damasku. V tejto mešite, ktorá stojí na mieste bývalej byzantskej baziliky Jána Krstiteľa, sa nachádza údajná lebka Ježišovho Krstiteľa. No a pred 20 rokmi zomrel v Bratislave zakladateľ slovenskej neurológie Jozef Černáček, neurológ, psychiater, neurofyziológ. Založil a takmer 30 rokov viedol neurologickú kliniku fakultnej nemocnice v Bratislave, ktorá bola prvou neurologickou klinikou na Slovensku.

S nastupujúcim teplým počasím si všímame, že mnohé polia lemujúce cesty alebo malé záhrady našich domovov sa po zimnej prestávke začínajú zelenať. Menia sa na plochy plné života. Semená zasiaté v pôde ukazujú svoju silu. Vyrastajú z nich rastliny, ktoré nám v nasledujúcich mesiacoch prinesú úrodu pre našu obživu. Podobný obraz nám ponúka aj Pán Ježiš v podobenstve o rozsievačovi, ktorý vyšiel rozsievať semeno a ono padlo na rôzne druhy pôdy. Z vysvetlenia tohoto podobenstva sa dozvedáme, že rozsievačom je Ježiš. Semeno je Božie slovo a viaceré druhy pôdy sú ľudské srdcia, do ktorých Ježiš zasieva radostnú zvesť Evanjelia. V tomto Ježišovom rozprávaní si môžeme všimnúť, že nestačí iba rozsievať, teda iba hlásať. Celý úspech spočíva v tom, do akej pôdy semeno padne. Rozhodujúcimi sme my. Záleží, do akej miery je naše srdce pripravené prijať, spracovať a uchovať počuté slovo Krista, aby sa ukázalo vo svojej plnej sile a prinieslo potrebnú úrodu pre nášho ducha a cez nás aj pre život našich blížnych. Preto podiel úrody nášho srdca pre tento svet, či už je 100-násobná, 60-násobná alebo 30-násobná, za nás neprinesie nikto iný. Nikde inde to nemôžeme ani zaobstarať alebo kúpiť. Je to úroda výlučne nášho srdca.

0: Doznieva nám pomaly pieseň Povstaň nádej od skupiny Timothy. A to preto, lebo potrebujeme vám oznámiť, čo všetko nás dnes čaká v stredu 6. mája. Momentálne je 6 hodín 36 minút a s aktuálnymi avízami do štúdia prichádza Monika Majerová. Pekné ráno.
1: Dobré ráno. Vláda sa dnes bude zaoberať materiálmi z ministerstiev dopravy a financií aj schválením návrhu štátneho záverečného účtu Slovenska za rok 2025. No a dnes pokračuje aj rokovanie 49. schôdze Národnej rady. Minister zdravotníctva Kamil Šaško dnes predstaví reformu liekovej politiky. V týchto dňoch prebieha v Ríme stretnutie tlačových referentov a hovorcov biskupských konferencií Európy. Hlavnou témou podujatia je cirkev v Európe a digitálna misia. Účastníci sa zaoberajú výzvami v online priestore a vplyvom umelej inteligencie na ohlasovanie evanjelia. Vo Vatikáne dnes zloží prísahu 28 nových príslušníkov švajčiarskej gardy, ktorá okrem reprezentačnej a ceremoniálnej funkcie plní aj úlohu osobnej stráže pápeža. Minister obrany Robert Kaliňák sa v poľskej Varšave zúčastní na bezpečnostnej konferencii. Spolu s rezortnými kolegami z Poľska, Estonska a Lotyšska vystúpi na panelovej diskusii s názvom Severovýchodné krídlo NATO ako pilier európskej bezpečnosti. No a na Filipínach sa začne summit Združenia krajín juhovýchodnej Ázie ASEAN. Hlavnými témami budú ekonomická odolnosť, energetická a potravinová bezpečnosť aj regionálna stabilita.
0: Domáce dianie, ale aj udalosti v zahraničí. Toto všetko pre vás sledujeme aj dnes v stredu 6. mája v našich spravodajských formátoch. V štúdiu bola Monika Majerová.

0: Rozhovor týždňa.
1: Občas máme pocit, že veľké projekty obyčajní ľudia nezvládnu. V Prešove sa však dejú veci, ktoré ukazujú opak, že najsilnejšie zázemie pre rast a zmenu sa v skutočnosti skrýva vo farskom spoločenstve. Od záchrany vzácnych gotických klenieb, cez stovky dobrovoľníkov na Kalvárii, až po odvahu postaviť na Šidlovci moderný chrám. Prijmite pozvanie vypočuť si, v čom spočíva tajomstvo spoločenstva, ktoré má kompetenciu aj odvahu meniť svet okolo seba. Hosťom rozhovoru týždňa bude Ondrej Ryška z občianskeho združenia Prešovská gotika. Naladte si rozhovor týždňa dnes o 11. hodine.

0: Porucha čuchu, dlhodobá zápcha, depresia či veľmi živé sny, pri ktorých človek počas spánku rozpráva a hýbe končatinami, môžu byť prvými príznakmi Parkinsonovej choroby. Tieto príznaky sú nenápadné a preto choroba sa môže rozvíjať celé roky bez povšimnutia. Ich včasné rozpoznanie a aktívny životný štýl môžu oddialiť prejavy choroby. O najnovších poznatkoch sa budeme rozprávať a na vaše otázky odpovedať dnes o 20:10.
1: Hana Hulejová patrí ku generácii ľudových speváčok, ktoré sa vďaka rozhlasovému vysielaniu stali známymi v celom bývalom Československu. Táto rodáčka z Liptovských Sliačov vrástla do unikátnej ľudovej kultúry Liptova a celoživotne ju svojim nezameniteľným štýlom spevu rozvíjala a propagovala. V apríli tohto roka nás navždy opustila. V relácii Fujarôčka moja si na ňu zaspomíname aj prostredníctvom jej nahrávok ako Vretienko mi padá alebo Marmuriena. Volám sa Alžbeta Lukáčová a pozývam vás započúvať sa do spevu Hanky Hulejovej už dnes o 21:30 na vlnách Rádia Lumen.
2: Tá Michelangelová pieta je tiež poukázaním na to, že napríklad si pozrite na ten realizmus, keď Panna Mária jednak má veľkú úctu k svojmu synovi, keď sa dotýka jeho tela, nie bezprostredne, ale cez rúcho. Matka, ktorá by si mohla dovoliť ako jediná dotknúť sa mŕtvého tela syna, z úcty voči nemu sa ho dotýka cez rúcho.
0: Umelecký génius Michelangelo Buonarroti v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.

Každý je vzácny, pripomínajú v tejto piesni Peter Kšemen a Lenka Radvanská. Počúvate Rádio Lumen, o malú chvíľu bude 7 hodín. Radšej zomrieť ako zhrešiť. Viete, kto si dal takéto predsavzatie? V najbližších minútach nášho vysielania budeme hovoriť o patrónovi ministrantov a o patrónovi chlapčenských speváckych zborov. Ak ani teraz neviete, o kom je reč, tak vám ešte prezradím, že životopis dnešného svetca nás zavedie do Talianska, konkrétne do Turína. Tak teda počúvajte, aké ďalšie informácie z liturgického kalendára pridáva náboženský redaktor Jan Krupa. No a následne s náboženským redaktorom Jánom Sabolom sa pozrieme aj do grécko-katolíckeho liturgického kalendára. Je 6 hodín 50 minút.

Svätý Dominik Savio sa narodil v roku 1842 pri talianskom Turíne. Pretože prejavoval veľkú rozumovú zrelosť a duchovnú vyspelosť, už ako 7-ročný smel pristúpiť k prvému svätému prijímaniu. Pričom v tých časoch sa deti k prvému svätému prijímaniu pripúšťali až v 12 rokoch. Pri prvom stretnutí s eucharistickým Kristom si Dominik poznačil do svojho duchovného denníka: často sa budem spovedať a pristúpim k svätému prijímaniu vždy, keď mi to spovedník dovolí. Chcem svetiť sviatočné dni. Mojimi priateľmi budú Ježiš a Mária. Radšej zomrieť, ako zhrešiť. Ďalší vývoj ukázal, že tieto zásady neboli pre chlapca iba peknými slovami na papieri, ale životným programom. 12-ročný Dominik sa v roku 1854 stretol s Donom Boskom. Vstúpil do Boskovho oratória Valdokov v Turíne. V roku 1856 Dominik založil spoločnosť Nepoškvrnenej. Pravidlá, ktoré zostavil pre túto spoločnosť, sú svedectvom zrelej spirituality v 14-ročnom chlapcovi. Dominik Savio zomrel v obci Mondonio a zdal na tuberkulózu 9. marca 1857. Za blahoslaveného bol vyhlásený pápežom Píom 12. v roku 1950 a za svätého v roku 1954.

6. mája nám grécko-katolícka cirkev pripomína spravodlivého a veľmi trpezlivého Jóba. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená osočovateľ. Job je hlavnou postavou rovnomenej knihy Starého zákona. Aj napriek poeticko-parenetickému charakteru knihy, ktorý je podobný s Ježišovými podobenstvami, je historicita Jóba pravdepodobná. Jóba bez zreteľa na rovnomennú knihu chváli Ezechiel ako muža spravodlivosti a ako vzor trpezlivosti. Job nebol Izraelitom. Žil okolo roku 2000 až 1500 pred Kristom. Krajina pôvodu Uz, zaradenie medzi synov východu a vykreslené sociologické pomery ukazujú na priestor východne od Mŕtvého mora v čase patriarchov. Jobova bezchybnosť a osvedčenie sa pri pohromách boli v Izraeli zrejme známe aj oceňované. Jeho tradícia sa musela v Izraeli zakoreniť už veľmi skoro, pretože uznať Židmi vzorné správanie sa pohana je v neskorších dobách ťažko mysliteľné.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Sociálna poisťovňa spúšťa veľký projekt informovania o budúcich dôchodkoch. Šéf iránskej diplomacie pricestoval na rokovania do Pekingu. Dobré ráno, bolo 7 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
1: Právy Rádia Lumen.

0: Poslanci posunuli návrh zákona o ochrane pred zneužívaním umelej inteligencie do druhého čítania. S návrhom prišla koaličná SNS. Cieľom legislatívy je lepšie chrániť ľudí pred zneužitím ich tváre, hlasu či podoby pri vytváraní falošného obsahu pomocou umelej inteligencie. Prieskumy verejnej mienky s politickým obsahom by mohli podliehať prísnejším pravidlám. Poslanci posunuli aj tento návrh zákona z dielne SNS do druhého čítania. Nová legislatíva má zabezpečiť väčšiu transparentnosť prieskumov. Po novom by mali byť jasne uvedené metodika, zodpovedné subjekty aj základné údaje potrebné na posúdenie výsledkov. Sociálna poisťovňa spúšťa veľký projekt informovania o budúcich dôchodkoch. Prognózu penzie pošle takmer 3,5 milióna klientom. Ide o najväčší projekt v histórii sociálnej poisťovne. Oprávnení poistenci by mali prognózu dostať najneskôr do konca mája, hovorí generálny riaditeľ poisťovne Michal Tariška.
1: Sociálna poisťovňa má v stratégii už od nástupu nového manažmentu to, že chceme každú jednu službu nadizajnovať proaktívne s cieľom informovať občana o nároku.
0: Dokument bude obsahovať tri hlavné údaje. Dôchodkový vek, prehľad odpracovaných období a odhad výšky dôchodku. Ten bude vyjadrený v troch scenároch. Pesimistickom, základnom a optimistickom, pričom zohľadní prvý aj druhý pilier. Vláda zmenila kompetencie v oblasti správy eurofondov pre rómske komunity. Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity ponovom odobrala právomoc rozhodovať o týchto financiách, ktoré prechádzajú pod kontrolu úradu vlády. Kritiku rozhodnutia vyjadrili opoziční poslanci z Hnutia Slovensko. Samotný úrad splnomocnenca tvrdí, že zmena má priniesť väčšiu právnu istotu a jasnejšie určenie zodpovednosti pri správe eurofondov. V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka sa uskutočnil seminár spoločenstva Skala rodín s názvom Šabat Šalom. Na podujatí sa zúčastnilo 17 rodín z rôznych častí východného Slovenska. Hlavnou témou stretnutia bol šabat ako Boží dar odpočinku a obnovenie vzťahu s Bohom. Súčasťou programu boli aj prednášky, ktoré viedli košický eparchiálny biskup Cyril Vasil, spišský biskup František Trstenský a Peter Horvát, líder spoločenstva. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi pricestoval do Pekingu, kde rokoval so svojím čínskym partnerom Wang Yim. Témou stretnutia boli bilaterálne vzťahy aj aktuálny regionálny a medzinárodný vývoj. Čína je jedným z hlavných odberateľov iránskej ropy a pokračuje v jej nákupe napriek sankciám USA, ktoré sa snažia obmedziť príjmy Teheránu. Futbalisti londýnskeho Arsenalu po 20 rokoch postúpili do finále Ligy majstrov. V semifinálovej odvete na domácej pôde zdolali 1-0 Atletico Madrid so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanskom. Prvý zápas sa v Španielsku skončil remízou 1-1. Finále je na programe 30. mája v Budapešti.
2: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
3: Počasie.
0: Dnes bude poloblačno až oblačno, cez deň miestami zabračené, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Cez deň teplo 19 až 28 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor v nárazoch do 70 km za hodinu. Vo vysokých polohách očakávajte výchricu.
2: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
3: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na ceste 1/66 za Dobrounivou smerom na Zvolen. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolonách si už počkáte zhruba 15 minút na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, na vjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc a takisto na vjazde do Košic cez Čečejoviec. 10 minút si postojíte pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na vjazde do Popradu z Hozelca, za Čarišskými Michaľanmi smerom do Prešova a na vjazde do Prešova z Kapušian. Hodinu sa zdržíte na trase z Čadce do Žiliny. Radary vás zmerajú v Moravskom Lieskovom v časti Bukovec smerom na Nové Mesto nad Váhom, na výjazde do Trenčína z Hrabovky, na výjazde z Podolínca na Spišskú Belu, takisto na výjazde z Nemešian na Spišské Podhradie, v Čani pri Tesku v oboch smeroch a na výjazde do Sečoviec z Dargova. Šťastnú cestu!
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Čo vznikne, keď zmiešate múku, droždie alebo kvások, vodu a soľ? Potom to všetko premiešate pekne, potom to necháte vykysnúť a potom to dáte upiecť. Asi je úplne jasné, čo sme práve pripravili však. A my sme to pripravovali aj včera v najnovšom dieli nášho kulinárskeho seriálu Keď zasvetená osoba varí. V tomto prípade sme nevarili, v tomto prípade sme piekli a upiekli sme chlieb. Ak viete aj vy piecť chlieb, dajte vedieť, akým spôsobom ho pečiete, či podľa vlastnej fantázie, alebo podľa kuchárskej knihy. No a takýmto spôsobom sa môžete zapojiť aj do našej dnešnej rannej témy. Viac už o chvíľu.

k tebe, pane, pred tvárou tvojou, amen. Cítim sa byť vďačný za to, že som šťastný a za to, že ťa

0: 7 hodín 10 minút. Počúvate Lumenádu, od mikrofónu pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Varíte a pečiete podľa receptu alebo podľa vlastnej fantázie a intuície? To je otázka v dnešnej rannej téme. V najnovšej časti nášho kulinárskeho seriálu sme piekli chlieb. Tento recept v rubrike Keď zasvetená osoba varí ponúkol provinciál jezuitov na Slovensku Jozef Šofranko. Ďalšie recepty od rôznych kňazov a rôznych reholných sestier si môžete pozrieť a vyskúšať podľa našej novej rovnomennej kuchárskej knihy. Ako varíte a pečiete vy? To sa pýtame v dnešnej rannej téme. Či potrebujete na to kuchársku knihu, alebo viete recepty na spameť? Prípadne, či varíte podľa nejakých tých zaužívaných postupov, ako celé generácie pred vami, alebo experimentujete, skúšate nové niečo podľa vlastnej fantázie a intuície?
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Marta nám píše, recepty sú vždy fajn inšpirácia, ale najviac sa teším, keď navarím dobre aj bez nich. A hlavne, keď spotrebujem pri príprave rôzne ingrediencie a nič sa v kuchyni nemusí vyhadzovať. Milujem, keď je jedlo farebné a chutné. To je príspevok od Marty do našej dnešnej rannej témy. Aj vy môžete pridať to svoje. Spokojne využite naše kontakty, SMS-ky, maily, Facebook, WhatsApp, čokoľvek. Čo máte po ruke? Zapojte sa a možno práve vás odmeníme dnešnou cenou. Čaká tu na vás kniha 4 vody, mapa na prvý deň. Možno taký na prvé počutie zvláštny názov, ale každopádne ide o knihu od Martina Sarvaša a Stana Bubána a sú to motivačné podobenstvá na ceste od zrodu života až po jeho zánik, ktorý je vlastne opäť začiatkom. Pútnikovi sa v pomyselný prvý najťažší deň prihovára vyšší vnútorný hlas, aby ho pripravil na jeho púť a všetky jeho budúce podoby. Túto knihu si môžete prečítať aj vy, ak ju získate u nás ako cenu v rannej téme. Zapojte sa a možno 4 vody, mapa na prvý deň, poputuje práve k vám.

0: Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene sa v máji opäť stane otvoreným priestorom pre skupiny osôb s telesným postihnutím, pre vozíčkárov, ako aj širokú verejnosť. Uskutoční sa tam 8. ročník odborného podujatia Deň bez bariér 2026. Riaditeľka Arboréta Ivana Sarvašová spresnila, že podujatie pre záujemcov, najmä však pre skupinu osôb s telesným zdravotným postihnutím, bude v sobotu 9. mája. Od 9. do 17. hodiny sa zameria na aktivity aj na environmentálne vzdelávanie.
1: Podujatie je určené pre odbornú aj laickú verejnosť, najmä pre skupinu osôb so zdravotným telesným postihnutím s tematickým zameraním na environmentálne vzdelávanie. Počas akcie budú pracovníci Arboréta Borová hora prezentovať zbierky v sviežom jarnom prírodnom prostredí. V spolupráci s renomovanými odborníkmi budú predstavené možnosti využitia bezbariérových pomôcok a zariadení pre ľudí so špecifickými potrebami s poskytnutím poradenskej činnosti v týchto otázkach.
0: Návštevníci budú mať možnosť využiť aj náučné chodníky. Počas dňa uvidia výsadby, rozmanité druhy a formy drevín v autentických scenériách. Arborétum poskytuje a vytvára podmienky nielen pre univerzitné vzdelávanie, ale aj pre širšie vzdelávanie detí, mládeže a širokej verejnosti. Borová hora patrí medzi jedinečné pracoviská svojho druhu na Slovensku. Technická univerzita vo Zvolene pripomína, že tvorba bezbariérového prostredia a prístup k vzdelávaniu v prírodnom prostredí pre ľudí so zdravotným handicapom a špecifickými potrebami má svoje podmienky a limity. Arborétum sa problematikou bezbariérového sprístupňovania na vedecko-odbornej úrovni intenzívne zaoberá od roku 2015, keď bol prvý medzinárodný seminár s touto problematikou na Slovensku.

0: Idete spolu s nami na prechádzku? Idete sa spolu s nami trošku túlať prírodou? Čo všetko budeme vidieť, o tom píše viac prírodovedec Miroslav Saniga vo svojej publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Aj dnes otvárame túto knihu a spolu s Alfredom Svanom čítame o pastierskom biči, ale aj o tom, ako to vyzerá v prírode. Momentálne je 7 hodín 23 minút.
1: Kalendár prírody.
2: Stvoriteľom bohato požehnaný lúčnopoľný chotár s mozaikovito roztrúsenými remískami kríkov a poľných lesíkov, kde ku skorým jarným a letným ránam neodmysliteľne patrilo plieskanie bičom, ktorým pastier zháňal kravy a jalovice na pašu, pričom zo sladkého snenia budil rozospatých mestských sedmospáčov, ktorí tu na odľahlom vidieku trávili nielen dni, ba nezriedka i týždne zaslúžených letných dovoleniek. Ako malí chlapci sme túžili narábať s pastierským bičom profesionálnym spôsobom, ako to vedeli starí jalovičiari či kraviari. Pri trochu závislivom obdivovaní, s akou ľahkosťou sveta skúsený kraviar plieska bičom nad hlavou i pred sebou v osmičkách, sa nám tieto triky zdali byť nezvyčajne ľahké. Keď nám však pastier dal do ruky bičisko s trojmetrovým bičom z remencov, zistili sme, že je to pre slabúčku detskú rúčku veru poriadne ťažké náčinie. Nuže keď sme s týmto pastierským náčiním mali šťauchnúť poriadnu šupu, aké s úsmevom na tvári rozdával na všetky strany pastier, vôbec nám to nešlo. Vedieť šikovne narábať s trojmetrovým bičom, aby sme sa ním nechtiac neopásali, alebo si pritom uši nepoobtínali, bol veru poriadny kumšt. Hoci nám kraviar dal presné inštrukcie, aké pohyby rukou máme robiť, aby bič v nej hlasno pleskol, my nie a nie to v praxi predviesť. Všetci však dobre vieme, že teória je jedna vec a prax celkom iná. Najskôr sme si teóriu precvičovali bez kraviarského náčinia, ako sa hovorilo, len tak na sucho, a to s prázdnou rukou bez biča. Keď sme po niekoľkých teoretických lekciách mali cviky s prázdnou rukou ako tak zvládnuté, dal nám Ujo kraviar do ruky ťažký trojmetrový bič z remeňa, aby sme ukázali, ako a či vôbec vieme naučenú teóriu zavádzať do praxe. Koľkože len krvavých šľahov po oboch lícach tváre, rukách i nohách sme počas praktickej výuky plieskania bičom utržili, ba aj natrhnutie ušníc sme si neraz privodili. Zacelené jazvy po nich sú pamiatkou na časy, keď sme počas letných prázdnin dennodenne podstupovali tvrdé tréningy s kraviarským bičom. Museli sme veru uskutočniť stovky pokusov, pokým sme sami natrafili na ten správny grif, ktorým sa nám prvýkrát podarilo vylúdiť tichučké zaplieskanie bičom.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Rádio Lumen počúvate v stredu ráno, konkrétne o 7 hodine 31. minúte.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Dáme si teraz v našom programe takú malú debatku o počasí. Na druhej strane tejto telefónnej linky je už pripravený meteorológ Peter Jurčovič. Pekné ráno.
2: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
0: Ako vyzerá dnešné ráno, do čoho sa prebúdzame v stredu 6. mája?
2: Môžeme hovoriť, že zase, alebo ešte stále veľmi teplé, nielen cez deň, ale aj ráno. Teploty máme na severe v horských dolinách, je to 12-14 stupňov, menej snáď okolo Rožňavy 11, Dudince 11, no ale stále veľmi teplá noc je za nami. A bolo aj teplejšie na Záhori, to teraz ráno je už 15 stupňov, na východe je to asi okolo od 13, ale Bardejov tiež 15 stupňov. Väčšinou prevažuje celku také polooblačno alebo oblačno, ale sú miesta, kde je až takmer zamračené. Napríklad aj Sliač hlási takmer zamračené, teplota 10 stupňov. No čiže je to oblačnosť, ktorá už prichádza od západu a súvisí to s rozsiahlou frontálnou oblačnosťou, ktorá už niekoľko dní je v západnej Európe a pomaly, ale iste sa približuje k nám. Doteraz sme tu mali tlakovú výš, preto bolo celku pekne slnečno. Teraz už je teda, ako som povedal, viac oblačnosti. Ale zase nie všade. Tá oblačnosť, tá frontálna oblačnosť je taká potrhaná, by som povedal, že sú miesta, kde je až takmer zamračená, sú miesta, kde je aj malá oblačnosť, napríklad na Záhori. No takže v tomto duchu to bude aj cez deň pokračovať. Zatiaľ sme bez rážok, ale v západnej Európe je podstatne mohutnejšia oblačnosť a sem tam už aj nejaké slabé zrážky. Napríklad aj v Čechách Karlové Vary hlásia slabý dážď. Takže už pomaly, ale iste sa to k nám približuje. Takže konečne trošku aj poprší.
0: Môžeme to teda očakávať už dnes v priebehu dňa?
2: Ja myslím, že áno, ale bude to možno až niekedy pred večerom, že už medzi tým v priebehu dňa oblaky budú narastať, budú mohutnejšie a že by to nakoniec mohlo ísť do nejakého takého búrkového oblaku. Ale nepredpokladám, že to bude nejak veľa zrážok. Pokiaľ to bude v prehánkach, tak to bude len zo pár milimetrov. Možno, že búrky dávajú trošku väčšiu nádej, že by to mohlo byť aj viac ako 10 mm, no ale zase tých búrok zatiaľ asi veľa nebude. S teplotami je to stále rovnaké ako v predchádzajúcich dňoch, čiže asi tak všetko nad 20, aj na severe Slovenska, a dokonca na niektorých miestach aj tam nad 25, takže stále hovoríme o letnom dni, letných teplotách. A maximum by malo byť asi tak do 28. No, takže na 30 ešte nemáme. Dúfam, že ani nebude, netreba to preháňať. Ale v každom prípade pokračujeme s takýmto teplým počasím. To, čo je nepríjemné, aj včera bolo, je vietor. Zosilňuje sa južný vietor, je to dobre, alebo bude to cez deň jasné, hlavne na západnom a potom aj na východnom Slovensku. Ale teraz je slabý vietor, ale cez deň tam narazy vetra môžu byť aj 60-70 km za hodinu. A už teraz takéto silné narazy vetra alebo silný vietor fúka na hrebeňoch Tatier, či už je to Chopok alebo aj Lomnický štít, nám hlásia narazy vetra od 50 do 70 km za hodinu, takže a teploty nad nulou. Takže pokiaľ je tam ešte sneh, tak ten sa pred očami bude roztápať pri takej teplote, pri takom vetre. No takže asi takto to vychádza do tých 28. Štvrtok bude ešte horší, v tom zmysle, pre niekoho lepší, že mal by byť postupne až zamračené a bude to aj s občasným dažďom. A aj tie búrky stále môžu byť, lebo už to frontálne rozhranie bude rovno nad našim územím. A to znamená, nočné teploty ani nemusím spomínať, to je stále vysoko už nad nulou, takže žiadne mrazy nehrozia. Na juhu to môže byť až 15 stupňov, v podstate tak ako dnes. A cez deň pravdepodobne štvrtok už nebude mať nad 25, len do 25 stupňov, čo by už teda po dlhšom čase nebol už letný deň. a na severe nebude ani 20. Takže štvrtok vyzerá asi tak najhoršie z hľadiska počasia, ale najlepšie z hľadiska toho, že šanca je, že aj trošku konečne poprší. A v piatok to už bude končiť, bude sa postupne rozpadávať táto frontálna oblačnosť, ale ešte sem tam nejaká tá prehánka sa vyskytne a teploty stále maximálne do 25 stupňov. A ešte môžem tak naznačiť sobotu, nedeľu. No, vyzerá to tak, že v podstate budeme stále viac menej v teplom vzduchu, pretože 25, 26 stupňov by malo byť aj v sobotu a predpokladám, že aj v nedeľu možno až do 27 stupňov. Takže tohto roku maj sa začal naozaj veľmi teplým počasím.
0: Toľko teda predpoveď počasia a po pohľade na víkend sa vrátime na dnešný deň, 6. máj, a to preto, lebo 6. mája 1937 bola požiarom zničená nemecká vzducholoď Hindenburg. A my o nej budeme hovoriť práve preto, lebo tak trošku tuším, že asi s tým bude mať čo dočinenia počasie.
2: Áno, áno. Sa to možno zdá také zvláštne. Inak tá vzducholoď Hindenburg, to bolo niečo obrovské. Predstavte si, treba, každý má nejakú predstavu treba zo Titaniku, tak tá vzducholoď bola asi skoro tak rovnako veľká, takže úplne sa zdalo až nemožné, že ako je možné, že taký kolos sa udrží vôbec vo vzduchu. A bolo to také, no v tom 37. roku, musíme si uvedomiť, že éra balónov bola asi niečo viac ako 100 rokov predtým a potom to postupne prechádzalo na vzducholode. A bolo to zaujímavé aj z toho hľadiska, že medzi vojnami, medzi prvou a druhou svetovou vojnou už sa začali tie vo veľkom využívať tieto vzducholode, ale celý problém tam bol hlavne v tom, že v Amerike, v USA mali patent na výrobu helia. A nikto iný nesmel používať helium alebo vôbec vyrábať. A tak museli sa používať treba rovno vodík. Veľmi výbušná záležitosť. A takáto táto vzducholoď teda letela z Európy do Ameriky a prelietávala cez burg, také cez dažďové oblaky a tie dažďové kvapky v podstate nabíjali plášť tejto vzducholode. Takže keď táto vzducholoď už bola na americkej strane v New Jersey, tak postupne začali námorníci, a už ako by som povedal, bo tí letci vyhadzovať pristávacie lana a vtedy došlo k takému prepojeniu nabitej vzducholode s opačným nabitím zemského povrchu. No a začalo to horieť. No takže v podstate spôsobili dažďové oblaky a vôbec dažďové kvapky tú haváriu tejto obrovskej vzducholode, kde bolo asi 97 ľudí a z toho 35 ľudí tam vtedy zahynulo. Takže je vidieť, že aj počasie v tomto urobilo veľa.
0: Aj tieto zaujímavosti nám dnes vo vysielaní Rádia Lumen ponúkol meteorológ Peter Jurčovič. Ďakujeme za informácie. Všetko dobré a pekný deň.
2: Ďakujem. Do počutia.
0: Do počutia. Opäť popoludní. Momentálne je 7 hodín 39 minút.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Rozhovor týždňa.
1: Občas máme pocit, že veľké projekty obyčajní ľudia nezvládnu. V Prešove sa však dejú veci, ktoré ukazujú opak, že najsilnejšie zázemie pre rast a zmenu sa v skutočnosti skrýva vo farskom spoločenstve. Od záchrany vzácnych gotických klenieb, cez stovky dobrovoľníkov na Kalvárii, až po odvahu postaviť na Šidlovci moderný chrám. Príjmite pozvanie vypočuť si, v čom spočíva tajomstvo spoločenstva, ktoré má kompetenciu aj odvahu meniť svet okolo seba. Hosťom rozhovoru týždňa bude Ondrej Ryška z občianskeho združenia Prešovská gotika. Naladte si rozhovor týždňa dnes o 11. hodine.

0: Porucha čuchu, dlhodobá zápcha, depresia či veľmi živé sny, pri ktorých človek počas spánku rozpráva a hýbe končatinami, môžu byť prvými príznakmi Parkinsonovej choroby. Tieto príznaky sú nenápadné a preto choroba sa môže rozvíjať celé roky bez povšimnutia. Ich včasné rozpoznanie a aktívny životný štýl môžu oddialiť prejavy choroby. O najnovších poznatkoch sa budeme rozprávať a na vaše otázky odpovedať dnes o 20:10.
1: Hana Hulejová patrí ku generácii ľudových speváčok, ktoré sa vďaka rozhlasovému vysielaniu stali známymi v celom bývalom Československu. Táto rodáčka z Liptovských Sliačov vrástla do unikátnej ľudovej kultúry Liptova a celoživotne ju svojim nezameniteľným štýlom spevu rozvíjala a propagovala. V apríli tohto roka nás navždy opustila. V relácii Fujarvočka moja si na ňu zaspomíname aj prostredníctvom jej nahrávok ako Vretienko mi padá alebo Marmuriena. Volám sa Alžbeta Lukáčová a pozývam vás započúvať sa do spevu Hanky Hulejovej už dnes o 21:30 na vlnách Rádia Lumen.
2: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Aj putníci môžu vstúpiť za bránu arcibiskupskej rezidencie. V Prešove je pre nich dokonca vyčlenený priestor, kde sa vystavujú skutočné historické poklady.
4: Tieto listiny sú najstaršie, dátujú vznik nášho biskupstva. Bula Relata Semper, pápeža Pia VII. Zároveň tu vidíme aj listinu cisára Františka I., ktorý potvrdzuje zriadenie grécko-katolíckej jednotky na území Rakúsko-Uhorska.
3: Dotkneme sa histórie cez vzácne listiny, ale aj osobné predmety prešovských biskupov. A samozrejme navštívime katedrálu, ktorá sama stojí za osobitnú návštevu. Tešíme sa na vás v pútnickom víkende už tento piatok o 16:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.

nastupujúcim teplým počasím si všímame, že mnohé polia lemujúce cesty alebo malé záhrady našich domovov sa po zimnej prestávke začínajú zelenať. Menia sa na plochy plné života. Semená zasiaté v pôde ukazujú svoju silu. Vyrastajú z nich rastliny, ktoré nám v nasledujúcich mesiacoch prinesú úrodu pre našu obživu. Podobný obraz nám ponúka aj Pán Ježiš v podobenstve o rozsievačovi, ktorý vyšiel rozsievať semeno a ono padlo na rôzne druhy pôdy. Z vysvetlenia tohoto podobenstva sa dozvedáme, že rozsievačom je Ježiš. Semeno je Božie slovo a viaceré druhy pôdy sú ľudské srdcia, do ktorých Ježiš zasieva radostnú zvesť Evanjelia. V tomto Ježišovom rozprávaní si môžeme všimnúť, že nestačí iba rozsievať, teda iba hlásať. Celý úspech spočíva v tom, do akej pôdy semeno padne. Rozhodujúcimi sme my. Záleží, do akej miery je naše srdce pripravené prijať, spracovať a uchovať počuté slovo Krista, aby sa ukázalo vo svojej plnej sile a prinieslo potrebnú úrodu pre nášho ducha a cez nás aj pre život našich blížnych. Preto podiel úrody nášho srdca pre tento svet, či už je 100-násobná, 60-násobná alebo 30-násobná, za nás neprinesie nikto iný. Nikde inde to nemôžeme ani zaobstarať alebo kúpiť. Je to úroda výlučne nášho srdca.

Matej Fečo autorsky stojí za dnešným ranným zamyslením, ktoré ste práve počúvali na vlnách Rádia Lumen. Toto zamyslenie prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Momentálne máme 7 hodín 54 minút. Prajeme vám krásne ráno v spoločnosti Rádia Lumen.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
3: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
4: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
3: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
3: Viac než len recepty.
5: Na viacerých miestach Slovenska prebieha aktuálne rozsiahla protidrogová akcia. Ukrajina v čase svojho jednostranného prímeria čelí ruským dronovým útokom. Dobré ráno, je 8 hodín, sú tu opäť správy s Monikou Majerovou.
6: Právy Rádia Lumen.
5: Na viacerých miestach Slovenska prebieha aktuálne rozsiahla protidrogová akcia. Ide o zásah Národnej protidrogovej jednotky v spolupráci s protidrogovým oddelením

0: Západ. Akcia s názvom Tábor sa realizuje na celom území Slovenska. Podľa polície je cieľom odhalenie a rozbitie drogovej trestnej činnosti. V rámci zásahu už došlo aj k zadržaniu viacerých osôb, medzi nimi je napríklad aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže. Vláda bude dnes rokovať o viacerých návrhoch z dielne rezortu dopravy a ministerstva financií. Jedným z kľúčových bodov je zmena systému technických kontrol vozidiel. Ministerstvo dopravy navrhuje, aby činnosti technických kontrol, emisných kontrol, kontroly originality aj montáže plynových zariadení mohla ponovom vykonávať štátna právnická osoba zriadená alebo založená rezortom dopravy. Cudzinecká polícia v Bratislave sa sťahuje do nových priestorov na Račianskej ulici. Pre sťahovanie bude pracovisko pre verejnosť dočasne úplne uzavreté od 11. do 17. mája. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
1: Od 18. mája 2026 budú všetky služby poskytované výhradne na novej adrese. Polícia odporúča klientom, aby si pred návštevou skontrolovali aktuálne informácie k svojmu termínu a riadili sa pokynmi uvedenými v doručenej e-mailovej komunikácii.
0: Cudzinci, ktorí boli objednaní na vybavenie na pôvodnú adresu na Regrútskej ulici, budú mať svoje termíny automaticky presunuté na 26. mája. Všetky úkony budú vybavené už na novej adrese na Račianskej ulici. Celé územie Slovenska aktuálne zasiahlo mimoriadne klimatologické a pôdne sucho. Vyplýva to z údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý upozorňuje na rekordne nízke zrážky za posledné mesiace. Klimatológ Pavel Faško.
2: To percento je veľmi nízke. V tých kritických oblastiach sa dostalo v súčasnosti na začiatku mája do úrovne pod 40%. A keby sme to hodnotili z takého čisto štatistického hľadiska, tak keď je to menej ako 90%, už je to málo. Keď je to menej ako 80%, je to veľmi málo. A keď je to menej ako 60%, tak je to mimoriadne málo.
0: Na približne tretine územia Slovenska sa už vyskytuje extrémne pôdne sucho a až 60% Slovenska pociťuje nedostatok vlahy. Problémy hlásia poľnohospodári aj lesníci, ktorí zaznamenávajú poškodenie plodín, spomalený rast rastlín a zmenu stavu lesných porastov. V čase jednostranného ukrajinského prímeria pokračovali na viacerých miestach Ukrajiny hlásenia o útokoch a leteckých poplachoch. Zároveň úrady informovali, že včerajšie ruské útoky si vyžiadali najmenej 27 civilných obetí. Podľa britskej stanice BBC sa krátko po začiatku vyhlásenia pokoja zbraní objavili správy o dronových útokoch v Dnepropetrovskej oblasti na východe krajiny. Úrady takisto hlásili použitie riadených leteckých bomb v Záporožskej oblasti a letecký poplach bol vyhlásený aj v Chersonskej a Sumskej oblasti. Taliansky Neapol sa pripravuje na návštevu pápeža Leva 14., ktorý mesto navštívi v piatok 8. mája. Súčasťou týchto dní sú aj tradičné obrady spojené s prenesením relikvií svätého Januára, patróna mesta. Pápež strávi dopoludnie v Pompejach, popoludní ho čaká program v spomínanom Neapole, kde sa prihovorí duchovenstvu aj veriacim. Hokejisti Colorada zvíťazili aj v druhom semifinále západnej konferencie na domácom ľade nad Minnesotou 5-2 a v sérii vedú 2-0 na zápasy. Hráči Avalanche tak v šiestich dueloch prebiehajúceho playoff NHL neprehrali zatiaľ ani raz.
3: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
4: Počasie.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, cez deň miestami zamračené, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Bude teplo 19 až 28 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
3: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
4: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali na ceste 1/66 za Dobrovnivou smerom na Zvolené. Prejdite tadiaľ striedavo a krátko sa zdržíte. Ďalšie dopravné nehody sú v Poprade na Vodárenskej, v Poprade v kruhovom objazde na Partizánskej a aj na ceste 1/19 za Horovcami smerom do Trhovišťa, kde sa zrazili dve autá a prejdete tadiaľ striedavo. Jazdite opatrne.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Možno ste si všimli a možno ste to zachytili, že v uplynulých týždňoch a v uplynulých dňoch tie sväté omše, ktoré vysielame ráno o 8.30 v pracovných dňoch, zvukovo, hudobne znejú trošku inak. A rozprávali sme o tom aj v Krakove v rámci nášho bloku Čo nového v Lumene, že katedrálny orgán, ten hudobný nástroj, ktorý sa nachádza v katedrále v Banskej Bystrici, momentálne prechádza rekonštrukciou, opravou a tým pádom je tam len taký náhradný, taký dočasný orgán elektronický. Dnes však nevysielame z katedrály, pretože orgán sa opravuje, takže svetú omšu budeme vysielať z našej rozhlasovej kaponky. Podrobnosti už o chvíľu. Zostaňte s nami.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 8 hodín 9 minút. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Šajgalík. Pekné ráno.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Lumenáda pokračuje ďalej, venovať sa budeme aj zahraničným témam. V našom ďalekohľade nahliadneme do zahraničnej tlače. Okrem toho o 8 hodine 30 minúte ani dnes neprídete o priamy prenos Svätej omše. Akurát, ako som už naznačil, nebude to priamy prenos Svätej omše z Banskobystrickej katedrály, tak ako ste na to zvyknutí, tak ako to vysielame každý jeden pracovný deň ráno o 8.30, pretože organári potrebujú pracovať, aby ten kráľovský hudobný nástroj, ktorý v našej katedrále má, aby bol opäť funkčný, aby opäť mohol zaznieť v plnej hudobnej kráse, tak aby sme im nechali priestor. Tým pádom dnes budeme vysielať svätú omšu v priamom prenose z našej rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Mení sa miesto, nemení sa čas, 8 hodina 30 minúta. No a dovtedy sa budeme venovať samozrejme aj dnešnej rannej téme. Varíte? Pečiete? Ako varíte? Ako pečiete? My u nás vo vysielaní varíme a pečieme v našom kulinárskom seriáli Keď zasvetená osoba varí. V najnovšej časti tohto kulinárskeho seriálu sme piekli chlieb. Tento recept ponúkol provinciál jezuitov na Slovensku Jozef Šofranko. Aj ďalšie recepty od rôznych kňazov a reholných sestier si môžete pozrieť, vyskúšať, prečítať, a to v našej rovnomennej kuchárskej knihe. Ako varíte vy? Ako pečiete vy? To nám môžete zase napísať dnes do rannej témy. Pýtame sa, či potrebujete na to kuchársku knihu, alebo viete niektoré recepty už aj na spameť. Či varíte podľa zaužívaných postupov, tak ako to máte overené, alebo naopak, experimentujete podľa vlastnej fantázie a intuície.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Pochválený bude Ježiš Kristus, tak začína svoju správu Bibiana. Ja varím podľa receptov, ale aj podľa vlastných preferencií. No priznám sa, že varenie nie je moja silná stránka. Pekný deň nám praje Bibiana. Ja len povzbudzujem, možno že aj vďaka tej našej kuchárskej knihe Keď zasvetená osoba varí, bude to taká dobrá inšpirácia a nájdete tú chuť k vareniu. A možno si obľúbite práve aj takúto činnosť. Pozdravujeme Bibianu a pozývam aj vás ostatných. Neváhajte, zapojte sa do rannej témy, napíšte nám svoje skúsenosti. Ako ste na tom s varením? Podľa receptu alebo podľa vlastnej fantázie? To sú také pomocné otázky pre dnešný deň. Samozrejme, ranná téma je tu počas celej Lumenády. Až do 11. môžete písať, SMS-kovať, mailovať alebo komentovať na Facebooku, alebo nahrajte hlasovku a pošlite ju k nám cez WhatsApp na 0911 913 933. A možno práve vás na konci Lumenády pred 11. potešíme peknou knižnou cenou.

0: Aktuálny presný čas 8 hodín 19 minút.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Príjemnú stredu, priatelia. Vítajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Ekumenický prístup k Anglikánom a pápež vymenoval nelegálneho prisťahovalca za biskupa v Trumpovej bašte. Svetá stolica minulý týždeň privítala Sarah Mulally, arcibiskupku z Canterbury a ceremoniálnu hlavu anglikánskej cirkvi. Anglický katolícky týždenník The Catholic Herald si preto kladie otázku. Bolo to prirodzené diplomatické privítanie alebo mylný akt falošného ekumenizmu, ktorý ešte viac upevňuje rozdelenie? Pápež Leo XIV. Po návrate z Afriky veľmi neoddychoval. Hneď na druhý deň ráno sa vrhol späť do kolotoča audiencií a stretnutí. Práve v tom čase sa predstaviteľka Anglikánov vydala na štvordňovú cestu do Ríma a Vatikánu. Jej itinerár zahŕňal všetky pápežské baziliky po celom Ríme, pričom každú návštevu spojila so súkromnou prehliadkou. Ako však pripomína The Catholic Herald, funkcia arcibiskupky z Canterbury je zdrojom vnútorného rozdelenia anglikánskej komunity. Rímsky biskup je pripravený na vedenie ekumenického dialógu, ktorého cieľom je jednota a pokračuje v tradícii svojich predchodcov. Pápež podáva ruku Anglikánom v nádeji, že ich privedie naspäť do katolíckej cirkvi. Problém, ktorý je zrejmý mnohým mimo rímskej bubliny, je, že to nefunguje. Za pápeža Benedikta XVI. Vznik personálneho ordinariátu poskytol priestor pre Anglikánov, ktorí chceli spojenie s Rímom. No počas 12 rokov pontifikátu pápeža Františka počet Anglikánov, ktorí konvertovali na katolicizmus, nezaznamenal prudký rast. Preto bolo posolstvo pápeža Leva XIV. Pri inštalácii novej anglikánskej arcibiskupky vnímané ako prekročenie správnych diplomatických vzťahov, keďže pochádzalo od pápeža, hlavy štátu a najvyššieho pontifika k laickej žene, ktorá sa ani nemôže považovať za najvyššiu hlavu anglikánskej cirkvi. Telegram od kardinála štátneho sekretára Pietra Parolina by bol v tomto prípade vhodnejší, konštatuje The Catholic Herald. Menovanie duchovného, ktorý prišiel do USA ako nelegálny prisťahovalec za biskupa v západnej Virgínii, vyvolalo rozruch aj mimo USA. Ako v piatok oznámil Vatikán, pápež Leo XIV. Menoval Evelia Menijavara Ayalu za biskupa v diecéze Wheeling Charleston v západnej Virgínii. Tento štát je považovaný za baštu republikánov. Mnohí tamojší robotníci prišli o prácu v dôsledku úpadku uholného paníctva. V prezidentských voľbách v roku 2024 získal Donald Trump v tomto štáte 70% odovzdaných hlasov. Ako informovali Washington Post, Guardian a ďalšie medzinárodné médiá, Menjivar Ayala v roku 1990 ako 20-ročný utečenec zo Salvadoru nelegálne prekročil mexickú hranicu pri Tichuane a vstúpil do USA v kufri auta. Tento 55-ročný duchovný sa teraz stane biskupom diecézy Wheeling Charleston, ktorá zahŕňa celý štát západná Virgínia. Približne 110 tisíc katolíkov tvorí v západnej Virgínii malú menšinu spomedzi 1,8 milióna obyvateľov. Novovymenovaný biskup a jeho predchodca Mark Brennan oznámili personálnu zmenu na čele diecézy v piatok na tlačovej konferencii vo Wheelingu. Menjivar Ayala pri tej príležitosti zdôraznil, že jeho jediným programom je slúžiť ľuďom v diecéze zo všetkých síl a spoločne rásť vo viere a vernosti Kristovi. Pred svojím preložením do západnej Virgínie pôsobil Menjivar Ayala 3,5 roka ako pomocný biskup v hlavnom meste Washington DC. V tom čase bol prvým biskupom v USA pochádzajúcim zo Strednej Ameriky. Provincia Chalatenango v Salvadore, z ktorej Menjivar pochádza, bola v 80. rokoch dejiskom krvavých konfliktov v salvádorskej občianskej vojne. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebruje ju Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Káže Pavol Jurčaga, šéfredaktor Rádia Lumen. Hudobne doprevádza Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 202 a 402. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými.
1: I s duchom tvojim.
0: Zvykneme na začiatku svätého omše pozdraviť bratov a sestry v katedrále, ale dnes vás chcem, bratia a sestry, pozdraviť a privítať v našej kaplnke svätého Michala Archaniela, ale takisto chcem pozdraviť aj všetkých poslucháčov Rádia Lumen, ktorí sa s nami spájajú v túto svätú chvíľu, aby sme spoločne slávili najsvätejšiu obetu. Je to vždy milostivý čas, ten by som povedal, že vrchol dňa, a dnes nás Pán povzbudzuje k tomu, aby sme boli napojení na Neho. A práve preto sme dnes prišli opäť na eucharistické slávenie, aby sme sa napojili na Neho a z Neho čerpali, aby sme prinášali veľa ovocia, ako nás On sám k tomu povzbudzuje. Tak si dnes na začiatku svätej omše opäť prosme o odpustenie našich hriechov, aby sme s čistým srdcom slávili túto svätú obetu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu nášmu.
2: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.

Bože, ty miluješ nevinnosť a navraciaš ju kajúcim hriešnikom. Prosíme ťa, pripútaj k sebe naše srdcia, aby sme sa nikdy neodvrátili od svetla tvojej pravdy, ku ktorej si nás priviedol z temnú od nevery. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho syna,

0: Čítanie zo skutkov apoštolov. Prišli niektorí z Judei a poučali bratov. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie malej hádky, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. Cirkev ich teda vypravila a oni išli cez Feníciu a Samáriu, rozprávali, ako sa obrátili pohania a všetkým bratom pôsobili veľkú radosť. Keď prišli do Jeruzalema, prijala ich cirkev, apoštoli a starší, a oni vyrozprávali, aké veľké veci s nimi urobil Boh. Tu vstali niektorí, čo uverili zo sekty farizejov a hovorili, treba ich obrezať a prikázať im, že musia zachovávať Mojžišov zákon. Apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne, ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Počuli sme,

Drahý otec Peter, bratia a sestry tu v rozhlasovej kaponke, milí poslucháči Rádia Lumen. Dve ženy sa modlili za svojich manželov, ktorí boli vzdialení od Boha. Modlili sa za nich spolu. Modlili sa 7 rokov a zdalo sa, že sa nič nedeje. Takmer to vzdali, no povedali si, Boh chce, aby sme v modlitbe boli vytrvalé. A tak sa budeme modliť až do konca svojho života. O 3 roky neskôr, presne po 10 rokoch modlitby, ich manželia, v ten istý deň sa obrátili k Bohu. Ich modlitby priniesli ovocie. Pán Ježiš nám pripomína, ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Podobenstvo o viničnej ratolesti je aktuálne aj v dnešnej dobe, aj teraz na jar. Všetko pučí, sadíme, presádzame, pripravujeme na leto. Pán Ježiš obrazom o vinici, ktorý bol známy jeho poslucháčom a zrozumiteľný aj nám dnes, poukazuje na pravdu ohlásenú Ježišom každým, kto verí v jeho slová. Ježiš sa stal našim bratom, ako sám povedal, lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. A o sebe hovorí, ja som pravý vinič. Cez Ježiša a skrze neho dostávame milosti a dary. Jedine priamy kontakt s ním je zárukou úrody. Kto ostáva vo mňa, ja v ňom prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ja som pravý vinič. To môže povedať o sebe len Ježiš. A apoštol Ján týmito slovami zjavuje tajomstvo Ježišovej osoby. Keď hovorí, že on je vinič a my sme ratolesti a že Boh Otec je vinohradník, tým nadväzuje na starozákonný obraz pánovej vinice. Týmto obrazom chce povedať, že všetky prislúbenia, ktoré sa v starom zákone ohlasovali podobenstvom viniča, sa teraz tu naplnia. Láska Božia k vinici, k vyvolenému ľudu a celému ľudstvu sa prejavila v tom, že do nej zasadil ako viničný kmeň svojho syna. A na všetkých, čo sme uverili, zaštepil do tohto kmeňa, aby sme žili novým životom, aby sme prijímali životodárnu miazgu z tohto kmeňa, z Ježiša Krista, ktorý je pánom nášho života. A výsledok našich dobrých skutkov niekedy vidíme až po veľmi dlhom čase. Bratia a sestry, milí poslucháči, Dyson Hook bol počas vojny vojenským kaplánom. Pri jednej návšteve ranených vojakov ho jeden z nich poprosil. Oče, ja umieram. Chcel by som však, aby ste v mojom mene napísali mojej učiteľke náboženstva. Napíšte jej, že zomieram ako kresťan vďaka nej. Vojenský kaplán splnil jeho želanie. O pár týždňov dostal odpoveď. V liste bolo napísané. Pred mesiacom som sa zdala vyučovania náboženstva. Robila som to celé roky ako službu pre našu farnosť, ale mala som pocit, že to neprináša žiadne ovocie. A teraz som dostala váš list, ktorom píšete, že moje vyučovanie malo účinok na tohto úbohého chlapca. Chcem vám povedať, že som svoju výpoveď stiahla. Budem znovu učiť. Nech sa dobrotivý Boh nado mnou zmiluje. Obraz viniča, ratolesti na jednej strane, veľmi názorne vyjadruje, aké nevyhnutné je naše napojenie na Krista, na druhej strane však poukazuje na to, aký dôležitý sme aj my pre neho. Veď aký by to bol kmeň bez ratolestí? Samozrejme, Boh má v sebe plno života. Vtelením svojho syna nám jasne ukazuje, ako veľmi mu na nás záleží. A Ježiš v tej dokonalej jednote s vôľou Otca potvrdzuje, že aj pre neho je spojenie s človekom úplne zásadné. A ešte jeden príbeh z konca druhej svetovej vojny. Joyce Kilmer, vojak z druhej svetovej vojny, napísal z frontu kňazovi a požiadal ho o modlitbu. To nie je nič nezvyčajné, ale pozoruhodné bolo to, o čo prosil. Neprosil, aby bol ušetrený, aby sa čoskoro vrátil domov k rodine, ani aby sa jeho blízkym nič nestalo. Nie, napísal.
Modlite sa, Oče, prosím za mňa, aby som viac miloval Boha a aby som si bol stále vedomý Jeho prítomnosti. To je moja najväčšia túžba. Bratia a sestry, milí poslucháči, to je jedna z najlepších vecí, o ktoré môžeme prosiť a môžeme to urobiť aj tak teraz. Dnes sa aj my v tejto rozhlasovej kaplnke, ktorá nám možno pripomína tie covidové časy, keď sme sa tu stretávali a vysielali svätú omšu pre celé Slovensko, dnes sa aj my môžeme modliť za takú istú lásku k Bohu. Amen. Amen.

0: Môj milý, zostaňme v Kristovej láske, len tak budeme môcť prosiť o čokoľvek a dostaneme to. S touto vierou sa teda vrúcne teraz spoločne modlíme.
1: Pane Ježišu, Ty si pravý vinič. Daj, aby boli všetci členovia cirkvi živými ratolestiami a prinášali hojnú úrodu. Ježišu, bez Teba nemôžeme urobiť nič. Daj, nech zostávame v Tebe a Ty v nás, aby sme žili podľa Tvojej vôle. Kriste, Ty si pravý lekár, potež chorých a opustených, aby v Tebe nachádzali silu pri nesení kríža. Ježišu, Ty si pravé svetlo, naplň kresťanov poznaním Tvojich tajomstiev, aby sa nedali oklamať nástrahami diabla. Ježišu, Ty si chlieb života, roznecuj lásku v našom farskom spoločenstve, ktoré sa zjednocuje pri slávení Eucharistie. Pane Ježišu, vypočuj úmysly tejto svätej omše, ktorá je obetovaná za zomrelých Jána a Irenu Dilongových. Za zdravie a Božie požehnanie pre Mareka.
0: Pane Ježišu, Ty si pravý vinič a Tvoj otec je vinohradník. Daj, nech s láskou odovzdávame sa do rúk Otca, aby nás formoval podľa svojej vôle, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech vám príjme obetu svojho ľudu, na chválenú a slávu svojho mena, na užitok nám celé svetej cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, nech nás ustaviš, nesprevádza radosť z týchto veľkonočných tajomstiev, ktorými sa neprestane uskutočňuje naša spása. A daj, aby sa nás

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske. V jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
2: Skrze Krista

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vole milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoja, bratská láska. Ideme si na výsledky.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu,
2: ale prosím za slovo, aby sa mi
3: tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím teba, dúfam teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo z Božie žije, lebo z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí.
1: Amen. Tak vám ďakujem za spoločenstvo, ktoré sme mohli tu vytvoriť aj v tejto našej rozhlasovej kaponke, ale aj to veľké spoločenstvo rodiny Rádia Lumen, ktoré sa zhromaždilo na tomto našom eucharistickom slávení prostredníctvom vysielania. Možno sa chcem obrátiť znova aj na poslucháčov Rádia Lumen, ktorí si aj registrujete to, že robíme údržbu nášho organátu v katedrále. Stojí to tiež nemalý peniaz, a ktorý by ste chceli nám pomôcť podporiť v tejto našej činnosti, ktorá nie len tu pre našu katedrálu, a myslím si, že naozaj aj cez tieto sväté omše pre celé Slovensko, tak môžete tak urobiť na náš farský účet alebo prostredníctvom darovacieho portálu donio.sk. QR kódy aj na jedno, aj na druhé nájdete na našej webovej stránke katedrala.bb.sk. Takže aj takú reklamu som si dovolil na záver svätej omše. Ale ja vám ďakujem za každú obetu, či už tú materiálnu, alebo aj tú duchovnú, lebo to je to, čím vlastne neustále sa vzájomne podporujeme, pomáhame si rásť a byť neustále napojení na Krista, aby sme mohli prinášať hojnosť ovocia. K tomu, aby sa nám tom zvlášť aj v dnešný deň darilo, z láskou vás všetkých žehnám.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála, kázal Pavol Jurčaga, šéf-redaktor Rádia Lumen. Hudobne doprevádzal Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor 7 bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú vodkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: O 9:15 máte naladené Rádio Lumen. V tejto chvíli počúvate stredajšiu Lumenádu.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: 6. mája pokračujeme ďalej po priamom prenose Svätej omše, dnes výnimočne z rozhlasovej kaplnky. Máme na programe Lumenádu. Tú dnešnú pre vás vysiela Martin Šajgalík.
1: Počasie.
0: V Bratislave máme 17 stupňov polooblačno, v Hurbanove 18 a malú oblačnosť, v Prievidzi hlásia 18 a takmer jasno. Liesek na Orave takmer jasno pri 16 stupňoch, v Poprade je takmer 18 a malá oblačnosť, 18 svieti aj v Rožňave, v Košiciach trošku chladnejšie, 16 stupňov a polooblačno, no a Kamenice nad Cirochou na východe polooblačno pri 18 stupňoch Celzia. Dnes počas dňa bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude dnes teplo. Denná teplota vystúpi na 19 až 28 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu. A vo vysokých polohách očakávame výchricu.
1: Dopravný servis.
0: Z Rádia Lumen pozdravujeme na cesty, prajeme šťastnú cestu bez nehôd. Tie však máme. Nehody sú na ceste prvej triedy číslo 66 za Dobrou Nivou smerom na Zvolen, tam prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. No a druhá na výjazde z Humenného na Kochanovce. Výraznejšie sa však nezdržíte. S kolónami počítajte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi, hlásite zdržanie 15 minút, na trase z Čadce do Žiliny si postojíte 30 minút a na východnej diaľnici D1 pri Lemešanoch smerom na Košice pri Cestároch stojíte 5 minút. Pozor si dávajte na vjazde do Teliniec z Vrábel, zasahuje do jazdného pruhu pokazené vozidlo. A poďme na radary, merajú za Dunajskou Stredou smerom na Holice, na západnej diaľnici D1 pred výjazdom Trenčín smerom z Považskej Bystrice. Radar je na výjazde z Novák na Prievidzu a takisto merajú aj v Čerhove obojsmerne. Šťastnú cestu!
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: V stredu predpoludním počúvate Rádio Lumen, je 9 hodín 22 minút a my sa v našej Lumenáde venujeme dnes vareniu, pečeniu, skrátka všetkým tým aktivitám, ktoré robíme v kuchyni, či varíte a pečiete podľa receptu alebo podľa vlastnej fantázie a intuície. To je taká základná otázka, ktorú vám kladieme v dnešnej rannej téme. V najnovšej časti nášho kulinárskeho seriálu včera popoludní sme piekli chlieb. Práve tento recept v rubrike Keď zasvetená osoba varí ponúkol provinciál jezuitov na Slovensku Jozef Šofranko. Ďalšie recepty od rôznych kňazov, od rôznych reholných sestier si môžete pozrieť a vyskúšať podľa našej novej rovnomennej kuchárskej knihy. Tak sa vás pýtame, ako varíte a pečiete vy? Či potrebujete na to kuchársku knihu, alebo viete recepty na spameť? Či varíte podľa takých tých zaužívaných a overených postupov, alebo naopak skúšate niečo nové, experimentujete aj podľa vlastnej fantázie a intuície?
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: No a pozrime sa teda do vašich reakcií, píše nám Antónia. Mne robí najväčšiu radosť, keď môžem experimentovať. Recepty mi slúžia len pre inšpiráciu. Kuchárskych kníh som sa už dávnejšie úspešne zbavila. Rada varím a pečiem intuitívne, postupy aj množstvo ingrediencií si určujem sama. Požehnaný deň nám praje poslucháčka Antónia. Do rannej témy sa ozvala aj Martina, ktorá píše: Dobré ránko, ja varím aj podľa receptov, ale rada si aj vymýšľam svoj postup. Rada pečiem recepty z hlavy, aj podľa receptu. Teší ma, keď to rodine chutí. Pozdravujeme do Jazernice. No a ešte pridám aj to, čo napísala poslucháčka Peťa. Moja mamina veľmi rada varila aj piekla. Keďže už je v nebi na Božej sláve, musela som sa to postupne naučiť aj ja. Nie vždy to bolo jednoduché, ale dnes mám z toho radosť. Mám aj kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí. Dokonca som dostala na narodeniny aj ďalšie kuchárky od susedy. Sú tam super recepty. Zatiaľ som ich skôr prezerala, ale už sa chystám aj niečo vyskúšať. Varím aj podľa receptov, ale aj podľa vlastnej fantázie. Rada experimentujem, ale vždy sa snažím jedlo dobre dochutiť. Niektoré recepty už poznám na spameť. Pamätám si, že aj mamine chutili moje bolonské špagety, čo ma veľmi potešilo. Inšpirujem sa aj na internete a vždy sa teším, keď moje jedlo chutí manželovi, rodine aj známym. Tak ako tak čítam, ako tak pozorujem vaše reakcie, tak naozaj toto všetko vás spája. Niektorí síce experimentujete, niektorí sa držíte postupov, ktoré sú napísané v knižke, ale vždy vás spája to, že vás teší, keď to, čo pripravíte, chutí. Chutí tým, ktorých máte okolo. No my sa tešíme, keď vy, ktorí ste okolo nás v našej rozhlasovej rodine Rádia Lumen, keď obohatíte naše vysielanie a keď sa zapojíte do dnešnej rannej témy. Smelo tak môžete urobiť SMS-kami, mailom alebo ako komentár na Facebooku, keď napíšete niečo k dnešnej téme. Smelo do toho, my potom jedného z vás odmeníme peknou knižnou cenou.

0: 9000 krát vám ďakujeme. Ďakujeme za každého jedného z vás, ktorí ste s nami putovali do Krakova. Viac aj o tomto sa dozviete v dnešnom Čo nového v Lumene s Janou Ondrejkovou a Martinom Šajgalíkom.
1: Vieme, kedy pôjdeme najbližšie do Brusna.
0: Vieme, čo si môžete prečítať počas voľných chvíľ.
1: A vieme, ako bolo na našej rozhlasovej púti v Krakove.
2: Čo vieme, to povieme. Čo vieme, to povieme.
0: Z našej 19. rozhlasovej púte sme už doma. A v týchto dňoch ešte stále spracovávame všetky tie zážitky, dojmy, stretnutia a momenty, ktoré sme prežili v sanktuáriu Božieho milosrdenstva.
1: Sme vďační za všetky stretnutia, osobné povzbudenia i silné svedectvá, ktorých svedkami sme boli 1. mája v Krakove.
0: Vypočujte si sumár toho najdôležitejšieho. Pokračuje Pavol Jurčaga.
3: Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše spojenej s eucharistickou adoráciou bol rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik, ktorý putoval s pútnikmi aj na prvej púti v roku 2005. Takto zakončil svoju homíliu.
4: Ježiš neklame. Ježiš nás nesklame. Dôverujme mu. Ježiš nás neklame. Ježiš nás nesklame. Dôverujme mu. Ježiš nerobil politickú kampaň, aby získal moc. Ježiš zomrel na kríži, nechal sa pribiť a zomrieť za našu spásu, z lásky k nám, ako sme to počuli v Evanjeliu. Ježiš neklame, Ježiš nás nesklame, dôverujme mu. A celkom na záver, keďže som spomenul túto osobnú skúsenosť z nitrianskej nemocnice, prosím aj vás, všetkých tu prítomných, aj všetkých, čo nás počúvate, ma počúvate v tejto chvíli. Keď príde hodina môjho odchodu z tohoto sveta, prosím vás, modlite sa vtedy za mňa korunku Božieho milosrdenstva. Lebo ja Ježišovi dôverujem, že táto sila ma zachráni. Lebo Ježiš neklame, Ježiš nikoho nesklame. Dôverujme mu. Amen.
3: V rámci prednášky milosrdných sestier z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva sa prihovorila sestra Faustia Sábová na tému Keď srdce vidí viac, milosrdenstvo ako životný štýl.
5: Lebo odpustenie, ako som povedala, prináša nám slobodu. Neznamená automaticky zmierenie sa s druhým človekom, to by už bola osobitná prednáška na tému odpustenia a zmierenia. Chcem túto reflexiu, zamyslenie zakončiť krátkou modlitbou za nás všetkých, slovami, ktoré hovorila sama svätá Faustína, keď prosila Ježišu, premeň moje srdce. Ty môžeš všetko. Ty všetko, Ježišu, môžeš. A preto ťa prosím, pomôž mi, aby v každej chvíli môjho života moje oči, uši, jazyk, ruky, nohy a srdce boli milosrdné.
3: V závere 10-hodinového priamého prenosu sme v prenosovom voze Rádia Lumen privítali aj kňazov blízkych Rádiu Lumen Petra Staroštíka a Avrela Halajčíka.
6: S akými dojmami odchádzate domov na Slovensko?
7: S tými najkrajšími dojmami môžem povedať napriek nejakej tej telesnej únave, ktorú môžeme cítiť v očiach i v tvári, napriek tomu, že nie je až príliš slnečné počasie, ale cítiť, že sa nás slnko dotklo a ja verím, že aj vo vnútri sa nás dotkli veľmi silné momenty z toho slávenia a takisto z načerpania v tom pramení Božieho milosrdenstva, pretože aj keď sme možno trošku navonok vyčerpaní, ale ideme načerpaní odtiaľto.
6: Veľmi krásne si to povedal. Keď sme sa teraz modlili korunku o tretej v bazilike, tak som sa tak rozhliadol po tej plnej bazilike a uvedomil som si, že sme v tom korábe, v tej lodi, ale zároveň tie výtraže tak navodzujú takú tú atmosféru mora, toho mora Božieho milosrdenstva, do ktorého sme ponorení. Tak doslova som to tak vnútorne sa snažil tak precítiť a ponoriť sa do toho, čo sme dnes mali možnosť zažiť, čo pre nás Pán pripravil a s čím naozaj chcem ja a tomu chcem povzbudiť aj všetkých pútnikov, aby sme s týmto odišli, naozaj s tým dotykom Božieho milosrdenstva.
3: Ďakujeme, že ste boli s nami fyzicky alebo prostredníctvom nášho vysielania v Krakove.
1: Putujeme spolu, modlíme sa spolu, tvoríme spolu tradíciu. Táto púť nie je len duchovný program, toto je spoločenstvo. Krakov je veľká vec a vy ste toho súčasťou už 19 rokov, za čo vám ďakujeme.
0: Niektoré chvíle v našom živote sa neopakujú. Niektoré tradície treba pomôcť zachovať. A aj dnes môžete vyjadriť svoju podporu rádiu a našej púti do Krakova symbolickým príspevkom 1 euro alebo zakúpením kníh a suvenírov z dielne Rádia Lumen, aby rozhlasová púť mala svoje pokračovanie aj o rok.
1: Zbierkou počas svätej omše v Krakove, takzvanou zbierkou do zvončeka, sme podporili Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove ako prejav našej vďaky za ich dlhoročné partnerstvo pri organizácii rozhlasovej púte Rádia Lumen.
0: Rozhlasová púť v Krakove je najväčšia púť Slovákov v slovenčine v Krakove. Rádio Lumen ju pre vás organizuje už 19. rok. Zvládnuť nápor zvyšujúcich sa nákladov na organizáciu púte nie je pre náš malý tým jednoduchá vec a práve preto aktuálne nemáme istotu, či sa tam stretneme aj na budúce. Preto ak vám táto púť niečo dáva, pomôžte jej pokračovať. Staňte sa takto aj vy jej spoluorganizátormi. Nech je tento aktuálny 19. ročník, ktorý máme za sebou, mostom k prípadnému jubilejnému 20. ročníku, aby sme sa v Krakove mohli o rok stretnúť opäť.
8: Stretneme sa v Krakove aj o rok? S vašou pomocou áno. Darujte 1 euro na prípravu 20. púte. Spoločne zabezpečíme, aby bol náš program dostupný pre všetkých a aby financie neboli prekážkou zúčastniť sa. Ďakujeme. Čo nového, čo nového
1: v Lumene? Radi by ste si oddychli v kúpeľoch a zároveň duchovne načerpali? O najbližších termínoch našich pobytov v Brusne vám povieme viac už o chvíľu.

0: voda, procedúry, oddych, prednášky či sväté omše. Toto všetko môžete zažiť spolu s nami v Brusne.
1: Kde sa stretneme?
2: No tak kde?
3: Naše duchovno-relaxačné pobyty v Brusne sú u vás veľmi obľúbené. Ďalšie hodnotné slová pre vás bude mať v júni pripravené dekan farnosti Banská Bystrica mesto a cirkevný historik Gabriel Brenza, ktorého poznáte z nášho vysielania.
4: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
5: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
6: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
7: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
4: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Čo nového? Čo nového v Lumene?
0: Naša rubrika Keď zasvetená osoba varí sa dočkala vydania v knižnej podobe. Prečítajte si príbehy zasvetených osôb z celého Slovenska spolu s výberom receptov z vašej obľúbenej rubriky. Knihu nájdete v našom e-shope.
8: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
9: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
8: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
9: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
8: Viac než len recepty.
3: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú vodkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: 30 rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
10: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
4: Zaspomínajte si na doktora Karola Mikua na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Čo nového? Čo nového v Lumene?
3: V roku 2026, keď si pripomíname 33 rokov od nášho založenia Slovenského katolíckeho rádia, tak chystáme pre vás viacero zaujímavých noviniek.
0: Aby sme vám mohli aj naďalej ponúkať náš program s bohatou duchovnou hodnotou do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme vašu podporu. V tomto mesiaci máj sme zatiaľ vyzbierali takmer 650 eur.
3: Skutočne každé jedno euro od vás sa počíta. Ako nás môžete podporiť?
11: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
3: Z dnešného Čo nového v Lumene je to všetko. To ďalšie ponúkneme opäť o týždeň. Lúčia sa Martin Šajgalík a Jana Ondrejková.

0: Dnešnú rannú tému ste obohatili mnohí svojimi skúsenosťami a svojimi príspevkami do rannej témy. Konkrétne napríklad Katarína píše na Facebooku, že ona varí podľa receptu, ale zároveň prispôsobuje si ho chuti, takej, akú si pamätá v jedlách od svojej mamy. Katka ďalej píše, jednoduché, zdravé, pestré, dobré. Mami, ďakujem aj za to, že si jedlá prispôsobovala našej rozličnej chuti a nerobilo ti to problém. Pozdravujem do neba, to napísala Katarína. No a zase k dnešnej gastronomickej rannej téme svoje povedala aj poslucháčka Anna, teda presnejšie napísala. Srdečne vás všetkých pozdravujem. Ja varím tak, ako varila moja mama. Jej mierka bola dasteľo, čiže asi toľko. Dasteľo múky, dasteľo vody, dasteľo masla a všetko tak od oka. No a výsledok? Výsledok bol vždy vynikajúci. Na základe výrobkov mojich blízkych, hlavne vnúčat, som presvedčená, že im moje jedlo naozaj chutí. Pri pečení sa držím receptu, ale milujem recepty, kde mierkou je pohár. Pre mňa je čím jednoduchšie, tým lepšie. Dobrú chuť k obedu praje poslucháčka Anka. Takže naozaj, aj podľa tých výrokov blízkych sa dá usudzovať, či im chutí, či im nechutí, či vám to v kuchyni ide od ruky, alebo sa možno aj trošku trápite. Ak sa trápite a neviete napríklad, že čo by ste tak pripravili dnes na obed, skúste siahnuť po nejakej dobrej kuchárskej knihe. Napríklad aj náš seriál, Keď zasvetená osoba varí, tak tu máme nielen v tej rozhlasovej podobe, ale máme tento seriál aj v takej knižnej, písomnej podobe. A tam sú aj jednotlivé príbehy zasvetených osôb, ktoré sme oslovili a ktoré sme takýmto spôsobom zapojili do procesu v kuchyni, ale sú tam aj ich obľúbené recepty a vy si ich môžete vyskúšať u vás doma. Ale zároveň môžete aj napísať dnes do našej dnešnej rannej témy, že ako varíte a pečiete vy. Či potrebujete na to kuchársku knihu, alebo viete recepty naspameť. Či skôr varíte podľa tých zaužívaných postupov, alebo naopak experimentujete podľa vlastnej fantázie a intuície.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Poslanci sa venovali novele zákona o SIS z dielne opozičného progresívneho Slovenska. Šéf ukrajinskej diplomacie obvinil Rusko z porušenia prímeria. Pekné predpoludnie, 10 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Poslanci dnes pokračujú v rokovaní parlamentu. V úvode sa venovali novele zákona o SIS z dielne opozičného progresívneho Slovenska. Návrh má upraviť spôsob výberu a menovanie riaditeľa tajnej služby a zároveň spresniť kontrolné právomoci parlamentného výboru pre dohľad nad SIS. Cieľom úpravy je podľa predkladateľov posilniť transparentnosť a kontrolu činnosti tajnej služby zo strany parlamentu. Na viacerých miestach Slovenska prebieha rozsiahla protidrogová akcia. Ide o zásah Národnej protidrogovej jednotky v spolupráci s protidrogovým oddelením Západ, vysvetľuje policajný hovorca Roman Hájek.
4: Ide o trestnú vec, ktorú vyšetrovateľ vedie pre zločin neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou, zločin neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a prečin zneužívanie právomoci verejného činiteľa.
2: V rámci zásahov už došlo aj k zadržaniu viacerých osôb, medzi nimi je napríklad aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže. Slovenský rybársky zväz vyplatil poľovníckym združeniam desiatky tisíc eur za odstrel kormoránov. Ide o súčasť regulácie jej populácie. Konkrétne ide o sumu 37 tisíc 500 eur. Rybári zároveň skontrolovali približne 1500 odovzdaných zobákov kormorána, ktoré slúžia ako doklad o love. Ten je povolený na základe výnimky Ministerstva životného prostredia, ktorá umožňuje odstrel až 1800 kusov kormorána veľkého za sezónu.

0: Mesto Prievidza získa do svojho majetku nehnuteľnosti a objekty v hodnote takmer 900 000 eur. Ide o výsledok mimosúdnej dohody medzi samosprávou a spoločnosťou Tezas Prievidza, ktorú schválili mestskí poslanci. Mimosúdne riešenie samospráva vyhodnotila ako výhodnejšie. Viceprimátor Michal Dobiaš.
1: My sme sa dohodli, že spoločnosť Tezas odovzdá mestu Prievidza nejaký nehnuteľný majetok vedľa areálu bývalých technických služieb, ktorého hodnota je nejakých 880 000 eur.
0: Spor medzi mestom a firmou sa ťahá od roku 2015 a týka sa prevodu majetku a pohľadávok súvisiacich s bývalými technickými službami mesta. Okresný súd Prievidza zatiaľ vo veci nerozhodol. Podľa vedenia mesta bola jednou z možností pokračovať v dlhoročnom súdnom spore, ktorý by sa mohol naťahovať ešte niekoľko rokov. Jubilejný chrám v Námestove sa stal miestom modlitby a stíšenia počas duchovného podujatia venovaného histórii aj súčasnosti diecézy. Veriaci spoločne s kňazmi oslávili Božiu prítomnosť v dejinách cirkvi prostredníctvom slávnostnej svätej omše a záverečnej adorácie. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha obvinil Rusko z porušenia prímeria, ktoré Kyjev vyhlásil od polnoci. Moskva sa však k jeho dodržiavaniu oficiálne nepripojila. Podľa ukrajinskej diplomácie Rusko v krátkom čase odpálilo na územie Ukrajiny 108 dronov a 3 rakety. Sybiha označil tento krok za dôkaz, že Moskva nemá záujem o mier a jej vyhlásenia o prímeri považuje za neúprimné. Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár v tejto súvislosti apeloval na využitie príležitosti na deeskaláciu a zdôraznil potrebu diplomatického riešenia konfliktu. Basketbalisti Oklahomy zvíťazili v úvodnom zápase semifinále západnej konferencie playoff NBA nad Los Angeles Lakers 108-90 a ujali sa vedenia v sérii. V prvom semifinále na východe vyhral domáci Detroit nad Clevelandom 111-101.
2: Počasie.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Bude teplo 19 až 28 stupňov, fúkať má prevažne južný vietor do 45 v nárazoch do 70 km za hodinu. Vo vysokých polohách sa môže vyskytnúť výchrica.
2: Dopravný servis.
0: Pozor si dajte na dopravnú nehodu, tá sa stala na výjazde z Humenného na Kochanovce, výraznejšie sa ale nezdržíte. V kolónach si počkáte 30 minút na trase z Čadce do Žiliny, 5 minút sa zdržíte na východnej diaľnici D1 pri Lemešanoch smerom na Košice pri Cestároch a do 10 minút si počkáte v Lipníkoch smerom na Vranov nad Topľou pri Cestároch. Radary vás zmerajú za Dunajskou Stredou smerom na Holice, na západnej diaľnici D1 pred výjazdom Trenčín smerom z Považskej Bystrice, pred Tekovskými Lužanmi smerom z Nových Zámkov, na výjazde z Novák na Prievidzu, pri Košickej Belej smerom na Gelnicu a v Čerhove obojsmerne. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Niekedy nám čas plynie pomaly a niekedy zase veľmi rýchlo, že iba tak žmurkneme okom a už je po. Ako vám plynie čas dnes? Keď od rána sa tak pozriete, obzriete sa za seba, na to všetko, čo ste už prežili, na to všetko, čo už máte za sebou. Momentálne je 10.05, ubehlo to rýchlo alebo pomaly. U nás vo vysielaní to celkom odsýpa, pretože keď si zoberieme Lumenádu, ktorú vysielame od 6. a už je 10 a o 11. dáme priestor zase ďalším programom, tak to ubehlo celkom rýchlo. Máme pred sebou poslednú časť a v tej poslednej časti vám ponúkneme aj rubriku Svetlo sveta, takisto aj komentár pátra Františka Sočúvku, sondu do života cirkvi. No a okrem toho sa budeme venovať aj rannej téme a vašim reakciám. Zostaňte s nami a prežite príjemné predpoludnie.

0: Počúvate Rádio Lumen, o 10. hodine 11. minúte pre vás vysielame Lumenádu. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Sledujeme všetky naše komunikačné linky, všetky komunikačné kanály, ktoré smerujú do vysielania Rádia Lumen, aby sme neprehliadli vaše kulinárske skúsenosti. To je dnešná ranná téma, ktorá vychádza jednak z našej rubriky Keď zasvetená osoba varí, ale rovnako aj z našej knižnej kuchárskej knihy pod rovnakým názvom Keď zasvetená osoba varí. Včera popoludní sme v našom vysielaní piekli chlieb, konkrétne tento recept nám ponúkol provinciál jezuitov na Slovensku Jozef Šofranko. No a ďalšie recepty sú zachytené práve v tejto rovnomennej kuchárskej knihe. Ako varíte a pečiete vy? Či podľa fantázie, alebo podľa kuchárskej knihy? Či sa držíte tradičných postupov, alebo experimentujete a dávate priestor vlastnej intuícii? O tom všetkom je naša dnešná ranná téma, do ktorej sa zapojila aj Katka. Katka píše, varím skúsenosťou. Veľmi jednoduché jedlá ako džatky, pečené zemiaky v rúre, brinzové halušky a podobne. Ďalej tu máme správu od našej poslucháčky Janky. Ahoj Lumenko, ja veľmi rada pečiem. Varím skoro každý druhý deň. Ja som taká minútová kuchárka. Stále si dávam budík, aby mi to neprihorelo. A varím polievky, čo nájdem zeleninu v komore alebo v mraziaku. Včera to bola hrášková polievka. Požehnaný deň nám praje poslucháčka Janka. No ako tak počúvam a čítam všetky tieto reakcie s postupne sa približujúcim obedom, nie je to jednoduché čítať takto o jedle, ak máme pred obedom pomaličky, lebo predsa len už aj tá obedová chvíľka sa blíži. No a keď som hovoril o komunikačných kanáloch, tak nie len toto nám prišlo cez WhatsApp, ale cez WhatsApp nám píše aj Mária. Požehnaný deň. Moje kuchárske začiatky boli ťažké. Predo mnou kniha Mladá kuchárka. Na prsiach dieťa počas života som nazbierala kopu receptov od rodiny, od známych. Ale aj tak na sviatky a rodinné stretnutia pripravujem obľúbené jedlá a koláče. A zdá sa, že moja zbierka receptov bude úplne na nič, lebo ja sama radšej poprosím internetový vyhľadávač o pomoc. Poslucháčka Mária podpísaná aj pod touto správou. Ďakujeme. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa zapojili a ďakujem aj vám, ktorí sa ešte len zapojíte. Máte na to poslednú príležitosť.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Známe slová, známy text v autorskej hudobnej interpretácii Daši Žabenskej. Daša Žabenská vám spievala svoju pieseň Knieža pokoja. Momentálne je 10 hodín 18 minút a ja upozorňujem, že dnes na nás môže aj niečo kvapnúť. Teda minimálne to nevylučuje meteorológ Peter Jurčovič.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Prebehu dňa oblaky budú narastať, budú mohutnejšie a že by to nakoniec mohlo ísť do nejakého takého búrkového oblaku. Ale nepredpokladám, že to bude nejak veľa zrážok. Pokiaľ to bude v prehánkach, tak to bude len zo pár milimetrov. Možno, že búrky dávajú trošku väčšiu nádej, že by to mohlo byť aj viac ako 10 mm, no ale zase tých búrok zatiaľ asi veľa nebude. S teplotami je to stále rovnaké ako v predchádzajúcich dňoch, čiže asi tak, no všetko nad 20, aj na severe Slovenska, a dokonca na niektorých miestach aj tam nad 25, takže stále hovoríme o letnom dni, letných teplotách a maximum by malo byť asi tak do 28. No, takže na 30-ku ešte nemáme, dúfam, že ani nebude, netreba to preháňať, ale v každom prípade pokračujeme s takýmto teplým počasím. To, čo je nepríjemné, aj včera bolo, je vietor, zosilňuje sa južný vietor, bude to cez deň jasné, hlavne na západnom a potom aj na východnom Slovensku. Teraz je slabý vietor, ale cez deň tam narazí vetra, môžu byť aj 60-70 km za hodinu. A už teraz takéto silné narazy vetra alebo silný vietor fúka na hrebeňoch Tatier, či už je to Chopok alebo aj Lomnický štít, nám hlásia narazy vetra od 50 do 70 km za hodinu, takže a teploty nad nulou, takže pokiaľ je tam ešte sneh, tak ten sa pred očami bude roztápať pri takej teplote, pri takom vetre. No takže asi takto to vychádza do tých 28.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Medzinárodná astronomická únia schválila pomenovanie štyroch asteroidov podľa osobností spojených s Vatikánskym observatóriom. Jeden z nich nesie meno pápeža Leva 13., ktorý v roku 1891 obnovil činnosť observatória a zdôraznil, že cirkev chce vedu prijímať, podporovať a rozvíjať s maximálnou oddanosťou. Viac povie Pavol Jurčaga.
1: Pekné predpoludnie. Asteroid s označením 858-334 Gioacchino Pecci pripomína krstné meno pápeža Leva 13. Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci. Spolu s ním boli pomenované aj ďalšie tri telesá podľa významných osobností histórie observatória kardinála Pietra Maffiho, astronóma Giuseppe Laisa a jezuitského vedca Florenta Konstantína Bertua. Všetky štyri objavili litovský astronóm Kazimieras Černis a astronóm z Pekoli Vatikána páter Richard Boyle pomocou teleskopu na hore Mount Graham v Arizone.
0: Obnovenie observatória je aj taký jasný signál vzťahu cirkvi k vede. Ako to môžeme chápať?
1: Obnovenie z Pekoli Vatikána pápežom Levom 13. nebolo len organizačným krokom. V čase šíriacich sa predsudkov o nepriateľskom postoji cirkvi voči vede chcel pápež jasne ukázať opak. Vo svojom motu proprio v roku 1891 zdôraznil, že observatórium má svetu pripomenúť skutočný postoj cirkvi k pravej a pevnej vede, ktorú chce prijímať, podporovať a rozvíjať s maximálnou oddanosťou. Astronómiu označil za jednu z disciplín, ktoré osobitným spôsobom pozdvihujú ľudského ducha ku kontemplácii nebeských skutočností.
0: Ten vývoj by sme mohli charakterizovať aj tak skrátene, že to bolo od kupol vo Vatikáne po teleskop v Arizone.
1: Áno, presne tak. Na začiatku 20. storočia stáli teleskopy observatória priamo vo Vatikáne pri historickej Torre di Venti. Neskôr boli pre rastúce svetelné znečistenie presunuté do Castel Gandolfa. Ďalší rozvoj modernej astronómie viedol v 90. rokoch 20. storočia k vybudovaniu teleskopu Vatikán na hore Mount Graham v americkej Arizone, ktorý dnes patrí medzi hlavné pracoviska Vatikánskeho observatória. Práve pomocou tohto teleskopu boli objavené aj asteroidy pomenované podľa osobnosti jej dejín.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskej myšlienky SK.

Doktorka Nina Sofia Frein-Heremanová žije v Kalifornii. Od augusta 2018 vedie katedru biblických vied univerzity a seminára svätého Patrika v meste Menlo Park. Sama hovorí o tom, ako sa napriek právnickej kariére rozhodla zasvetiť svoj život výlučne šíreniu evanjelia. Narodila sa v katolíckej rodine v Bonne v roku 1972. Patrí k tej generácii, ktorej už neboli odovzdávané cirkevné tradície. Ako dieťaťu a tínedžerke jej svätá omša a ľudia, ktorých na nej stretala, pripadali nesmierne nudní. Napriek tomu nikdy neprestala chodiť nedeľu na omšu, pretože vďaka úprimnej viere rodičov verila, že táto nedeľná účasť je to najmenej, čo dlhuje svojmu stvoriteľovi. S bratom, vyznala sa, sme mali heslo: fajčiť jointy, byť cool, byť moderný a predsa chodiť do kostola. Mysleli sme si, že práve toto oslobodí cirkev od jej zaprášeného imidžu a pomôže ostatným mladým ľuďom uvedomiť si, že katolíci predsa nie sú žiadni spiatočníci. Ako málo som vtedy rozumela Božiemu slovu. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Otázka, čo je Božia vôľa, ma veľmi zamestnávala. Už ako dieťa som túžila dať svoj život do služby druhým, ako matka pre siroty, lekárka v misijných krajinách alebo právnička. Nechýbali mi nápady, chýbala len istota, že to je to, čo chce pre mňa Boh. Keď som mala 19 rokov, začala som študovať právo v Heidelbergu, Drážďanoch a Mníchove. Žila som bežný študentský život, noci v baroch, na diskotékach a na večierkoch, rána v posteli, raňajky o 12:00, vysedávanie na trávniku pred jedálňou a veľa cestovania do čo najzdialenejších krajín, aby som unikla skľúčenosti vlastného srdca. Za tým všetkým bolo hľadanie skutočnej lásky. Prežila som veľa flirtov, ale čím viac ľudí som spoznávala, tým častejšie som sa seba samej pýtala, či existuje niečo také ako skutočná veľká láska, muž môjho života. Priatelia mi hovorili, že som príliš náročná, že život sa skladá z kompromisov. A tak som už pochovala mnohé zo svojich veľkých ideálov, keď som v roku 1997 akoby zázrakom cestovala do Paríža na Svetové dni mládeže a spoznala úplne inú cirkev a lásku v nej. Boli tam mladí ľudia, ktorí celé hodiny sedeli pred najsvätejšou sviatosťou, akoby sa pred ňou vyhrievali, tak ako som to dovtedy robila ja pod slnkom Stredozemného mora. Hovorili o Ježišovi ako o svojom najlepšom priateľovi. Tam v Paríži som sa stretla s Ježišom Kristom nie ako s Bohom, ktorý je ďaleko nad oblakmi, ale ako s tým, ktorý je živý vo svojej cirkvi tu a teraz. Uvedomila som si, že je to práve on, ku ktorému podvedome smerovalo všetko moje hľadanie lásky, naplnenia a zmyslu života. Učiteľ, kde bývaš? Bolo moto Svetových dní mládeže. A poď a uvidíš, bola Pánova odpoveď. Začala som pristupovať k sviatostiam pravidelnej spovedi, čoraz častejšie ku každodennému sláveniu Eucharistie. Chodila som do modlitbovej skupiny a predovšetkým k najsvätejšej sviatosti oltárnej. Zverila som svoj život Pane Márii podľa príkladu pápeža Jana Pavla II. Tak, ako to urobili mnohí mladí ľudia, a poprosila som ju, aby mi ukázala, aký je Boží plán pre môj život. V priebehu 2 rokov sa môj život radikálne zmenil. Všetko, čo predtým určovalo môj život, stratilo svoj význam, pokiaľ nebolo zamerané na Ježiša Krista. Začala som trpieť všetkým tým, čo ma od neho oddeľovalo. Cítila som sa spútaná zlými návykmi, no napriek tomu som sa od nich nedokázala vlastnými silami oslobodiť. Najnaliehavejšia otázka však bola: Pane, čo chceš, aby som urobila so svojím životom? Bola som presvedčená, že plnohodnotný život je možný len vtedy, ak objavím Božiu vôľu v mojom vlastnom živote. Na to som však potrebovala počuť jeho hlas. Zdalo sa mi to nemožné, pretože som cítila, ako by som voči nemu bola hluchá. Keď pápež Jan Pavol II. Vyhlásil rok 1998 za rok Ducha Svätého, rozhodla som sa zúčastniť na charizmatických duchovných cvičeniach, pretože som si pomyslela: ak počas tohto roka nepochopím, kto je Duch Svätý, pravdepodobne zostane pre mňa do konca života tajomným duchom, ako je pre mnohých.
Dúfala som, že tam stretnem omilostených ľudí, ktorí mi pomocou darov Ducha Svätého povedia, čo je Božia vôľa v mojom živote. Predstavovala som si to ako nejakú predpoveď do budúcna. Takíto ľudia tam skutočne boli. Vďaka Bohu neurobili mi však tú láskavosť, že by sa pre mňa v tomto zmysle stali Božím hlasom. Od rána do večera nám indickí misionári zvestovali Božie slovo v celej jeho nekompromisnosti. Nikdy predtým som nepočula, že Ježiš zomrel na kríži, aby odčinil moje hriechy. Nikdy predtým som nepočula, že hriech ma robí hluchou voči Božiemu hlasu a v mojom srdci je prekážkou pre pôsobenie Ducha Svätého, bez ktorého nie je kresťanský život možný. V centre zvestovania bola Božia láska, ktorá sa zjavila v tom, že Ježiš, vlastne sám Boh, dal za nás svoj život, aby ma osobne oslobodil od môjho hriechu, ktorý prináša smrť, a aby mi dal svojho ducha, ktorý oživuje. Božie slovo bolo ako lekár. Najprv stanoví diagnózu a až potom začne s liečbou. Bola som nesmierne vďačná za každý hriech, ktorý bol pomenovaný, aby som mohla poznať, od čoho sa musím odvrátiť. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Poznanie pravdy o mojom hriechu ma síce bolelo, ale v tejto bolesti ma zároveň oslobodzovalo. Biblia, ktorá bola pre mňa dovtedy starou, nudnou knihou, s tými istými príbehmi ožila, no nie len to. Konečne som v Božom slove počula Boží hlas. Božie slovo sa stalo mojím sprievodcom, ako sa píše v Žalme. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy. Ani ja, ako mnohí mladí ľudia, som vo svojom srdci nebola schopná rozlišovať duchov, pretože nepoznáme dobre Božie prikázania. Môj život bol ako plť zmietaná vlnami, bez kormidelníka a bez smeru. Vďaka duchovným cvičeniam, ktoré mi sprostredkovali jasné učenie cirkvi, najprv v otázkach sexuality, ale potom aj vo všetkých ostatných oblastiach, som začala chápať tajomstvo viery. Bolo to ako prebudenie sa do slobody, pokoja a radosti. Najmä živé svedectvo svätého Jána Pavla II. A svätej matky Terezy, ktorí celý svoj život zasvetili službe Bohu a ľudstvu, ma priviedlo k poznaniu, že cieľ a šťastie môjho života spočívajú jedine v Ježišovi Kristovi, ktorý je pre nás životom. Duchovné cvičenia s indickými misionármi mi tiež ukázali, že život nasledovania Krista je nielen možný, ale aj nesmierne šťastný. Čo ma však zvlášť chytilo za srdce, bolo slovo, ktoré ku mne doliehalo ako bolestný výkrik zo srdca nebeského Otca. Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Najmä mladým ľuďom chýba poznanie Krista a jeho prikázaní ako prameňa naplneného a šťastného života. Svätý apoštol Pavol to komentuje týmito slovami. Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Uvedomovala som si, že Boh ponúka povolania v každom čase tak, aby zodpovedali potrebám danej doby. Zdalo sa mi, že najväčšou núdzou v našich materiálne rozmaznaných zemepisných šírkach je neznalosť Boha a jeho zjavenia v Ježišovi Kristovi. Na moje srdce čoraz viac doliehali slová svätého apoštola Pavla. Beda mi, keby som evanjelium nehlásal. Cítila som jasné volanie dať svoj život do služieb novej evangelizácie. Keď som hľadala miesto, kde sa žije charizma ohlasovania, stretla som pátra Hansa Buba. Pod vedením tohto skúseného exercitátora som dostala niečo ako základné vzdelanie v duchovnom živote a čoraz viac som pociťovala povolanie ohlasovať Božie slovo. Hoci som už bola tridsiatnička, páter ma povzbudil, aby som začala odznova, a to práve štúdium teológie. Mala som pocit, ako by som vyhrala v lotérii. Najprv som išla študovať filozofiu na vysokú školu St. George vo Frankfurte, potom som pokračovala v štúdiách v Ríme a nakoniec som si urobila doktorát z biblickej exegézy v Jeruzaleme. Ponuky vyučovať na univerzitách sa len tak hrnuli, ale keď ma pozval monsignor Cordileone, arcibiskup San Francisca, aby som vyučovala biblickú teológiu v jeho seminári, splnilo sa mi, o čo by som sa nikdy neodvážila ani len snívať. Umožniť budúcim kňazom prístup k Božiemu slovu, aby sa Božie slovo mohlo v katolíckej cirkvi opäť ohlasovať ako to, čím skutočne je, Božím slovom.

Počúvate Rádio Lumen, 10 hodín 44 minút. V tejto chvíli sa posledný krát vraciame k našej dnešnej rannej téme, k tej kulinárskej, kuchynskej, v ktorej varíme, pečieme. Varíme a pečieme u nás vo vysielaní aj so zasvetenými osobami. Vždy v utorok popoludní. Včera sme piekli chlieb a spolu s jezuitom, konkrétne teda s provinciálom jezuitov na Slovensku, s Jozefom Šofránkom, sme si urobili takýto chlieb a ponúkli sme vám takýto recept, ktorý môže byť inšpiráciou aj pre vás. Ďalšie inšpirácie nájdete aj v našej knižke, keď zasvetená osoba varí. No a ďalšie inšpirácie ste nám v dnešnej rannej téme ponúkli vy. Ranná téma. Konkrétne sme sa pýtali, či varíte alebo pečiete podľa kuchárskej knihy, alebo viete recepty aj naspamäť, či používate také tie zaužívané postupy, ktoré máte overené, alebo experimentujete podľa vlastnej fantázie a intuície. No a tu sú ďalšie vaše reakcie. Marta píše, recepty sú vždy fajn inšpirácia, ale najviac sa teším, keď navarím dobre aj bez nich. A hlavne, keď spotrebujem pri príprave rôzne ingrediencie a nič sa v kuchyni potom nemusí vyhadzovať. Milujem, keď je jedlo farebné a chutné. Ďalej nám píše Michaela. Pozdravujem, obdivujem všetkých, čo radi varia a dokážu experimentovať. Ja som sa musela naučiť variť pred 10 rokmi po svadbe a stále je pre mňa varenie náročné. Vymýšľať a uvariť každý deň, čo bude chutiť manželovi a trom deťom. Potrebujem presné recepty, buď z kníh alebo z internetu. Baví ma viac pečenie a chvíľkovo ma poteší a dodá chuť, pochvala napríklad za moravské koláče, keď prinesiem na farskú akciu. Tak teda držíme palce, prípadne teda inšpiráciu môžete nájsť aj v našej kuchárskej knižke. Ivan píše, pripraviť jedlo sa dá aj z mála surovín, ale treba ich vedieť správne tepelne upraviť, aby nenastali nejaké zdravotné problémy, prípadne iné ťažkosti. Všetko treba vykonávať s mierou, buďte požehnaní, toľko teda Ivan, ktorý nám napísal. Bibiana sa zapája do našej debaty, citujem, pochválený bude Ježiš Kristus. Ja varím podľa receptov, ale aj podľa vlastných preferencií, no priznám sa, že varenie nie je moja silná stránka. Tak ako ste počuli, aj v týchto reakciách sme rôzni. Niektorí varia radi, niektorí z povinnosti, niektorí preto, lebo je to potrebné a niektorí preto, lebo ich to dokonca aj baví. Ja som rád, že ste sa zapojili do dnešnej rannej témy. Ďakujem vám za pomoc a za obohatenie nášho dnešného vysielania. Kto získa našu dnešnú knižnú cenu, to sa dozviete už o chvíľu.

Rozhovor týždňa. Občas máme pocit, že veľké projekty obyčajní ľudia nezvládnu. V Prešove sa však dejú veci, ktoré ukazujú opak, že najsilnejšie zázemie pre rast a zmenu sa v skutočnosti skrýva vo farskom spoločenstve. Od záchrany vzácnych gotických klenieb, cez stovky dobrovoľníkov na Kalvárii, až po odvahu postaviť na Šidlovci moderný chrám. Príjmite pozvanie vypočuť si, v čom spočíva tajomstvo spoločenstva, ktoré má kompetenciu aj odvahu meniť svet okolo seba. Hosťom rozhovoru týždňa bude Ondrej Ryška z občianskeho združenia Prešovská gotika. Naladte si rozhovor týždňa dnes o 11. hodine.

0: Porucha čuchu, dlhodobá zápcha, depresia či veľmi živé sny, pri ktorých človek počas spánku rozpráva a hýbe končatinami, môžu byť prvými príznakmi Parkinsonovej choroby. Tieto príznaky sú nenápadné a preto choroba sa môže rozvíjať celé roky bez povšimnutia. Ich včasné rozpoznanie a aktívny životný štýl môžu oddialiť prejavy choroby. O najnovších poznatkoch sa budeme rozprávať a na vaše otázky odpovedať dnes o 20:10.
1: Hana Hulejová patrí ku generácii ľudových speváčok, ktoré sa vďaka rozhlasovému vysielaniu stali známymi v celom bývalom Československu. Táto rodáčka z Liptovských Sliačov vrástla do unikátnej ľudovej kultúry Liptova a celoživotne ju svojim nezameniteľným štýlom spevu rozvíjala a propagovala. V apríli tohto roka nás navždy opustila. V relácii Fujarvočka moja si na ňu zaspomíname aj prostredníctvom jej nahrávok ako Vretienko mi padá alebo Marmuriena. Volám sa Alžbeta Lukáčová a pozývam vás započúvať sa do spevu Hanky Hulejovej už dnes o 21:30 na vlnách Rádia Lumen.

0: Áno, aj podľa tejto melódie viete, že máte naladené Rádio Lumen. Momentálne stredajšia Lumenáda už je v svojom závere. V stredu 6. mája sme sa dnes v rannej téme rozprávali o vašich kulinárskych úspechoch, snaženiach, radostiach, trápeniach, o čomkoľvek, čo zažívate v kuchyni, či už s kuchárskou knihou alebo bez nej. My tu nemáme dnes ako cenu kuchárskú knihu, obohatíme vašu knižnicu trošku iným spôsobom, takými zamysleniami k životu. Kniha 4 vody, mapa na prvý deň, ktorú napísali Martin Sarva a Stano Bubán. Túto knihu chceme venovať našej poslucháčke Janke, ktorá sa ozvala cez WhatsApp a píše nám, že varí polievky z takých zelenín, ktoré nájde doma v komore alebo v mraziaku, a včera to bola napríklad hráškova polievka. Tak sme zvedaví, čo to bude dnes, a dnes to určite bude aj cena z Rádia Lumen. Blahoželáme.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Pred malou chvíľou ste počuli, čo bude obsahom rozhovoru týždňa, čo bude obsahom večernej relácie Odborník na linke, komu bude venovaná dnešná fujarôčka moja. No a čo všetko bude dnes popoludní v Lumenfore, to už vie podrobnejšie Janka Ondrejková.
2: Budeme vás pozývať napríklad na klavírny koncert Norberta Daniša, významného slovenského klavíristu, ktorý na tomto hudobnom nástroji hrá už od svojich 4 rokov, a ide o veriaceho umelca, ktorý mi vysvetlil v telefonickom rozhovore, prečo napríklad aj žehna tých svojich poslucháčov, ktorí na koncerty prídu.
3: Hudba je perfektný kanál, cez ktorý sa nám ľuďom môže náš Boh Otec prihovárať. Na to sa snažím myslieť počas koncertu pred ním, ale aj po ňom. Publikum sa môže tešiť na skladby, ktoré sú niektoré veľmi jemné, emotívne. Skladba, ktorú som napísal pre svoju dcéru, v ktorej som sa snažil tými tónmi opísať takú detskú jemnosť, čistotu, radosť.
2: Bude hrať 30. mája v Bratislave. Viac povieme v Rádio Relaxe dnes popoludní po 14. Budeme hovoriť o peniazoch. Ďalšie zaujímavé rady sa dozviete od finančného poradcu Marka Juricu. A v zdravotníctve sa dozviete napríklad o tom, či sa dá vôľou tak trochu, nie že poraziť, ale možno korigovať obsedantno-kompulzívna porucha. Takže ak vás zaujíma táto téma, tak určite nás počúvajte. Po 15. samozrejme Korunka Božieho milosrdenstva, čítanie na pokračovanie z knihy V tvojom náručí. No a po 16. v cirkvi dnes budeme rozprávať o oprave orgána v Banskobystrickej katedrále. Samozrejme, bude toho viac, tak počúvajte.
0: Janka sa na vás teší. Dnes popoludní od 13. do 17. Od rána o 6. vás prevádzal vysielaním Martin Šajgalík. Ďakujem za pozornosť. Želám všetko dobré. Do počutia.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
4: Pardon, prepáčte. S dovolením.
5: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
6: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
3: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
5: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
6: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
3: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk.
7: SAS spustila petíciu na zníženie spotrebnej dane. Nemecká polícia zasahovala proti pravicovým extrémistom. Pekné predpoludnie, 11 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
8: Správy Rádia Lumen.
7: Elektronickú prihlášku na prihlasovanie detí na základné školy si tento rok zvolilo až 84% rodičov. Podľa údajov ministerstva školstva je kapacita základných škôl viac ako 81 tisíc miest. Rezort školstva avizuje zmenu v systéme vyhodnocovania prihlášok. Po ukončení prijímacích konaní plánuje spustiť automat, ktorý má zabezpečiť férovejšie prideľovanie miest a zabrániť ich blokovaniu. Opozičná strana SAS spustila petíciu za zníženie spotrebnej dane z pohonných látok. Tvrdí, že ide o riešenie vysokých cien palív na Slovensku. Podľa poslanca Mariana Vyskupiča by nižšie ceny mohli zvýšiť predaj palív, čo by následne kompenzovalo výpadok príjmu štátov.
9: Ak sa predá to palivo na Slovensku, tak vláda má samozrejme spotrebnú daň, samozrejme DPH-čku, čiže navyše vláda nie, že má výpadok, ale ten výpadok sa dá nahradiť až prekonať tým zvýšeným predajom.
7: Lacnejšie pohonné látky by podľa neho pomohli občanom, podnikateľom aj celej ekonomike a prispeli by k znižovaniu inflácie. SAS zároveň argumentuje, že Slovensko by sa mohlo stať atraktívnejším pre vodičov zo zahraničia, ktorí by pri nižších cenách prichádzali tankovať práve sem. Ministerstvo kultúry podporí ďalšiu obnovu hradu Slovenská Ľubča. Na jeho rekonštrukciu vyčlenilo z programu Obnovme si svoj dom sumu 540 tisíc eur. Oznámenie prišlo po návšteve ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ktorá sa stretla aj so zástupcami spoločnosti Železiarne Podbrezová, vlastníka hradu. Aktuálne práce sa zameriavajú na obnovu druhého nadzemného podlažia stredovekej časti hradu. Mesto Liptovský Mikuláš zorganizovalo stretnutie podnikateľov a inštitúcií, ktoré má pomôcť reagovať na meniace sa ekonomické podmienky. Primátor Jan Blcháč

0: zdôraznil, že cieľom je budovať partnerský vzťah medzi mestom a podnikateľmi a podporiť ich ďalší rozvoj.
1: Chceme, aby podnikatelia vnímali mesto ako partnera, ktorý počúva ich potreby a je zároveň akcelerátorom ich rastu. Liptovský Mikuláš je už niekoľko stáročí hospodárskym centrom Liptova. Od menších obchodných remeselných podnikov cez známe garbiarske dielne až po veľké priemyselné závody.
0: Združenie plánuje aj vznik uvitacieho centra pre nových obyvateľov, ktoré má pomôcť pri integrácii ľudí zo zahraničia aj návrate Slovákov späť do regiónu. Mesto chce týmito aktivitami posilniť svoju pozíciu hospodárskeho centra Liptova. Nemecká polícia spustila rozsiahlu operáciu proti krajne pravicovým extrémistom. Razie prebehli v 12 zo 16 spolkových krajín. Podozrivých zo založenia alebo členstva v dvoch neonacistických mládežníckych skupinách je 36 osôb. Podľa bezpečnostných zdrojov ide o nové mládežnícke extrémistické skupiny, ktoré vznikli najmä v online prostredí, no postupne sa presúvajú aj do verejného priestoru. Organizujú podujatia a v niektorých prípadoch sa podieľajú aj na trestnej činnosti. Muž obvinený z teroristického útoku na austrálskej pláži Bondi čelí novým obvineniam. Návet a Krám je aktuálne stíhaný v súvislosti s vraždou 15 ľudí pri streľbe z decembra minulého roka. Ponovom k ním pribudlo ďalších 19 obvinení vrátane pokusov o vraždu a použitia zbrane pri odpore voči zatýkaniu. Prípad už vyšetruje aj Kráľovská komisia, ktorá skúma okolnosti útoku, komunikáciu bezpečnostných zložiek pred tragédiou aj prejavy antisemitizmu v spoločnosti. Na rozdiel od niektorých spoluhráčov už má trojica slovenských brankárov istú účasť na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, ktoré sa začínajú 15. mája. Pre Adama Gajana, ktorý dnes slaví 22. narodeniny, aj pre 24-ročného Eugena Rabčana pôjde o prvý šampionát v kariére.
2: Človek pracuje celú sezónu, aby sa do tej záverečnej nominácie dostal. Ja som rád za to, že som dostal dôveru aj v prípravných zápasoch teraz, aby som mohol ukázať, čo vo mne je, a to, že už som sa dostal medzi tých v podstate troch najlepších brankárov, alebo tých, čo si tréneri vybrali, tak som za to rád a už čo bude ďalej, necháme sa prekvapiť.
0: Zo slovenského brankárskeho tria je najskúsenejší Samuel Hlavaj, ktorého čakajú už 5. majstrovstvá sveta. Gajan bol jeho kolega na nedávnej zimnej olympiáde v Miláne, no do hry nezasiahol.
3: Počasie.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, cez deň miestami zamračené, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Bude teplo 19 až 28 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
3: Dopravný servis.
0: Dopravné nehody sa stali v Bratislave v križovatke Galvanyho s Rožňavskou a aj v Košiciach v križovatke Cintorínskej s Južnou Triedou. Radary vás merajú na výjazde z Galanty po Bratislavskej, medzi Beckovom a Kočovcami v oboch smeroch, v Ilave v časti Klobušice smerom na Dubnicu nad Váhom, takisto na výjazde do Horných Vesteníc z Novák, na výjazde z Novák do Horných Vesteníc, v Dolnom Kubíne v časti Kňažia, na nábreží Oravy v oboch smeroch a v Bohuňove smerom na Rožňavu. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rozhovor týždňa.
1: Viac rúk a jedno srdce. Aj takto by sa dalo charakterizovať spoločenstvo, ktoré ťahá za jeden povraz. Milí priatelia, vitajte pri rozhovore týždňa, kde vás dnes pozveme do farnosti, ktorá nehľadá výhovorky, ale nachádza spôsoby. Farnosť svätého Mikuláša v Prešove istým spôsobom môžeme označiť za vzorovú. Duchovnú správu, pastoráciu, vyučovanie a evangelizáciu tu má na starosti spoločenstvo kňazov a katechétov. Rozvoj, konkrétne podujatia, údržba a chod majetku je zase prioritne na laikoch. Ako takéto rozdelenie funguje a či vôbec, to sa dozvieme v nasledujúcich minútach. Dnešnú reláciu pre vás pripravili od techniky Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vás rozhovorom bude sprevádzať Martin Ďurčo.

0: Mojím dnešným hosťom je Ondrej Ryška, človek, ktorého pracovná náplň v prešovskej farnosti svätého Mikuláša je všetko, len nie stereotypná. Ondrej má na starosti nielen správu majetku farnosti, ale je motorom viacerých občianskych združení, ktoré vracajú život historickým pamiatkam či budujú nové komunitné centrá v Prešove. Ondrej, ako si sa dostal na toto miesto a prečo vznikla takáto potreba?
1: Už viaceré farnosti sú, ktoré majú nejakého zamestnanca, buď technického alebo minimálne ekonomky, viem, že si niektorí platia. Táto potreba vznikla, pretože farnosť Prešov mesto svätého Mikuláša je výnimočná tým, že má viaceré budovy, viaceré pozemky, ktoré trebalo riešiť a obhospodarovať tak, aby boli čo najlepšie využité. A dostal som sa tu v podstate tak, že ešte keď som robil v predchádzajúcom zamestnaní, tak sme veľmi úzko spolupracovali s farnosťou a s farským úradom svätého Mikuláša, obzvlášť s pánom dekanom Dronzekom, som mal, dovolím si povedať, teda aj mám veľmi dobrý priateľský vzťah, sme sa poznali a vedel som, že riešim nejakú zmenu zamestnania a dostal som od neho túto ponuku, ktorá sa, tak povedať, neodmieta.
0: Ty nie si úradník, ktorý rieši to, či niekto zaplatil nájom, alebo či odišla faktúra za elektrinu, ale robíš oveľa viac vecí. Minimálne niekoľko občianskych združení tu vo farnosti funguje, do ktorých tiež nejakým spôsobom zasahuješ, niektoré aj priamo vedieš, ak sa nemýlim. Povedzme niečo o tejto práci, ktorá je trochu iná.
1: Tak ako gro je tá správa majetku, ako sme sa rozprávali na začiatku. Nie len teda tie majetky, ako hovoríš, prenajať, ale ich aj efektívne zužitkovať a tak ďalej. A okrem toho teda vznikli nejaké občianske združenia, ktoré majú za úlohu, nazvime to, nejakých podporných pastoračných aktivít pre farnosť. Občianske združenia sú v podstate, nazvime to, tematicky rozdelené. Najstaršie občianske združenie, ktoré popri farnosti existuje, je občianske združenie Prešovská gotika, ktoré teda už druhý alebo tretí rok vediem po predchádzajúcom vedúcom. Toto občianske združenie vzniklo pred 10 rokmi a malo za zmysel, alebo teda za pointu, zreštaurovať starobylý barokový orgán, ktorý sa nachádza tu v konkatedrále. Toto dielo sa podarilo za teda bývalého vedenia, podarilo sa pod taktovkou pána dekana Dronzeka. Máme už 5. 6. rok zreštaurovaný orgán, na ktorom sa doprevádzajú jednotlivé teda liturgie v konkatedrále, ale zároveň slúži aj ako dielo, ktoré, na ktorom teda sa koncertuje. Sú tu viaceré koncerty. Tento rok už je jubilejný 10. ročník medzinárodného organového festivalu u nás, teda respektíve festivalu s medzinárodnou účasťou.
0: To je len jedno občianske združenie, ale sú viaceré ešte?
1: To je prvé občianske združenie, ktoré malo za zmysel zreštaurovať ten orgán, ale toto dielo sa podarilo a združenie sme nezrušili. Pokračujeme ďalej, robíme rôzne akcie, rôzne koncerty a umelecky zamerané akcie. Ďalším občianskym združením, ktoré tu vo farnosti vzniklo, je občianske združenie Srdce Šidlovca. Zoskupilo ľudí v časti mestskej časti Šidlovec. Je to mestská časť po väčšine z rodinných domov, čiže je takým dedinským spôsobom života, ale je na kraji mesta. A toto občianske združenie vlastne zoskupuje ľudí, ktorí mali záujem alebo chuť, že by v tejto časti vznikol kostol alebo nejaká kaponka. A tak sa začali proste veci hýbať, sa tam získal pozemok, začali sa riešiť stavebné výkresy a v tejto časti budujeme pastoračné centrum spolu s kostolom Božieho milosrdenstva, ktoré by malo mať teda názov Srdce Šidlovca, toto komunitné pastoračné centrum. A veríme, že toto leto by sa mohlo pastoračné centrum dokončiť, aby sa otvorilo, aby konečne slúžilo veriacim z tejto komunity.
0: Ešte tretie občianske združenie existuje?
1: Tretie občianske združenie vzniklo len nedávno, tento kalendárny rok. Volá sa občianske združenie Prešovská kalvária. Už ako samotný názov napovedá, chceme zoskupiť ľudí, ktorým nie je osud kalvárie ľahostajný. Prioritne ide o ľudí, ktorí sa o jednotlivé kaponky dlhoročne starajú, niektorí už cez 40-50 rokov. Najstaršia pani, ja myslím, že 94 rokov ešte žijúca a ešte stále mobilná a sa o jednu z kaponiek stará. Len viacerí návštevníci, alebo teda aj Prešovčania mali možnosť vidieť, že v poslednom období trošku tá kalvária stagnuje a chceme teda rozbehnúť nejaké aktivity, či už opäť zbieraním nejakých dotácií alebo adapciou kaponiek pre nejakých donorov, aby toto miesto jednak ožilo a jednak bolo aj adekvátne priťažlivé na svoje meno.

0: Trochu sme predstavili tie občianske združenia, v ktorých si aktívny, trochu sme povedali o tom, čo reálne robíš. Máš nejaký tím? Máš nejakých ľudí, ktorí, neviem, či sú to zamestnaní priamo, to asi až nie, ale kto s tými spolupracuješ, ktorí ti pomáhajú, alebo je to, neviem, na tebe a na pánovi dekanovi, ale predpokladám, že asi ste väčší tým, väčšia skupina ľudí.
1: Nemám konkrétne ja pod sebou ľudí, ako si možno si to naznačil, že som vedúci nejaké skupiny ľudí, to nie. Sme tu všetci na jednej lodi, farnosť má viacerých zamestnancov, sú tu pani ekonomky, pani kostolníci. Máme udržbára, ktorý sa stará o nejaký teda nevyhnutný technický chod pamiatok a teda aj priestorov, ktoré máme k dispozícii. Ale pri týchto väčších akciách máme tzv. Priaznivcov alebo by som to spolupracovníkov, či už sú to členovia farskej ekonomickej rady, pastoračnej rady, alebo aj nejakých podnikateľov, ktorí vo farnosti fungujú a sú veľakrát aj ochotní nemalým darom prispieť na nejaké dobré dielo alebo dobrý zmysel. A takýmto spôsobom vlastne sa ten tým ľudí tvorí. Ako sa napríklad spomenul, sú tie občianske združenia. Tie občianske združenia sú len na papieri, že každé má tých istých členov. Nie. Občianske združenie Srdce Šidlovca má ľudí, ktorí zoskupujú tých záujemcov, ktorí tam by chceli mať kostol. Medzi nimi je napríklad aj pán architekt toho kostola. Občianske združenie Prešovská Kalvária zase zoskupuje ľudí, ktorí fungujú popri Kalvárii a nie im ľahostajné. Čiže máme to aj tak tematicky rozdelené. A hovorím, sú to ľudia rôzni. Sú to ľudia od tých najjednoduchších, ktorí vlastne pomáhajú manuálne, cez ľudí, ktorí pomáhajú rôznymi administratívnymi úkonmi. Máme partnerov v rôznych firmách v rámci mesta Prešova, aj z okolia. A máme aj svojich spolupracovníkov, alebo teda sympatizantov aj na jednotlivých úradoch, či na Mestskom úrade v Prešove, alebo aj na Prešovskom samosprávnom kraji, ktorí nám sa snažia pomáhať a vychádzať v ústretí pri tvorení týchto diel.
0: Týchto ľudí si tu už našiel, alebo si to vybudoval, keď sa tak opýtam?
1: Niektorí ľudia, no, našiel. Ľudia tu boli a s niektorými pán dekan zoznámil a už sa len pokračoval v nejakej načnutej spolupráci. A stále tých ľudí popri svojej práci než nachádzam, ale stretávam. A som milo prekvapený, že veľakrát sú tí ľudia nadšení a tiež sú zapálení, len ich treba nájsť.
0: Ja sa dotknem toho najstaršieho občianskeho združenia Prešovská gotika. Tento rok máte 10. narodeniny. Ako si na začiatku povedal, ten hlavný cieľ bolo, že chceme si obnoviť orgán. Tam sa blížime k 100 tisícom eur. Obrovská suma, obrovský orgán, cenný. Chvála Bohu, dielo sa podarilo. Dnes ten orgán funguje, vy ho využívate. Jednou z tých udalostí, kde ten orgán sa tak zaskvie, je práve ten orgánový festival, ktorý organizujete. Môžeš nám povedať niečo o tom festivale a ešte stále ten orgán splácate, alebo už tá Prešovská gotika rieši aj inú gotiku, alebo nejaké iné veci, lebo ten kostol stále je v obnove, stále jedno sa skončí, niečo iné sa začne, všetko to stojí peniaze, farnosť vždy musí spolufinancovať niečo.
1: Festival Svetomikulášsky orgán už, ako si spomenul, má toho roku jubilejný 10. ročník. Už máme dohodnutých interpretov, ktorí vystúpia, ktorých ešte nebudem teraz prezrádzať. Myslím, že sa majú ľudia na čo tešiť, diváci a návštevníci. Prezradím iba, že tento rok bude o niečo výnimočný tým, že festival zvykol byť trojdňový, tým, že sa jedná o jubilejný 10. ročník, tak tento rok bude štvordňový, čiže v rámci 4 večerov vystúpia 4 známi organisti zo Slovenska, ale aj zahraničia. Jeden z týchto večerov robíme spolupráci s Medzinárodným orgánovým festivalom Ivana Sokola, ktorý organizuje štátna filharmónia Košice v spolupráci s nimi. No a okrem toho teda robíme aj rôzne iné menšie podujatia počas celého roka. Ale aby som ti odpovedal na otázku, orgán už je síce splatený, aj vďaka štedrým sponzorom, firmám, mestu Prešov, Prešovským samosprávnym krajom, ale aj jednotlivým donorom, fyzickým osobám. Ale keďže nechcem, aby ten orgán skončil po 50 rokov tak ako ten predchádzajúci, on si vyžaduje celoročne nejakú údržbu, nejaké ladenie a drobné opravy, ktoré nie sú úplne lacné, ale teda ich realizujeme, aby ten orgán bol stále vo výbornom stave, hrateľnom a mohol byť krásnou ozdobou jednotlivých svätých homší počas celého roka.

0: Organový festival vznikol ako taký benefičný nápad, že urobíme niečo pre ľudí, aby mohli nás podporiť. Teraz to je preto, lebo chceme ukázať, že máme super orgán, chceme priniesť do mesta umenie, alebo je to stále ten benefičný rozmer a keď už sme pri tom, zarobiť na seba ten festival, lebo štvordňové podujatie, to musí dosť aj stať.
1: Ten festival na seba zarobí, tak poviem, už za tie roky už má vybudované svoje meno, svoju značku. A organizáciu týchto festivalov alebo jednotlivých koncertov máme podporených v rôznych výškach aj z projektov väčšinou buď mesta Prešova alebo Prešovského samosprávneho kraja. Čiže tie koncerty nie sú stratové, že by sme ich nerobili. Robíme ich a sme radi, že ich robíme, lebo sa zistili sme, že z roka na rok počet tých návštevníkov festivalu stúpa, čo sme veľmi radi, že ľudia majú záujem o tento typ hudby, tento typ umenia a si myslím, že ten prešovský orgán má čo ponúknuť svojim návštevníkom.
0: Spomenul si, že nepovieš ešte, kto vystúpi. Môžeme povedať aspoň zhruba termín, dátum, kedy to bude a kde máme hľadať nejaké informácie, kde sa objaví, že kto teda vystúpi.
1: Všetky informácie nájdeme už včas na stránke Prešovskej gotiky, prešovskagotika.sk, takisto aj na stránke Farnosti svätého Mikuláša, prešov.fara.sk, ale aj na našich sociálnych sieťach, Facebooku a tak ďalej. A festival sa uskutoční v posledný septembrový víkend, predĺžený víkend, čiže od piatka 25. septembra až po pondelok 28. septembra. Čiže 25, 26, 27 a 28. Vždy v rovnaký čas, večer o 19. hodine v Konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove.
0: Ja ešte ostanem pri gotike. Momentálne sa reštauruje veža, to je také najviditeľnejšie, vidíme tam lešenie už niekoľko rokov. Predtým sa reštaurovali iné časti kostola, interiér je, no podľa mňa super, dobre vyzerá. Na čom pracujete aktuálne? Čo chystáte? Akú obnovu? A dokedy bude trvať tá veža? Kedy ju uvidíme potom zase v takej tej novej kráse?
1: Veža sa reštauruje už reštauruje nejaký čas. Ešte sa samotný proces reštaurácie sa nezačal. Robil sa pamiatkový výskum, ktorý treba odať schváliť pamiatkovému úradu. Následne sa vypracovali potom cenové ponuky a tak ďalej. Čiže toto je zdlhavý administratívny proces, že to nefunguje, že dneska si povieme, že ideme reštaurovať vežu a zajtra nastúpia chlapi stavbári. To tak v tejto oblasti nefunguje. Čiže za to možno aj majú niektorí Prešovčania pocit, že sa tu nič nedeje, ale tie procesy bežia na pozadí. Veža by sa mala začať reštaurovať v priebehu tohto mesiaca mája. Samotné práce sú naplánované na zhruba 20 mesiacov, čo je nemalý čas, čiže mala by sa obnoviť celá vonkajšia tvár veže. Jednotlivé kamenné čolanky sa vyčistia, obnovia sa vlastne v poškodené časti fasády, ochoza na veži sa opraví. Skontroluje sa vlastne krov pod oplechovaním veže. Malo by tam pribudnúť nové osvetlenie jednotky vežových hodín, ale jednak aj tej samotnej ochoze. Je to naplánované na nejakých, hovorím, 20 mesiacov v súbehu s týmito prácami. Ešte zostala vlastne posledná časť fasády nezreštaurovanej, a to pri severnej časti. Pri vstupe do sakristie je taká malá, voláme to kalvária. Tam sú také 4 pieskovcové stĺpy a výjav ukrižovania a toto vlastne reštaurujeme zase v spolupráci s poľskou farnosťou svätého Jana Krstiteľa zo Záleže a je to v rámci projektu Interreg. Tu by sa malo preinvestovať tiež nejakých 48 tisíc eur, cez 48 tisíc a v rámci tohto projektu opäť budú aj podporné aktivity, bude nejaký hudobný koncert u nás z tejto poľskej farnosti, my pôjdeme zase recipročne ku ním, čiže v rámci takýchto rôznych aktivít sa snažíme hľadať finančné zdroje, aby sme vedeli zachovať a obnoviť čo najviac pamiatok vo vlastníctve farnosti.
0: Tvojou úlohou je koordinovať tie práce, aj možno hľadať tie projekty, lebo tie výzvy existujú, len ich treba nájsť, treba k tomu veľa dokladov, treba to napísať. Toto robíš ty? To je tvoja práca?
1: Niektoré z tých projektov píšem aj ja, ale tie, ktoré sú väčšie alebo na väčšie sumy, tým, že tam musí prebiehať aj obstarávanie, už čo musí mať nejaké legislatívne náležitosti, tak na tie väčšie projekty oslovujeme firmu, agentúru, ktorá vlastne sa tomuto čisto venuje, že má v tom väčšiu prax. Ale také drobné projekty si píšeme sami tu s kolegyňami na fare.

0: poďme k Prešovskej kalvárii. Prešovská kalvária to je srdcová záležitosť mnohých Prešovčanov. Prečo vzniklo občianske združenie, ktoré sa venuje práve tejto kalvárii? Keď to má formu, je to ľahšie sa niečo robí?
1: Keď to má formu, je to o niečom ľahšie. Hlavne ľudia...
0: Môžeš pracovať so značkou ako kedy?
1: Môžem pracovať so značkou a ľudia, keď chcú niečo podporiť, chcú podporiť konkrétne dielo. Čiže keď napríklad ja chcem, aby sa zreštaurovala táto konkrétna kaponka na kalvárii, tak nehodí tú obálku s peniazmi v kostole do zvončeka, alebo nevie, na aký cieľ sa použije. Ale niektorým vyslovene záleží, že chce opraviť túto kaponku alebo chce prispieť na túto časť. Tak týmto spôsobom sme chceli v ľuďoch podnetiť ten zmysel, že podpora tohto občianskeho združenia je vyslovene cieľená a adresná. Zároveň to občianske združenie vie tiež žiadať o nejaké dotácie a granty, čo žiaľ veľa tých dotačných schém, ktoré sú, nie sú určené pre cirkvi a farnosti, čiže my sa do nich zapájať nemôžeme. Čiže aj takýmto spôsobom chceme vlastne využiť každú možnosť, ktorá sa nám ponúka, aby sme čo najviac získali na obnovu týchto jednotlivých kaponiek. A zároveň chceli sme zgrupiť nejakým spôsobom tých ľudí, ktorí sa už teraz o tie kaponky starajú, aby aj oni mali taký pocit, že niekam patria a že niečo po nich zostane.
0: Ty nie si historik, ty nie si ten inžinier, ktorý stavia, ktorý architekt napríklad, alebo niečo, čo by sa možno aj hodilo pri tejto Prešovskej kalvárii zrovna, ale máte predstavu, že ako by ste chceli, aby tá kalvária vyzerala? Mne to príde ako taká kombinácia kalvárie, cintorína, parku, vyhliadky. V ideálnom prípade, ako by to malo vyzerať? Má tam ostať cintorín, má to byť kalvária, má to byť park? Čo to má byť? Alebo všetky tie veci majú ostať zachované?
1: Bola vypracovaná pred nejakým časom architektonická štúdia, ktorá nesla názov, že má to byť miesto spájajúce nebo so zemou. Čiže malo by to mať presne tento zmysel aj duchovný, aj svetský. Že človek by tam vedel prísť, oddychnúť, načerpať, ale by to nestratilo to duchovno. Máme tam k dispozícii aj tzv. Strážny domček, čiže je tam nejaká nehnuteľnosť, ktorá vie slúžiť ako zázemie, kde vie byť možno časom kaviarnička, možno niečo iné. Je tam komplex tých jednotlivých zastavení, krížovej cesty, je tam krásny kostolík, ktorý vie slúžiť na to duchovno, na duchovné obnovy svätej omše a tak ďalej.
0: Na čom pracujete momentálne? Lebo stále, keď sa rozprávame o tej kalvárii, stále s kýmkoľvek hovorím, tak ideme zachraňovať kaplnky, zachraňujeme kaplnky.
1: Aj v súčasnosti zachraňujeme jednu kaplnku.
0: Čiže vlastne vidíte po jednej. Hej. Nerobíme všetky naraz, ale na ktorú sú peniažky, tak.
1: Ono to bolo v minulosti tak, že o každú kaponku sa staral niekto, nejaká rodina, alebo nejaký jednotlivci, alebo nejaké ružencové bratstvo, alebo proste nejaká skupinka ľudí a oni si, keď sa jednalo o nejaké drobnejšie opravy, aj si ich vedeli zafinancovať. Teraz už ten zub času pokročil tak, že napríklad na jednej kaponke nám komplet odpadol zo štítu strešného celá tá výzdoba a sa mi podarilo našťastie nájsť jednu firmu, ktorá nám... Ja som oslovil firmu, že či by to vedeli opraviť a konateľ tej firmy povedal, že nech to stojí, čo to stojí. On si so svojou rodinou tú kaponku zoberie na starosť a on ho vlastne zreštauruje celú. Že nie len to, čo sme chceli my spraviť, ale aj najvyššie, keď tam treba spraviť ešte aj strechu a tak ďalej, že on tú kaponku spraví. A takýmto spôsobom by sme asi chceli nájsť alebo osloviť fakt takých ľudí, ktorí to budú mať ako srdcovku. Samozrejme, že nemôžeme žiadať od ľudí, že aby si každý kaponku zaplatil celú obnovu. Budeme sa snažiť hľadať nejaké zdroje zo schém, ktoré budú vychádzať. Na teraz ich nemáme. Teraz sa tam finalizuje vlastne, ešte som zabudol spomenúť, kaponka Svätých schodov, tak je vo finálnej fáze reštaurovanie vlastne piety hlavného oltára, ktorý je v tejto kaponke. Potom nás ešte bude čakať reštaurovanie samotných tých schodiskových stupňov kaponky Svätých schodov. To sú také práce, ktoré momentálne prebiehajú. Máme rozbehnutú aj nejakú spoluprácu kalvárie aj s Prešovským samosprávnym krajom. Uvidíme, o akú hodnotu peňazí pôjde a určite budeme pokračovať v tých prácach, ktoré sú nevyhnutné, lebo tých prác tam je veľa. Ľudia vidia len ten vrch toho ľadovca, len za tým sú procesy, ktorými treba začať. Najväčším problémom na Kalvárskom kopci je zdržiavanie dažďovej vody. Čiže my nemôžeme riešiť statiku kostola, kým neodvedieme dažďovú vodu a tak ďalej. Že tých vecí tam je oveľa, oveľa viacej a nemôžeme pozerať na to, že natrieť kaponku nestojí veľa. To je, áno, nestojí veľa, len musíme vyriešiť tie príčiny, prečo z tých kaponok tá fasáda opadáva, prečo sa tie veci tam jednotlivé dejú. Že treba ísť na tú príčinu, lebo inak natrieš kaponku a o 2-3 roky môžeš robiť znovu.
0: Pre predstavu tí, ktorí neboli na Prešovskej kalvárii, tu nehovoríme o nejakých malých výklenkoch, ktorých je nejaká drobná soška. To sú také malé domčeky. Čiže už len to veľkosťou je to veľké na obnovu. Druhá vec, že každá tá kaplnka je pamiatkovo chránený objekt. Všetky tie historické detaily musia byť zachované. Toto asi tiež niečo stojí, ten výskum samotný.
1: Máme veľmi dobrú spoluprácu aj s krajským pamiatkovým úradom v Prešove. Ale ako si spomenul, je to komplex fakt národných kultúrnych pamiatok. Každá kaplnka je pamiatkovo chránená a zároveň aj samotný ten kalvársky kopec je pamiatkovou rezerváciou. Čiže tam vstupuje ešte keby vyššia tá ochrana. Tí, čo nepoznajú Prešovskú kalváriu, ide vlastne o podobný komplex kaplniek, ako je v Banskej Štiavnici. A samotná krížová cesta je výnimočná tým, že nezačína tými štandardnými zastaveniami, ale prvé zastavenie začína vlastne poslednou večerou a posledné je až na nebo vystúpením pána.

0: Aby niekto nemal dojem, že čo sa týka Prešovskej kalvárie, tak ste stále v projektovej fáze, stále len sedíš na zadku a píšeš nejaké veci a komunikuješ s pamiatkovým úradom. Vy aj reálne tam robíte, lebo taká kalvária by zarastla fakticky za pár sezón, by sme ju ani nešli, dá sa povedať. No a blíži sa polovica mája, týždeň dobrovoľníctva. Ty si mi povedal, že minulý rok ste mali 300 ľudí, 300 dobrovoľníkov na kalvárii. To je tiež veľká vec. To, čo by za to dali iné združenia?
1: Prišlo skoro 300 ľudí, 297 presne, sme ich zratávali. A to tiež takým nejakým božím radením vzniklo. Ja som išiel raz z práce domov a zbadal som niekde plagát, že bude týždeň dobrovoľníctva. Napísal som e-mail tu do Prešovského dobrovoľníckeho centra a som sa spýtal, čo tu, jak to funguje, či sa môžeme zapojiť. Oni, že no jasné, napísal som teda aktivity. A tam jedna z otázok bolo, že koľko viem, koľkým dobrovoľníkom by som vedel prácu. Takže denne, však som tam dal, že 100. Do 10 mi volala pani koordinátorka z toho centra, že si sa nepomieril, to naozaj také číslo tam, však, hej, to boli ste na kalvári, že to je veľký komplex, ale to, keď kolo každej kaponky bude 5-8 ľudí, však to hneď tam je stovka jak nič. Že aha, tak keď toľko vieš, a vieš od každému naozaj prácu a máš toľko na rade, hovorím, tak podávali sme dokopy zo všetkých budov, všetkých hrable, metry, lopaty, čo sme tu mali a sa nám tam fakt vystriedalo tých skoro 300 dobrovoľníkov. Potom hovorili, že to ešte nezažili, že vedeli fakt toľkým dobrovoľníkom nájsť nejaké aktivity a toho roku už ešte nebol ani týždeň dobrovoľníctva spustený alebo nejaká registrácia, už mi volali, že či teda som ochotný znovu ponúknuť tieto aktivity, hovorím jasne, že my sme za to radi, lebo tá kalvária by potrebovala nejakú permanentnú údržbu a tým, že rozpočty farnosti sú žiaľ nižšie, tak sa orientujeme na týchto dobrovoľníkov a spravia kopec roboty za ten týždeň. Na to nadviažujem teda opäť, čo si sa spýtal na začiatku, že či tých ľudí, s ktorými spolupracujem, či ich boli daní. Nie, oni to takto sa proste nejaký vždycky niekto sa nájde.
0: Dobre, čo sa bude robiť tohto roku? Kto by sa chcel zapojiť? Urobili sme reklamu aj týždňu dobrovoľníctva, môžete sa prihlásiť. Predpokladám, že stromy buriny to stále frčí, ale dajú sa robiť aj nejaké také vážnejšie zásahy?
1: Robili sme prioritne tieto základné také záhradkárske veci, ako si spomínal, či už orez nejakých stromov, aby nezavádzali do chodníka, nejaké drobné opravy chodníkov, čistenie dažďových zvodov na jednotlivých kaponkách. Taká špecialita bola, že sa aj vlastne kostolné veže čistili od trosu holubov, čiže tá paleta je rôzna, že sa snažíme na základe jednotlivých veku tých účastníkov a ich skúseností im nejakú prácu prideliť. Vieme nájsť aj tým základoškolákom, malúčkým, aj mladším, keby sa chceli pýtať s pani učiteľkami, aj tým dospelým.
0: Poďme na ďalšiu tému. Srdce Šidlovca, to je veľký projekt, to je ďalšie občianske združenie. Ste si istí, že chcete stavať kostol? Nie je to len nejaké také, že no, o 10 rokov tam nebude mať kto chodiť?
1: Priznám sa, že tá otázka občas zaznieje, ale čím ďalej sme si tým istí, lebo tých ľudí treba nejakým spôsobom pritiahnuť a motivovať a práve tá oblasť Šidlovca, pán dekan tvrdí, že to je také misijné územie. A práve tým kostolom by sme tam chceli vytvoriť alebo združiť tú komunitu. Má to byť komunito pastoračné centrum, čiže nie je to čisto len kostol, ale bude tam taká spoločenská sála, kde budú môcť ľudia robiť nejaké drobné oslavy, krsty, bude tam nejaká kaviarnička, popri pastoračnom centre bude detské ihrisko, čiže ľudia budú môcť fakt využívať naplno tento priestor a aj môžu realizovať tam nejaké svoje aktivity, môžu sa tam robiť nejaké varenie gulašu a tak ďalej. Čiže ten priestor nebude čisto len takým duchovným miestom, ale práve by malo byť tiež, že bude spájať a združovať tú komunitu aj pri tých, nazvime to, svetských aktivitách. Chceme teda stavať na tých mladých rodinách, ktoré tam bývajú a vlastne z nich si formovať nových farníkov.
0: Ak by si mal pozvať poslucháčov Lumenu, aby prišli zažiť atmosféru v Prešovskej farnosti alebo toho spoločenstva, ktoré tu máte, kam by si ich pozval? Na festival, na brigádu okolo Kalvárie, na modlitbu, na nejaké duchovné podujatie? Čo je také, že si povieš, že toto je náš Prešov, toto je naša farnosť, že to nás tak vystihuje?
1: Tak každého priláka niečo iné. Niektorí majú radšej umenie, môžu prísť na organový festival, sú srdečne vítaní. Niektorí sa radi cítia byť osožní, tak takíto, ktorí chcú byť osožní, ich veľmi radi uvidíme na týždni dobrovoľníctva. A tí, ktorým sa páčia pamiatky, alebo teda radi by sa duchovne vyžili, tak sú kedykoľvek pozvaní, či už do konkatedrály svätého Mikuláša, alebo aj spomínanú Prešovskú kalváriu.

Hosťom rozhovoru týždňa bol dnes Ondrej Ríška. Predstavil nám činnosť farnosti svätého Mikuláša v Prešove nielen zo stránky duchovných aktivít, ale ako živý organizmus, ktorý udržiava a buduje infraštruktúru a zázemie pre fungovanie veľkého farského a celomestského spoločenstva. Dnešnú reláciu pre vás pripravili aj od techniky Jaroslav Fabián, hudobne nás sprevádzal Jakub Akurátny a od mikrofónu sa s vami lúči Martin Ďurčo.

Slávna antifóna Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. Z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období na miesto modlitby Anjel Pána, veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke zmŕtvych stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú služobnicu Pána, povolanú byť matkou Mesiáša. Milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia sa uprostred dňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie, prosili o požehnanie popoludnia, ale aj velebili Boha za dar vykúpenia.

0: Požehnané poludnie, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za trpezlivosť chorobe pre Gizelu Vnučákovú a za požehnaný pôrod Simony.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Raduj sa, Nebies Kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja, zmrtvých stal, jak predpovedal, aleluja, rozhľadí nás tebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa a vesel sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj stal zmrtvých, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si zmrtvých staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, utešil celý svet.

0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. To sú silné slová,

Naozaj bez neho nemôžeme nič urobiť. Nuž nič také, čo by prinieslo ovocie, pre ktoré nás stvoril. Bez neho nemôžeme zakúšať ani prinášať druhým tú lásku, radosť a pokoj, ktoré plynú z neba. Ani nachádzať milosť a silu na to, aby sme šírili radostnú zvesť alebo milovali tak, ako on miluje nás. A tak chce, aby sme ostali v ňom. Lenže ako to máme urobiť? Môžeme napríklad nasledovať Márin príklad a tak ako ona uvažovať a rozjímať nad Božím slovom. Mária je našim najlepším vzorom. Iste jej áno dané Bohu prinieslo ovocie v podobe Ježišovho narodenia. No prinieslo aj ovocie v podobe života dokonalej učeníčky. Mária bola medzi zástupmi, keď Ježiš učil a konal zázraky. Sprevádzala ho až na Kalváriu. V hornej sieni bdela s apoštolmi na modlitbách a spolu s nimi prijala Ducha Svätého. Sväté písmo nám o Márii hovorí, že premýšľala nad slovami, ktoré jej Boh oznámil prostredníctvom aniela, ako aj nad slovami pastierov, mudrcov či Anny a Simeona. Tieto vzácne prisľúbenia a nebeské posolstvá jej pomohli ostávať v Pánovi a dávali jej silu a smerovanie, ktoré potrebovala, aby mohla nasledovať svojho syna. Tak dokázala prinášať ovocie nádeje aj vtedy, keď ju niečo prekvapilo, zarmútilo alebo jej spôsobilo bolesť. Ježiš raz povedal, že jeho pravou rodinou sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Táto veta vystihuje celý Márin život. Napriek veľkému utrpeniu, ktoré prežívala, za každým ostávala vo svojom synovi tým, že si v srdci zachovávala Ježišové slová, prisľúbenia i jasné znamenia, ktoré dostala, a premýšľala o nich. Vyhrať si dnes čas na slova dnešného evanjelia. Spomen si na chvíle, v ktorých si vnímal, že sa ti prihováral Pán. Možno k tebe hovoril cez sväté písmo, kázeň alebo slova múdreho priateľa. Ježiš je pravý vinič, tvoj láskyplný, starostlivý a životodárny kmeň. Keď budeš uvažovať nad jeho slovami, zostaneš v ňom a prinesieš ovocie. A podobne ako Mária, aj ty v čase utrpenia dokážeš zostať v Ježišovi a budeš v tomto svete prinášať ovocie pokoja a lásky. Pane, dnes si volím teba. Chcem dnes ostať v tebe.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Porucha čuchu, dlhodobá zápcha, depresia či veľmi živé sny, pri ktorých človek počas spánku rozpráva a hýbe končatinami, môžu byť prvými príznakmi Parkinsonovej choroby. Tieto príznaky sú nenápadné a preto choroba sa môže rozvíjať celé roky bez povšimnutia. Ich včasné rozpoznanie a aktívny životný štýl môžu oddialiť prejavy choroby. O najnovších poznatkoch sa budeme rozprávať a na vaše otázky odpovedať dnes o 20:10.
1: Hana Hulejová patrí ku generácii ľudových speváčok, ktoré sa vďaka rozhlasovému vysielaniu stali známymi v celom bývalom Československu. Táto rodáčka z Liptovských Sliačov vrástla do unikátnej ľudovej kultúry Liptova a celoživotne ju svojim nezameniteľným štýlom spevu rozvíjala a propagovala. V apríli tohto roka nás navždy opustila. V relácii Fujarvočka moja si na ňu zaspomíname aj prostredníctvom jej nahrávok ako Vretienko mi padá alebo Marmuriena. Volám sa Alžbeta Lukáčová a pozývam vás započúvať sa do spevu Hanky Hulejovej už dnes o 21:30 na vlnách Rádia Lumen.
2: Tá Michelangelová pieta je tiež poukázaním na to, že napríklad si pozrite na ten realizmus, keď Panna Mária jednak má veľkú úctu k svojmu synovi, keď sa dotýka jeho tela, nie bezprostredne, ale cez rúcho. Matka, ktorá by si mohla dovoliť ako jediná dotknúť sa mŕtvého tela syna, z úcty voči nemu sa ho dotýka cez rúcho.
0: Umelecký génius Michelangelo Buonarroti v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.
3: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Aj pútnici môžu vstúpiť za bránu arcibiskupskej rezidencie. V Prešove je pre nich dokonca vyčlenený priestor, kde sa vystavujú skutočné historické poklady.
5: Tieto listiny sú najstaršie, dátujú vznik nášho biskupstva. Bula Relata Semper, pápeža Pia VII. Zároveň tu vidíme aj listinu cisára Františka I., ktorý potvrdzuje zriadenie grécko-katolíckej jednotky na území Rakúsko-Uhorska.
4: Dotkneme sa histórie cez vzácne listiny, ale aj osobné predmety prešovských biskupov. A samozrejme navštívime katedrálu, ktorá sama stojí za osobitnú návštevu. Tešíme sa na vás v pútnickom víkende už tento piatok o 16:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: Štátna moc sa už krátko po druhej svetovej vojne pripravovala na zlikvidovanie rehoľného života na Slovensku. Svedčia o tom i kroky namierené proti sestrám Saleziánkam.
7: Postupne im boli obmedzované ďalšie aktivity, stretávanie s mládežou, organizovanie podujatí či verejné prejavy náboženského života. Do tejto situácie prichádzali správy o zásahoch v iných komunitách, rušenie kláštorov, internácie rehoľníkov.
6: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 126. deň. Dnes si prečítame 8. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 10. a 11. kapitolu 1. knihy Kroník. A pomodlíme sa aj 60. žalm. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, dnes si prečítame 8. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 10. a 11. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa aj žalm 60. 2. kniha Samuelova, 8. kapitola. Potom Dávid porazil Filištíncov a podrobil si ich. Dávid vyrval Filištíncom z ruky moc nad daňami. Porazil Moabčanov, dal im ľahnuť na zem a odmeral ich povrázkom. Dva povrázky odmeral na zabitie a jeden plný povrázok ponechal nažive. Tak sa Moabčania stali Dávidovými poddanými, platili poplatky. Potom Dávid porazil Rohobovho syna Adadezera, kráľa Soby, keď opätovne vyrazil z mocnica rieky Eufrat. Dávid mu zajal 1700 jazdcov a 20 000 mužov pechoty. Dávid ochromil všetky záprahy a nenechal z nich iba 100 záprahov. Keď Aramejčania prišli z Damasku na pomoc Adadezerovi, kráľovi Soby, Dávid Aramejčanov porazil 22 000 mužov. Na to Dávid ustanovil v damascénskom Aramejsku dozorcov a Aramejčania sa stali Dávidovými podanými a platili poplatky. Tak Pán pomáhal Dávidovi všade, kde len išiel. Dávid vzal zlaté štíty, ktoré mali Adadezerovi sluhovia a zaniesol ich do Jeruzalema. Z Adadezerových miest Bety a Berotu vzal kráľ Dávid veľmi veľa kovu. Keď sa kráľ Ematu Tou dopočul, že Dávid porazil celú Adadezerovú armádu, poslal Tou svojho syna Jorama ku kráľovi Dávidovi pozdraviť ho a blahoželať mu, že bojoval proti Adadezerovi a že ho premohol. Lebo Adadezer bol nepriateľ Touho. Niesol so sebou strieborné, zlaté a kovové nádoby. Aj tie kráľ Dávid zasvetil Pánovi spolu so striebrom a zlatom, ktoré zasvetil od národov, ktoré porazil. Od Aramu, od Moabu, od Amončanov, od Filištíncov, od Amalekitov a z koristi Rohobovho syna Adadezera, kráľa Soby. Dávid si získal meno. Keď sa vracal po porážke Aramejčanov, porazil v Solnom údolí 18 000 Edomčanov. V Edomsku ustanovil dozorcov. V celom Edomsku ustanovil dozorcov a celé Edomsko sa stalo Dávidovými poddanými. Tak Pán pomáhal Dávidovi všade, kde len išiel. Dávid kráľoval nad celým Izraelom a Dávid vysluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu. Joab, syn Sarvie, bol veliteľom vojska. Ahiludov syn Jozafat bol kancelárom. Achitobov syn Sadok a Achimelechov syn Abiatar boli kňazmi. A Sarajáš bol pisárom. Jojadov syn Banajáš velil Kereťanom a Feleťanom a Dávidovi synovia boli kňazmi. 1. kniha Kroník, 10. kapitola. Filištínci bojovali proti Izraelitom. Izraeliti utiekli pred Filištíncami a pozabíjani ležali na vrchu Gelboe. Ale Filištínci stíhali Šaula a jeho synov. A tak Filištínci zabili Šaulových synov Jonatána, Abinadaba a Melchisú. Bitka sa zostrila proti Šaulovi. Dostihli ho lukostrelci a poranili ho strelami. Vtedy Šaul povedal svojmu zbrojnošovi: "Vita svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli títo neobrezanci a nezhanobili ma." Ale zbrojnož nechcel, lebo sa veľmi bál. Preto Šaul uchopil meč a vrhol sa naň. Keď zbrojnož videl, že je Šaul mŕtvy, vrhol sa aj on na meč a zomrel. Takto zomrel Šaul a jeho traja synovia a celý jeho dom zomrel spolu. Keď celé mužstvo Izraelitov, ktoré bolo v doline, videlo, že Izraeliti utekajú a že sú Šaul a jeho synovia mŕtvi, opustili svoje mestá a ušli. Potom prišli Filištínci a usadili sa v nich. Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, našli Šaula a jeho synov padlých na vrchu Gelboe. Olúpili ho, vzali jeho hlavu a výstroj a poslali kolovať do filištínskej krajiny, aby to zvestovali svojim modlám a ľudu. Jeho zbrane uložili v dome svojho boha, jeho lebku však zavesili v dome Dagona. V Jábez Galáde sa dozvedeli, čo urobili Filištínci so Šaulom. A vybrali sa všetci bojaschopní muži, vzali Šaulovu mŕtvolu a mŕtvoly jeho synov, doniesli ich do Jábesu, ich kosti pochovali pod terbintou v Jábese a postili sa 7 dní. Takto zomrel Šaul pre svoju nevernosť, ktorou sa prehrešil proti Pánovi, lebo nezachoval Pánovo slovo, vyhľadal vyvolávačku duchov, aby sa jej radil, a neradil sa Pána. Preto ho usmrtil a kráľovstvo odovzdal Dávidovi i za jeho synovi. Prvá kniha Kroník, 11. kapitola. I zhromaždil sa celý Izrael k Dávidovi do Hebronu a hovoril: Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo. Aj predtým, keď bol Šaul kráľom, ty si viedol Izrael do boja a z boja a Pán tvoj Boh ti povedal: Ty pas môj ľud Izrael a ty budeš kniežaťom nad mojim ľudom Izraelom. Prišli teda starší Izraela ku kráľovi do Hebronu a Dávid uzavrel s nimi zmluvu pred Pánom v Hebrone. Na to pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, ako povedal Pán prostredníctvom Samuela. Dávid a celý Izrael išiel do Jeruzalema, čiže Jebuzu, kde boli obyvateľmi krajiny Jebuzejci. Obyvatelia Jebuzu povedali Dávidovi: Nevojdeš sem. Ale Dávid zaujal pevnosť Sion, to je Dávidovo mesto. A Dávid povedal: Kto prvý porazí Jebuzejcov, bude vodcom a kniežaťom. Prvý však vystúpil Joab, syn Sarvie, preto zostal vodcom. Dávid sa usadil v hrade, preto ho nazvali Dávidovým mestom. Potom opevnil mesto dookola od Mela až po ohradu. Joab však opravil ostatok mesta. Takto Dávid stále vzrastal a Pán zástupov bol s ním. Toto sú pohlavári hrdinov, ktorých mal Dávid a ktorí ho pri jeho ustanovení za kráľa s celým Izraelom pevne podporovali, aby sa stal podľa Pánovho prisľúbenia kráľom nad Izraelom. Toto je výpočet hrdinov, ktorých mal Dávid. Hakmonyho syn Jesbám bol veliteľom 30. On sa rozohnal svojou kopijou proti 300, ktorých zabil jedným razom. Po ňom bol Dodov syn Ahohita Eleazar medzi troma hrdinami. On bol s Dávidom vo Fesdomime, keď sa tam Filištínci zhromaždili do boja. Bol tam ostredok poľa plný jačmeňa. A keď ľud utekal pred Filištíncami, postavili sa vprostred ostredku, bránili ho a Filištíncov porazili. Tak Pán spôsobil veľké víťazstvo. Raz zostúpili traja z 30 pohlavárov ku skale, k Dávidovi do jaskyne Odolam. Tábor Filištíncov však bol v údolí Refaim. Dávid bol práve v pevnosti a posádka Filištíncov bola vtedy v Betleheme. Vtedy Dávid vyslovil žiadosť: Kto mi donesie vody na pitie z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne? Na to sa tí traja prebili cez tábor Filištíncov, načreli vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne, doniesli ju a dali Dávidovi. Dávid ju však nechcel piť, ale vylial ju Pánovi a povedal: Nech ma Boh chráni urobiť to. Mám piť krv týchto mužov s ich životom. Veď ju doniesli s nasadením svojich životov. Preto ju nechcel piť. To urobili traja hrdinovia. Joabov brat Abisaj bol hlavou 30. On sa rozohnal svojou kopijou proti 300, ktorých prebodol. Mal meno medzi 30. Medzi 30 bol dvojnásobne vážený, bol im kniežaťom, ale tým trom sa nevyrovnal. Jojadov syn Banajáš, mocný a činorodý muž z Kapsélu, porazil dvoch božích levov moábskych. Ale aj zišiel dolu a zabil v studni leva v taký deň, keď bol sneh. On zabil aj Egypťana, muža vysokého 5 lakťov. Egypťan mal v ruke kopiu ako návoj a on šiel proti nemu s palicou. Egypťanovi vytrhol kopiu z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopiou. To urobil Banajáš, syn Jojadu, a mal meno medzi 30 hrdinami. Bol váženejší ako 30, ale tým trom sa nevyrovnal. Dávid ho zaradil do svojho sprievodu. Ďalší udatní hrdinovia. Joabov brat Asael. Elchanan, syn Dodu z Betlehema, Samot z Harodu, Heles z Faletu, Hira, syn Akesa z Tekuji, Abiezer z Anatotu, Sobochaj z Husi, Ilaj z Ahohu, Maharaj z Netofatu, Helet, syn Bánu z Netofatu, Etaj, syn Ribajiho z Gabaj Beniaminovcov, Banajáš z Faratonu, Huraj z Údolia Gás, Abiel z Arbatu, Azmot z Bauramu, Eliaba zo Salabonu, synovia Asema z Gezonu, Jonatán, syn Sageho z Aroru, Ahiam, syn Sachara z Aroru, Urov, syn Elifal, Hefer z Mecheri, Ahia z Felonu, Hesro z Karmelu, Azbajho syn Náraj, Nátanov brat Joel, Agarajho syn Mibahar, Amončan Selek, Náraj z Berotu, zbrojnož Joába, syna Sarvie, Ira z Jetru, Gareb z Jetru, Hetejec Uriáš, Oholiho syn Zabat, Rubenovec Adina, syn Sizu, vodca Rubenovcov a s ním 30. Hanan, syn Máchu, Jozafát z Matany, Oziáš z Aštarotu, Sama a Jehiel, synovia Hotama z Aroru, Samriho syn Jedihel, jeho brat Juhas Tosaj, Eliel z Mahumi, Elneamovi synovia Jeribaj a Josaja, Moabec, Jetma, Eliel, Obed a Jasiel z Masobie. Žalm 60. Bože, Ty si nás odvrhol, Ty si nás rozohnal. Rozhneval si sa, ale opäť sa k nám obráť. Zatriasol si zemou, rozštiepil si ju, ale zahoj jej trhliny, lebo sa chveje. Tvrdú skúšku si zoslal na svoj ľud, napojil si nás vínom závratu. Tým, čo sa ťa boja, dal si znamenie, aby utiekli pred lukom. Aby sa vyslobodili tí, ktorých miluješ, zachráň nás svojou pravicou a vyslíš nás. Vo svojej svätyni Boh povedal, s radosťou rozdelím Sichem a rozmeriam Sukotské údolie. Môje Galát a môje Manases, Efraim je prilba mojej hlavy. Júda je moje žezlo vladárske, Moab je nádrž, v ktorej sa kúpavam. Idumea sa mi stane podnožkou, nad Filištínskom víťazne zajasám. Kto ma privedie do opevneného mesta a kto ma odprevadí až do Idumei? Kto iný ako Ty, Bože, čo si nás odvrhol? A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk? Pomôž nám dostať sa z útlaku, pretože ľudská pomoc nestačí. S Bohom budeme udatní, On našich utláčateľov pošliape. Nebeský Oče, chválime ťa. Vieme, že s Tebou môžeme konať odvážne, no bez Teba nemôžeme nič urobiť. Ak zostávame v Tebe, všetko je možné. Ak zostávame v Tebe, môžeme prinášať ovocie. Ovocie, ktoré zostáva. No ak sa od Teba vzdialime, ak sa vzdialime od Tvojej prítomnosti a moci, od Tvojej pomoci a svetosti, potom nedokážeme urobiť nič. Nedokážeme prinášať ovocie a nedokážeme priniesť do svojho života skutočnú premenu. Preto ťa, Bože, potrebujeme. Nie len preto, aby sme dokázali existovať, ale preto, aby sme boli schopní vytrvať. Nie len, aby sme prinášali ovocie, ale aj, aby sme Ti zostali verní. Preto ťa, Pane, prosíme, pomôž nám byť vernými a plodnými. Pomôž nám vytrvať a navždy Ti patriť. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Naozaj úžasné. Tieto čítania boli také skvelé. Aký nesmierny dar. Pozrime sa teda na 8. kapitolu 2. knihy Samuelovej. Vidíme tu Dávidove víťazstvá. Spomente si, že za kráľa Šaula existovalo len voľné zoskupenie 12 kmeňov Izraela. Dávid ich však postupne spája a zjednocuje. Zakladá kráľovstvo a robí to aj tým, že poráža okolité národy. Týmto spôsobom nielen upevňuje svoju vládu, ale zároveň formuje Izrael ako skutočné kráľovstvo. A to je mimoriadne dôležité. Zároveň je zaujímavé to, čo som už spomenul včera, a to, že Samuelove knihy a knihy kráľov vznikli pomerne krátko po tom, čo sa opisované udalosti odohrali. Nechcem povedať úplne súčasne, ale určite s menším časovým odstupom. Naopak, knihy Kroník boli napísané až neskôr, s väčším časovým odstupom, teda spätne, po babylonskom zajatí. Tradične sa ich autorstvo pripisuje zákonníkovi Ezdrášovi. A tak dnes v 10. a 11. kapitole 1. knihy Kroník nachádzame príbeh, ktorý už poznáme. Smrť kráľa Šaula a porážku jeho synov. V 11. kapitole sa opäť hovorí o tom, ako je Dávid pomazaný za kráľa nad Izraelom. teda o udalostiach, ktoré sme už čítali na začiatku druhej knihy Samuelovej. Ide o akúsi rekapituláciu či návrat k týmto udalostiam. No nie je to úplne ten istý príbeh. Je dobré mať na pamäti, že nejde len o opakovanie toho, čo sme už počuli. Áno, niektoré udalosti sa opakujú, ale prosím vás, aby ste venovali pozornosť aj dôvodom a motívom, prečo sa opakujú. Prečo zákonník Ezdráš do prvej a druhej knihy Kroník zapísal všetky tieto príbehy? Nuž, mal istý zámer. Nepíše o minulosti len preto, aby ju zachoval, ale aby cez ňu ukázal smer do budúcnosti. Chce, aby ľud po všetkom, čím prešiel, znovu uvidel jednu zásadnú pravdu. Boh je s nami aj teraz. Má moc nás obnoviť, viesť nás a priviesť nás do bodu, keď budeme mať opäť kráľa aj chrámovú bohoslužbu. Toto Ezdráž zdôrazňuje. Predkladá týmto ľuďom víziu. Je skutočne vizionárom, ktorý ľuďom pripomína ich rodokmeň, pripomína im, odkiaľ pochádzajú a tiež im pripomína, že Dávid to všetko neurobil sám, ale mal okolo seba mocných mužov, ktorí stáli pri ňom a bojovali s ním. Je to jednoducho pozoruhodné. Mám veľmi rád tieto príbehy, ku ktorým sa ešte dostaneme a v ktorých sa dozvieme viac o mužoch, ako bol Dodov syn Ahohita Eleazar, Hakmonita Isboset či Ageho syn Hararita Sema. To sú traja veľkí Dávidovi hrdinovia, traja muži. A sú naozaj úžasní. Spomedzi 30 mocných bojovníkov chcem osobitne spomenúť jedno meno – Hetejcu Uriáša. O ňom sa, žiaľ, dozvieme viac v nasledujúcich dňoch, pretože Uriáš bol ženatý so ženou menom Betsabe. V prvej knihe Kroník čítame, že Hetejec Uriáš je jedným z mocných mužov kráľa Dávida. V druhej knihe Samuelovej sa dozvedáme, že Hetejec Uriáš bol manželom ženy, s ktorou Dávid spáchal cudzoložstvo a že napokon zariadil aj jeho smrť. Uriáš, jeden z jeho udatných bojovníkov, tak padol na základe Dávidovho rozhodnutia. Už teraz vidíme, ako sa tieto biblické línie pretínajú a ako sa jednotlivé cesty v našom príbehu postupne rozvíjajú. Keď ich sledujeme, majme na pamäti, že nič z toho, čo sa deje v Biblii, nie je náhodné, ani len obyčajná zhoda okolností. Všetko má svoj zmysel. Je to tu pre naše vedenie a poučenie. Zároveň nám tu dáva víziu. Tak, ako boli knihy Kroník napísané, aby Božiemu ľudu priniesli nádej, víziu do budúcnosti a ukázali mu, ako má žiť v prítomnosti, aj my sa učíme hľadieť dopredu a zároveň žiť verne tu a teraz. Budeme teda ďalej sledovať, čo sa odohráva v druhej knihe Samuelovej, aj v prvej knihe Kroník, a pritom chváliť Boha. Vedzte, že sa za vás modlím. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Neviem sa dočkať stretnutia s vami zajtra. Buďte požehnaní.

Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách

0: zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
1: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
2: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
3: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
2: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Strana Smer odmieta akékoľvek zmeny pri vyplácaní 13. dôchodku. Slovenské stíhačky sa zapoja do misie NATO v Pobaltí. Pekné popoludnie, bolo 13 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Strana Smer odmieta akékoľvek zmeny pri vyplácaní 13. dôchodku. Predseda poslaneckého klubu Jan Richter reagoval na diskusie o možnom zavedení adresnosti, teda obmedzenia dávky podľa príjmu. Podporu tomuto postoju podľa neho vyjadruje aj premiér Robert Fico.
6: Strana Smer, Slovenská sociálna demokracia a vláda Roberta Fica nikdy nedopustí, aby sa akýmkoľvek spôsobom v tomto volebnom období menil charakter 13. dôchodku. Je nemenný, je prioritný a urobíme všetko preto, aby prostriedky na jeho vyplatenie boli.
4: Richter pripustil, že diskusia o adresnosti má význam pri niektorých sociálnych dávkach, no v prípade 13. dôchodku ju strana odmieta. V súčasnosti dostávajú všetci dôchodcovia 13. dôchodok v rovnakej výške približne 667 eur, čo zodpovedá priemernej penzii. Poslankyne za stranu Smer Zuzana Matejičková a Zuzana Plevíková podajú podnet na mandátový a imunitný výbor parlamentu. Dôvodom sú podľa nich nevhodné výroky opozičných poslancov. Podnet sa týka Jozefa Pročka, Ľubomíra Galka a Igora Matoviča zo strany Slovensko za ľudí, vysvetľuje Zuzana Matejičková.
7: Ale to, čo sa udialo najmä v decembri a potom to teraz podľa mňa zaklincoval Jozef Pročko jednotlivým vyjadrením, ktoré adresoval v podstate mne, tak ja len chcem to jasne zadefinovať a zarámcovať. To, že sa to stalo mne, môže sa to stať tu komukoľvek, ale ja verím tomu, že viac len preto, že máme iné politické názory, sa tu nestane ani len takéto vyjadrenie a ani len sa nestane nič podobné, čo sa stalo pánovi premiérovi Ficovi.
4: Poslanky nehovoria o prekročení hranice vecnej kritiky smerom k osobným útokom. Matíčková uviedla, že v prípade Pročka išlo o výroky zasahujúce do osobnej roviny vrátane zosnulých rodičov. Plevíková podáva podnet na Galka, ktorý sa jej mal podľa vlastných slov vyhrážať počas rokovania zahraničného výboru. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko chce opätovne presadiť zrušenie transakčnej dane. Podľa hnutia ide o opatrenie, ktoré poškodzuje ekonomiku, zvyšuje infláciu a odrádza investorov. Poslanec Michal Truban označil transakčnú daň za ekonomický nezmysel a pripomenul, že už skôr sa PS zaviazalo ju zrušiť.
8: Sľúbil som, že Progresívne Slovensko transakčnú daň kompletne zruší. A hovorili sme to ešte predtým, ako ju Kamenický doniesol do parlamentu, pretože na prvý pohľad to bol ekonomický nezmysel. Hneď po tejto tlačovke idem do podateľne podať ďalší návrh na jej zrušenie.
4: Hnutie zároveň avizuje aj vlastné ekonomické návrhy, ktoré majú zahŕňať zjednodušenie podnikania, rýchlejšie odpisovanie investícií či zníženie odvodov. Slovensko sa plánuje zapojiť do ochrany vzdušného priestoru pobaltských štátov. Oznámil to minister obrany Robert Kaliňák na bezpečnostnej konferencii v Poľsku. Slovenské stíhačky F-16 by sa mali koncom roka 2027 zapojiť do misie NATO Air Policing.

0: Tá zabezpečuje ochranu vzdušného priestoru krajín ako Litva, Lotyšsko a Estónsko, ktoré nemajú vlastné stíhacie letectvo. Minister zároveň uviedol, že od roku 2028 chce Slovensko prispieť aj do rotujúcej protivzdušnej obrany NATO. Slovenskí vojaci sa zapoja do pomoci pri hasení rozsiahleho požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko a pri odstraňovaní jeho následkov. O vyslaní jednotky rozhodla vláda na dnešnom rokovaní. Na pomoc má do Českej republiky odísť do 30 príslušníkov ozbrojených síl spolu s leteckou a pozemnou technikou. Požiar v Národnom parku vypukol cez víkend a rozšíril sa aj do ťažkodostupného terénu. Veriaci v kostole svätej Heleny v Trnave si pripomenuli 1700. výročie nájdenia svätého kríža, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Hlavným celebrantom a kazateľom slávnostnej svätej omše bol rektor kostola Lukáš Blažo. Vo svojej homílii priblížil historické okolnosti spojené s nájdením svätého kríža svätou Helenou, patronkou chrámu. Britská vláda prejavila záujem o organizáciu letných olympijských a paralympijských hier po roku 2040. Okrem toho by sa chcela zhostiť aj ďalších významných športových podujatí. Veľká Británia organizovala olympijské a paralympijské hry v rokoch 1908, 1948 a 2012.
1: Počasie.
0: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami a to najmä vo východnej polovici dážď, prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Nočná teplota poklesne na 15 až 6 stupňov, denná teplota sa bude pohybovať od 18 do 24 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách prechodne výchrica.
1: Dopravný servis.
0: Na ceste za Šamorínom smerom na Kvetoslavov pri výjazde na diaľnicu R7 sa stala dopravná nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na trase z Ratnoviec do Banky zrazilo auto lesnú zver, jeden jazdný pruh je blokovaný. Na ceste 1/16 medzi Moldavou nad Bodvou a Čečejovcami je takisto dopravná nehoda, prejdete tadiaľ striedavo, zdržíte sa do 10 minút v oboch smeroch. Radary vás zmerajú v Šalini na Diakovskej smerom von z mesta, na diaľnici R1 na obchvate Banskej Bystrice pred výjazdom pod Lavice smerom z Brezna a na výjazde do Kostolian nad Hornádom z Košíc. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Pozdravujem vás, som rada, že ste sa rozhodli stráviť toto popoludne v našej spoločnosti. Verím, že sa to oplatí. Dozviete sa, či sa vôľou dá ovplyvniť obsedantno-kompulzívna porucha. Približíme aktivity Centra krízovej intervencie v Banskej Bystrici, ktoré pomáha rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi už 10 rokov. No a budeme sa rozprávať s klaviristom Norbertom Danišom, ktorý svedčí svojou hudbou o Bohu.
3: Po úraze ruky, ktorý ma vyradil z hrania, som slúbil nášmu Bohu, že ak zo mňa urobí klavirist, na ktorého budú ľudia chodiť, tak o ňom budem hovoriť bez ohľadu na to, či to publikum bude svetské alebo nebude svetské a že každý koncert chcem proste hrať na jeho slávu.
2: Ak chcete vedieť viac, zostaňte s nami. Spoločnosť vám až do 17. hodiny bude robiť Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludne, milí priatelia. Bolo 13 hodín 12 minút, odštartovali sme úspešne dnešné Lumen Fórum a bude teda plné zaujímavých a aj podnetných informácií. Napríklad v tej aktuálnej hodinke vysielania sa dozviete, že sociálna poisťovňa začína s rozsiahlým projektom, v rámci ktorého pošle dôchodkovú prognózu približne 3,5 miliónom poistencov. Novinka má ľuďom priniesť prehľad o ich budúcom dôchodku aj o možnostiach jeho ovplyvnenia. Podrobnosti má Monika Majerová. Do štúdia s nimi príde už po piesni v rámci rubriky Z politiky a spoločnosti. Čaká nás aj predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom, no a v Rádio Relaxe bude našim hosťom významný slovenský klavirista Norbert Daniš, ktorý už od 4 rokov hrá na klavíri ako prvý v histórii. Bol prijatý do Petrov Art Family, ako teda prvý slovenský klavirista, a tá ho zaradila medzi elitu svetových interpretov. No a Norbert Daniš chystá na konci mája veľký koncert v Bratislave, bude vás pozývať, dozviete sa aj to, aké skladby na tomto koncerte zaznejú.
2: Hudba je perfektný kanál, cez ktorý sa nám ľuďom môže náš Boh Otec prihovárať. Na to sa snažím myslieť počas koncertu, pred ním, ale aj po ňom. Publikum sa môže tešiť na skladby, ktoré sú niektoré veľmi jemné, emotívne. Skladba, ktorú som napísal pre svoju dcéru, v ktorej som sa snažil tými tónmi opísať takú detskú jemnosť, čistotu, radosť.
1: Ďalekohľad si všíma ekumenický prístup Vatikánu k Anglikánom. Dozviete sa tiež, že pápež vymenoval za biskupa nelegálneho prisťahovalca v Trumpovej bašte v západnej Virginii. Prečo tak urobila? Čo? Aké to bude mať dôsledky? Tak aj o tom bude reč pár minút pred 14. hodinou. No a teraz už je pripravená Majka Dobranská a jej tanec medzi črepinami.

0: Rádio Lumen.
1: Sociálna poisťovňa začína s rozsiahlým projektom, v rámci ktorého pošle dôchodkovú prognózu približne 3,5 miliónu poistencov. Novinka má ľuďom priniesť prehľad o ich budúcom dôchodku aj o možnostiach jeho ovplyvnenia. Podrobnosti prináša Monika Majerová.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre milióny ľudí. O čo konkrétne ide?
3: Ide o nový projekt, v rámci ktorého dostane približne 3,5 milióna poistencov informáciu o tom, aký by mohol byť ich budúci dôchodok. Minister práce Erik Tomáš to označil za najväčší projekt v histórii sociálnej poisťovne.
4: Keď som povedal, že zatiaľ máme odhadovanú výšku dôchodku z prvého a druhého piliera, tak od roku 2028 chceme túto dôchodkovú prognozu rozšíriť aj o tretí pilier, takže už tá informácia bude komplexná, a rovnako o tzv. Európsky dôchodok, ľudovo povedané štvrtý pilier, takže to bude komplexná informácia.
1: Čo všetko bude táto prognoza obsahovať?
3: Poistenci sa dozvedia svoj predpokladaný dôchodkový vek, prehľad započítaných období poistenia a takisto aj odhad výšky dôchodku. Ten bude vypočítaný v troch scenároch: pesimistickom, základnom a optimistickom, pričom sa zohľadní prvý aj druhý pilier.
4: Máme jednoducho kvalifikovaný odhad dôchodku z prvého piliera, z druhého piliera a aj spolu z prvého a druhého piliera, takže dostanú tí ľudia v tomto vzore, respektíve v tejto dôchodkovej prognoze, všetky patričné čísla. A preto ten rozsah, preto to rozpätie od optimistického, respektíve od pesimistického až po to optimistické, lebo viete napríklad, že pri prvom pilieri, pri sociálnej poistenie, toho vstupujú faktory ako produktivita, práca, inflácia. V druhom pilieri zase samozrejme do toho vstupujú faktory, aké zhodnotenie investície v druhom pilieri a podobne. Tak preto je tu takýto rozsah, ale ako vidíte, pomerne veľmi presný.
1: Aký je hlavný cieľ tohto projektu?
3: Cieľom je, aby ľudia mali prehľad o svojom budúcom dôchodku včas a mohli ho ešte počas aktívneho života ovplyvniť. Súčasťou prognózy bude aj upozornenie na chýbajúce obdobia poistenia, ktoré si môžu doplniť. Opäť minister práce Erik Tomáš.
4: Keď človek žiada o dôchodok, tak musí mať započítané všetky evidované obdobia, aby sa mu presne vyrátal a vypočítal dôchodok. A mnohí ľudia až na prahu dôchodkového veku zistia, že niektoré evidované obdobia nemajú započítané. Je to veľký problém potom po takýchto rokoch si to pozháňať. Takto už počas produktívneho veku sa človek dozvie, ktoré evidované obdobie nemajú zarátané. Môže sa obrátiť na svojho bývalého zamestnávateľa, aby si to jednoducho vybavil ešte počas produktívneho veku, aby nečelil tomuto tlaku pri vstupe do dôchodku.
1: Aký význam tomu projektu pripisuje vedenie poisťovne?
3: Generálny riaditeľ sociálnej poisťovne Michal Tariška hovorí o prelomovom momente v komunikácii s poistencami a v osobnom finančnom plánovaní. Projekt je zároveň súčasťou plánu obnovy a Slovensko má zaradiť medzi krajiny, ktoré systematicky informujú občanov o dôchodkoch.
5: Dôchodková prognóza je len najväčší projekt sociálnej poisťovni svojou komplexnosťou a tým, že zasiahne 3,5 milióna klientov. Ale dovolím si tvrdiť, že je to prelomový moment v oblasti dôchodkového poistenia. Je to prelomový moment v oblasti vôbec finančného manažmentu každého jednotlivca v tejto krajine. A je to prelomový moment vôbec aj v spôsobe komunikácie o dôchodkoch.
1: Ako sa tieto prognózy dostanú k ľuďom?
3: Poisťovňa ich bude doručovať viacerými spôsobmi. Elektronicky do účtu poistenca, e-mailom alebo cez elektronickú schránku či klasickou poštou. Ľudia si budú môcť nastaviť aj preferovaný spôsob doručovania. Opäť Michal Tariška.
5: Sociálna poisťovňa má v stratégii už od nástupu nového manažmentu to, že chceme každú jednu službu nadizajnovať proaktívne s cieľom informovať občana o nároku. Takže teraz informujeme občana, nášho klienta, o budúcom nároku, o budúcom dôchodku.
1: Dotkne sa to všetkých poistencov?
3: Áno, pokiaľ majú viac ako 18 rokov a aspoň jeden deň dôchodkového poistenia. Prvé prognózy už dostáva približne 200 tisíc ľudí a všetci oprávnení ich majú dostať do konca mája. Tieto informácie budú pritom prichádzať ľuďom nad 50 rokov každý rok, no a mladší ich dostanú raz za 5 rokov.
1: To bola Monika Majerová s podrobnými informáciami o projekte dôchodkovej prognózy. No a ja doplním ešte presný čas, 13 hodín 22 minút.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Ako bude dnes, ako bude zajtra, ak vás zaujímajú odpovede na tieto otázky, tak počúvajte. Na linke máme meteorológa Petra Jurčoviča. Želám krásne popoludnie.
2: Ďakujem, podobne. Dobrý deň.
1: Pán Jurčovič, aké je to aktuálne počasie na území Slovenska?
2: Ja myslím, že celku pekné. Oproti predchádzajúcim dňom už je viac oblačnosti. S tým sa rátalo, že príde od západu. Je to tam také rozsiahle, frontálne pásmo oblačnosti, ktoré sa pomaly presúva k nám. Oblačnosti je tam veľa, ale nedá sa povedať, že by to bolo nejaké veľmi súvislé vrstvo, pretože aj v rámci Slovenska máme miesta, kde je takmer zamračené, napríklad na hore Hroní. Chopok je zamračený, je v oblakoch. Poprad hlási oblačno, tam je 20 stupňov. A napríklad Žilina má malú oblačnosť, 22 stupňov. A vôbec na západnom Slovensku je väčšinou počasie s malou oblačnosťou. Ešte tak Hurbanovo má oblačno, ale Bratislava polooblačno. A teploty sú väčšinou od 20 do 24 stupňov. V predchádzajúcich dňoch sme už v tomto čase mali aj 25, aj 26 a teraz akože stále nič. Ale predpokladám, že ešte 25 budú, aby sme mohli povedať, že ďalší letný deň. Jedine z hlavných meteorologických staníc okolo Stropkova v tejto oblasti už je 25, aj 2 desatinky k tomu o 13. hodine. No takže zatiaľ môžeme povedať, že ešte stále pokračuje suché letné počasie.
1: Poďme sa pozrieť na to, ako konkrétne bude zajtra.
2: Tak rátame s tým, že tá frontálna oblačnosť pôjde stále bližšie a bližšie k nám a zajtra už by mala byť rovno aj nad našim územím, takže na zajtrajší deň by som už aj čakal, že bude postupne zamračené, že sa budú vyskytovať aj zrážky. Môžeme povedať, že to môže byť aspoň miestami, ak nie aj na väčšine územia. Do toho ešte sem tam by sa nejaká búrka mohla pritrafiť. A to znamená, že pokiaľ budú občasné zrážky, väčšinou slabé, tak pokiaľ má napršať, tak to bude možno tak od 5 do 10 mm. Veľa toho nenaprší. Keby sa podarila ale búrka zajtra cez deň, tak by to mohlo byť aj dvakrát toľko. No, tak len treba dúfať, že to pôjde až do tej búrky. Ešte je dosť nepríjemný vietor, ktorý stále tak fúka, ale je to južný vietor, takže vlastne aj na hrebeňoch Tatier je to veľmi veterné počasie, teploty nad nulou, takže tam sa sneh topí vyslovene pred očami. Hej, pri silnom vetre teploty nad nulou, no čo už iné. No a tak rátame s tým, že aj potom aj v ďalších dňoch stále ešte bude prevažovať teplé počasie. Na piatok to vychádza tak, že ešte nejaké prehánky budú. Najvyššia teplota do 25. V sobotu môžeme povedať, že tam by už malo byť snáď menej, trošku menej oblakov a už len ojedinele zrážky. Takže ak nenaprší štvrtok, možno ešte trochu piatok, tak sobotu, nedeľu už asi je malá nádej na to, aj keď ojedinele, no niečo môže byť. A teploty by stále mali ísť na 25, 26, 27 stupňov, takže ako som povedal, no maj stále teplý a stále väčšinou suchý.
1: A poďme sa pozrieť aj na nejaké zaujímavosti.
2: Je tam Hermína dnes v kalendári. Svätá Hermína, neviem, asi ani nebola. Jedine také majové pranostiky sa dajú spomenúť. A síce, že keď v máji neprší jún, to zase dovrší. No v júni budeme mať tých budeme tam medardovú kvapku mať, ne? Takže tá by mohla už konečne zabrať. Uvidíme, ako sa to podarí. Alebo sa ešte hovorí, že za mokrým májom ide suchý jún a za suchým májom ide mokrý jún. Takže tá zmena snáď teda bude, no musíme ešte vydržať, aj keď obávam sa, že na poliach, v záhradách, že už tie obilniny a to všetko, že už asi veľa času nemá, no, takže už neviem, či aká bude úroda, ale obávam sa, že dosť slabá. No a ešte by sme mohli spomenúť jeden zo starých záznamov o počasí a významný záznam pochádza z druhej polovice 16. storočia. Vtedy bol Žigmund Torda bol daňovým úradníkom za panovania Ferdinanda I a ešte aj Maximiliana II. A on celku spravoval kanceláriu kráľovskej komory, a to jednak v Bratislave, jednak v Prešove. Veľa cestoval a mal taký, viedol si teda záznamy a v tých svojich záznamníkoch má napríklad údaj zo 6. mája 1564 a má tam napísané: tohto dňa na úsvite ľadovec zbil slabé výlonky vinnej révy a ovocných stromov, najmä na považí. No takže vidíte, že v minulosti bolo aj horšie počasie ako teraz. A ešte môžeme dať jedno zaujímavého človeka, pôjdeme na severný pól. Robert Edwin Peary sa narodil 6. mája 1856. Bol to americký objaviteľ, námorný dôstojník, ktorý viedol prvú expedíciu na severný pól. A v roku 1909 s Peary ešte išiel Matthew, potom Henson a štyria exkimáci. A vlastne oni boli prví ľudia, ktorí dosiahli severný pól. A potom ešte viackrát išli tam. Ale čo je zaujímavé, že keď sa vrátili do Ameriky, tak s veľkou slávou, áno, dobili sme severný pól, ale vraj nie. Oni sa vraj dostali len na 50 až 100 kilometrov od severného pólu. A síce jednak kvôli navigačným chybám a jednak preto, že severný pól to nie je pevnina. To sú len ľady, ktoré sú stále v pohybe. Takže oni, aj keď nechali tam nejakú plechovú krabicu, kde napísali, a že áno, boli sme tu, dosiahli sme severný pól, naozaj to nemusela byť. A asi to ani nebola pravda, no ale tak čo už, no tak Peary bol potvrdený, že on bol ten prvý, ktorý sa dostal na severný pól. Potvrdila to jednak Dánska komisia a nakoniec ešte aj americký kongres, takže budem aj my hovoriť, že prvý bol naozaj Peary.
1: Ďakujeme krásne za všetky tieto informácie, zaujímavosti meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám ešte krásny deň.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Je 13 hodín 33 minút.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Po úspešných solových medzinárodných turné prichádza klavírista Norbert Daniš s doteraz najväčším projektom Lumina. Intímny klavírny koncert, kde sa jeho klavír spojí s husľami, violončelom a perkusiami, bude v sobotu 30. mája o 18. hodine vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Mladý umelec hrá na klavíri od 4 rokov a ako prvý slovenský klavírista v histórii bol prijatý do Petrov Art Family, ktorá ho zaradila medzi elitu svetových interpretov. Norbert Daniš sa netají svojou vierou a je presvedčený, že Boh sa môže ľuďom prihovárať aj cez hudbu.
2: Majový koncert môjho projektu Lumina bude opäť o niečom viac, nielen o hudbe. Moje vzácne publikum sa môže tešiť na večer, ktorý prináša opäť koncert, ktorý podľa ich slov presahuje hranice umenia. Ja totiž častokrát používam práve slova ako klavírny koncert, ktorý sa dotkne duše, alebo minulý rok som mal na blesk, že jeden muž, jeden klavír, milión emócií. Proste slova, ktoré mne publikum posiela po koncerte, alebo mi hovorí, alebo zdieľa na sociálnych sieťach. Prinášať pokoj, stíšenie a zároveň radosť týmto koncertom je taká veľká milosť, pretože v dnešnej dobe máme všetci veľa podnetov, asi aj hluku a možno aj tlaku. Dnes som počul takú vetu, ktorá vo mne vždy rezonuje na koncertoch, že hudba je perfektný kanál, cez ktorý sa nám ľuďom môže náš Boh Otec prihovárať. Na to sa snažím myslieť počas koncertu pred ním, ale aj po ňom.
1: Aké skladby zaznejú na vašom koncerte?
2: Publikum sa môže tešiť na skladby, ktoré sú niektoré veľmi jemné, emotívne. Skladba, ktorú som napísal pre svoju dcéru, v ktorej som sa snažil tými tónmi opísať takú detskú jemnosť, čistotu, radosť, takú spontánnosť, proste vlastnosti, ktoré by som sa chcel od tej mojej dcery každý deň učiť. Ale aj skladby veľmi epické, niektoré kontemplatívne, alebo aj virtuózne. Niektoré posluchači poznajú z môjho turné Blesk, ktoré prešlo 17 mestami na Slovensku a v Česku. A musím povedať, že na moje prekvapenie boli všetky sály vypredané a teraz zaznel skladby v novej úprave, napríklad Blesk, Adonai, Ruach alebo Lumina. Zaznel v novej úprave s violončelom, huslami, perkusiami, ale teší sa môže publikum tiež na veľa nových skladieb, ktoré som medzičasom napísal. Pre mňa je veľmi dôležité, aby každá skladba mala pridanú hodnotu a prinášala pre človeka, alebo vzbudzovala v ňom taký vnútorný pokoj. A keď ľudia hovoria, že sa koncert dotkol ich duše, tak pre mňa koncert tedy presiahol hranicu umenia.
1: Dnes pozývame ľudí na koncert Lumina, ktorý bude v Bratislave v sobotu 30. mája. No ako ste mi povedali, každý z koncertov je pre vás osobným príbehom.
2: Do každého koncertu pozývam Ježiša, pred koncertom žehnám ľuďom, aby to bol pre nich nezabudnutelný koncert. Aby sa ich proste Boh dotkol. Po úraze ruky, ktorý ma vyradil z hrania, som slúbil nášmu Bohu, že ak zo mňa urobí klavieristu, do ktorého budú ľudia chodiť, tak o ňom budem hovoriť bez ohľadu na to, či to publikum bude svetské alebo nebude svetské a že každý koncert chcem proste hrať na jeho slávu. Táto moja rekonvalescencia trvala takmer 2 roky a práve vtedy som začal písať svoje prvé vlastné skladby. Nikdy som to nerobil, pretože vždy som bol interpret klasickej hudby. To bolo to, čím som žil od mojich 4 rokov. A vnímam to celé ako taký veľký sen, ktorý to priznám, že mňa presahuje, pretože neviem, či to môžem tak úplne povedať, ale ja som vždy fascinovaný tým, že proste ľudia prídu na ten môj koncert, na moje vlastné skladby a to je to pre mňa veľmi zácne. Som presvedčený, že hudba je najsilnejšia vtedy, keď si už nie každý nájde svoj vlastný príbeh. Aj preto vnímam svoje umenie, svoje dary, ktoré mi Pán dal ako maratón. Pretože som presvedčený, že vernosť a vytrvalosť prinášajú ovocie, aj keď trvá roky.
1: Prečo by ľudia mali prísť na váš koncert?
2: Ak by som mal poslucháčov niečím pozvať, tak by som ich povzbudil, aby si prišli oddychnúť a načerpať. Aby na chvíľu odložili všetko, čo ich ťaží a dovolili si len byť na tom koncerte. Možno práve tam nájdu inšpiráciu, pokoj, alebo odpoveď, ktorú hľadali. Proste naozaj som presvedčený, že hudba je kanál, cez ktorý sa nám Boh Otec prihovára. Príďte a uvidíte. Lístky na koncertu dostupné v predpredaji, predpredaj.sk a budem veľmi rád, ak sa stretneme osobne. Teším sa na vás.
1: Pozýva klavírista Norbert Daniš a ja ešte raz pripomeniem, že koncert Lumina, kde sa jeho klavír spojí s husľami, violončelom a perkusiami, bude v sobotu 30. mája o 18. hodine vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Je 13 hodín 47 minút, už o malú chvíľu si vypočujete ďalekohľad, no teraz nám zaspievajú Daša Voskárová a Tomáš Krčmár.
2: Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta. A pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno,

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: 3. stredu, priatelia. Vítajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Ekumenický prístup k Anglikánom a pápež vymenoval nelegálneho prisťahovalca za biskupa v Trumpovej bašte. Svetá stolica minulý týždeň privítala Sarah Mulally, arcibiskupku z Canterbury a ceremoniálnu hlavu anglikánskej cirkvi. Anglický katolícky týždenník The Catholic Herald si preto kladie otázku. Bolo to prirodzené diplomatické privítanie alebo mylný akt falošného ekumenizmu, ktorý ešte viac upevňuje rozdelenie? Pápež Leo XIV. Po návrate z Afriky veľmi neoddychoval. Hneď na druhý deň ráno sa vrhol späť do kolotoča audiencií a stretnutí. Práve v tom čase sa predstaviteľka Anglikánov vydala na štvordňovú cestu do Ríma a Vatikánu. Jej itinerár zahrňal všetky pápežské baziliky po celom Ríme, pričom každú návštevu spojila so súkromnou prehliadkou. Ako však pripomína The Catholic Herald, funkcia arcibiskupky z Canterbury je zdrojom vnútorného rozdelenia anglikánskej komunity. Rímsky biskup je pripravený na vedenie ekumenického dialógu, ktorého cieľom je jednota a pokračuje v tradícii svojich predchodcov. Pápež podáva ruku Anglikánom v nádeji, že ich privedie naspäť do katolíckej cirkvi. Problém, ktorý je zrejmý mnohým mimo rímskej bubliny, je, že to nefunguje. Za pápeža Benedikta XVI. Vznik personálneho ordinariátu poskytol priestor pre Anglikánov, ktorí chceli spojenie s Rímom. No počas 12 rokov pontifikátu pápeža Františka počet Anglikánov, ktorí konvertovali na katolicizmus, nezaznamenal prudký rast. Preto bolo posolstvo pápeža Leva XIV. Pri inštalácii novej anglikánskej arcibiskupky vnímané ako prekročenie správnych diplomatických vzťahov, keďže pochádzalo od pápeža, hlavy štátu a najvyššieho pontifika k laickej žene, ktorá sa ani nemôže považovať za najvyššiu hlavu anglikánskej cirkvi. Telegram od kardinála štátneho sekretára Pietra Parolina by bol v tomto prípade vhodnejší, konštatuje The Catholic Herald. Menovanie duchovného, ktorý prišiel do USA ako nelegálny prisťahovalec za biskupa v západnej Virgínii, vyvolalo rozruch aj mimo USA. Ako v piatok oznámil Vatikán, pápež Leo XIV. Menoval Evelia Menijavara Ayalu za biskupa v diecéze Wheeling Charleston v západnej Virgínii. Tento štát je považovaný za baštu republikánov. Mnohí tamojší robotníci prišli o prácu v dôsledku úpadku uholného panictva. V prezidentských voľbách v roku 2024 získal Donald Trump v tomto štáte 70% odovzdaných hlasov. Ako informovali Washington Post, Guardian a ďalšie medzinárodné médiá, Menjivar Ayala v roku 1990 ako 20-ročný utečenec zo Salvadoru nelegálne prekročil mexickú hranicu pri Tichuane a vstúpil do USA v kufri auta. Tento 55-ročný duchovný sa teraz stane biskupom diecézy Wheeling Charleston, ktorá zahrňa celý štát západná Virgínia. Približne 110 tisíc katolíkov tvorí v západnej Virgínii malú menšinu spomedzi 1,8 milióna obyvateľov. Novovymenovaný biskup a jeho predchodca Mark Brennan oznámili personálnu zmenu na čele diecézy v piatok na tlačovej konferencii vo Wheelingu. Menjivar Ayala pri tej príležitosti zdôraznil, že jeho jediným programom je slúžiť ľuďom v diecéze zo všetkých síl a spoločne rásť vo viere a vernosti Kristovi. Pred svojím preložením do západnej Virgínie pôsobil Menjivar Ayala 3,5 roka ako pomocný biskup v hlavnom meste Washington DC. V tom čase bol prvým biskupom v USA pochádzajúcim zo Strednej Ameriky. Provincia Chalatenango v Salvadore, z ktorej Menjivar pochádza, bola v 80. rokoch dejiskom krvavých konfliktov v salvádorskej občianskej vojne. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
2: Vláda ruší od piatka obmedzenia týkajúce sa tankovania nafty. U dvoch pasažierov výletnej lode potvrdili hantavírus prenášaný medzi ľuďmi. Pekné popoludnie, bolo 14 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Vláda ruší od piatka 8. mája viaceré obmedzenia týkajúce sa čerpania motorovej nafty. O rozhodnutí informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zrušené bude napríklad obmedzenie, ktoré umožňovalo čerpať motorovú naftu do prenosných nádob do 10 litrov. Končí sa aj prax rozdielnych cien palív pre domáce a zahraničné vozidlá.
4: Tým pádom neexistujú už dôvody, ktoré nám vyčítala Európska komisia, že môže konať v súvislosti s infringementom voči dvojitým cenám, pretože sa už bude aplikovať len jedna cena palív na Slovensku od piatka tohto týždňa.
2: Slovensko podľa Sakovej neplánuje znižovanie daní z pohonných látok. Vláda sa chce spoliehať skôr na spoluprácu s rafinériou Slovnaft a stabilizáciu cien na trhu. Vláda schválila nový občiansky zákonník, ktorý má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Minister spravodlivosti Boris Susko označil nový občiansky zákonník za jeden z najvýznamnejších legislatívnych projektov. Lieky by mali byť dostupnejšie a systém ich úhrad transparentnejší. Vláda schválila aj rozsiahlu novelu zákona, ktorá má zrýchliť schvaľovanie liekov, posilniť kontrolu dodávok a zlepšiť prístup pacientov k modernej liečbe. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
5: Bude predstavené tzv. Sedmička zmien, ktoré sú veľmi konkrétnym príspevkom k tomu, aby všetci pacienti, všetci ľudia na Slovensku mali oveľa lepší prístup k liekom, aby v žiadnom prípade nedochádzalo k ich nedostatku a predovšetkým, aby boli vyhodnocované a prístupné tie lieky, ktoré majú najväčší zmysel a najväčšiu účinnosť voči všetkým ľuďom.
2: Novela má priniesť najmä zrýchlenie a zefektívnenie procesu kategorizácie liekov, teda ich zaraďovania do systému úhrad z verejného poistenia. Zároveň má zvýšiť transparentnosť pri rozhodovaní o tzv. Úhrade liekov na výnimku. Stovky rodín detí s autizmom a ďalšími neurovývinovými poruchami podľa KDH čelia po zavedení nového systému integrovaných posudkov výraznému zníženiu sociálnej podpory. Opozičné hnutie upozorňuje, že viaceré deti boli preradené do nižších stupňov odkázanosti, čo v niektorých prípadoch viedlo k strate opatrovateľských príspevkov či statusu osoby so zdravotným znevýhodnením. Vysvetľuje detská psychologička Anna Kováčová.
6: V rodine, ktorá má povedzme 5 detí, tá chudoba zrastie 5-násobne a tam, kde je postihnuté dieťa, tak povedzme jedno ťažko postihnuté, tak aj možno 10-krát. Takže je veľmi nesprávny spôsob, ak budeme konsolidovať na deťoch s autistami.
2: KDH preto vyzýva ministra práce Erika Tomáša, aby upravil metodiku posudzovania tak, aby lepšie zohľadňovala reálnu starostlivosť o deti. U dvoch pasažierov výletnej lode uviaznutej pri Kapverdoch bol potvrdený kmeň hantavírusu, ktorý sa prenáša medzi ľuďmi. Oznámilo to ministerstvo zdravotníctva Juhoafrickej republiky, kam ich previezli. Z výsledkov predbežných testov sa u Holandianky, ktorá zomrela v Johannesburgu a Brita stále ležiaceho v nemocnici, zistil kmeň vírusu Andes. Ide o jediný známy hantavírus, pri ktorom bol preukázaný prenos človeka na človeka.

0: Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková postúpila do druhého kola turnaja WTA 1000 v Ríme. V prvom kole vyradila Talianku Lucreciu Stefaniniovú hladko 6-0, 6-1.
1: Počasie.
0: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami a to najmä vo východnej polovici dážď, prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Nočná teplota poklesne na 15 až 6 stupňov, denná teplota vystúpi na 18 až 24 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu. Na horách očakávajte výchricu.
1: Dopravný servis.
0: V Novákoch sa na ulici Milana Rastislava Štefánika zrazili dve autá, prejdete tadiaľ striedavo. Na ceste 1/16 medzi Moldavou nad Bodvou a Čečejovcami sa stala takisto dopravná nehoda, prejdete tadiaľ striedavo, zdržíte sa do 10 minút v oboch smeroch. V Košiciach v križovatke triedy SNP s Ipeľskou sa zrazili dve autá a pozor aj v Prešove v križovatke Duklianskej so Šafárikovou, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom. Križovatka je neprejazdná. Radary vás zmerajú na vjazde do Dolného Dubového zo Špačiniec za Bodzou smerom na Tôň, v Cabaji Čápore v časti Rígler obojsmerne, na diaľnici R1 za výjazdom Nitra Východ smerom na Trnavu, takisto v Banskej Bystrici v Jakube smerom von z mesta, v Spišskej Belej na ulici SNP pri benzínke OMV v oboch smeroch a aj medzi Košicami a Kostolianmi nad Hornádom v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Už 10 rokov pomáha Centrum krízovej intervencie v Banskej Bystrici rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi.
3: Centrum pracuje s detičkami od narodenia do 7 rokov. Stáva sa nám, že niekedy nás oslovia maminky ešte pred narodením dieťatka, kedy majú podozrenie, že sa im môže narodiť dieťatko, ja neviem, s genetickým syndromom.
2: Viac povieme v aktuálnej hodinke vysielania. Dozviete sa tiež, či je možné zvládnuť obsedantno-kompulzívnu poruchu len pevnou vôľou. Finančný poradca Marek Jurica zas priblíži nové pravidlá pre úvery cez telefón či online poistky. Budeme vás pozývať aj do divadla na koncert. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 14 hodín 11 minút a mám tu pre vás niekoľko pozvánok. Divadlo Poprad pozýva v piatok o 19. hodine na podujatie s názvom Sloboda v nekonečne. Zaznie na ňom gregoriánsky chorál s hudobnými nástrojmi stredoveku i moderny v aktuálnej línii hudobnej i filozofickej podstaty. Jednoty súzvuku, transcendencie, duchovná tradície a hľadania zvukovej dokonalosti. Spievať bude Marek Klein, umelecký vedúci vokálneho zoskupenia Gregoriana. Na hudobných nástrojoch zahrá multiinstrumentalista Michal Smetanka. Vstupenky je možné zakúpiť len na webe www.divadlopoprad.sk. Pozývame vás na májový koncert pre Slovensko, ktorý bude v piatok 8. mája o 18. hodine v Mestskom kultúrnom stredisku Zlaté Moravce. Účinkovať bude folklórna skupina Kysucký prameň zo Šťadnice. Vstupné je 10 eur a vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni Mestského kultúrneho strediska v Zlatých Moravciach. Viac informácií je na www.kultúrazm.sk. Napíšte nám, s kým by ste na tento koncert išli a získajte 4 vstupenky. Posielajte SMS-ky na číslo 0911 913 933.

Rádio Lumen. Prichádzajú nové pravidlá pre úvery cez telefón či online poistky. Som Marek Jurica, finančník s 23-ročnou praxou v odbore a dnes sa pozrieme práve na túto zaujímavú tému uzatváranie online úverov či online poistiek. Poďme na to. Od tohto leta 2026 čaká finančný trh na Slovensku výrazná zmena. Nové pravidlá pre úvery, poistenie či investície uzatvárané na diaľku majú priniesť viac ochrany pre klientov, výborná správa, ale aj väčšiu zodpovednosť pre finančné inštitúcie, takisto veľmi dobrá správa. Jednou z najzásadnejších zmien je spôsob uzatvárania zmluv cez telefón. Doteraz často stačil ústny súhlas počas hovoru. Po novom to už nebude možné. A povedzme si to na rovinu, chvála Bohu, že to už nebude možné. Klient bude musieť zmluvu dodatočne potvrdiť na tzv. Trvanlivom médiu, napríklad e-mailom alebo dokumentom, ktorý si môže uložiť. To znamená viac času na rozmyslenie a menej impulzívnych rozhodnutí pod tlakom obchodníka. Veď to poznáme, keď na nás niekto v telefóne tlačí, ako sa cítime. Ďalšia pozitívna vec je menej malých písmeniek. Nová legislatíva kladie dôraz na transparentnosť. Poskytovatelia budú musieť ešte pred podpisom jasne vysvetliť celkové náklady úveru alebo poistky, všetky poplatky, aké sú riziká daného produktu a aké sú dôsledky nesplácania. Dôležité informácie už nebudú môcť byť schované v dlhých textoch drobnými písmenkami. Pri zložitejších produktoch bude dokonca povinnosť klientovi všetko zrozumiteľne vysvetliť bezplatne. To znamená ľudskou rečou. Žiadny AI asistenti či AI boti. Ďalším pozitívnym bodom je jednoduchšie odstúpenie od zmluvy. Veľkou novinkou je teda aj právo vycúvať zo zmluvy. Firmy budú musieť zabezpečiť, aby odstúpenie bolo jednoduché, dalo sa vybaviť online, bolo dostupné cez jasné a viditeľné tlačidlo. No a na záver to podstatné, zmeny zasiahnú celý trh. Nové pravidlá sa nebudú týkať len bank či poisťovní. Dopadnú teda aj na nebankovky, investičné firmy, fintech platformy, kúp teraz, zaplať neskôr, dokonca aj na služby spojené s kryptomenami. Cieľ je teda jasný. Nastaviť rovnaké pravidlá pre všetkých hráčov na trhu. Čo to znamená pre nás, ako pre klientov? No ide o veľmi dobrú správu, pretože získame viac kontroly nad svojim rozhodnutím, menej skrytých poplatkov, lepšiu ochranu pred nátlakom a možnosť jednoduchšie odstúpiť, vycúvať z nejakej zmluvy. Čo povedať na záver? Online finančné služby nikam nezmiznú, práve naopak. Budú rásť ešte rýchlejšie. Rozdiel je ale v tom, že po novom by mali byť férovejšie, transparentnejšie a bezpečnejšie. A toto je presne smer, ktorý finančný trh potrebuje. V prípade otázok nám napíšte e-mail na peniaze@lumen.sk. Počujeme sa presne o týždeň.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: 30 rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
2: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
1: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Katolícke noviny.
1: Najnovšie katolícke noviny píšu o tom, v čom spočíva posvetnosť spovedného tajomstva. S Augustinianom Pavlom Benedikom rozoberajú rok pontifikátu svätého otca Leva XIV.
3: Katolícke noviny.
1: Zavítali do Levoče, kde sprístupnili historickú knižnicu Jána Henkela v bazilike svätého Jakuba. Súčasťou aktuálneho vydania je aj plagát pápeža Leva XIV., ktorý vydávajú pri príležitosti prvého výročia jeho pontifikátu. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
4: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: zo zdravotníctva.
1: V rozhovore redaktorky Márie Čigášovej s lekárkou, psychiatričkou Evou Pálovou sa budeme venovať otázke, či je možné zvládnuť obsedantno-kompulzívnu poruchu len pevnou vôľou. Odborníci upozorňujú, že hoci motivácia pacienta zohráva pri liečbe dôležitú úlohu, samotná vôľa nemusí stačiť. OCD je komplexná psychická porucha, ktorá si často vyžaduje odbornú liečbu, napríklad psychoterapiu alebo aj lieky. Slovo má psychiatrička Eva Pálová, ktorá odpovedá na otázku, či sa dá porucha zvládnuť silou vôle.
2: To je na akademickú debatu toto. Teoreticky by sme mohli povedať, že by mohla aj stačiť aj tá pevná vôľa. Len musím povedať, že tí ľudia už prídu niekedy taký doslova vydrenovaní a už sú takí utiahní z toho. Tak melu z posledných síl, tak by som povedala. Mala som občas taký pokus, lebo prídu a povedia, nechcem ja žiadnu chémiu, chcem to skúsiť ako terapiu. No tak je tam denník, píšu si denníky, je taký zoznam tých náhlých nejakých návalov úzkosti pri niektorých obsesiách, čiže oni si robia ten zoznam takých najhorších situácií. Po najlepšie rôzne metódy sú na to, ako si povedať, ale stávalo sa dosť často, že po nejakej dobe prišli a povedali, nezvládam to, nestíham. Mám chuť, ale neustojím. Proste tá úzkosť, keď príde, to je hrozná úzkosť. To je bušenie srdca, strach, že zomriem, že to neustojím. Ono nepríjemné celé k tomu je to, že väčšinou to sprevádza obava, že sa niekomu z blízkych niečo zlé stane. U detí, mamke sa niečo stane, nešťastie, ochorie, zomrie. U rodičov, ktorí majú deti, deťom sa niečo stane, partnerovi. Čiže kto ustojí takú myšlienku, že keď ja to neurobím a môže sa to stať, čiže pre istotu to radšej urobia. Tie lieky urobia to, že znížia takúto intenzitu tých myšlienok. Oni vás nezbavia tých obsesí, ale umožnia vám lepšie s nimi bojovať. Čiže sú menej naliehavé, menej časté, keď vlážnejšie a máte pocit, že trošku je vám voľnejšie a vtedy sa do toho potom viete pustiť a s tým bojovať. Lebo bez toho to nejde. Ako tá tabletka samotná nestačí. Musí ten človek trošku toho svojho vkladu do toho dať, lebo žiadna tabletka vám nepodrží ruku, aby ste sa vyniešli umyť, alebo aby ste neskontrolovali trikrát vypínač. Vy musíte k tomu prísť, že neurobím to, pretože je to obsesia a nutí ma to robiť hlúposti, ktoré nechcem a som z toho nervózny, že to robím a ma to dráždí a som na seba naštvatý, aj tak to robím. Tak vtedy nasleduje, že prečo to robím. Hej, ja väčšinou na začiatku povedia, lebo musím. A ja ich stále učím, že nepovedzte, že musím. Vy povedzte, že lebo OCD. Že to nie je ja. To tie moje obsesie ma tlačia a to moje OCD. A nechcem s tým mať nič, alebo podľa možnosti čo najmenej spoločné. Aby sa človek netrápil. A nevyčítal si, lebo mnohí si potom vyčítajú, viete, že to je moja vina, som asi slabý, neviem s tým bojovať. To nie je pravda, ako to veľmi ťažko by sa s tým vybojovalo.
3: Ja si pamätám na jednu fintu, keď vy ste robili stretnutie týchto pacientov v Kojšove a jedno dievča ste takou fintou posunuli po schodoch a ona sa veľmi bála chodiť po schodoch a zrazu zistila, že sa jej nič nestalo. To bolo veľmi zaujímavé.
2: Tiež bolo dramatické, si tam sadla a povedala, že dole nejde. A pritom všetci na ňu pozerali, tak by bežný človek by si povedal, že hamba, nie, všetci pozerajú, čo nezojdem dole schodmi. A tam bolo vidno, aká obrovská úzkosť tým človekom, ako nejak máva a ako ho ovláda, keď ona sedela na tých schodoch, no a keď pochopila, že naozaj nikto jej nepríde na pomoc, tak po tých schodoch zošla. A to je presne ten zlomový moment, keď si uvedomila, čo sa stalo. No nič, tak ideme ešte raz. A znovu som ju vyvedla, ale už došla rýchlejšie. A na to ďalšie stretnutie bolo vtipné. Bola z Bratislavy, keď povedala, že nikdy som nebola v Poluse nakupovať na tom poschodí, lebo som sa bála ísť po tých bežiacich schodoch. A hovorí, a teraz pre mňa je to proste neskutočný pocit, že viem, že prídem a vyveziem sa po tých schodoch. Takže sú to také ako maličkosti v živote, človek by povedal. Ale keď si predstavíte, že niekto nevie chodiť po schodoch a pracuje, ja neviem, na druhom poschodí bez výťahu, tak buď nechá prácu, alebo ja neviem, ako by to riešil. Čiže to je to, čo som hovorila, že niekedy taká banalita, ale ruší to fungovanie toho človeka a často mu to urobí veľkú škodu v živote.
4: Rádio Lumen.

0: zo zdravotníctva.
1: Už 10 rokov pomáha Centrum krízovej intervencie v Banskej Bystrici rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Toto významné výročie si pripomenú špeciálnym programom pre verejnosť v piatok 15. mája v Robotníckom dome. Pokračuje riaditeľka centra Eva Mrenicová.
2: Centrum pracuje s detičkami od narodenia do 7 rokov, kedy už tieto detičky vlastne idú do školského systému, hej, nastupujú do školy a stáva sa nám, že niekedy nás oslovia maminky ešte pred narodením dieťatka, kedy majú podozrenie, že sa im môže narodiť dieťatko, ja neviem, s genetickým syndromom, alebo preto, že dieťa bude mať nejaké problémy. Aj takéto mami môžu nás osloviť a môžu vlastne si prejsť s odborníkom niečo, čo ich trápi, majú z niečoho strach alebo potrebujú nejaké veci.
1: Ako inak sa k vám môžu tí ľudia dostať, tieto rodinky? Posiela ich buď všeobecný lekár alebo nejaký pedagog zo škôlky, prípadne môžu aj rodičia sami vyhľadať vás. Teda už ste spomenuli, že sa vám stalo, že aj pred narodením dieťatka vás vyhľadali, ale niekedy všetky testy vyjdú v poriadku, zo začiatku vyzerá, že všetko je s dieťatkom v poriadku, je zdravé a potom zrazu prídu tie problémy. Tak aj vtedy už môžu rodičia zareagovať sami, že nepotrebujú v úvodzovkách výmenný lístok alebo nejaké odporúčanie?
2: Presne to je tak, že voláme sa včasná intervencia. Čiže také jedno veľké plus tejto služby je a je to aj dôležité, aby rodina alebo dieťa dostalo podporu včas. Dostalo podporu v čase, kedy ešte je napríklad dôležitá stimulácia vývinu dieťatka v tom rannom období. Ako sa k nám rodiny dostávajú, tak je to rôzne. Niekedy spolupracujeme s neonatológiou. Ďalším takým zdrojom sú pediatri. Ak pediater pri pravidelných screeningoch, ktoré robia, vidia, že je u dieťaťa oneskorenie psychomotorického vývinu, čiže oneskorenie v motorike, oneskorenie v reči, oneskorenie napríklad aj v sociálnych zručnostiach, hej, to je hlavne u detí s autistickým spektrom, tak je dobré, aby poskytli rodičom informáciu, že existuje centrum včasnej intervencie, aby tá rodina a dieťa dostali informácie, ktoré potrebujú na podporu svojho dieťaťa včas. Veľmi často sa k nám dostávajú deti aj od iných odborníkov, napríklad od klinických logopédov alebo klinických psychológov a často na nás nasmerujú napríklad aj už materské škôlky, hej, kedy dieťatko vlastne bolo doma, nemali informáciu o službe, hej, nemali žiadnu podporu, dieťa sa dostane do škôlky a vtedy vlastne vznikne problém, že napríklad sa dieťatko nevie adaptovať alebo nevedia pani učiteľky pracovať s ním, lebo má nejaké špecifiká, tak často sa stáva, že aj materské školy nám posielajú deti, ale už v tomto období, kedy už sú detičky zaškolené, tak my veľmi úzko spolupracujeme potom aj s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva, lebo tam vlastne prebieha diagnostika detí.
1: O aktivitách Centra krízovej intervencie v Banskej Bystrici sa s jeho riaditeľkou Evou Mrenicovou budeme rozprávať aj v nedeľu o 15:30 v relácii Svetlo nádeje.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Za zdravie chorej céry, za uzdravenie súrodeneckých vzťahov, za pokoj v rodine vyprosuje Anna z Chlebníc, za zosnulých z rodiny Hrubej, Špircovej a Čulákovej, za duševný pokoj pre Júliusa a uzdravenie pre Jaroslavu.
0: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine

Každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás.
1: Slnko sa zatmelo a nastala tma po celej zemi. A ty, zomierajúci Pane, pozývaš ma teraz na Golgotu, aby som v tejto hodine utrpenia priniesol seba a obetoval sa s tebou, Otcovi. Koľkoráz nepočujem tvoju prosbu, aby som zostal s tebou, Pane, lebo potrebuješ moju prítomnosť, lebo práve mňa chceš mať pri sebe vo chvíli, keď zakúšaš najväčšiu osamotenosť. Vo chvíli, keď sa s láskou obetuješ za spásu sveta, za moju spásu. Najdrahší Ježišu, tu na Golgote sa uskutočňuje už len tvoje vonkajšie zničenie, ale podstata tvojej obety je vo večeradle, ako písala sestra Faustína. Teda na toto si myslel, keď si povedal: toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás. Pane, aj ja sa chcem spolu s tebou spaľovať v spoločnej obete. Ježiš môj, jedine ty vieš, ako veľmi sa bojím takého zabúdania na seba. Viem, že nemôžem milovať tak, aby ma táto láska nič nestála. Pane, chlieb života, ty, ktorý sa za mňa teraz obetuješ. V posledných chvíľach tvojej bolestnej agónie ťa pokorne prosím, rozpáľ moju lásku. Pane Ježišu, ty si sa obetoval za spásu sveta. Naliehavo ťa prosíme, aby si pre zásluhy tvojho bolestného umučenia vylial svoje milosrdenstvo na celý svet, zvlášť v tento deň. Prinášame ti celé ľudstvo, aby využilo čas milosrdenstva a zanechalo život v hriechu a nevďačnosti voči tebe. Po tvoj kríž ti prinášame všetkých hriešnikov, aby zatúžili po tvojej láske a rozhodli sa žiť pre teba a blížnych. Prosíme ťa, Pane, o nové povolania do kňazského a rehoľného stavu. Nech sa lúče tvojej krvi a vody vylejú na chorých, osamotených, na nezamestnaných, na ľudí bez prístrešia, na slobodné mamičky aj na deti bez domova. Ježišu, príď k zomierajúcim ako milosrdný spasiteľ a daruj im milosť pokojnej a šťastnej smrti. Nech tvoje milosrdenstvo zakúsia aj všetky duše, ktoré trpia vo čistci. Na úmysly svätého Otca, za pokoj vo svete a za prenasledovaných kresťanov sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa

0: Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého,

0: večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II.
0: Oroduj za nás.
1: Pane, v hodine nášho vykúpenia Ti ďakujeme za milosrdenstvo, ktorého veľkosť naplňa naše srdcia úžasom a nádejou. Zvelebujeme Ťa za dielo vykúpenia a za to, že si pre každého z nás pripravil miesto v nebi. Nech Tvoja krv a voda uzdraví celé ľudstvo a naučí nás nasledovať Ťa v plnení Otcovej vôle.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami,
0: i s duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo
0: od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 15 hodín 19 minút, počúvate stredajšie Lumen Fórum. Ešte raz pripomínam, že od nás môžete získať 4 vstupenky na májový koncert pre Slovensko, ktorý bude v piatok 8. mája o 18. hodine v Mestskom kultúrnom stredisku Zlaté Moravce. Stačí, ak nám napíšete SMS-ku, koho by ste na tento koncert zobrali. Číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Pred nami je predpoveď počasia a dopravný servis a o pol štvrtej nasleduje čítanie na pokračovanie z knihy V tvojom náručí.
2: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
0: Počasie.
1: V noci a zajtra bude veľká miestami prechodne zmenšaná oblačnosť. Miestami, najmä vo východnej polovici, sa vyskytne dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota klesne na 15 až 6 stupňov, denná vystúpi na 18 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu. Na horách prechodne výchrica.
2: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
0: Dopravný servis.
1: Nehoda sa stala v Novákoch. Na ulici Milana Rastislava Štefánika sa zrazili dve autá. Zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch. Ďalšia nehoda je na vjazde do Brezy z Lokce aj na ceste prvej triedy medzi Moldavou nad Bodbou a Čečejovcami. Prejdete týmto úsekom striedavo a zdržíte sa minimálne 20 minút v oboch smeroch. Kolóny sú aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, na diaľnici R1 pri Šoporni smerom na Nitru. Tam sa zdržíte pri cestároch. V opačnom smere za Nitrou smerom na Trnavu sú takisto cestári, aj tu je kolona približne na 10 minút, pozor na dobrzďovanie do nej. 10-minútové kolóny sú aj v Čadci na Jesenského smerom do centra, na trase z Martina do Koštia nad Turcom, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Duklianskej smerom do centra, za Žilinou smerom na Čadcu čakáte približne štvrť hodinku. Pozor si dajte v Bratislave, v križovatke Miletičova Košická nefungujú semafory, prechádzajte teda opatrne a ohľaduplne. Na diaľnici R1 pri Novej Bani smerom na Žarnovicu na 95. kilometri stojí na krajnici pokazený kamión, aj tu buďte opatrní. Radary stretne v Šamoríne na hlavnom ťahu smerom na Dunajskú Stredu, na vjazde do Senice z Jablonice, za Beladicami smerom na Zlaté Moravce aj medzi Nižným Žipovom a Čeľovcami v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

keď viem, že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem, že bez teba neviem dýchať.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Otec môj, ešte si ma nezavrhol? Pri takejto skúške mám dojem, že sa sem vôbec nehodím. Vôbec nemám povolanie, ako ryba bez vody. Kde je pravda? Spomínam, kde som bola neverná, či nie som preto zaslepená. Chcem sa podriadiť. Tisíckrát si to opakujem. Ale myslieť si môžem svoje. Smiem alebo nesmiem? Mamička, už dlho som u teba nebola. Vonkajšie udalosti a nepríjemnosti ma celkom prehlušili. A predsa, nebude to lepšie, pokiaľ ku všetkému nepoviem svoje áno. Tak ti dnes, drahá mamička, znova a znova obetujem svoju bolesť do tvojho kapitálu, aby si mala čo rozdávať. A tie nesmierne potreby, koľko ich je, moji drahí doma, cirkev, koncil, zmier. Je málo toho, čo dávam. A prečo mi je to také ťažké? Mám sa častejšie modliť Blanco Vollmacht? Plná moc na všetky úkony? Viac ti dôverovať. Slová sú krásne, ale čin ťažký. Navráť mi radosť zo svojej ochrany. Otec môj, dnes ti zasa píšem, lebo mi je ťažko. Prečo sa toľko zapodievam udalosťami a vecami vôkol seba? Prečo ich nechám na seba tak mocne pôsobiť? Zatiaľ, čo ty na mňa čakáš s otvorenou náručou a chceš sa so mnou láskať? Odpusť. Otec, vidíš, ja som ako v horúčke. Ja ťa vôbec nevidím. Ale zas bude všetko dobre. Ty všetko usporiadaš. Nitky nášho života držíš v ruke ty. A my sme ako bábky. Hráme divadlo. Len aké chceš ty. Otec môj, už som unavená. A podivné, šantím ďalej. Učiň ma svojim slobodným dieťaťom. Vianoce 1961. Moje dobré predsavzatia. Čo sa týka chudoby a prostoty, obmedziť sa vo vonkajších veciach, na to najnutnejšie. Celou silou sa pričiniť, aby som svoju povinnosť vykonala sama. Neokrádať druhých o ich drahocenný čas. Vyhýbať sa zvláštnostiam. Nežiadať, aby druhí prinášali obety. Neprijímať pomoc, samozrejme. Keby som bola vo svete, sotva kto by mi so spoluzamestnancov pomohol, obetoval svoj voľný čas. Nerobiť sa dôležitou, nezávidieť, keď sa druhí uplatňujú. A keď na mňa príde rad, neľutovať čas venovaný nenápadnému apoštolátu. Využijem každú danú príležitosť na spanie. Nedostatok spánku nenahrádzať pri modlitbe alebo na prednáškach. Kiež je moja reč áno, áno, nie, nie. Chcem byť priama, ale vyvarovať sa irónie. Čo raz poviem, za tým si budem stáť. Keby som sa zda mýlila, odvolám to. Nie bez vysvetlenia začať sa správať ináč, ako som povedala. Chcem si utvárať vlastný úsudok. Nepodliehať vplyvom. Radšej dobre pozorovať. Božie prikázania chce mať na zreteli pred našimi predpismi. Najmä prikázania lásky. Žiť s cirkvou. Neľutovať zmeny rozhodnutím koncilu. Krátky vianočný čas, vzkriesenie, ľudový spev, liturgii a podobne. Keď niekomu niečo zverím, nebudem mu predpisovať, akým spôsobom to má urobiť. S výnimkou, že by si nevedel rady. Chcem ako svätý Ignác pátrať, kto má aké vlohy a záľuby a podľa toho mu zveriť úlohu, aby sa ďalej zdokonaľoval a rozvíjal, aby mal radosť. Nikoho pred komunitou nepokoriť, je toho dosť, čo blížnemu spôsobím nechtiac. Chcem mať na zreteli,
že môj odplatiteľ je Boh. Preto sa nechcem sťažovať na množstvo práce, na nedostatok času, na nemožné požiadavky. Pre tvoje krásne oči. Kým začnem hovoriť, uvážim, aký to bude mať následok. Nerozvíriť nedorozumenia. Nebudem vynášať na svetlo veci dávno minulé. Ak, tak iba v záujme pravdy. Nepokoriť staršiu sestričku, aby som ja vynikala a ukázala, že som šikovnejšia. Tak mi Pán Boh pomáhaj. Otec, môj čas uteká. Už mám za sebou 2 mesiace probácie a už 36 rokov. Čo veľké som vykonala? Nič. Asi spokojný? Myslím, že áno. Lebo nič veľké si mi neuložil. Nebudem sa hlúpo pachtiť za vedomosťami, za rozvíjaním vlôch a uplatňovaním toho, čo viem. Uspokojím sa so svojím skrytým údelom, veď neviem, ako dlho vôbec budem žiť. Snáď som sa predsa len mýlila. Otec môj, daj mi pokoru, daj mi spokojnosť, daj mi pravú poslušnosť. Obetujem ti svoju túžbu niečo znamenať, uplatniť sa, niečo vykonať. Len do tvojich očí sa chcem pozerať, tebe dať celú svoju lásku, v tebe nájsť odpočinok, nepremrhávať lásku a tvorstvo v tebe milovať. Tak prirodzene, nenápadne. Otec môj, je to pravda, že láska ženy pramení v tebe? Nadmiera lásky môže byť uspokojená len v tebe? Ty vieš, čo sa odohráva v mojej duši. Ona leží pred tebou so všetkými záhybmi. Oddane otváram oči, aby si ma prenikol. Otec môj, máš prístup všade i bez môjho áno. Ale ja ti dnes dávam svoje áno. A keby si nemal prístup, tebe jedinému ho zjednávam. Prosím, príjmi to. Február 1962. Bože, vedieš ma tvrdou skúškou. Kiež si to všetko dobre pamätám bez trpkosti, aby som nikdy podobne nekonala. Bože, zachráň ma. Otec môj, pozerám na teba a premýšľam. Premýšľam, ako by som ti s Máriou a skrze ňu urobila radosť. Pozerám sa na teba a namáham sa vrátiť k svojmu osobnému ideálu. Usilovať sa o radosť, brať to z jasnej stránky. Čo je život? Tak rýchlo sa míňa, na čo sa trápiť. Ty si pánom všetkého. O chvíľku budem u teba. Tak kritizujem. Kritizujem? Nie je to skôr samostatné myslenie? Podriadujem sa. Drahý môj otec, netrpím sama. Tým utrpením sa zmietajú aj iní, o ktorých som si to ani nemyslela. Čo je toho príčinou? Dnes sa mi zverila sestrička Dobravka. Ja mám aspoň človeka, ale ona ho nemá. Musí sa obrátiť celkom na teba. Pane, nemám človeka. Nedaj, aby stratila ešte aj teba. O 3 mesiace. Bohu vďaka. Dobre, že mám doživotné sľuby. Asi by som nemala odvahu teraz o ne žiadať. Otec môj, ja som tvoja milovaná. Predsa mi len predkávaš život aj radosťami, že mám človeka. Sestričku Leopoldu, že na sviatostnom požehnaní pekne hrám i bez precvičenia, že sa mi podarilo namaľovať pekný obraz svätého Františka do kaplnky a iné. To ma predsa vzprúží. Otec môj, aká nádhera. Tvoje hviezdy. A čo my, ľudia?
len úbohosť. Ja sa plazím po zemi a ešte po mne šliapu. Rozpomeň sa. A predsa komu sa viedlo lepšie? Na svete je toľko utrpenia. Spravodlivý Bože, zaslúžime si to. Hriech je hrozný. A zmier môžu podávať len nevinní. Veľa sa zaoberám sama so sebou. Prečo ma malichernosti tak upútavajú? Stávam sa otrokom. Kiež by som sa dokázala na dne vyšvihnúť. Robiť, čo chcú druhí. Veď na tom svet nestojí. Veď i tento tvrdý čas pominie. Nakoniec poznám, že som ťa málo milovala. Málo som ti dala. Hoci mnoho trpím. Kiež by som nehundrala. Keď ti to mám obetovať, zdá sa mi to málo. A keď to mám pretrpieť, zdá sa mi to veľa. Otec drahý, som ako Abraham, ktorý má obetovať Izáka. Hranie na organe. Izák, moje dieťa. K životu má málo a zomrieť nechce. Zo všetkých síl sa snažím udržať ho pri živote. A ono len živorí. Zákaz. Ale už sa nebudem trápiť. Odovzdávam to tebe. Krásny Ježiš, nikto nepozná otca, iba syn. A komu by ho syn chcel zjaviť? Tebe sa zapáčilo zjaviť ho mne. To posledné, najhlbšie v mojej duši, tiahne k nemu. Krásny Ježiš, čím si chcem zaslúžiť spoločenstvo s tebou? Čo dávam za to, že smiem milovať a som milovaná? O, kiež to mám stále na mysli. Čo je to, čo dávam? Či raz nebudem od ľútosti plakať, že som toľko hundrala, že som sa pachtila po mizernostiach? Nepáči sa mi život všedný, iným vyhovujúci. Mne však je pravou mukou. O Ježiš, vraj nedávaš túžby, ktoré by si nechcel splniť. Čo mám robiť? Dosť toho trudu. Teraz niečo pekné. Chcem sa modliť, ale prv, než som chcela, ty si sa svojou milosťou dotkol mojej duše. Bez teba sa nemôžem modliť. Ty dávaš popud a len potom môžem odpovedať. Aké šťastie. Ty svojim dotykom nešetríš. Ako často asi ja neodpovedám. O, Otec, Otec môj,

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

一步。

0: požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Verím, že s nami prežívate príjemné popoludnie. O 10 minút bude 16 hodín. Lumen Forum vysielame do 16.30. No a z toho ďalšieho programu dávam do pozornosti dve také hudobné relácie. Jednak o hudobnú bodku s Dianou, ktorou sa ukončí tento moderovaný blok, a zaznejú piesne Pavla Hamela. No a potom o 21.30 si nenechajte uísť fujarvočku moju. Budeme spomínať na Hanku Hulejovú, legendárnu speváčku z Liptovských Sliačov, ktorá odišla do večnosti 10. apríla tento rok, a zaspomína na ňu etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová. Samozrejme, v relácii zaznejú aj jej piesne, teda piesne Hanky Hulejovej, takže pozývam vás počúvať. A nevynechajte ani odborníka na linke. O 20.10 Mária Čigášová pozvala do štúdia neurologičku Kristínu Kulčajovú a budú sa spolu rozprávať o tom, že strata čuchu či živé sny môžu naznačovať nástup Parkinsonovej choroby. No ak by ste chceli počúvať aj svetú omšu, tak tu vám ponúkame o 18. z katedrály na Nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebrovať ju bude monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Celý program aj ďalšie podrobnosti sú na našom webe lumen.sk, takže vám príjemné počúvanie.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza.

0: Zadresnenie 13. dôchodkov. Hlas to odmieta a pohrozil odchodom z koalície. Donald Trump hrozí Iránu útokmi, ak nepristúpi na dohodu. Spojené štáty na krátky čas pozastavujú projekt Sloboda v Hormuzskom prielive.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Bolo 16 hodín. Aktuálne informácie má Lucia Pálešová. Koaličná strana Hlas odmieta diskusiu o prehodnocovaní či adresnosti 13. dôchodkov a trvá na ich zachovaní v súčasnej podobe. V prípade akýchkoľvek zmien v rámci 13. dôchodkov strana hrozí odchodom z vládnej koalície. Vyhlásil to po dnešnom rokovaní vlády predseda strany Hlas Matúš Šutaj-Eštok.
2: Bola to strana Hlas sociálna demokracia, ktorá pred voľbami jasne povedala, že bude súčasťou iba takej vlády, ktorá vie garantovať, že dôchodci dostanú plnohodnotné 13. dôchodky, ktoré budú vyplácané v čo najskoršom možnom termíne. Bola to naša podmienka vstupu do akejkoľvek koalície a aj práve preto vznikla vláda, ktorej súčasťou je Hlas, Smer a SNS. Nerozumiem debate, ktorá bola v posledných dňoch otvorená aj zo strany našich koaličných partnerov o tom, že chcú prehodnocovať akúsi adresnosť 13. dôchodkov, že sa chcú pozrieť na nejaké nastavenia parametrov.
0: Diskusiu spustili cez víkend vyjadrenia pod predsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý pripustil, že 13. dôchodok by sa mohol stať adresnejším alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti. Poukázal pritom na to, že aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že problémom sú najmä výdavky v tejto sociálnej oblasti. Najohrozenejšiu rodinu z romskej osady v obci Koláčkov v okrese Stará Ľubovňa, na ktorú sa zosúva svah, dočasne presťahujú do dvoch tzv. Švédskych domčekov. Dnes ich doviezli do obce, pričom ich zabezpečila sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra. Budúcnosť práce nespočíva v strojoch, ale v morálnych rozhodnutiach ľudstva. Vo svojom hlavnom prejave na podujatí AI a budúcnosť práce v Ríme to povedala sestra Rafaela Petrini, ktorá stojí na čele guvernatorátu Mestského štátu Vatikán. Naznačuje, že hoci sa umelej inteligencie nemusíme báť, nesmieme ju jednoducho pasívne prijať. Americký prezident Donald Trump dnes pohrozil Iránu obnovením ešte silnejších útokov v prípade, že nepristúpi na dohodu so Spojenými štátmi. Ak to Teherán podľa neho urobí, vojna sa skončí a opäť sa otvorí Hormuzský prieliv. Donald Trump zároveň na sociálnej sieti uviedol, že USA nakrátko pozastavujú operáciu Projekt Sloboda, ktorá je zameraná na zaistenie bezpečnej plavby lodí Hormuzským prielivom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes na sociálnej sieti X potvrdil, že Rusko narušilo režim prímeria a večer preto rozhodne o ďalších krokoch. Rusko pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina na to reagovala vlastným návrhom na zastavenie paľby od dnešnej polnoci a vyzvala Moskvu, aby sa pridala. Ukrajinský minister zahraničia Andrii Sibiha dnes ráno obvinil Rusko, že toto prímerie porušuje. Podľa šéfa ukrajinskej diplomácie v noci zaútočilo celkovo 108 dronmi a 3 raketami. Futbalisti Slovana Bratislava začnú svoje pôsobenie v európskych súťažiach v sezóne 2026-27 v druhom predkole Ligy majstrov. Klub o tom informoval dnes na svojej oficiálnej web stránke. Belasi budú pri žrebe medzi nasadenými tímami a meno súpera sa dozvedia 17. júna. Prvý ostrý zápas v novom ročníku tak absolvujú 21. alebo 22. júla, pričom Nike Liga sa začína v sobotu 25. júla.
3: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
1: Počasie.
0: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Na východe dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky. Nočná teplota klesne na 15 až 6, cez deň sa oteplí na 18 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 35, v nárazoch aj do 60 km za hodinu. Na horách prechodne výchrica.
3: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
1: Dopravný servis.
0: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. Na horskom priechode Šturec vyťahujú auto, ktoré skončilo mimo cesty. Úsek je dočasne obojsmerne uzavretý.

0: Nehoda sa stala aj na vjazde do Brezy z Lokce, prejdete tu striedavo, a aj medzi Moldavou nad Bodvou a Čečojovcami prejdete pre dopravu nehodu striedavo, zdržíte sa minimálne 20 minút v oboch smeroch. Stojíte aj v kolónach na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura 20 minút, na diaľnici R1 pri Šoporni smerom na Nitru sa pri cestároch zdržíte 15 minút, v opačnom smere za Nitrou smerom na Trnavu tiež pri cestároch stojíte 10 minút. Dávajte si pozor na dobrzďovanie do kolón. V Šali na Nitrianskej sa v kolóne zdržíte 15 minút v oboch smeroch. Rovnaký čas stojíte aj za Žilinou smerom na Čacu a štvrť hodinu si postojíte aj v kolóne v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Ešte máme upozornenie, v Bratislave v križovatke Miletičova a Košická nefungujú semafory. Prechádzajte preto tadiaľto opatrne a ohľaduplne. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 5,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Ešte stále počúvate stredajšie Lumen Fórum. Budeme sa rozprávať o oprave katedrálneho orgána v Banskej Bystrici, ktorý vyrobili pred vyše 20 rokmi a teda potrebuje už nevyhnutnú údržbu. No a samozrejme pridáme aj pozvánky na zaujímavé podujatia, ktoré stíhate navštíviť ešte dnes. Chýbať nebude ani pravidelné zamyslenie. Tak verím, že budeme dobrými spoločníkmi do každého počasia. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: 16 hodín 11 minút je v tejto chvíli. Len pripomínam, že meniny má Hermína, tak ak nejakú dámu s týmto zaujímavým a pekným menom poznáte, nezabudnite ju pozdraviť, napísať jej SMS-ku, zablahoželať jej, zavolať alebo ju pozvať aj na niečo dobré, no a samozrejme aj narodeninových oslávencov. Máme v hľadáčiku, takže všetci vy, ktorí oslavujete dnes 6. mája narodeniny, tak prežite naozaj príjemný požehnaný deň. Želáme z Rádia Lumen všetko najlepšie. No a ak si chcete dopriať nejaký koláčik, niečo sladké, tak pokojne môžete, pretože som sa dočítala pred malou chvíľou, že je Medzinárodný deň bez diét. Pripomína sa od roku 1992 a jeho cieľom je zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách, ktoré spôsobujú poruchy príjmu potravy a zbavenie ľudí predsudkov a predstav o dokonalom tele. Symbolom tohto dňa je údajne modrá stuha, tak ak si teda doprajete nejaký kopček zmrzliny navyše alebo nejaký malý koláčik, tak dnes, keďže je ten Medzinárodný deň bez diét, pokojne môžete a oslavte takto narodeniny, meniny alebo len príjemný čas s tými, ktorých máte radi. A verím, že vás poteší z Rádia Lumen Lenka Filipová a jej pieseň Blázni se radujou.

0: Cirkev dnes.
1: V katedrále svätého Martina v Bratislave bude dnes o 19. hodine ďalšie modlitbové stretnutie formou lekcio divina. Témou večera bude zamyslenie s názvom Magdaléna – láska silnejšia ako smrť. Účastníci budú spoločne s bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským meditovať nad úryvkom z Jánovho evanjelia o stretnutí Márie Magdalény so zmrtvých vstalým Kristom. Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a Slovenský katolícky kruh v Košiciach vás pozývajú na prednášku a diskusiu Výklad snov. Bude sa konať dnes o 19. hodine v Slovenskom katolíckom kruhu na Alžbetinej ulici v Košiciach. Hosťom bude docent Jiří Růžička, rektor Vysokej školy psychosociálnych štúdií v Prahe a riaditeľ psychosomatickej a psychoterapeutickej kliniky v Prahe.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: Počasie.
1: V noci a zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť a miestami najmä vo východnej polovici územia dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota klesne na 15 až 6 stupňov, denná vystúpi na 18 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu. Na horách prechodne výchrica.
2: Dopravný servis.
1: Na cestách je to aktuálne bez nehôd, zdržia vás však viaceré kolóny. 20 minút čakáte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Na diaľnici R1 pri Šoporni smerom na Nitru sa pri cestároch zdržíte 10 minút, štvrť hodinku si postojíte v Šali smerom na Trnovec nad Váhom a pol hodinu čakáte na hlavných ťahoch v Trenčíne, v centre Trenčína a za Žilinou smerom na Čadcu. Na trase z Martina do Koštian nad Turcom je 15-minútová kolóna, rovnako aj na výjazde do Košíc cez Čečejoviec a za Prešovom smerom na Šarišské Michaľany a v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého. 10 minút si postojíte na vjazde do Popradu z Hozelca aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Pozor si dajte v Hlohovci, tam je úplne uzatvorené námestie Svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzate to po okolitých uliciach, no a táto uzávera potrvá do zajtrajšieho poludnia. Videli ste aj radary sú pri Lopašove smerom do Senice, pred Rimavskou Sobotou smerom z Rimavských Janoviec aj na výjazde z Lipian na Krivany. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Porucha čuchu, dlhodobá zápcha, depresia či veľmi živé sny, pri ktorých človek počas spánku rozpráva a hýbe končatinami, môžu byť prvými príznakmi Parkinsonovej choroby. Tieto príznaky sú nenápadné a preto choroba sa môže rozvíjať celé roky bez povšimnutia. Ich včasné rozpoznanie a aktívny životný štýl môžu oddialiť prejavy choroby. O najnovších poznatkoch sa budeme rozprávať a na vaše otázky odpovedať dnes o 20:10.
1: Hana Hulejová patrí ku generácii ľudových speváčok, ktoré sa vďaka rozhlasovému vysielaniu stali známymi v celom bývalom Československu. Táto rodáčka z Liptovských Sliačov vrástla do unikátnej ľudovej kultúry Liptova a celoživotne ju svojim nezameniteľným štýlom spevu rozvíjala a propagovala. V apríli tohto roka nás navždy opustila. V relácii Fujarvočka moja si na ňu zaspomíname aj prostredníctvom jej nahrávok ako Vretienko mi padá alebo Marmuriena. Volám sa Alžbeta Lukáčová a pozývam vás započúvať sa do spevu Hanky Hulejovej už dnes o 21:30 na vlnách Rádia Lumen.
2: Tá Michelangelová pieta je tiež poukázaním na to, že napríklad si pozrite na ten realizmus, keď Panna Mária jednak má veľkú úctu k svojmu synovi, keď sa dotýka jeho tela, nie bezprostredne, ale cez rúcho. Matka, ktorá by si mohla dovoliť ako jediná dotknúť sa mŕtvého tela syna, z úcty voči nemu sa ho dotýka cez rúcho.
0: Umelecký génius Michelangelo Buonarroti v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.
3: Odborník na gregoriánsky chorál Marek Klein a multiinstrumentalista Michal Smetanka vás pozvú na koncert Sloboda v nekonečne do divadla Poprad. Ale aj ďalšie pozvánky, komentáre a mini zamyslenia počiarknú ten aktuálny súťažný rebríček 15 piesní z tvorby zaujímavých aktérov súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás započúvať sa vo štvrtok o 21:30 do relácie
4: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
5: Aj pútnici môžu vstúpiť za bránu arcibiskupskej rezidencie. V Prešove je pre nich dokonca vyčlenený priestor, kde sa vystavujú skutočné historické poklady.
6: Tieto listiny sú najstaršie, dátujú vznik nášho biskupstva. Bula Relata Semper, pápeža Pia VII. Zároveň tu vidíme aj listinu cisára Františka I., ktorý potvrdzuje zriadenie grécko-katolíckej jednotky na území Rakúsko-Uhorska.
5: Dotkneme sa histórie cez vzácne listiny, ale aj osobné predmety prešovských biskupov. A samozrejme navštívime katedrálu, ktorá sama stojí za osobitnú návštevu. Tešíme sa na vás v pútnickom víkende už tento piatok o 16:30.
4: Poďte s nami na pútnický víkend.
7: Štátna moc sa už krátko po druhej svetovej vojne pripravovala na zlikvidovanie rehoľného života na Slovensku. Svedčia o tom i kroky namierené proti sestrám Saleziánkam.
8: Postupne im boli obmedzované ďalšie aktivity, stretávanie s mládežou, organizovanie podujatí či verejné prejavy náboženského života. Do tejto situácie prichádzali správy o zásahoch v iných komunitách, rušenie kláštorov, internácie rehoľníkov.
7: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
9: Počúvate Rádio Lumen.

S nastupujúcim teplým počasím si všímame, že mnohé polia lemujúce cesty alebo malé záhrady našich domovov sa po zimnej prestávke začínajú zelenať. Menia sa na plochy plné života. Semená zasiaté v pôde ukazujú svoju silu. Vyrastajú z nich rastliny, ktoré nám v nasledujúcich mesiacoch prinesú úrodu pre našu obživu. Podobný obraz nám ponúka aj Pán Ježiš v podobenstve o rozsievačovi, ktorý vyšiel rozsievať semeno a ono padlo na rôzne druhy pôdy. Z vysvetlenia tohoto podobenstva sa dozvedáme, že rozsievačom je Ježiš. Semeno je Božie slovo a viaceré druhy pôdy sú ľudské srdcia, do ktorých Ježiš zasieva radostnú zvesť Evanjelia. V tomto Ježišovom rozprávaní si môžeme všimnúť, že nestačí iba rozsievať, teda iba hlásať. Celý úspech spočíva v tom, do akej pôdy semeno padne. Rozhodujúcimi sme my. Záleží, do akej miery je naše srdce pripravené prijať, spracovať a uchovať počuté slovo Krista, aby sa ukázalo vo svojej plnej sile a prinieslo potrebnú úrodu pre nášho ducha. A cez nás aj pre život našich blížnych. Preto podiel úrody nášho srdca pre tento svet, či už je 100-násobná, 60-násobná alebo 30-násobná, za nás neprinesie nikto iný. Nikde inde to nemôžeme ani zaobstarať alebo kúpiť. Je to úroda výlučne nášho srdca.

Počúvali ste pravidelné zamyslenie, napísal ho Matej Fečo, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 16 hodín 49 minút.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Čo zaujímavé sa udialo dnes doma i vo svete? O tom vie viac Lucia Pálešová z redakcie Spravodajstva, ktorá pre vás pripravuje dnešný Infolumen a prišla s takou malou ochutnávkou aj do štúdia. Lucia, vítaj, povedz nám, aké sú tie hlavné témy dnešného dňa.
2: Ďakujem pekne. Tak vláda dnes okrem iného schválila aj reformu liekovej politiky. Minister zdravotníctva Kamil Šaško sľubuje dostupnejšiu liečbu a aj prísnu kontrolu nad obchodovaním.
3: Dnes schválená lieková reforma zabezpečuje predovšetkým istotu dostupnosti liečby pre pacientov.
2: Venovať sa budeme ale aj rozkolu v koalícii pre návrh zadresnenia 13. dôchodkov. Pápež Leo XIV. Vo svojom vyhlásení komentoval kritické vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podrobnejšie bude o tom informovať redaktor Ľudovít Malík. Donald Trump pohrozil Iránu útokmi, ak nepristúpi na dohodu. Spojené štáty na krátky čas pozastavili aj projekt Sloboda v Hormuzskom prielive. Pozrieme sa však aj na situáciu s novým hantavírusom, ktorý sa objavil na palube výletnej lode, kde už evidujú dokonca aj ďalšie nákazy a aj prvé úmrtia.
1: Viac prezradíme v Infolumene o 17.30. Pripravuje ho pre vás Lucia Pálešová.
0: Rádio Lumen.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
2: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred

0: km za hodinu. Na horách prechodne výchrica.
1: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
2: Dopravný servis.
0: Na cestách pribudli nehody v Bratislave na Legionárskej pri Račianskom mýte smerom k hlavnej stanici. Tu sa zdržíte 20 minút. Ďalšia je na R1 za Hájským Mladým Hájom smerom do Trnavy. Kamión tu narazil do zvodidiel, blokuje pravý pruh. A za Kežmarkom smerom na Poprad sa zrazili 3 autá, blokujú jeden pruh. Tu sa zdržíte 10 minút, no upozorňujete na kolízne situácie, tak si dávajte pozor. Ďalšie kolóny vás držia v Bratislave na vjazde do Rusoviec z Petržalky, na vjazde do Rovinky z Bratislavy, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tu čakáte 20 minút, rovnako aj všali smerom na Trnovec nad Váhom. Kolona je aj v Trenčíne na Štefánikovej aj na Rázusovej smerom do centra. Pol hodinu si postojíte za Žilinou smerom na Čadcu a do 10 minút budete vybavení na trase z Martina do Koštiana Turcom aj na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec. V Hlohovci je úplne uzatvorené námestie Svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzate to po okolitých uliciach, no a uzávera potrvá do zajtra poludnia. Na diaľnici R1A na severnom obchvate Nitry na úrovni Hornbachu smerom na Trnavu kráča chodec. Dávajte si tu pozor. No a videli ste aj radar, je na výjazde z Lipian nakrývaný. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: Ak ste mali radi speváčku Hanku Hulejovú a jej krásnu interpretáciu ľudových piesní, počúvajte dnes o 21.30 Fujarvočku moju. Budeme na túto úžasnú ženu spomínať. Odborník na linke o 20.10 bude s neurologičkou Kristínou Kulčajovou o strate čuchu či živých snoch, ktoré môžu naznačovať nástup Parkinsonovej choroby. No a samozrejme ponúkneme aj svetú omšu o 18.00, tentoraz z katedrály na Nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebrovať ju bude rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik. Celý program je na webe Lumen.sk. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakuje Jana Ondrejková. Majte sa krásne a do počutia na budúce.

0: Hudobná bodka s Dianou.
1: Najskôr som mala v úmysle zaželať len krásny podvečer dnešným meninovým oslávenkyniam Hermínkam. Po úspešnom pátraní po Hermíne v našom hudobnom archíve však s potešením rozširujem dobrožičenie a fajn počúvanie želám všetkým priaznivcom slovenskej muziky. Zvlášť vám, priatelia, ktorí máte radi beatovú, poetickú atmosféru textov Peteraja, Masaryka, Filana v piesniach druhého albumu Pavla Hamela a skupiny Prúdy, a to z roku 1970. Skupiny síce ochudobnenej o Vargu, o Malého, Salera a Freša, no predsa zvukovo a kompozične nadväzujúcej na hudobnú cestu vyšliapanú legendárnymi zvonkami. V zostave František Griglák, gitara klávesy, Alexander Filo, bas-gitara a Anton Kuruc bicie, hlasom Pavla Hamela zaspomíname na Lúčny dom, na Pieseň pre nikoho, na Koče plné rúží, Kráľa slnečných hodín, spomínanú Hermínu aj na Stromy.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. To sú silné slová. Naozaj bez neho nemôžeme nič urobiť. Nuž nič také, čo by prinieslo ovocie, pre ktoré nás stvoril. Bez neho nemôžeme zakúšať ani prinášať druhým tú lásku, radosť a pokoj, ktoré plynú z neba. Ani nachádzať milosť a silu na to, aby sme šírili radostnú zvesť alebo milovali tak, ako on miluje nás. A tak chce, aby sme ostali v ňom. Lenže ako to máme urobiť? Môžeme napríklad nasledovať Márin príklad a tak ako ona uvažovať a rozjímať nad Božím slovom. Mária je našim najlepším vzorom. Iste, jej áno dané Bohu prinieslo ovocie v podobe Ježišovho narodenia. No prinieslo aj ovocie v podobe života dokonalej učeníčky. Mária bola medzi zástupmi, keď Ježiš učil a konal zázraky. Sprevádzala ho až na Kalváriu. V hornej sieni bdela za apoštolmi na modlitbách a spolu s nimi prijala Ducha Svätého. Sväté písmo nám o Márii hovorí, že premýšľala nad slovami, ktoré jej Boh oznámil prostredníctvom aniela, ako aj nad slovami pastierov, mudrcov či Anny a Simeona. Tieto vzácne prisľúbenia a nebeské posolstvá jej pomohli ostávať v Pánovi a dávali jej silu a smerovanie, ktoré potrebovala, aby mohla nasledovať svojho syna. Tak dokázala prinášať ovocie nádeje aj vtedy, keď ju niečo prekvapilo, zarmútilo alebo jej spôsobilo bolesť. Ježiš raz povedal, že jeho pravou rodinou sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Táto veta vystihuje celý Márin život. Napriek veľkému utrpeniu, ktoré prežívala, za každým ostávala vo svojom synovi tým, že si v srdci zachovávala Ježišové slová, prisľúbenia i jasné znamenia, ktoré dostala, a premýšľala o nich. Vyhrať si dnes čas na slová dnešného evanjelia. Spomen si na chvíle, v ktorých si vnímal, že sa ti prihováral Pán. Možno k tebe hovoril cez sväté písmo, kázeň alebo slova múdreho priateľa. Ježiš je pravý vinič, tvoj láskyplný, starostlivý a životodárny kmeň. Keď budeš uvažovať nad jeho slovami, zostaneš v ňom a prinesieš ovocie. A podobne ako Mária, aj ty v čase utrpenia dokážeš zostať v Ježišovi a budeš v tomto svete prinášať ovocie pokoja a lásky. Pane, dnes si volím teba. Chcem dnes ostať v tebe.

0: Veríte, že Boh uzdravuje aj dnes? Príďte zažiť silu modlitby, viery a skutočného uzdravenia. Duchovná obnova s otcom Jamesom Maniakalom 22. až 24. mája 2026 v Hlohovci. Svetá omša, modlitba ruženca a duchovné povzbudenie. Miesta sú obmedzené. Registrujte sa ešte dnes na registrace.credonadace.cz.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Vláda dnes schválila reformu liekovej politiky. Minister zdravotníctva Kamil Šaško sľubuje dostupnejšiu liečbu aj prísnu kontrolu nad obchodovaním. Pápež Leo XIV. Vo svojom vyhlásení komentoval kritické vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa.
4: Počúvate Infolumen.
3: Je streda, 6. máj a aj dnes vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
4: Domáce spravodajstvo.
3: Vláda dnes schválila reformu liekovej politiky, respektíve návrh novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Má zabezpečiť, aby boli na Slovensku lieky dostupnejšie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško sľubuje dostupnejšiu liečbu aj prísnu kontrolu nad obchodovaním s liekmi.
5: Dnes schválená lieková reforma zabezpečuje predovšetkým istotu dostupnosti liečby pre pacientov. Nastavuje jasné a transparentné pravidlá pre schvaľovanie nových liekov. Zavádzame konkrétny nárok pacienta pri tých tzv. Liekoch na výnimku. Zvyšujeme zásadným spôsobom dostupnosť inovatívnych zdravotníckych pomôcok, ktoré sú na mieru, ale aj dietetických potravín a posilňujeme zásadným spôsobom kontrolu nad obchodovaním s liekmi a falšovaním receptov.
3: Lieky by tak mali byť podľa ministra dostupnejšie a systém ich úhrad transparentnejší.
6: Bude predstavené tzv. Sedmička zmien, ktoré sú veľmi konkrétnym príspevkom k tomu, aby všetci pacienti, všetci ľudia na Slovensku mali oveľa lepší prístup k liekom, aby v žiadnom prípade nedochádzalo k ich nedostatku a predovšetkým, aby boli vyhodnocované a prístupné tie lieky, ktoré majú najväčší zmysel a najväčšiu účinnosť voči všetkým ľuďom.
3: Novela má priniesť najmä zrýchlenie a zefektívnenie procesu kategorizácie liekov, teda ich zaraďovania do systému úhrad zverejného poistenia. Zároveň má zvýšiť transparentnosť pri rozhodovaní o tzv. Úhrade liekov na výnimku. Šéf rezortu považuje návrh reformy za kľúčový a riadne prediskutovaný zákon. Pripomenul, že mu predchádzala široká celosektorová diskusia so všetkými kompetentnými zástupcami, vrátane zástupcov pacientov. Návrh novely plánuje predložiť Národnej rade v piatok. V druhom čítaní by podľa neho mohol byť na septembrovej parlamentnej schôdzi. Dovtedy je pripravený diskutovať o pripomienkach aj s poslancami.
5: Ja si preto vážim, že aj dnes tu stojí viacero poslancov Národnej rady. Spolieham sa, že aj pod ich dohľadom ten zákon presadíme a naozaj som presvedčený, že táto novela prežije a presiahne ďaleko pôsobnosť mňa ako ministra zdravotníctva. Je to naozaj mierené pre pacienta, pre zlepšenie jeho podmienok a že my budeme otvorení kvalifikovanej diskusii ešte aj medzi čítaniami. Aj preto sme možno takticky vytvorili priestor medzi prvým a druhým čítaním, to znamená medzi polkou júna a zhruba polkou septembra, to sú 3 mesiace, aby ešte došlo k určitej kvalifikovanej diskusii.
3: Reforma riešia problematiku nelegálneho reexportu liekov. Posilniť by sa mala kontrola nad obchodovaním s liekmi a falšovaním receptov. V tejto súvislosti zároveň avizoval zmenu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, podľa ktorej by malo byť falšovanie receptu trestným činom. Na úprave pracuje aj s rezortmi vnútra a spravodlivosti. Koaličná strana Hlas odmieta diskusiu o prehodnocovaní či adresnosti 13. dôchodkov a trvá na ich zachovaní v súčasnej podobe. V prípade akýchkoľvek zmien v rámci 13. dôchodkov strana hrozí odchodom z vládnej koalície. Vyhlásil to po dnešnom rokovaní vlády predseda strany Hlas SD Matúš Šutaještok.
7: Bola to strana Hlas sociálna demokracia, ktorá pred voľbami jasne povedala, že bude súčasťou iba takej vlády, ktorá vie garantovať, že dôchodci dostanú plnohodnotné 13. dôchodky, ktoré budú vyplácané v čo najskoršom možnom termíne. Bola to naša podmienka vstupu do akejkoľvek koalície a aj práve preto vznikla vláda, ktorej súčasťou je Hlas, Smer a SNS. Nerozumiem debate, ktorá bola v posledných dňoch otvorená aj zo strany našich koaličných partnerov o tom, že chcú prehodnocovať akúsi adresnosť 13. dôchodkov, že sa chcú pozrieť na nejaké nastavenia parametrov.
3: Diskusiu spustili cez víkend vyjadrenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý pripustil, že 13. dôchodok by sa mohol stať adresnejším alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti. Poukázal pritom na to, že aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že problémom sú najmä výdavky v tejto sociálnej oblasti. Strana Smer však odmieta akékoľvek zmeny pri vyplácaní 13. dôchodku. Predseda poslaneckého klubu Jan Richter reagoval na diskusie o možnom zavedení adresnosti, teda obmedzenia dávky podľa príjmu. Podporu tomuto postoju podľa neho vyjadruje aj premiér Robert Fico. Vysvetľuje Jan Richter.
8: Strana Smer, Slovenská sociálna demokracia a vláda Roberta Fica nikdy nedopustí, aby sa akýmkoľvek spôsobom v tomto volebnom období menil charakter 13. dôchodku. Je nemenný, je prioritný a urobíme všetko preto, aby prostriedky na jeho vyplatenie boli.
3: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar podľa neho v nedávnych rozhovoroch pripustil možnosť diskusie o adresnosti v širšom zmysle, teda k viacerým sociálnym dávkam. Jan Richter pripustil, že diskusia o adresnosti má význam pri niektorých sociálnych dávkach, no v prípade 13. dôchodku ju strana odmieta. V súčasnosti dostávajú všetci dôchodcovia 13. dôchodok v rovnakej výške, približne 667 eur, čo zodpovedá priemernej penzii. Táto suma ostala nezmenená aj tento rok.
4: Krátko z domova.
3: Vláda schválila dnes nový občiansky zákonník. Urobila tak na dnešnom rokovaní. Občiansky zákonník má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Časť vyhlášky ministerstva hospodárstva, ktorá sa týka spôsobu rozpočítavania nákladov na teplo v bytových domoch, je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom dnes ústavný súd. Ustanovenia vyhlášky na ústavnom súde napadla skupina opozičných poslancov. Vzťahujú sa na spôsob výpočtu, keď vlastníci bytov sú nútení prispievať na náklady obyvateľov napojených na centrálny systém vykurovania, a to aj v prípade, že sami využívajú individuálne vykurovanie. Účinnosť nového spôsobu výpočtu sa začala od 15. decembra 2024. Vláda ruší od piatka 8. mája viaceré obmedzenia týkajúce sa čerpania motorovej nafty. O rozhodnutí informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zrušené bude napríklad obmedzenie, ktoré umožňovalo čerpať motorovú naftu do prenosných nádob do 10 litrov. Končí sa aj prax rozdielnych cien palív pre domáce a zahraničné vozidlá. Opozičná strana SAS spustila petíciu za zníženie spotrebnej dane z pohonných látok. Tvrdí, že ide o riešenie vysokých cien palív na Slovensku. Podľa poslanca Mariana Biskupiča by nižšie ceny mohli zvýšiť predaj palív, čo by následne kompenzovalo výpadok príjmov štátu. Na viacerých miestach Slovenska dnes prebiehala rozsiahla protidrogová akcia. Išlo o zásah Národnej protidrogovej jednotky v spolupráci s protidrogovým oddelením Západ. Akcia s názvom Tábor sa realizovala na celom území Slovenska a došlo aj k zadržaniu viacerých osôb, medzi ktorými aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže. Novým rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa stal doterajší rektor Vladimír Hjadlovský. Volebné zhromaždenie ho dnes v prvom kole zvolilo do čela Banskobystrickej univerzity na funkčné obdobie rokov 2026 až 2030. Najohrozenejšiu rodinu z romskej osady v obci Koláčkov v okrese Stará Ľubovňa, na ktorú sa zosúva svah, dočasne presťahujú do dvoch tzv. Švédskych domčekov. Dnes ich doviezli do obce, pričom ich zabezpečila sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra. Stovky rodín detí s autizmom a ďalšími neurovývinovými poruchami podľa KDH čelia po zavedení nového systému integrovaných posudkov výraznému zníženiu sociálnej podpory. Opozičné hnutie upozorňuje, že viaceré deti boli preradené do nižších stupňov odkázanosti, čo v niektorých prípadoch viedlo k strate opatrovateľských príspevkov či k statusu osoby so zdravotným znevýhodnením, hovorí detská psychologička Anna Kováčová.
9: V rodine, ktorá má povedzme 5 detí, tá chudoba zrastie 5-násobne a tam, kde je postihnuté dieťa, tak povedzme jedno ťažko postihnuté, tak aj možno 10-krát. Takže je veľmi nesprávny spôsob, ak budeme konsolidovať na deťoch s autistami.
3: Poslankyňa Národnej rady za KDH Andrea Turčanová uviedla, že sa takéto posudzovanie musí zastaviť.
10: Štát sa rozhodol konsolidovať financie na tých, ktorí sa nevedia brániť, na deťoch s autizmom a ich rodinách. Posudok sa stal nástrojom na administratívne uzdravovanie ťažko chorých detí. My sme za tento zákon hlasovali a považujeme ho za dobrý a bol dlho očakávaný. To, čo vytýkame tomuto zákonu, je implementácia a s tou si naozaj musí poradiť ministerstvo a pán minister. Pýtam sa pána ministra, ako je možné, že dieťa, ktoré odborníci označujú za absolútne odkázané na pomoc, úradníci vyhlásia za takmer samostatné. Toto nie je reforma, to je bezcitná byrokracia.
3: KDH preto vyzýva ministra práce Erika Tomáša, aby upravil metodiku posudzovania tak, aby lepšie zohľadňovala reálnu starostlivosť o deti.
4: Cirkvi.
3: Pápež Leo XIV. V Castel Gandolfo poskytol novinárom krátke vyhlásenie, v ktorom komentoval nedávne kritické vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cirkev sa už roky vyslovuje proti akejkoľvek jadrovej zbrani. Dúfam, že ma vypočujú vzhľadom na hodnotu Božieho slova, povedal pápež. Viac informácií má Ľudovít Malík.
11: Pápež Leo XIV. Reagoval na slova Donalda Trumpa priamo pred svojou rezidenciou vo Ville Barberini. Reagoval tak na obvinenia amerického prezidenta, podľa ktorých má Vatikán tolerovať iránsky jadrový program. Trump tieto kroky označil za hrozbu pre všetkých katolíkov. Svätý Otec však zdôraznil, že poslaním cirkvi je v prvom rade hlásanie evanjelia a pokoja. Odmietol akékoľvek pochybnosti o svojich postojoch a kritikov vyzval k pravdivosti.
12: La missione della Chiesa.
13: Poslaním cirkvi je hlásať evanjelium, hlásať pokoj. Ak ma niekto chce kritizovať za to, že hlásam evanjelium, nech tak robí v pravde.
12: Che lo faccio con la verità.
11: Týmito slovami pápež pripomenul, že jeho posolstvo pokoja je nemenné už od momentu jeho zvolenia. Vyhlásenie prichádza v napätom čase tesne pred plánovaným stretnutím s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Audiencia sa má uskutočniť už tento štvrtok 7. mája. Leo XIV. Vyjadril nádej, že rozhovor prinesie vzájomné pochopenie a dôveru. Zároveň striktne odmietol akúkoľvek podporu nukleárnemu zbrojeniu.
13: Cirkev po celé roky vystupuje proti všetkým jadrovým zbraniam. V tom nie je žiadna pochybnosť. A preto jednoducho dúfam, že ma budú počúvať pre hodnotu Božieho slova.
11: Pápež tak potvrdil, že postoj cirkvi proti jadrovým zbraniam je dlhodobý a jednoznačný. Napriek kritike z Washingtonu očakáva, že sila Božieho slova bude mať v medzinárodnom dialógu svoju váhu.
3: Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin potvrdil postoj pápeža Leva XIV. Voči americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Urobil tak po tom, čo sa včera v médiách opäť objavili správy o kritických vyjadreniach Donalda Trumpa na adresu hlavy katolíckej cirkvi. Kardinál uviedol, že pápež pokračuje vo svojej ceste tým, že ohlasuje evanjelium a hlása pokoj. Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pripravila diskusné fórum Sila komunity – spájanie generácií. Zástupcovia tretieho sektora, podnikateľov, vzdelávacích inštitúcií aj z cirkevného prostredia hovorili o tom, ako medzigeneračná solidarita pomáha zmierňovať osamelosť a chudobu. Vysvetľuje správkyňa nadácie Anna Verešová.
14: My sa každodenne stretávame s tými, ktorí sú osamotení, ktorí sú ekonomicky chudobní, ale aj chudobní vo vzťahoch. My by sme mali viac konať na tých vzťahoch, na pracoviskách, v rodinách, v komunitách, v obciach, v cirkevných spoločnostiach, vo farnostiach, že viac by sme mali pracovať na vzťahoch, lebo bez vzťahov sme osameli, chudobní a môžeme byť aj viac chorí.
3: Súčasťou podujatia boli aj príklady dobrej praxe. Zástupcovia tretieho sektora, podnikateľov a vzdelávacích inštitúcií prezentovali svoje skúsenosti, ako sa snažia spájať generácie. Opäť Anna Verešová.
14: Pomoc existuje, ale my musíme byť prepojení. Tie subjekty tej verejnej správy, ktorí dokážu tiež veľa, lebo majú zdroje, subjekty verejnej správy s mimovládnym sektorom a so všetkými, ako sme sa tu stretli, že musíme sa prepojiť. A mám nielen pocit, ale istotu, že my sme to tu dneska urobili, lebo tu boli práve tí aktéri, zástupcovia tých inštitúcií, ktorí o tom rozhodujú a môžu veľa rozhodnúť v prospech pozitívnych medzi generačných vzťahov.
3: V liturgickom kalendári si dnes pripomíname svätého Dominika Savia. Je patronom ministrantov, chlapčenských speváckych zborov a mládeže. Dominik Savio ostáva inšpiráciou pre všetkých mladých, ktorí túžia po čistote srdca a svetosti. V závere dnešnej generálnej audiencie na námestí svätého Petra to dnes pripomenul aj pápež Leo XIV.
15: Cirkev si dnes pripomína svätého Dominika Savia, jedného z prvých plodov svetosti formovaného božskou milosťou v škole Don Bosca. Nech jeho príklad vernosti pánovi za každých okolností pomáha každému z nás veľkoryso odpovedať na túžby dobra, ktoré vo vás inšpiruje Duch Svätý.
3: Budúcnosť práce nespočíva v strojoch, ale v morálnych rozhodnutiach ľudstva. Vo svojom hlavnom prejave na podujatí AI a budúcnosť práce v Ríme to povedala sestra Rafaela Petrini, ktorá stojí na čele governatorátu Mestského štátu Vatikán. Naznačuje, že hoci sa umelej inteligencie nemusíme báť, nesmieme ju jednoducho pasívne prijať. Túto kľúčovú pripomienku vyslovila počas diskusie o AI a budúcnosti práce, ktorá sa konala na pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme. Podujatie, ktoré zvolalo veľvyslanectvo USA pri Svätej stolici, spojilo popredné osobnosti, aby preskúmali hranice umelej inteligencie a budúcnosť práce.
4: Zahraničné spravodajstvo.
3: Americký prezident Donald Trump dnes pohrozil Iránu obnovením ešte silnejších útokov v prípade, že nepristúpi na dohodu so Spojenými štátmi. Ak to Teherán podľa neho urobí, vojna sa skončí a opäť sa otvorí Hormuzský prieliv. Donald Trump zároveň na sociálnej sieti uviedol, že Spojené štáty nakrátko pozastavujú operáciu Projekt Sloboda, ktorá je zameraná na zaistenie bezpečnej plavby lodí Hormuzským prielivom. Téme sa venuje Julia Kavecká.
16: Podrobnosti o údajnej dohode Donald Trump neuviedol. Iránu však v príspevku na svojej sieti True Social pohrozil, že ak nebude súhlasiť, bombardovanie sa začne a bude žiaľ oveľa rozsiahlejšie a intenzívnejšie ako predtým. Agentúra Reuters a portál Axios informovali, že Washington a Teherán sa blížia k dohode o jednostrannom memorande, ktorého cieľom je ukončiť vojnu na Blízkom východe. Navrhovaný 14-bodový dokument by podľa Reuters ukončil konflikt, na čo by nadviazali rokovania o blokovaní lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv, zrušenie amerických sankcií uvalených na Irán a dohoda o obmedzení jeho jadrového programu. Nemenovaný predstaviteľ Pakistanu, ktorý sprostredkovával rozhovory medzi USA a Iránom, uviedol, že už sú s dohodou takmer na konci. Americký kanál CNBC News s odvolaním sa na hovorcu iránskeho ministerstva zahraničných vecí doplnil, že Teherán americký návrh posudzuje. USA podľa portálu Axios očakávajú odpovede do 48 hodín. Šéf Bieleho domu už v noci na dnes oznámil, že USA na krátky čas pozastavujú operáciu Projekt Sloboda, ktorá je zameraná na zaistenie bezpečnej plavby lodí Hormuzským prielivom. Tento krok podľa neho súvisí aj s významnými vojenskými úspechmi Spojených štátov v operácii proti Iránu a s pokrokom v rokovaniach o konečnej dohode s iránskymi predstaviteľmi. Uviedol tiež, že blokáda prielivu zo strany USA naďalej trvá. Medzičasom aj viacerí americkí predstavitelia uviedli, že prímerie v regióne trvá a že prvá fáza americkej vojenskej operácie proti Iránu sa skončila. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio dodal, že Spojené štáty považujú svoje kroky za obranné a ich cieľom je pomôcť civilným námorníkom uviaznutým v oblasti v dôsledku konfliktu. Zároveň by privítal, keby Čína počas plánovanej návštevy iránskeho ministra zahraničných vecí Abbasa Araghchiho v Pekingu vyzvala Teherán na uvoľnenie kontroly nad prielivom. Irán americké snahy kritizuje a tvrdí, že blokáda prielivu zo strany USA je porušením prímeria. Teherán zároveň popiera, že by sa zameriaval na civilné plavidlá v regióne.
3: U dvoch pasažierov výletnej lode uviaznutej pri Kapverdoch potvrdili lekári nákazu hantavírusom kmeňa Andes, ktorý je jediným známym typom tohto vírusu schopným prenosu medzi ľuďmi. Prípady sa objavili na palube lode MV Hondius, kde už evidujú aj ďalšie nákazy a úmrtia. Situáciu sledujú zdravotnícke úrady viacerých krajín. Podrobnosti prináša Monika Majerová.
17: U dvoch pasažierov výletnej lode, ktorá sa aktuálne nachádza pri Kapverdských ostrovoch, bol potvrdený kmeň hantavírusu Andes. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva Juhoafrickej republiky, kam boli pacienti prevezení. Podľa predbežných výsledkov testov ide o Holandianku, ktorá zomrela v Johannesburgu, a Brita, ktorý je stále hospitalizovaný. Juhoafrický minister zdravotníctva uviedol, že práve tento kmeň je jediným známym hantavírusom, pri ktorom bol preukázaný možný prenos medzi ľuďmi. Zároveň však zdôraznil, že ide o veľmi zriedkavý jav a vyskytuje sa len pri úzkom kontakte. Výletná loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky vyplávala z južnej Argentíny a v súčasnosti kotví v oblasti Kapverd. Svetová zdravotnícka organizácia na palube eviduje už 7 potvrdených prípadov nákazy a 3 úmrtia. Ide o starší holandský pár a nemeckého občana. Ďalšieho infikovaného pasažiera hospitalizovali aj vo švajčiarskom Zürichu. Podľa dostupných informácií by loď mala v najbližších dňoch doraziť na Kanárske ostrovy, kde jej španielské úrady umožnili zakotvenie. Proti tomuto plánu však vystúpili regionálne orgány a situáciu rieši aj španielska vláda. Hantavírus spôsobuje horúčku a závažné respiračné ochorenia. Najčastejšie sa prenáša vdýchnutím kontaminovaného prachu alebo kontaktom s výlučkami hlodavcov, ako sú myši a potkany. Prevádzkovateľ lode však odmieta tvrdenia o výskyte hlodavcov na palube. Svetová zdravotnícka organizácia zároveň označila výskyt nákazy na výletnej lodi za nezvyčajný a situáciu naďalej monitoruje.
3: Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus si však nemyslí, že šírenie hantavírusu na holandskej výletnej lodi sa podobá na začiatok pandémie ochorenia COVID-19. Z lode kotviacej pri Kapverdoch dnes helikoptérov evakuovali 3 ľudí s podozrením na výskyt vírusu. Na jeho palube predtým na hantavírus zomreli 3 ďalšie osoby. Zo súostrovia na západoafrickom pobreží podľa šéfa WHO letecky smerujú do Holandska.
4: Krátko zo sveta.
3: Irán bude v rokovaniach so Spojenými štátmi o ukončení vojny na Blízkom východe akceptovať iba spravodlivú a komplexnú dohodu. Vyhlásil to dnes v Pekingu iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi po stretnutí so svojím čínskym partnerom Wang Yim. Francúzsky dopravca dnes oznámil, že jeho plavidlo bolo cieľom útoku v Hormuzskom prielive, pričom členovia posádky utrpeli zranenia. Zranené osoby evakuovali, aby mohli podstúpiť liečbu. Loď sa plavila pod maltskou vlajkou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes na sociálnej sieti X potvrdil, že Rusko narušilo režim prímeria a večer preto rozhodne o ďalších krokoch. Rusko pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina na to reagovala vlastným návrhom na zastavenie paľby od dnešnej polnoci a vyzvala Moskvu, aby sa pridala. Ukrajinský minister zahraničia Andrii Sibiha dnes ráno obvinil Rusko, že porušuje jednostranné prímerie. Podľa šéfa ukrajinskej diplomácie v noci zaútočilo celkovo 108 dronmi a 3 raketami. Slovenský premiér Robert Fico podľa poľského ministra zahraničia Radoslava Sikorského naznačil pozitívnu zmenu vo svojom postoji k Ukrajine. Ak slovenský premiér podporí pomoc Ukrajine, môže to podľa neho ospravedlniť jeho návštevu Moskvy. Sikorský to vyhlásil počas diskusie na dnešnej bezpečnostnej konferencii. Šéf poľskej diplomacie tiež vyjadril očakávanie, že aj nová maďarská vláda by mohla zrušiť veta týkajúce sa pomoci Kievu a pripomenul aj už schválenú pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Nemecká polícia vykonala dnes ráno razie v 12 zo 16 spolkových krajín proti predpokladaným krajine pravicovým extrémistom. Spolková prokuratúra podozrieva 36 ľudí zo založenia alebo členstva v dvoch mládežníckych neonacistických združeniach. Hokejové reprezentačné mužstvo už má ukončenú nomináciu brankárov. Na rozdiel od niektorých spoluhráčov už má istú účasť na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, ktoré sa začínajú 15. mája, trojica brankárov. Pre Adama Gajana, ktorý dnes slávi 22. narodeniny, aj pre 24-ročného Eugena Rabčana pôjde o prvý šampionát v kariére.
18: Človek pracuje celú sezónu, aby sa do tej záverečnej nominácie dostal. Ja som rád za to, že som dostal dôveru aj v prípravných zápasoch teraz, aby som mohol ukázať, čo vo mne je, a to, že už som sa dostal medzi tých v podstate troch najlepších brankárov alebo tých, čo si tréneri vybrali, tak som za to rád a už čo bude ďalej, necháme sa prekvapiť.
3: Zo slovenského brankárskeho tria je najskúsenejší Samuel Hlavaj, ktorého čakajú už 5. majstrovstvá sveta. Gajan bol jeho kolega na nedávnej zimnej olympiáde v Miláne, no do hry nezasiahol. Slovenský hokejový tréner Andrej Kmeč nebude pokračovať v pozícii kormidelníka HK Nitra. Slovenský majster dnes na svojom webe informoval, že po vypršaní zmluvy sa ich cesty rozchádzajú. Slovenský hokejový reprezentant Sebastian Čederle by mal posilniť švédsky hokejový klub Feještad BK, kde pôsobí aj jeho krajan Marian Studenič. Dnes o tom informoval portál Expressen.se, podľa ktorého by mal klub čoskoro oficiálne potvrdiť novú akvizíciu. Hokejisti Coloreda zvíťazili aj v druhom semifinále západnej konferencie na domácom ľade nad Minnesotou 5-2 a v sérii vedú 2-0 na zápasy. Hráči Avalanche tak v šiestich dueloch prebiehajúceho play-off NHL neprehrali zatiaľ ani raz. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský zažíva v zámorskej NHL v drese Montrealu Canadiens druhé kariérne play-off. Pred rokom sa jeho týmu nepodarilo prejsť prvým kolom. Teraz čaká 22-ročného krídelníka konferenčné semifinále s Buffalom. Hokejový klub Toronto Maple Leafs vyhral v noci na dnes draftovú lotériu zámorskej NHL a bude si vyberať z prvého miesta. Druhé miesto získali San Jose a z tretieho si zvolia talentovaného hráča zástupcovia Vancouveru. Ocenenie pre najlepšieho nováčika sezóny 2025-26 v zámorskej NHL získa jeden z tria Ivan Demidov, Matthew Schaefer a Beckett Seneke. O víťazovi rozhodne Asociácia profesionálnych hokejových novinárov. Žilinskí futbalisti zvíťazili v dohrávke 8. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul nad Michalovcami 3-2. O dôležitom triumfe Šošonov rozhodol v druhom polčase striedajúci mladý útočník František Koša.
19: Cítim sa dobre, ale samozrejme to je o tým, nie je to iba o mne. Ja som hral posledných 20 minút a môžem ďakovať aj Šavimu za tú prihrávku, pretože to bolo výborné. Tak je to veľmi príjemné, keď po hneď prvom dotyku po zranení vlastne dám gól. Samozrejme som hral za bečko, ale to sa to iná súťaž, takže poteší to veľmi.
3: V ďalšom stretnutí Skalica zdolala Košice 3-1. Slovenské reprezentantky v stolnom tenise nepostúpili do 8 finále majstrovstiev sveta družstiev v Londýne. V dramatickom včerajšom 16 finále prehrali s Egyptom 2-3, hoci nad africkým tímom viedli 2-1. O všetkom rozhodla záverečná dvojhra, v ktorej Tatiana Kukuľková podľahla Dine Mešrefovej 0-3 na sety.
4: Počasie.
3: Aká bude noc za zajtrajší deň, povie meteorológ Peter Jurčovič.
20: Rátame s tým, že tá frontálna oblačnosť pôjde stále bližšie a bližšie k nám. A zajtra už by mala byť rovno aj nad našim územím, takže na zajtrajší deň by som už aj čakal, že bude postupne zamračené, že sa budú vyskytovať aj zrážky. Môžeme povedať, že to môže byť aspoň miestami, ak nie aj na väčšine územia. Do toho ešte sem tam by sa nejaká búrka mohla pritrafiť. To znamená, že pokiaľ budú občasné zrážky väčšinou slabé, tak pokiaľ má napršať, tak to bude možno tak od 5 do 10 mm. Veľa toho nenaprší. Keby sa podarila ale búrka zajtra cez deň, tak by to mohlo byť aj dvakrát toľko. No, tak len treba dúfať, že to pôjde až do tej búrky. Ešte je dosť nepríjemný vietor, ktorý stále tak fúka, ale je to južný vietor. Aj na hrebeňoch Tatier je to veľmi veterné počasie, teploty nad nulou, takže tam sa sneh topí vyslovene pred očami.
3: Zostaňte Rádiu Lumen verní aj počas ďalšieho vysielania. Dnes večer o 20.10 po rozprávke bude mať odborníka na linke redaktorka Mária Čigášová. S neurologičkou Kristínou Kulčajovou budú hovoriť o príznakoch Parkinsonovej choroby. A upriamujeme vašu pozornosť aj na reláciu Fujarôčka moja o 21.30, ktorej si etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová zaspomína na mimoriadnu osobnosť slovenského folklorizmu, nedávno zosnulú Hanu Hulejovú. Pekný večer želá technik Peter Ondrejka, pripája sa Lucia Pálešová.
0: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svetú omšu celebruje rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka. Čísla piesní 210, 201 a 399. Na orgáne hrá Štefánia Liptáková, technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pokoj s vami. Milí bratia a sestry, tu v katedrále celá duchovná rodina Rádia Lumen, najmä chorí, aj vy, čo ich opatrujete, cestujúci, alebo keď nás počúvate aj pri nejakej činnosti, všetkých vás na začiatku prakticky Mariánskeho mesiaca mája pozdravujem v prvú stredu mesiaca, deň svätého Jozefa, ale zároveň je aj spomienka svätého Dominika Sávia, takže pamätáme aj na našu mládež. Ale tým, že sa aj blíži ten určitý vrchol vďaky vzdávania za dar našej diecézy budúcu sobotu 16. mája, tak túto svätú omšu chcem obetovať za vás všetkých, čo prikladáte ruku k dielu, zapájate sa nejakým spôsobom do príprav, či už duchovne alebo materiálne, za vás, ktorí prídete, ale aj za všetkých vás, ktorí sa s nami zjednotíte a podporíte nás svojou blízkosťou a svojou duchovnou podporou. Aby sme znova cítili, že sme jedna rodina, ktorá spoločne chce ďakovať Pánu Bohu za tento veľký dar našej diecézy. Uznajme svoje hriechy a oľutujme ich. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých. Bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože, Ty miluješ nevinnosť a navraciaš ukajúcim hriešníkom. Prosíme ťa, pripútaj k sebe naše srdcia, aby sme sa nikdy neodvrátili od svetla Tvojej pravdy.

Čítanie zo skutkov apoštolov. Prišli niektorí z Judei a poučali bratov. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie malej hádky, rozhodli, že

Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. Cirkev ich teda vypravila a oni išli cez Feníciu a Samáriu a rozprávali, ako sa obrátili pohania a všetkým bratom pôsobili veľkú radosť. Keď prišli do Jeruzalema, prijala ich cirkev, apoštoli a starší a oni vyrozprávali, aké veľké veci s nimi urobil Boh. Tu vstali niektorí, čo uverili zo sekty farizejov a hovorili, treba ich obrezať a prikázať im, že musia zachovávať Mojžišov zákon. Apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Počuli sme slovo.

Milý spolubrat v kňazskej službe, milé sestričky, drahí bratia a sestry, tu v katedrále, celá duchovná rodina Rádia Lumen, najmä chorí, aj vy, ktorí nás počúvate, aj za hranicami našej krajiny. V prvej triede na základnej škole sa odrazu veľmi rozplakal malý chlapček. Učiteľka, ktorá mala ozaj materinské srdce, sa ho dlho vypytovala, čo sa vlastne stalo, že sa tak veľmi rozplakal. Ale nebolo možné chlapča utíšiť. Až napokon, keď sa už aj trochu vyplakal a mohol by riecť nejaké slovo, povedal zaujímavú vetu. Ja som zabudol, ako vyzerá moja mama. Keď to povedal a počuli to aj spolužiaci, začali sa mu samozrejme vysmievať a opakovali, zabudol si, ako vyzerá tvoja mama. Ale učiteľka s opravdivým materinským srdcom mu veľmi pokojne povedala, zabudol si, ako vyzerá tvár tvojej mamky. Vieš čo? Hneď jej zavolám, mamka príde, aby si si mohol znova pripomenúť, ako vyzerá. Zavolala, mama prišla, synáčika si pritúlila, dala mu boštek i krížik na čielko, upokojila ho a bolo dobre. Možno sme si v tejto chvíli uvedomili to, čo v sebe prirodzene nosíme. Že nikdy nemôžeme zabudnúť na tvár svojej mamy. A hlavne nezabudnúť na to, že každá jedna naša mama, čo všetko pre nás urobila. Nikdy na to nemôžeme zabudnúť. Koľký však stratili predstavu, obraz, tvár inej matky, matky cirkvi. A to už možno dosť dávno. A neexistuje v týchto ľuďoch pravdivý a už vôbec nie prívetivý obraz o tvári matky cirkvi. A čo je cirkev? No to je veľmi zaujímavé, ale matka cirkev nás objíma. Matka cirkev sa k nám skláňa. Matka cirkev sa k nám prihovára. A podľa tradície, myslím, že to povedal svätý Augustín, kto chce mať Boha za otca, musí mať cirkev za matku. Som si vedomý a myslím, že aj mnohí z vás, ako sa veľmi oslabilo vedomie rodín, teda rodiny, ako sa oslabila vznešenosť materstva. A jeden z ďalších dôsledkov týchto oslabení je, že cirkev už vlastne nič nie je a už vôbec nie matkou. Ba, veľakrát ani macochou. Cirkev je už pre nás ničím. Niečo neexistujúce, niečo fiktívne. Cirkev sa stáva pre mnohých, a to aj z vlastných radov, ničím. Ale napriek tomu je zaujímavé, že toľky ďalej proti nej útočia, aj keď je ničím. Pripadá mi to ako za komunizmu, keď sa tak vehementne vyhlasovalo, že Boh neexistuje, ale koľko prostriedkov sa vynakladalo na boj proti Bohu a proti veriacim. Tak na čo bojovať proti tomu, čo je ničím, alebo čo neexistuje?
Ale cirkev je naša matka. Je mamou obrovskej rodiny, ktorej je zastúpený každý typ človeka. Preto sú tu aj typy pohoršlivé. A možno práve pre tieto pohoršujúce príklady mnohí ďalší nechcú vidieť žiadne príklady cirkvi, ktoré boli aj v minulosti, sú aj v súčasnosti a iste budú aj v budúcnosti. Veď si vezmime len bežnú, malopočetnú rodinu. Bari aj v takýchto rodinách niet pohoršlivých príkladov. A keď sú v rodine a dávajú pohoršenie, je na vine mama alebo rodina? No, bohužiaľ, niekedy áno. Ale v cirkvi, ktorá je našou matkou a v ktorej je Kristus a v ktorej je Panna Mária, ani Ježiš Kristus, ani Panna Mária nikdy nie je na vine pohoršlivých príkladov. Práve naopak. Všetci tí, ktorí dávajú dobré príklady, utiekajú sa k Panne Márii, aby im vyprosovala pomoc u Ježiša Krista. Takže ani matka cirkev nie je na vine všetkých týchto pohoršlivých príbehov. A ďalším takým prirovnaním môže byť aj taká bežná trieda na škole, kde sú žiaci od 1 do 5 známkovaní. A sú tam všelijakí žiaci. Aj čo sa týka vedomosti, aj čo sa týka povah, ale patria do jednej triedy. Teda aj my v tej rôznosti, a nielen v dobrom, ale aj v tom zlom, no, predsa tvoríme túto rodinu Matky cirkvi. Nie túto, ale predtým nedeľu, teda štvrtú veľkonočnú nedeľu, sme slávili ako nedeľu dobrého pastiera. A tak sme počuli o pastierovi, o dobrom pastierovi, ktorému záleží na ovciach, záleží na košiari. Ale počuli sme aj o najatom pastierovi. A jemu je to jedno, ako je ovciam a ako bude ovciam. Hoci skôr by som povedal, že ani najatému pastierovi to vlastne nie je jedno, lebo tento najatý pastier má v hlave len jedno. Ako čo najviac poblázniť tieto ovce v jednom košiari, nalepiť ich na seba a mať z nich rôzny zisk. No ale keď príde nejaký silnejší vlk, tak tento najatý pastier na rozdiel od pastiera dobrého zuteká a ovce nechá na pospas. Len aby jemu nikto neublížil a preto volí útek. Ak sme pozorne počúvali dnešný príbeh zo skutkov apoštolov v prvom čítaní, mohli sme znova porozumieť, že v citlivom spore o obrieske, ako veľmi záležalo apoštolom obrátiť sa na prvého medzi apoštolmi, na Petra, a nerozhodovať svojvoľne o tejto delikátnej veci. Ale ako vieme od počiatkov cirkvi, vždy boli takí, ktorí chceli o všetkom rozhodovať, a či už v celej cirkvi, alebo na lokálnej úrovni, chceli rozhodovať sami, bez jednoty s Petrom, čo spôsobilo rozkol, chaos v cirkvi, či už v celej, alebo v miestnej, a deje sa to dodnes. Postarali sa o to aj vysokí cirkevní hodnostári, jednoduchí kňazi, osoby zasvetené i laici. A takmer za všetkým, aj keď
pod maskou krásnych šľachetných úmyslov šlo a ide vždy o získanie vplyvu a moci. A to v každom čase. Preto je tak dôležitá jednota s Petrom, nástupcom apoštolov, námestníkom Ježiša Krista, ako radi spievame, živ Bože, Otca svätého námestníka Kristovho, aká je veľmi dôležitá jednota s Kristovým námestníkom vo všetkom. Čo chceme a deklarujeme aj pri tomto 250. výročí našej diecézy. A tak sme zároveň aj pri slovách dnešného evanjelia, aké je dôležité neustále byť naviazaný na vinič, na Ježiša Krista. A odtiaľ čerpať túto živinu. A to je aj táto jednota s námestníkom Ježiša Krista na tejto zemi. Ale nie je to vždy jednoduché rozpoznať. Lebo aj všetci záujemci o nezávislosť na Svätom Otcovi chodia na sväté prijímanie, niekedy dosť okázalo. A tak je ťažko potom rozlíšiť, že kto sa úprimne viaže na vinič a kto to robí z iného dôvodu. Tak tu platia naozaj tie ďalšie slova, vyjadrujúce skúšku správnosti, kto vás počúva, mňa počúva, po ovoci ich poznáte. Kto vnáša jednotu do cirkevného spoločenstva, či celocirkevného, alebo na miestnej úrovni, farskej, diecéznej, kto vnáša jednotu, prináša dobré ovocie. Kto rozbíja jednotu, je v rukách zlého, lebo zlý má eminentný záujem na tom, aby sme neboli jednotní, ale rozbití. Teda, kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohrdá, mnou pohrdá. Tieto Ježišové slova nemajú dvíhať ego niektorého pastiera, lebo každý pastier má ako prvý správne chápať tieto slova. Aj toto všetko má svoje miesto v spoločnom kráčaní na synodálnej ceste. Ale aj tak sa tvorí obraz Matky Cirkvi. Ale tvoríme ho všetci. Preto sa niekomu tento obraz vtláča do pamäti a niekto naň zabudne. Na obraz Matky Cirkvi. Ale všetci máme na tom podiel, lebo všetci ho tvoríme. Buď je tento obraz, ktorý sami tvoríme, vytvára príťažlivú tvár cirkvi, alebo sami spôsobujeme tejto tvári plno jaziev. Ste to vy, rodičia, ktorí svojim svedectvom a slovami pred deťmi v rodine vykresľujete obraz cirkvi. Keď otec, mama podceňujú pravidelné bohoslúžby a negatívne sa vyjadrujú o cirkvi a o zbytočnosti duchovného života, čudujeme sa, že toto je zasiaté do srdc detí. Ale ste to aj vy, synovia a céry, ktorí ste pokrstení a pobirmovaní. Aj vy maľujete obraz cirkvi. A akými farbami? To viete. A samozrejme, že aj my, vysvetení a zasvetení, môžeme znepeknievať alebo vypeknievať tvár cirkvi v dnešnom svete. Ako je však dôležité a dobré,
aby sme si všetci v pokore priznali svoj podiel viny na nesprávnom zobrazovaní tváre cirkvi. Lebo nik pokrstený a pobirmovaný nemôže ani teraz pred ľuďmi, ani raz pred Bohom sa ospravedlňovať. Mňa sa to netýka. Ale týka sa to každého jedného z nás. A práve preto si treba viac všímať aj všetko krásne, čo sa deje. Ešte stále mám v sebe emócie zo sobotnejšieho stretnutia v Lavgievníkach, kam prišlo cez 9000 pútnikov z celého Slovenska. Koľko ste počúvali priamy prenos pri rádiách. A je treba sa nám viac zaujímať práve o takéto nádherné akcie. Alebo ste mohli sa dočítať, ako v nedeľu Dobrého pastiera sa vytvorilo jedno veľké, silné, krásne duchovné puto medzi Afrikou a Slovenskom. V 21 seminároch v 17 afrických krajinách sa v tento deň modlilo 3056 mladých mužov pripravujúcich sa na kňazstvo za slovenské rodiny, farnosti, miestnu cirkev a nové duchovné povolania. Afričania sa za nás modlili. Keď si to uvedomíme, je to niečo veľmi krásne. Mladí muži, ktorí sa pripravujú na kňazstvo, pamätajú v modlitbe na nás, na Slovensko. Oni sa modlia za nás. Možno je to aj odpoveď za všetky tie gestá adopcie či inej podpory tých, ktorí žijú v Afrike a potrebujú pomoc odtiaľ. Ale pomoc sa nám vracia, vidíte, aj v tomto duchovnom rozmere, ktorého cieľom je vyprosiť vernosť povolaniu, odvahu, čisté srdce a vytrvalosť pri našom putovaní. A to boli aj prosby za naše duchovné povolania z našich domácností, aby aj v slovenských rodinách dozrievali srdcia pripravené odpovedať na Božie volanie. Aká to musí byť veľká sila, pamätajme na to, a zároveň krása, ktorá nás jednocuje a spája. Zvlášť Európa posielala kedysi misionárov do Afriky a do ďalších kútov sveta. Dnes do Európy prichádzajú misionári z Afriky, Indie, z iných kútov sveta, ale tak zároveň sa vytvárajú aj tieto modlitbové mosty. Naozaj je to krásne. Čo všetko sa deje v jednej rodine cirkvi, aký nádherný obraz, nádherná tvár cirkvi, ktorá je našou matkou. A je na nás. Či to všetko krásne, čo tvorí nádherný obraz cirkvi, budeme každý z nás podporovať alebo ignorovať, alebo naďalej budeme podobným snahám škodiť. Blíži sa deň nášho spoločného vďaky vzdávania za dar diecézy 16. mája, budúcu sobotu, tu v Rožňave. Už teraz ďakujem všetkým, ktorí jubilejný rok diecézy prežívajú s vďačnosťou za minulosť a s nádejou pre budúcnosť. Ale ktorí prežívajú tento jubilejný rok nielen v nostalgii alebo v nejakej vízii, ale ktorí prežívajú aj prítomnosť a vytvárajú radosnú atmosféru jubilea, ale aj pomáhajú pri jeho slávení podľa svojich možností. Najmä chorí svojimi modlitbami a obetami. Iní podanou pomocnou rukou,
alebo finančnou podporou na číslo účtu a variabilný symbol, ako sme to zverejnili na letákoch, ktoré išli do každej farnosti, alebo je to aj na našej stránke. Ako vždy sú to dojemné haliere chudobných vdov, ktoré ich pošlú často cez svojich kňazov. Ďakujem vám všetkým, ktorí takto prispievate k radosnej oslave tejto tváre našej lokálnej cirkvi. Ďakujem aj všetkým zložkám v meste, s ktorými je koordinovaná organizácia slávnosti. Program bol zaslaný do farnosti. Je aj na našej stránke. Začneme budúcu sobotu o 9. svätým ružencom o 10. Potom bude slávnostná svätá omša. A po obede potom ešte koncert Simi Magušinovej. Je to rodinná oslava našej rožňavskej diecézy. A všetkých vás znova pozývam do Rožňavy 16. mája. Aj pri tomto vyslovenom pozvaní hovorím, že dobre poznám aj evanjeliovú udalosť o pozvaní na svadbu. Ako dopadlo toto pozvanie? Stále sa vyhovárajúci si vždy nájdu výhovorku, prečo neprísť. Ale to nám všetkým ostatným nevezme radosť. Z vás všetkých, z celého spoločenstva, z vás, ktorí prídete a pomôžete ukázať radosnú tvár rožňavskej diecézy. Cirkev je naša matka a Panna Mária je matkou cirkvi. Ako to ustanovil aj pápež František, keď dal túto spomienku Matky cirkvi na turičný pondelok, v tomto roku to bude 25. mája. Cirkev je naša matka a Panna Mária je matkou cirkvi. A popri našich patrónoch jej zverujeme našu túžbu prejaviť vďačnosť a radosť za našu diecézu v prežívanom jubilejnom roku diecézy, najmä 16. mája, teda budúcu sobotu. Všetkých vás prosím, modlite sa za nás, podporte nás a príďte všetci. Ukážme radosnú tvár cirkvi, matky cirkvi rožňavskej diecézy. Lebo ako hovorí žalmista, blažený ľud, ktorý vie jasať. A tak jasajme, tešme sa a radujme. Amen.

0: Bratia a sestry, zostaňme v Kristovej láske, len tak budeme môcť prosiť o čokoľvek a dostaneme to. S touto vierou sa vrúcne modlíme.
1: Pane Ježišu, Ty si pravý vinič, daj, aby boli všetci členovia cirkvi živými ratolestiami a prinášali hojnú úrodu.
2: Prosíme ťa, myslíš nás.
1: Ježišu, bez Teba nemôžeme urobiť nič. Daj, nech zostávame v Tebe a Ty v nás, aby sme žili podľa Tvojej vôle.
2: Prosíme ťa, myslíš nás.
1: Kriste, Ty si pravý lekár, poteš chorých a opustených, aby v Tebe nachádzali silu pri nesení kríža.
2: Prosíme ťa, myslíš nás.
1: Ježišu, Ty si pravé svetlo. Naplň kresťanov poznaním Tvojich tajomstiev, aby sa nedali oklamať nástrahami diabla.
2: Prosíme ťa, myslíš nás.
1: Ježišu, Ty si chlieb života. Roznecuj lásku v našom farskom spoločenstve, ktoré sa zjednocuje pri slávení Eucharistie.
2: Prosíme ťa.
1: Ježišu, prosíme ťa na orodovanie svätého Jána Nepomuckého a svätého Nejta. Požehnaj celú našu diecézu, aby sme pod vedením svojho biskupa Stanislava viedli horlivý náboženský život.
2: Prosíme ťa,
0: Ježišu Kriste, Ty si pravý vinič a Tvoj otec je vinohradník. Daj, nech sa s láskou dovzdávame do rúk Otca, aby nás formoval podľa svojej vôle, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slavu svojho mena, na užitok nám i celej svetej
0: cirkvi. Prosíme ťa, Pane, nech nás ustavične sprevádza radosť týchto veľkonočných tajomstiev, ktorými sa neprestajne uskutočňuje naša

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti, preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných vstáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske, v jednote s naším pápežom Levom a s našim biskupom Stanislavom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoj a bratská láska.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

za kňazov, dobrý pastier, ďakujeme a prosíme za terajších i nových kňazov. Nielen ďakujeme a prosíme, ale chceme pri nich aj stáť, pomáhať im, modliť sa za nich. Mária, kráľovná kňazov, prednes naše vďaky a prosby svojmu synovi, najvyššiemu veľkňazovi. Nikdy nechýbali kňazi, verní svedkovia živej viery. Večne prevedú pozemským životom do večnej blaženosti. K možnosti získania úplných odpustkov sa pomodlíme aj modlitbu za diecézu a za mňa ako diecézneho biskupa. Trojediný Bože, Tvoj ľud zverený do pastierskej starostlivosti, nášho diecézneho biskupa Stanislava, pokorne ťa prosím, posilňuj ho, aby nás skrze evanjelium a eucharistiu shromažďoval v duchu svetom ako partikulárnu cirkev za požehnanej spolupráce duchovenstva, aby sme všetci vytvárali jednu svetú katolícku a apoštolskú Kristovú cirkev. Bože, na orodovanie nášho patróna, svätého Jána Nepomuckého, ťa prosíme, udel nám milosť, aby sme skrze Tvoje nesmierne milosrdenstvo dosiahli dary, o ktoré ťa vrúcne prosíme. Dobrotivý Otče, ako preblahoslavená Panna Mária bedlila nad pozemským životom Tvojho Syna, tak sme i my v našej diecéze pociťovali jej mocnú ochranu. Na jej príhovor i naďalej daj nám tešiť sa stálemu zdraviu tela a duše. Ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a prived nás do večnej radosti. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Milí bratia a sestry, tu v katedrále aj pri rádiach, znova vás len pozývam na 16. mája do Rožňavy, aby sme všetci ukázali radosnú tvár našej cirkvi, teda aj tým, ktorí už na tvár v takejto podobe cirkvi zabudli. Od každého z nás závisí, ako ju ukážeme. Príjmite moje požehnanie. Pán s vami. Nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, ktorú celebroval rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik. Na orgáne hrala Štefánia Liptáková, technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Rádio Lumen vám praje požehnaný

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za uzdravenie Jaroslava z rakoviny a za zdravie a Božie požehnanie pre poslucháčku Annu.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná

0: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si zmrtvých vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Panie, ponáhľaj sa mi pomáhať.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
1: Pri baránkovej večeri, odetý v rúcho obnovy, po ceste morom červeným, spievajme hymnus Kristovi.
2: Keď jeme telo z oltára a krv Kristovu pijeme, obetu kríža pre svetu, slávime, Bohu žijeme. Tá veľkonočná večera zachránila ľud pred smrťou, z faraónovho otroctva nás dobrý Pán Boh vytrhol. A veľkonočnou hostinou baránok Kristus sa nám stal, on nekvasený čistý chlieb za pokrm svoje telo dal.

0: Kristus Pán, z temnot sa víťaz vynára, do okol zavrel vládcu tmy a brány neba otvára.
1: Ježišu, Ty buď na veky nám veľkonočnou radosťou, pridruž nás k svojmu víťazstvu, znovu zrodených milosťou.
0: Tebe buď sláva, Ježišu, ktorý si slávne z mŕtvych vstal, Otcovi Duchu Svetému, nech večne zuní pieseň chvál. Amen.
2: Ježiša Boh svojou pravicou povýšil za vládcu a spasiteľa. Aleluja. Pán je moje svetlo a moja spása.
1: Koho sa mám báť?
0: Pán je ochranca môjho života. Pred kým sa mám strachovať?
1: Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo,
0: vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú.
1: Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne.
0: Aj keby proti mne vzblkol boj, zotrvám v dôvere.
1: O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života.
0: Aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám.
1: A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, ukryje ma v skrýši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu.
0: A už teraz zvíham hlavu na svojich nepriateľov, čo ma obkľučujú.
1: V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály, budem spievať a hrať Pánovi.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ježiša Boh svojou pravicou povýšil za vládcu a spasiteľa. Aleluja.
2: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Aleluja. Čuj, Pane, hlas môjho volania.
1: Zľutuj sa nado mnou a vyslíš ma.

0: Dar odo mňa. Neodkláňaj sa v neve od svojho služobníka. Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma. Ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása. Hoci by ma opustili otec aj mať, Pán sa ma predsa ujme. Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov.
1: Nevydávaj ma z voli utláčateľov, veď povstali proti mne kriví svedkovia, dychtiví po násili.
0: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
1: Očakávaj Pána a buď statočný. Srdce maj silné a drž sa Pána.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Aleluja.
2: Od Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva na veky. Aleluja. S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi,
1: ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.
0: On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,
1: v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
0: On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia.
1: Lebo v ňom bolo stvorené všetko, na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné,
0: tróny aj panstva, kniežatstva aj mocnosti.
1: Všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.
0: On je hlavou tela cirkvi, on je počiatok prvorodených z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.
1: Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze Neho zmieril všetko so sebou.
0: Keď pre Jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

0: Aleluja. Čítanie z listu Hebrejom. Ježiš, pretože zostáva na veky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. Preto môže na veky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza, svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety, najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého.
1: Učeníci sa zaradovali, aleluja, aleluja.
2: Učeníci sa zaradovali, aleluja, aleluja.
1: Keď videli Pána.
2: Aleluja, aleluja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Učeníci sa zaradovali, aleluja, aleluja.
1: Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. Aleluja. Velebí.
3: Moja duša Pána
4: a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi,
3: lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
4: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
3: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
4: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.

0: milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. Aleluja.
2: Pokorne vzývajme Krista, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca. Volajme, Kriste, Ty žiješ na veky, vyslíš nás.
0: Kriste, Ty žiješ na veky, vyslíš nás.
3: Pamätaj, Pane, na všetkých, čo sa zasvetili Tvojej službe, aby dávali Tvojmu ľudu príklad svätého života.
0: Kriste, Ty žiješ na veky, vyslíš nás.
3: Udeľ štátnikom ducha spravodlivosti a pokoja, aby sme mohli svorne žiť v ľudskej rodine.
0: Kriste, Ty žiješ na veky, vyslíš nás.
3: Usmerňuj naše dni k večnej spáse a rozmnož plody zeme, aby nikomu nechýbal každodenný chlieb.
0: Kriste, Ty žiješ na veky, vyslíš nás.
3: Kriste, Spasiteľ, Ty si svojím zmrtvých staním ožiaril celý svet a všetko tvorstvo podrobené porušeniu si povolal k životu. Daj, nech svieti večné svetlo našim zosnulým bratom a sestrám.
0: Kriste, Ty žiješ na veky, vyslíš nás.
2: A teraz sa podľa vôle nášho Pána Ježiša Krista odvážujeme povedať.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach,

0: Milosrdný Bože, Ty miluješ nevinnosť a navráciaš ju kajúcim hriešnikom. Prosíme ťa, pripútaj k sebe naše srdcia, aby sme sa nikdy neodvrátili od svetla Tvojej pravdy, ku ktorej si nás priviedol z temnú od nevery. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s Vami, nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v pokoji.
1: Bohu ďaká.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev kráča ku konečnému cieľu, k nebeskej vlasti, pripomenul pápež v katechéze. Svätý Otec sa dnes podvečer zúčastnil na slávnostnej prísahe nových členov pápežskej švajčiarskej gardy. Pápež sa zajtra, 7. mája, stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Ak ma niekto kritizuje za hlásanie evanjelia, nech tak robí v duchu pravdy, povedal Leo XIV. V odpovede na otázky novinárov. Boli zverejnené záverečné správy synodálnych skupín o výbere biskupov i o ďalších aktuálnych otázkach. V stredu 6. mája, v deň liturgickej spomienky svätého Dominika Sávia, vás z Ríma zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Dnes na generálnej audiencii na námestí svätého Petra pápež pokračoval v cykle katechéz o dogmatickej konštitúcii druhého vatikánskeho koncilu Lumen Gentium. Zaoberal sa eschatologickým rozmerom cirkvi, ktorý je príliš často prehliadaný alebo bagatelizovaný, a pripomenul, že cirkev žije medzi už začiatkom Božieho kráľovstva a ešte nie sľúbeného a očakávaného naplnenia. Žiadna inštitúcia Božího ľudu, tvrdí pápež, nemôže byť absolutizovaná, ale je skôr povolaná žiť v histórii a v čase. V úvode generálnej audiencie zaznelo čítanie z knihy Zjavenia svätého Jána. Potom som videl, a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení do bieleho rúcha. V rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Keď sa dnes zameriavame na časť 7. kapitoly Konštitúcie 2. Vatikánskeho koncilu o cirkvi, uvažujeme nad jej charakteristickou črtou, eschatologickým rozmerom. Cirkev totiž kráča v tomto pozemskom živote vždy smerom ku konečnému cieľu, ktorým je nebeská vlasť. Ide o podstatný rozmer, ktorý však často prehliadame alebo bagatelizujeme, pretože sme príliš sústredení na to, čo je bezprostredne viditeľné, a na konkrétnejšie dynamiky života kresťanskej komunity. Cirkev je Boží ľud, putujúci v dejinách, ktorého cieľom všetkého konania je Božie kráľovstvo. Ježiš založil cirkev práve tým, že ohlasoval toto kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja. Sme preto povolaní zohľadňovať spoločenský a kozmický rozmer spásy v Kristovi a upierať pohľad na tento konečný horizont, aby sme všetko posudzovali a hodnotili v tejto perspektíve. Cirkev žije v dejinách v službe príchodu Božieho kráľovstva na svet. Vždy a všetkým zvestuje slová tohto prísľubu, prijíma zálohu naň v slávení sviatostí, osobitne Eucharistie, a realizuje a prežíva jeho logiku vo vzťahoch lásky a služby. Okrem toho si uvedomuje, že je miestom a prostriedkom, kde sa zjednotenie s Kristom uskutočňuje najúžším spôsobom, pričom zároveň uznáva, že spásu môže Boh v Duchu Svetom darovať aj mimo jej viditeľných hraníc.
1: A questo proposito, la Costituzione Lumen Gentium.
0: V tejto súvislosti konštitúcia Lumen Gentium uvádza dôležité tvrdenie. Cirkev je všeobecnou sviatosťou spásy, teda znamením a nástrojom tej plnosti života a pokoja, ktorú sľúbil Boh. To znamená, že sa nestotožňuje dokonale s Božím kráľovstvom, ale je jeho zárodkom a počiatkom, lebo naplnenie bude udelené ľudstvu a vesmíru až na konci. Veriaci v Krista preto kráčajú týmito pozemskými dejinami, poznačenými dozrievaním dobra, ale aj nespravodlivosťami a utrpením, bez ilúzií a bez zúfalstva. Žijú orientovaní na prísľub, ktorý dostali od toho, ktorý všetko robí nové. Cirkev preto realizuje svoju misiu medzi už začiatkom Božího kráľovstva v Ježišovi a ešte nie sľúbeného a očakávaného naplnenia. Ako strážkyňa nádeje, ktorá osvetľuje cestu, je tiež poverená misiou vyslovovať jasné slová, aby odmietla všetko, čo trýzni život a bráni jeho rozvoju, a postaviť sa na stranu chudobných, vykorisťovaných, obetí násilia a vojny a všetkých, ktorí trpia na tele i na duši. Cirkev, znamenie a sviatosť Božieho kráľovstva, je Božím ľudom putujúcim na zemi, ktorý práve na základe konečného prísľubu číta a interpretuje z Evanjelia dynamiku dejín, odsudzuje zlo vo všetkých jeho podobách a slovami i skutkami ohlasuje spásu, ktorú Kristus chce uskutočniť pre celé ľudstvo a svoje kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. Cirkev teda nehlása samu seba. Naopak, v nej musí všetko odkazovať na spásu v Kristovi. V tejto perspektíve je cirkev povolaná pokorne uznať ľudskú krehkosť a pominuteľnosť svojich inštitúcií, ktoré hoci slúžia Božiemu kráľovstvu, nesú na sebe pominuteľný obraz tohto sveta. Žiadna cirkevná inštitúcia nemôže byť absolutizovaná. Naopak, keďže žijú v dejinách a v čase, sú povolané k neustálemu obráteniu, k obnoveniu foriem a reforme štruktúr, k neustálemu obnovovaniu vzťahov, aby mohli skutočne zodpovedať svojmu poslaniu. V horizonte Božieho kráľovstva treba chápať aj vzťah medzi kresťanmi, ktorí dnes plnia svoje poslanie, a tými, ktorí už ukončili svoj pozemský život a nachádzajú sa v štádiu očisťovania alebo blaženosti. Lumen Gentium totiž tvrdí, že všetci kresťania tvoria jednu cirkev, že existuje spoločenstvo a podiel na duchovných dobrách, založený na zjednotení všetkých veriacich s Kristom, fraterna solicitudo medzi pozemskou a nebeskou cirkvou. To spoločenstvo svätých, ktoré sa prežíva osobitne v liturgii. Modlitbou za zosnulých a nasledovaním stôp tých, ktorí už žili ako Ježišovi učeníci, sme aj my podporovaní na našej ceste a posilňujeme uctievanie Boha. Poznačený jediným Duchom Svätým a zjednotený v jedinej liturgii spolu s tými, ktorí nás predišli vo viere, chválime a oslavujeme Najsvätejšiu Trojicu. Buďme vďační koncilovým otcom, že nám pripomenuli tento taký dôležitý a krásny rozmer kresťanstva a snažme sa ho rozvíjať v našom živote. Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Leo XIV. Včera večer v Castel Gandolfe odpovedal na otázky novinárov a komentoval najnovšie kritické vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cirkev už roky vystupuje proti všetkým jadrovým zbraniam. Dúfam, že budem počúvaný pre hodnotu Božieho slova, povedal pápež. Ohľadom stretnutia s americkým ministrom zahraničných vecí Rubiom, pápež vyjadril nádej na dobrý dialog a dobré vzájomné pochopenie sa. Poslaním cirkvi je hlásať evanjelium, kázať pokoj. Ak ma niekto chce kritizovať za to, že hlásam evanjelium, nech to robí v duchu pravdy. Takto komentoval svätý otec Leo XIV. Utorkové vyhlásenia prezidenta USA Donalda Trumpa na adresu pápeža. Cirkev už roky vystupuje proti všetkým jadrovým zbraniam, takže v tomto smere neexistuje žiadna pochybnosť, povedal svätý otec v reakcii na tvrdenia amerického prezidenta, podľa ktorého pápež považuje za priateľné, aby Irán vlastnil jadrové zbrane, čím by ohrozil všetkých katolíkov. Jednoducho dúfam, že budem počúvaný pre hodnotu Božieho slova, zdôraznil pápež Leo XIV. A zopakoval, že už od prvého momentu, keď bol zvolený, povedal: pokoj s vami. Ohľadom stretnutia s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom, naplánovaného na zajtra 7. mája ráno, pápež vyjadril nádej, že to bude dobrý dialog, aby s dôverou a otvorenosťou dospeli k dobrému vzájomnému pochopeniu sa. Myslím si, že témy, kvôli ktorým prichádza, nie sú tie dnešné. Uvidíme, dodal svätý otec s odkazom na vyjadrenia prezidenta Spojených štátov. Vatikán. Generálny sekretariát synody včera zverejnil prvú časť záverečnej správy študijnej skupiny číslo 7, týkajúcej sa kritérií výberu kandidátov na biskupský úrad, a správu študijnej skupiny číslo 9 o teologických kritériách a synodálnych metodikách na rozlišovanie doktrinálnych, pastoračných a etických otázok. Záverečné správy študijných skupín číslo 7 a 9 potvrdzujú, že rozlišovanie je jadrom výberu biskupa, pričom sa prijímajú konkrétne teologické kritériá na rozlišovanie, ako riešiť najťažšie otázky, pred ktorými stojí cirkev, uvádza kardinál Mario Grech, generálny sekretár synody biskupov. V rámci pokračujúcej reflexie o súdnej funkcii biskupa, návštevách ad limina apostolorum a formácii biskupov bola zverejnená úvodná časť záverečnej správy o kritériách výberu biskupov. Správa opätovne potvrdzuje základnú premisu, že nie je pastiera bez stáda a nie je stáda bez pastiera. Medzi synodálne kompetencie kandidátov, ktoré identifikovala študijná skupina číslo 7, patrí schopnosť budovať spoločenstvo, viesť dialóg, mať hlbokú znalosť miestnych kultúr a preukazovať ochotu konštruktívne sa do nich integrovať. Skupina vyzýva, aby apoštolskí nunciovia mali synodálny a misijný profil a aby tento profil hľadali aj u kandidátov na biskupov. Správa uvádza, že každá diecéza by mala pravidelne uskutočňovať procesy rozlišovania týkajúce sa svojej situácie a potrieb a overovať, či tieto procesy spĺňajú štandardy synodálnej a misijnej cirkvi s cieľom podporovať zdieľanie osvedčených postupov. Keď sa blíži biskupská sukcesia, biskup má zvolať kňazskú radu a diecéznú pastoračnú radu, ktorých členovia kolegiálne vyjadria názor na potreby diecézy a predložia biskupovi v zapečatenej obálke mená kňazov, ktorých považujú za vhodných pre biskupský úrad, uvádza sa v správe. Ak je to možné, do konzultácií sa má zapojiť aj katedrálna kapitula, finančná rada, rada laikov a zástupcovia zasvetených osôb, mladých ľudí a chudobných. Študijná skupina podporuje to, čo opisuje ako investíciu do formácie, zameranú na pomoc všetkým členom Božieho ľudu pri zdokonaľovaní ich schopnosti rozlišovania. Navrhuje vytvorenie špecializovaných tímov, ktoré budú pomáhať biskupovi pri priebežnej formácii klerikov. V prípadoch, keď je miestny biskupský úrad neobsadený, skupina navrhuje zriadiť v diecéze komisiu, s ktorou by sa nuncius mohol radiť s cieľom zistiť stav diecézy, profil nového pastiera a možných kandidátov. Skupina odporúča, aby sa do konzultácií zapájali nielen klerici, ale v čo najväčšej miere aj rovnaký počet zasvetených mužov a žien, laikov a laičiek. Cieľom je, ako vysvetľuje, čo najúplnejšie odhaliť pravdu. Správa tiež žiada dikastéria rímskej kúrie, aby prehodnotili svoje postupy v synodálnejšom smere a navrhuje pravidelné formy nezávislého hodnotenia výberových procesov. Záverečná správa študijnej skupiny číslo 9 čerpá z biblického obrazu uvedeného v kapitolách 10 až 15 Skutkov apoštolov, ktorý ukazuje, ako možno oceniť kultúrnu rozmanitosť bez toho, aby bola zradená novosť evanjelia. Navrhuje zmenu paradigmy v spôsobe, akým cirkev rieši najťažšie doktrinálne, pastoračné a etické otázky. Poprvé, správa uprednostňuje prídavné meno vznikajúce pred prídavným menom kontroverzné pri opisovaní daných otázok. Vyhlásenie vysvetľuje, že cieľom nie je len riešiť problémy, ale budovať spoločné dobro prostredníctvom vzťahovej konverzie, spoločného učenia sa a transparentnosti. Keďže hlásanie evanjelia nie je možné bez prevzatia zodpovednosti za svojho partnera v dialógu, v ktorom Duch Svätý už pôsobí, dokument zavádza princíp pastorálnosti. Správa identifikuje tri metodologické kroky na riešenie týchto otázok. Načúvanie sebe samým, načúvanie realite a spájanie rôznych foriem poznania. Rozhovor v Duchu Svetom, ako pripomína, pozostáva privilegovaným nástrojom na rozvoj cirkevnej kultúry synodality. Správa vyzýva, aby sa tieto usmernenia konkrétne uplatňovali na skúsenosti katolíkov s homosexuálnym cítením a na prax aktívneho nenásilia. Pokiaľ ide konkrétne o formy nenásilia, skupina sa inšpirovala svedectvom hnutia mladých Srbov, ktorí prispeli k mierovému pádu Miloševiča. Pritom čerpali inšpiráciu od kresťanov rannej cirkvi. V oboch prípadoch slúži svedectvo ako východiskový bod pre cesty etického a teologického rozlišovania, ako aj pre otvorené otázky, aby každá komunita mohla prevziať zodpovednosť za rozpoznávanie a podporovanie dobra, prostredníctvom ktorého Boh pôsobí v dejinách a v skúsenostiach ľudí. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svätom Otcovi, je možné sa na nej zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Uprostred týždňa máme pripravenú rozprávku zo série autorských príbehov slovenskej mamičky, rozprávky o zajačikovi Mojkáčikovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov, keďže hlavní hrdinovia sú zajačik Mojkáčik a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie aj počúvanie. A ako bonus každý pondelok novú, keďže rozprávok nikdy nie je dosť. Dnes zistíme, prečo máme horúčku.
1: Ahojte, detičky. Dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa Mojkáčik naučil, prečo máme horúčku. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol.

0: a môžeme začať.
1: Jedného chladného rána sa zajačik Mojkáčik prebudil a hneď vedel, že niečo nie je v poriadku. Celý sa cítil slabý, hlavku mal ťažkú ako veľký kameň a telo mu horelo, aj keď sa pritom triasol od zimy. Mamka, ja dnes asi nepôjdem do škôlky, som chorý. Zašepkal a zababušil sa ešte hlbšie do perinky. Jeho mamka prišla k postielke, pohladkala ho, dala mu pusinku na čielko a povedala: Máš horúčku, Mojkáčik. Horúčku? Prekvapil sa Mojkáčik. Prečo? Veď ja sa necítim horúco, skôr mi je zima. Mamka mu to celé vysvetlila. To je preto, že tvoje telíčko teraz bojuje proti bacilom. Keď si ťa nájdu zlé bacily a skočia na teba, tvoje telo spustí obranu a horúčka je jedným zo spôsobov, ako ich poraziť. Mojkáčik sa začudoval. Takže ja teraz bojujem, ale veď ja predsa ležím v postielke. Mamka si sadla vedľa neho a začala rozprávať. Predstav si, že v tvojom tele žije veľká armáda strážcov. Sú to neviditeľní ochrancovia, ktorých úlohou je chrániť ťa pred chorobami. Keď na teba skočia bacily, strážcovia okamžite vyhlásia poplach. Zvolajú všetkých bojovníkov, biele krvinky, a tie sa pustia do boja s nepriateľmi. Mojkáčik si predstavil malých, ale odvážnych bojovníkov, ako sa rútia do bitky proti zákerným bacilom. Ale čo má s tým spoločné horúčka? Spýtal sa. Horúčka je ako tajná zbraň našej armády, pokračovala mamka. Bacily totiž neznášajú vysokú teplotu. Keď sa telo zahreje, bacily sa oslabia a tvoji bojovníci majú väčšiu šancu ich poraziť. Mojkáčik sa zamyslel. Takže horúčka mi vlastne pomáha? Ja som si vždy myslel, že je zlá. Mamka prikývla. Nevždy je horúčka zlá. Je to znak, že tvoje telo pracuje a bráni sa. Ale ak je príliš vysoká, musíme mu pomôcť. A ako mu pomôžeme? Spýtal sa Mojkáčik. Pritulil sa k mamke a zývol si. Najlepšie je veľa oddychovať a piť teplý čajík, aby si mal dosť síl na boj. Ak je horúčka príliš vysoká, môžeme použiť studené obklady alebo ti dáme liečik, ktorý ju zníži, vysvetlila mamka a prikryla ho jeho obľúbenou dečkou. Mojkáčik sa spokojne usmial. To znamená, že moji malí strážcovia teraz bojujú a ja im pomáham tým, že odpočívam. Presne tak, povedala mamka a usmiala sa. A keď im dáš dostatok času, čoskoro vyhrajú bitku a ty sa budeš cítiť lepšie. Mojkáčik si predstavil, ako jeho statoční bojovníci postupne porážajú bacily, až kým v jeho telíčku nezostane ani jeden. Bol na nich hrdý a rozhodol sa im pomôcť čo najviac. Pekne si oddychne, vypije teplý čajík a nebude sa hnevať, keď mu mamka dá studený obklad. O pár dní sa už cítil oveľa lepšie a vedel, že jeho telo vyhralo dôležitú bitku. A odvtedy, keď niekto povedal, že má horúčku, Mojkáčik už vedel, že je to len znak toho, že telo statočne bojuje proti chorobe. Keď bol zdravý ako rybička, objal mamku a povedal: Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. A ešte nakoniec si zopakujeme, čo sa v dnešnom príbehu Mojkáčik naučil. Prečo máme horúčku? Horúčka nie je nepriateľ, ale pomocník nášho tela v boji proti bacilom. Keď ju máme, je dôležité oddychovať, piť veľa tekutín a nechať naše telo, aby urobilo svoju prácu. A keď sú bacile veľmi silné, pomôžeme našej armáde tým, že sa schladíme. Aj keď vtedy je studený obklad alebo sprcha nepríjemná, je dobre to vydržať a pomôcť našej armáde. Dobrú nôcku.

0: Dobrý večer, začína sa relácia Odborník na linke. Porucha čuchu, dlhodobá zápcha, depresia či veľmi živé sny, pri ktorých človek počas spánku rozpráva a hýbe končatinami, môžu byť prvými príznakmi Parkinsonovej choroby. Tieto príznaky sú nenápadné a preto choroba sa môže rozvíjať celé roky bez povšimnutia. Ich včasné rozpoznanie a aktívny životný štýl však môžu oddialiť prejavy choroby. O najnovších poznatkoch v tejto oblasti sa budeme rozprávať s lekárkou a výskumníčkou neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Pastera v Košiciach, pani doktorkou Kristínou Kučárovou. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: Za nami je mesiac apríl, ktorý je mesiacom povedomia o Parkinsonovej chorobe. Dnes sa teda budeme rozprávať o príznakoch tohto ochorenia, ktoré by sme s touto chorobou možno ani vôbec nespájali. Avšak na chvíľku by som sa predsa len ešte vrátila k vašim osobným úspechom, ak môžem prezradiť hneď na úvod, na poli vedy. Ako mladá vedkynia ste uzískali niekoľko ocenení, naposledy cenu Košického samosprávneho kraja. Kedy vás ten odbor začal zaujímať, že už v takom mladom veku máte tie prvé úspechy v tejto oblasti?
1: Tak mňa veda zaujímala asi teda dlhodobo. Nie vždy som zvažovala medicínu a neurológiu. Keď som bola malá dieťa, tak ma lákali skôr nejaké umelecké smery, potom skôr rôzne typy prírodných vied. Ale tak v tom maturitnom ročníku sa to zlomilo, že teda pôjdem smerom medicíny, že to zahŕňa viacero vecí, čo ma zaujíma a ktoré som zvažovala ako alternatívy, ako genetika, psychológia a podobné veci. No a mozog ako taký ma zaujímal v podstate od detstva. Mala som niekoľko ľudí, ktorí ma v tom inšpirovali, rôzne knihy, ktoré som čítala už ako malá na základke. Takže vedela som, že toto je niečo, čo ma naozaj fascinuje, zaujíma. No a vlastne už po druhom ročníku, keď sme mali povinné také sestierske praxe, ošetrovateľské, tak som strávila 2 týždne na neurologickej klinike. Tam som si to tak troška obzrela a páčilo sa mi to. No a v štvrtom ročníku, keď sme mali cvičenia z neurológie, ma vlastne oslovil priamo môj učiteľ, dnes už profesor Matej Škorvánek, aby som sa zapojila do študentskej vedeckej odbornej činnosti pod jeho vedením. No a vlastne takto som strávila ďalšie 3 roky školy. Mimo tej bežnej semestrálnej prevádzky som teda chodievala občas aj do labákov, občas na klinické vyšetrenia pacientov a podobne. A zapáčilo sa mi to ako veľmi. Vždy ma lákal aj ten vedecký smer, nie len taká čisto klinicko-lekárska prax. Takže som rada, že mám možnosť v tom aj pokračovať. Nastúpila som potom na doktorantské štúdium a vlastne doteraz som tam, už je to dohromady nejakých 10 rokov, čo sa týmto témam venujem. A neľutujem, je to fascinujúca oblasť.
0: A do akej miery už vedci poznajú fungovanie ľudského mozgu?
1: Do značnej, ale zároveň je tam ešte stále veľa čo objavovať, predpokladám, aj tak si teda vidím a myslím. Máme zmapované také tie hlavné anatomické veci, hej, že vieme, ktoré oblasti za čo zodpovedajú, aké centra sa kde nachádzajú, to už vieme desiatky rokov, ale stále čím ďalej tým viac vieme ísť do takých tých hlbokých vecí, čo sa deje na úrovni bunky, na úrovni synaps, na úrovni tých molekulárnych dejov aj pri rôznych ochoreniach. A tam je ešte stále veľká perspektíva, kam sa vieme posunúť v tom porozumení, čo sa deje pri jednotlivých ochoreniach a ako to môže meniť aj náš prístup napríklad k liečbe, aké nové experimentálne prístupy vieme zapojiť. Čiže je tam ešte pole široké, povedala by som, na ďalšie roky je sa kam posúvať.
0: Ešte je čo objavovať, pokiaľ ide o ľudský mozog. Na neurologickej klinike sa venujete výskumu Parkinsonovej choroby. V krátkosti, keby sme priblížili toto ochorenie našim poslucháčom.
1: Myslím, že väčšinu rozhovoru sa aj tak budeme zaoberať tú včasnú fázu, takže ja začnem tým, čo je tak bežne známe, možno čo si ľudia predstavia, keď počujú pojem Parkinsonová choroba. Tak je to ochorenie, ktoré sa prejavuje typickými pohybovými príznakmi. Ten hlavný nie je tras, ako si to ľudia väčšinou myslia. Sú ľudia, ktorí tras nikdy mať nebudú a stále tú Parkinsonovú chorobu majú. To kľúčové, čo musíme vidieť, je také patologické spomalenie pohybu. Volá sa to bradykinéza a znamená to, že človek má problém iniciovať pohyb, robí ho s menšou amplitúdou, menšou rýchlosťou, čím viac opakuje, tým je pomalší a menší. Na tom sú založené aj tie klinické testy, ktoré pohyby u ľudí testujeme, aby sme videli, či tamto patologické spomalenie pohybu nastáva. Takže toto tam musí byť a okrem toho tam musí byť do kombinácie buď ten tras spomínaný, ktorý je predovšetkým pokojový, čiže nie vtedy, keď človek niečo aktívne s tými rukami robí, ale keď sú voľne položené, zvesené pri chôdzi, ho napríklad veľmi pekne vidieť. No a tá druhá vec, čo tam do kombinácie môže alebo nemusí byť, je taká svalová stuhnutosť, volá sa to rigidita, čiže človek môže byť celý taký ako keby nahrbený smerom dopredu a tá stuhnutosť sa ešte zvyšuje, keď zapojíme nejakú inú končatinu. Takým spôsobom to vlastne testujeme, že robím také krúžové pohyby napríklad v zápesti alebo v lakti jednou rukou. A keď popri tom človek hýbe s tou druhou rukou, tak ja cítim, ako v tej testovanej ruke tá stuhnutosť sa ešte zvýrazní. Čiže pohyb to vie ešte ako keby dať viac do popredia. Čiže to sú tie pohybové príznaky, ktoré musíme vidieť, aby sme to vedeli zadefinovať, že vidím parkinsonizmus, je toto prvé vstupné kľúčové kritérium. A neskôr v priebehu ochorenia sa k tomu môžu pridať aj ďalšie, ako sú napríklad porucha stability, rovnováhy pri chôdzi, také mrznutie pri začiatku vykročenia, takzvaný freezing, problémy s otočkami, problémy s prehltaním, s rečou, čiže tých pohybových ťažkostí sa časom nabaľuje, ale teda to kľúčové dominantné je patologické spomalenie pohybu, to je to, čo naozaj musíme vidieť. Takže ak toto vidíme, vieme definovať, že tie kľúčové príznaky sú splnené, ale dnes vieme, že to je naozaj pokročilá fáza ochorenia. K tým včasnejším sa dostaneme neskôr aj to, aké príznaky tam bývajú. Len tak načrtnem, že teda nejedná sa len o pohyb, ale je to celý súbor rôznych iných aj nepohybových príznakov, rôznych autonómnych, čo sa týka trávenia, močenia, regulácie tlaku a podobne, neuropsychiatrických, depresia, demencia, môže byť u niektorých ľudí časom rôzne psychiatrické príznaky ako halucinácie, blúdy a tak ďalej. Čiže to spektrum príznakov je naozaj značne široké, časom sa to ešte nabaľuje a je to teda progresívne ochorenie, čiže vyvíja sa, postupuje v čase, nie je to teda statické ako napríklad nejaký úraz a tie následky zostanú v nezmenenej podobe dlhodobo, tak tu nás sa to časom čím ďalej tým viacej akoby prejavuje, vyvíja, čím ďalej tým širšie časti nervového systému sú poškodené. A čo sa týka diagnostiky, tak tá je naozaj dnes postavená na týchto klinických kritériách, čiže ten neurolog musí to mať v oku, čo hľadá, sú nejaké špecifické testy pohybové, ktoré s týmito ľuďmi robíme. Ak si niekedy nie sme úplne istí, lebo sú ochorenia, ktoré sa na Parkinsonovú chorobu veľmi podobajú, niektoré sú neurodegeneratívne, iné nie, tak vieme doplniť nejaké iné špecifickejšie testy, ktoré nám veľmi cielene vedia pozrieť niektoré funkcie určitých motorických centier mozgu a podobne. Napríklad vyšetrenie na nukleárnej medicíne, tzv. DAT scan. Ten nám vie zhodnotiť funkciu určitých konkrétnych centier a ak tam vidíme pokles funkcie, tak ako keby sme na správnej stope, že je to neurodegeneratívna príčina a nie napríklad poliekový parkinsonizmus alebo nejaký posttraumatický po nejakom úraze hlavy a podobne. Čiže vieme sa v rámci tej diferenciálnej diagnostiky oprieť aj o niektoré pomocné vyšetrenia, ale nie je to úplný štandard, nemusíme to nutne robiť u každého pacienta, ak ten klinický obraz je klasický, zodpovedá, pekne reaguje na liečbu, ten postup v čase je taký, ako očakávame, tak v tom prípade nemusíme siahať po týchto pomocných zobrazovacích metódach, v podstate nám stačí to klinické vyšetrenie. Takže to je, čo sa týka dnešnej bežnej diagnostiky, tak ako je dostupná v klasických ambulanciách. No a čo sa týka liečby, tak dnes máme v podstate k dispozícii hlavne symptomatickú liečbu. To znamená, je to liečba, ktorá značne efektívne vyrieši tieto pohybové aj iné príznaky, ale neovplyvňuje nám zásadným spôsobom to, ako to ochorenie ďalej postupuje. Čiže nevie nám zastaviť alebo spomaliť ten proces, ale je naozaj veľmi pomocná, veľmi efektívna v tom, ako vie manažovať tie príznaky. Čiže vieme v tých prvých rokoch, ak je pacient dobre nastavený na liečbu, tak by vlastne voľným okom ani nemalo byť na ňom nič vidieť. Hej, keby ste ho na ulici stretli, ani by ste nemali vedieť, že ten pacient má Parkinsonovú chorobu, pretože to vieme naozaj na celé roky veľmi pekne podchytiť. Hovorí sa tomu aj také obdobie medových týždňov, ktoré zároveň aj také dôležité, aby si ten pacient vybudoval nejakú dôveru voči toho lekára, voči tomu lekárovi, pretože tam naozaj toto je obdobie, kedy to vieme veľmi pekne efektívne podchytiť. Samozrejme, časom sa tie príznaky zvýrazňujú, zhoršujú, pretože to ochorenie nevieme zastaviť. A v tých neskorých pokročilých fázach po mnohých rokoch trvania ochorenia máme k dispozícii rôzne pokročilé typy liečby, ak nám tá klasická tabletková liečba už nie celkom zabera. Nie, že by tá účinná látka prestávala byť užitočná, ale ten spôsob podávania v tabletkách časom stráca svoju efektivitu z toho dôvodu, že dĺžka účinnosti tej konkrétnej tabletky nie je príliš dlhá a my sa vlastne riadíme potrebou toho pacienta. Tam nie je nejaké stanovené dávkovanie, ktorého sa musíme držať, ale tú dávku upravujeme nahor nadol podľa toho, ako to tomu človeku funguje. Skrátka, aký je výpadok tej funkcie, toľko musíme dodať zvonku. Tam ide vlastne o to, že sa strácajú bunky, ktoré majú tvoriť v určitých mozgových dráhach dopamín a my teda tento dopamín sa zvonku snažíme dodať rôznymi spôsobmi. Buď ako prekurzor toho lieku, prekurzor dopamínu, pretože dopamín priamo nevieme podať, to by sa nevstrebalo, nefungovalo ako potrebujeme, ale látka, ktorá je len jeden krok pred tým dopamínom a tie bunky už si vedia z toho dopamín vyrobiť, alebo látky, ktoré sa podobajú na dopamín a zafungujú nám na rovnakých receptoroch, čiže ako keby nasimulujú tú istú funkciu. Čiže táto tabletková liečba je celé roky veľmi efektívna, ale pri tom postupe ochorenia, ako nám tie bunky ubúdajú a stráca sa aj ich skladovacia kapacita, tak tá jedna tabletka už keď sa vstrebe, tak nám urobí taký veľmi rýchly výkyv v tej krvnej hladine a tie bunky už nevedia to pekne efektívne uskladniť, takže nám narastá hladina veľmi stupne, zafunguje to až príliš, človek sa hýbe až nadmerne, má rôzne mimovoľné nekontrolovateľné pohyby, potom nám to spadne do tej optimálnej hladiny, ako chceme, hýbe sa dobre, je spokojný a potom nám to znova spadne pod tú optimálnu hladinu a znova je taký stuhnutý, spomalený, trasie sa, nevie sa dobre hýbať. Čiže tomu hovoríme motorické fluktuácie. fluktuácie, také veľmi kolísavé výkyvy toho pohybového stavu počas dňa a to sa deje opakovane. To môže človek zažiť niekoľkokrát za deň a vie to byť veľmi obmedzujúce. Tie nadmerné pohyby skôr tak spoločensky, že to vidieť, môže to byť také nepríjemné, ale vie sa vtedy človek aspoň hýbať. Čiže nevyzerá to pekne, ale funkčne je to stále celkom fajn, ale naopak tie stavy, kedy ten liek nezafunguje, ako by sme potrebovali, tak je človek obmedzený tým, že sa nevie dobre hýbať. Čiže v tých naozaj pokročilých fázach ochorenia tá účinná látka je stále účinná, ale spôsob podania cez tie tabletky nám už nefunguje tak dobre ako predtým a ak by človek musel užívať tie lieky napríklad každé 2 hodiny, každé 3 hodiny, je to veľmi často, je to veľmi obmedzujúce počas dňa si to takto sledovať. Čiže v tomto bode vieme pristúpiť napríklad k pumpovej liečbe, kedy tú istú účinnú látku podávame iným spôsobom, tak aby sme udržali vyrovnanú hladinu počas dňa. V minulosti to boli hlavne črevné pumpy, čiže hadička išla cez žalúdok do čreva. Bolo to veľmi efektívne, ale predsa je to invazívny prístup, nemusí to byť veľmi pohodlné, môže to byť také menej príjemné pre tých ľudí, ale v posledných mesiacoch, rokoch už máme prístup aj k takému novému prístupu a to je podkožná pumpa. Niečo možno podobné, keď si ľudia predstavia, ako keď sú pumpy pre diabetikov s inzulínou, čiže naozaj malá pumpička, ktorá ide iba do podkože, nie je to nič invazívne a je to rovnako efektívne, čiže veľmi sa tešíme z tejto možnosti. No a okrem pump, v tých pokročilých fázach máme možnosť aj hĺbkovej mozgovej stimulácie, čo je taká neurochirurgická technika, kde sa zavedú stimulačné elektrody, ktoré elektrickým poľom a prúdom ovplyvňujú určité konkrétne mozgové centra a tým vieme značne efektívne poriešiť mnohé hlavne pohybové príznaky. Takže to je tá dnešná línia, aké máme možnosti v tej bežnej klinickej praxi. Diagnostika až v tej pokročilej fáze, keď máme evidentné pohybové príznaky. Ak to nie je úplne jasné z toho vyšetrenia, občas siahame aj po pomocných zobrazovacích vyšetreniach, ale nie je to úplne štandardný postup, len v určitých konkrétnych prípadoch. No a potom celé roky to vieme veľmi pekne potiahnuť tabletkovou liečbou. V tých naozaj pokročilých fázach máme k dispozícii určité pokročilé možnosti liečby. Takže to je ten bežný priebeh, tak ako sa s tým ľudia bežne stretávajú, čo sa týka diagnostiky, liečby a celkového postupu.
0: Vy ste nám vraveli, že teda strácajú sa bunky. Aké konkrétne bunky?
1: No, tak historicky sme vedeli o tom, že sa nám poškodzuje jedno konkrétne centrum, ktoré pomáha pri koordinácii pohybu. Celé toto spektrum ochorení, ktorým sa venujeme, označujeme ako tzv. Extrapyramidové ochorenia, čo znamená, že sa týkajú extrapyramidových dráh hybnosti. To, čo ľudia možno bežne poznajú ako pyramidová dráha, to možno tak ako keby počuli ako pojem, je to častejšie, tak to je tá základná motorická dráha na to, aby som sa vôbec dokázala pohnúť, že mám nejaký horný motoneurón v mozgu, potom dolný v mieche a keď ten signál vyjde, tak proste sa aktivuje ten sval a dokážeme sa vôbec pohnúť. To je základná pyramidová dráha hybnosti na to, aby ten pohyb ako taký bol vôbec možný. No a všetky tie extrapyramidové dráhy sú všetky okolité regulačné okruhy, ktoré nám pomáhajú, aby ten pohyb bol nielen možný ako taký, ale jemne vyladený, koordinovaný, aby sa nám zapli presne tie skupiny, ktoré potrebujeme. Uvoľnili tie, ktoré by tomu pohybu mohli brániť, aby sme sa trafili na miesto, kde sa chceme dostať. Čiže sú to také regulačné podporné systémy, ktoré keď sa poškodia, pacient stále je schopný toho základného pohybu, ale je nejakým spôsobom deformovaný, napríklad veľmi pomalý alebo mimovoľný, nadmerný, nepresný. Aktivujú sa nám rôzne svalové skupiny, ktoré v tom pohybe nemajú čo hľadať. Ten pohyb môžu byť také rôzne čudné polohy, môže sa tam objaviť trás, rôzne typy stuhnutosti, rôzne typy zaškĺbov mimovoľných pohybov a podobne. Čiže pohyb ako taký je možný, ale je značne deformovaný, nie je taký pekne vyladený. Takže to sú tie ochorenia, ktorými sa zaoberáme v rámci extrapyramidovej časti neurológie. No a Parkinsonova choroba je jedna z nich, z toho spektra, kde sa človek hýbe menej. Tak.
0: My o chvíľočku ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom, avšak ešte predtým by sme sa mohli ďalšej oblasti dotknúť, pretože je dlhodobo známe medzi odborníkmi, že teda tá Parkinsonova choroba, o ktorej hovoríme, sa začína prejavovať rôznymi príznakmi o mnoho skôr, než sa vôbec prejaví v tej klasickej forme, ako vy ste popisovali. Kedy sa na to prišlo? A ktoré sú to vlastne tie príznaky?
1: No tak tým sa vlastne ešte troška vrátim k predošlej otázke, že ktoré bunky sú pritom poškodené. Tak to, čo vieme vlastne už dlhé 10 ročia. Prvýkrát bola Parkinsonova choroba popísaná tak systematicky Jamesom Parkinsonom v roku 1817, to už je že 200 ročia dozadu. A celé tie roky sme vedeli, ako to vyzerá klinicky, čo sa týka pohybu. V priebehu 20. storočia nám pribudlo množstvo poznatkov o tom, čo sa v tom mozgu deje, ktoré časti sa poškodzujú, čo sa v tých bunkách ako keby hromadí a stáva. Takže to, o čom sme vedeli už dlho, je, že sa poškodzuje to konkrétne jednomotorické centrum, ktoré nám s tou reguláciou pohybu pomáha. Je to v strednom mozgu, v mezencefale, a volá sa to substancia nigra, doslova akoby čierna substancia, pretože obsahuje, ona je proste tmavá. Hej? Keď sa pozrieme na rezy mozgom, tak je tmavšia, pretože obsahuje pigment, neuromelanín, a vďaka tomu vidíme tamto miesto ako také tmavšie sfarbené. Čiže tam sme vedeli, že ak sa nám toto poškodí, tak sa nám poškodia tie neuróny, ktoré vlastne sú zodpovedné za tie dopaminergné dráhy a prispievajú k regulácii pohybu. Takže to je to, čo vieme, že je kľúčové, keď sa toto poškodí, máme parkinsonizmus, máme pohybové príznaky, ale posledné roky až 10 ročia vieme, že tento proces je o mnoho širší. Netýka sa len tejto časti mozgu, ale mnohých iných častí, nielen mozgu, ale nervového systému ako takého. Postihuje aj mnohé nervy na periférii, čiže aj inerváciu mnohých iných vnútorných orgánov, kože, ciev, čriev, močového mechúra, srdca a tak ďalej. Čiže všetky nervové vlákna týmto môžu byť postihnuté aj mimo mozgu. Zároveň vieme, že nie je len o problém tých dopaminergných neurónov, ale sú tam postihnuté mnohé iné systémy. Cholinergné neuróny, čiže acetylcholín, serotonín. Proste je to komplexnejší proces a zároveň nám to vysvetľuje, prečo aj tých príznakov je tak veľa, okrem tých čisto pohybových. A prečo sa aj tí pacienti medzi sebou navzájom môžu dosť líšiť. Čiže tie anatomické oblasti, to vieme niekde od začiatku 20. storočia, že tá substancia nigra je to kľúčové miesto poškodenia, ale to, že to postihuje široké iné časti nervového systému, je vlastne otázka skôr konca 20. storočia alebo tak prelomu tisícročia. To, že dopamín je tá kľúčová zložka, ktorá nám robí najviac čarapaty, tak to je známe od nejakých 60. rokov 20. storočia. No a tie molekulárne deje, čo sa pri tom odohráva, prečo sa tie neuróny poškodzujú, ako sa ten proces šíri, tak to je naozaj otázka konca 20. storočia, prípadne tých posledných rokov. Spomenula by som jednu bielkovinu, ktorej sa asi nevyhneme pri popise tej včasnej fázy, a je to bielkovina alfa-synuklein. Je to bielkovina, ktorá sa aj normálne v neurónoch vyskytuje, ona má svoju funkciu, má tam čo robiť, je to v poriadku, že tam je. Problém nastáva, keď sa začne zle správať, začne meniť svoju 3D štruktúru a tým pádom začína tvoriť také agregáty, zhluky, na začiatku tomu hovoríme oligomery, akoby zhluk niekoľkých kúskov, a časom až také dlhé fibrily, vlákna, celá také telieska, ktoré vieme vidieť aj pod mikroskopom. A tento proces sa netýka len nejakej jednej konkrétnej časti mozgu, ale toto zlé skladanie tejto bielkoviny sa dokáže nervovým systémom šíriť. A to je práve ten kľúčový poznatok, na základe ktorého my vieme sledovať dynamiku toho ochorenia. A dnes vieme, že existuje viacero rôznych subtypov podľa toho, kde sa tieto prvé zmeny udejú. A taký konsenzus alebo taký nový prístup k tejto klasifikácii z posledných rokov je, že tých miest začiatku môže byť naozaj viacero. Môže to začínať v mozgu, ale vôbec nemusí. Je veľká časť pacientov, kde sa prvé zmeny odohrajú mimo mozgu. Hovoríme tomu tzv. Body first fenotyp, čiže najskôr telo, potom mozog, ide to akoby z dola smerom nahor. A tie prvé zmeny sa môžu týkať napríklad nervových vláken v červenej sliznici alebo niekde inde. A ako sa ten proces pozdĺž nervových vláken postupne šíri smerom nahor do mozgu a postihuje čím ďalej tým väčšie časti nervového systému, tak nám tým časom produkuje v určitej chronologickej postupnosti nejaké spektrum príznakov predvídateľným spôsobom, ktoré vieme vystupovať o mnoho skôr než tie pohybové, práve preto, že tieto časti nervového systému sú poškodené skôr, o roky skôr. No a ten druhý podtyp je, že tie prvé zmeny sa udejú v mozgu a celý ten proces prebieha akoby opačným smerom. Takzvaný brain first subtyp, čiže najprv mozog, potom ten zvyšok. Čiže v konečnom dôsledku mnohé príznaky budú spoločné pre všetky týchto pacientov, ale líši sa to v tom čase nástupe, v tej chronológii príznakov, ktoré sa objavia skôr, v akom poradí a ako na seba nadväzujú. Čiže, no a ten alfa-synuklein je vlastne zodpovedný za to, ako sa tie bunky postupne poškodzujú, ako sa ten proces šíri smerom buď z hora nadol, alebo z dola nahor, a ako postupne postihuje rozsiahle časti nervového systému. To, že táto bielkovina existuje a že je hlavnou súčasťou tých teliesok, ktoré vidíme pod mikroskopom, je známe niekde od roku 1997. V tom čase vlastne bola dokázaná aj prvá genetická mutácia, ktorá práve s touto bielkovinou súvisí, a bola to taká prvá známa dedičná forma Parkinsonovej choroby. Dnes ich poznáme o mnoho viac, ale tam niekde to začalo. A od tých čias sa vlastne čím ďalej tým viac ponáráme do tých molekulárnych mechanizmov, čo sa deje na úrovni bunky, aké všetky procesy vedú k tomu, že sa nám táto bielkovina hromadí a poškodzuje tieto bunky. Pretože doteraz nie je úplne celkom zrejme taká tá otázka vajca a sliepka, hej? Že či tá samotná bielkovina je ten problematický prvok, alebo či je to len symptóm iných poškodených bunkových procesov, podobne ako keď máte nejakú zápchu na ceste. Hej? Tak samotné tie autá nie sú ten problém, ktorý to vyvolalo. Môže tam byť, ja neviem, poškodená vozovka, alebo niečo, nejaká nehoda, nejaká stopka, niečo, kvôli čomu dochádza k tomuto hromadeniu aut za prekážkou a my vidíme tú zápchu, ale nemusí nám to hovoriť o tom, čo je tá príčina. Čiže my vidíme a vieme, že to hromadenie tejto bielkoviny je kľúčový molekulárny príznak tohto ochorenia. Vidíme to mikroskopicky, vieme to dokázať mnohými testami, ale stále nie je úplne zrejmé, či sa tá bielkovina začne takto správať akoby sama od seba, alebo či môžu tam vstupovať veľa takých iných mechanizmov, napríklad poškodené mechanizmy, ktoré majú odburávať poškodené formy týchto bielkovín. Napríklad, že ako keby, keď nefunguje smetiarský systém, tak sa hromadí odpad. Ale nie je to problém toho odpadu, je to problém toho, že sa to neodpratáva. Čiže to je jedna z možností. Alebo môže byť poškodená mitochondriálna funkcia, energetický metabolizmus, môže tam byť veľa takých rôznych radikálov a proste veci, ktoré ako keby môžu stimulovať to, že sa tá bielkovina bude viacej hromadiť než za bežných okolností a tým pádom máme ako keby nadbytok oproti tomu, čo by sme normálne chceli. Čiže je tam veľa prístupov, veľa tém, ktoré sa dajú študovať, čo sa týka zápalu a rôznych iných molekulárnych mechanizmov. No a na toto sa zameriavame posledné roky. Čiže snažíme sa ponoriť do hĺbky naozaj, čo sa deje na tej najdrobnejšej, najhĺbšej úrovni.
0: Tak to sa dozvieme po pesničke, pretože teraz podnúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom. A vy, vážení poslucháči, môžete, ak vás táto téma zaujala a chcete sa niečo opýtať, poslať nám svoju otázku formou SMS správy na číslo 0911 913 933.

0: Našim dnešným hostom je lekárka a vedkynia neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Lipastera v Košiciach, pani doktorka Kristýna Kučárová. Rozprávame sa o Parkinsonovej chorobe. Reláciu počúvate dnes 6. mája naživo, takže ak vás niečo zaujíma, pošlite nám svoju otázku formou SMS správy na číslo 0911 913 933. My sme už teda pred pesničkou naznačili, že existujú tu príznaky, ktoré si ľudia nespájajú s Parkinsonovou chorobou. Môžete uviesť napríklad, že čo to môže byť?
1: Mm-hmm. Na toto sa teším, to si určite rozoberieme poriadne, podrobne. Možno ešte predtým by som načala taký širší koncept, ako teda rozumieme tým včasným fázam. A v momente, keď tie prvé zmeny neurodegeneratívne sa v určitom bode, v určitom mieste nervového systému vyskytnú, tak ten proces sa skrátka naštartuje a spustí. A prvé roky prebieha úplne bez príznakov. Toto obdobie označujeme ako tzv. Predklinická fáza, čiže ani pacient na sebe nič nevidí, ani lekár nemá čo vystupovať. Jedine, ak by sme aplikovali nejaké veľmi nové pokročilé biomarkery, zobrazovacie alebo laboratórne, ale čo sa týka príznakov, ešte tam nie je nič, čo by si človek dokázal všimnúť. Ale ako ten proces postupuje a pokračuje, tak sa nám časom objavujú mnohé príznaky v tej včasnej fáze, ktoré sa ešte nemusia týkať pohybu. Tá úplne najpodstatnejšia je tzv. Porucha správania v REM spánku, z angličtiny RBD ako REM Sleep Behavior Disorder. A ide tam vlastne o to, že určité centrum, ktoré sa podieľa na regulácii spánku, za normálnych okolností robí to, že keď máme REM fázu spánku a zažívame rôzne intenzívne živé sny, tak sa počas toho znemožní schopnosť pohybu, tak aby sme si neublížili. Že ak sa mi sníva, že niekam bežím, s niekým sa bijem, tak môj mozog ma chráni pred tým, aby som si neublížila, tým, že mi znemožní hýbať sa podľa toho, čo sa v mojej hlave v tom sne práve odohráva. No a pri tomto ochorení sa deje to, že táto regulácia sa naruší a títo ľudia sú schopní fyzicky pohybovo prežívať to, čo sa im v tých snoch odohráva. Čiže môžu kričať, rozprávať, smiať sa, plakať zo spánku, môžu rozhadzovať rukami, nohami, môžu sa udrieť, skopnúť niečo v okolí, môžu zhodiť veci, na ktoré majú dosah. A veľmi často môžu udrieť napríklad partnera, ktorý s nimi leží v tej posteli a sami o tom ani nemusia vedieť. Stáva sa nám, že práve tí manželia, manželky, partneri sa nám ozvú ako prví, že tieto pohyby sa v noci dejú, pretože oni ich schytajú, oni si ich všimnú, oni to vidia. Niekedy môže človek až naozaj si nejaký úraz urobiť, zlomiť si prst na nohe, keď veľmi silno kope, alebo spadnúť z postele. Čiže môže to byť aj nebezpečné, nielen, že také zaujímavé alebo srandovné, keď niekto v noci rozpráva, ale tie pohybové prejavy môžu byť naozaj také až ohrozujúce niekedy. Takže toto je najšpecifickejší včasný príznak a keď toto naozaj cieľene dobre zdiagnostikujeme, nielen na základe popisu alebo dotazníku, ale celonočným videopolysomnografickým vyšetrením v spánkovom laboratóriu, to znamená, ten človek u nás v noci v nemocnici spí a má na sebe množstvo senzorov, ktoré snívajú mnohé aspekty spánku, elektrickú aktivitu mozgu, činnosť svalov, srdca, mnohé iné aspekty, tak na základe tohoto vieme presne povedať, či áno, je to tá porucha, čo hľadáme, alebo niečo iné. Pretože len podľa popisu môže sa to zamieniť s rôznymi inými ochoreniami a to je aj naša výskumná skúsenosť, že keď sme týchto ľudí cieľene aktívne zháňali cez takú mediálnu kampaň, tak napriek tomu, že všetci popisovali podobný typ príznakov, tak po tomto nočnom vyšetrení asi len polovička z nich mala túto konkrétnu spánkovú poruchu a u polovičky z nich sme našli úplne iné príčiny, ktoré vysvetlili, že ten spánok nie je dobrý, ale vôbec nesúvisia s neurodegeneráciou. Čiže to nočné polysomnografické vyšetrenie v spánkovom laboratóriu je kľúčové na to, aby sme mohli túto poruchu diagnostikovať. No a je to teda dôležité klinicky práve preto, že výrazná väčšina týchto pacientov, je to nad 80-90 pri dlhom sledovaní aj cez 95%, tak to sú vlastne ľudia, u ktorých už dochádza k včasným neurodegeneratívnym zmenám a ak počkáme dosť dlho, 5, 10, 15 rokov, tak sa u nich to ochorenie plne prejaví a na konci to vieme uzavrieť ako Parkinsonova choroba alebo niečo z tohto spektra ochorení, ktoré označujeme súhrne ako alfa-synukleinopatie, to súvisí s tou bielkovinou, o ktorej sme sa rozprávali a v tejto skupine okrem Parkinsonovej choroby sú ešte dve ďalšie diagnózy, demencia s levýho telieskami a multisystémová atrofia. To sú také zriedkavejšie ochorenia, ale teda ak má niekto túto spánkovú chorobu, tak sa pokojne počas niekoľkých rokov môže preklopiť do ktorejkoľvek z nich, pretože je to spoločná včasná črta všetkých troch ochorení a my to nevieme úplne jednoznačne dopredu určiť, že čo bude tá výsledná diagnóza, kam to povedie. Takže toto je pre nás kľúčový príznak číslo 1, pretože takmer všetci títo pacienti sú naozaj v tej včasnej fáze neurodegenerácie. No a potom máme súhrn mnohých iných príznakov, ktoré sú viac alebo menej spojené s týmto ochorením. Vypichla by som napríklad poruchu čuchu, čiže keď človek prestáva rozpoznávať, cítiť vône, chute, tak toto je dosť podstatné. Alebo takzvaná neurogénna ortostatická hypotenzia, to znamená, keď sa človek prúčie postaví zo sedu, z ľahu, tak má také výrazné poklesy tlaku, pocit, že sa mu zatmieva pred očami, že má pocit na odpadnutie. Tak toto tiež môže byť jeden z tých časných príznakov. No a potom je tam celé spektrum takých iných málo špecifických vecí, ako je depresia, dlhodobá zápcha, problémy s močením, problémy s erekciou, mnohé iné veci, nejaké nešpecifické problémy pamäti a podobne. Čiže len na základe jedného z týchto málo významných faktorov, napríklad zápchy, by som nerobila nejaké unáhlené závery, pretože naozaj má to malú výpovednú hodnotu samo o sebe. Ale ak sa nám vyskytuje celé spektrum týchto príznakov v tejto typickej kombinácii, čiže porucha spánku, porucha čuchu, problémy s reguláciou tlaku po postavení a plus niečo z tých ďalších, tak toto už závania troška takým smerom, že treba zbystriť pozornosť. A ešte možno len upozorním, že sa to týka skôr starších ľudí, čiže táto spánková porucha sa objavuje v neskoršej dospelosti. Nie je toto typické kričanie, prechádzanie sa zo spánku, čo mávajú niekedy mladí ľudia, to je úplne iná porucha, ale toto sa typicky objavuje niekde po 40-tke, okolo 50-tky, 60-tky. Čiže ak človek dobre spával celý život, objaví sa to až v neskoršom veku, tam by som troška spozornila. Takže to sú príznaky, ktoré cieľane sledujeme.
2: Je tu už aj jedna otázka, so do okolností k tomu, čo rozprávame teraz, že koľko tých príznakov má byť, aby ste vedeli určite určiť, že ide o Parkinsonovú chorobu, čiže možno čuch, sny.
1: Áno, áno. Takto. Vlastne my ten koncept tej včasnej prodromálnej Parkinsonovej choroby poznáme už povedzme od konca 20. storočia, ale diagnostické kritériá máme známe až od roku 2015. A je to taký pomerne komplikovaný proces. Nie je to ako keby, že jedna vec, ktorú zhodnotíme a vieme jasne povedať áno alebo nie, tento človek má alebo nemá včasnú fázu, ale je to taký pravdepodobnostný model, kde podľa dlhého zoznamu vyhodnotíme všetky známe rizikové faktory, všetky tieto včasné príznaky, je to zoznam možno 20 rôznych vecí, ktoré potrebujeme zhodnotiť a každá z týchto vecí podľa toho, či je alebo nie je prítomná, má pridelenú nejakú číselnú hodnotu, nakoľko to riziko zvyšuje alebo znižuje. A keď máme všetko vyšetrené, tak na konci my to hodíme do takého matematického vzorca. Čím viac príznakov je vyšetrených, tým presnejší bude ten výpočet. A na základe veku pacienta vieme to porovnať s tým, akú má tú pretestovú pravdepodobnosť. Čiže ak je to 60-ročný človek, tak asi také a také percento ľudí v jeho veku evidentne je v tejto včasnej fáze, ale keď vezmeme do úvahy celý tento komplex včasných príznakov a rizikových faktorov, tak vieme to riziko značne spresniť. Čiže náš výstup z týchto diagnostických kritérií je pravdepodobnosť, za akú vieme povedať, že tento človek je vo včasnej fáze ochorenia. A máme tam také kategórie, že možná prodromálna Parkinsonová choroba, ak spĺňa aspoň 50% pravdepodobnosť, alebo pravdepodobná, ak prekročí 80% hranicu. Čiže pre nás ako to diagnostické je, že ak má 80% a vyššiu pravdepodobnosť, tak toto berieme, že to sú tie včasné prípady naozaj ako keby potvrdené na základe najlepšieho vedomia, čo sa týka tých súčasných informácií o tých včasných príznakoch. Čiže takýmto spôsobom to vyšetrujeme, len je to značne logistický, časovo, zaťažovo náročný proces, pretože aby sme naozaj adekvátne, objektívne zhodnotili celú túto sadu rizikových faktorov, včasných príznakov, objektívnymi testami, tým nočným vyšetrením, mnohými inými klinickými testami, tak nám to kľudne vyjde na 2-3 dní hospitalizácie v nemocnici a to naozaj zabera veľa aj času a je to náročné aj pre tých pacientov celý deň absolvovať nejaké vyšetrenia, dotazníky, testy. Čiže nie je to zatiaľ praktický prístup na taký bežný screening do budúcna. Aj preto sa intenzívne v tej vedeckej obci pracuje na vývoji nových biomarkerov, ktoré by nás mohli oslobodiť od tohto dlhého, komplikovaného procesu a snažíme sa nájsť nejaké objektívne znaky, ľahko dostupné a merateľné napríklad z nejakých vzoriek alebo z telesných tekutín, z krvi, z likvoru a tak ďalej, kde by sme dokázali tieto znaky ochorenia nájsť aj bez toho, aby sme museli testovať celý tento zoznam príznakov. Čiže týmto smerom postupujeme. Neviem, či sa ešte o tom budeme neskôr viac rozprávať, alebo to troška rozviniem.
2: Môžete to teraz pri tejto otázke, dobre, potom to vynecháme.
1: Dobre, dobre. Tak ten súčasný, úplne že najnovší model z posledných 2 rokov je, že sa vlastne snažíme posunúť od tejto klinicky definovaného ochorenia na základe príznakov, hoci aj tých včasných, k tzv. Preklinickej fáze a k biomarkerovo postavenej diagnoze, čiže stanoviť prítomnosť ochorenia aj bez toho, aby akékoľvek príznaky už boli prítomné. My vlastne výskumne vieme, že už sa to dá a posledné 2 roky máme k dispozícii tzv. Biologické kritéria ochorenia, ktoré práve s týmto konceptom pracujú. To znamená, ak mám pozitivitu biomarkerov, ktoré hľadám určitých konkrétnych merateľných znakov napríklad na zobrazovacích vyšetreniach alebo v niektorých laboratórnych testoch, tak aj bez príznakov viem povedať, že áno, ide o Parkinsonovú chorobu vo veľmi včasnom ešte preklinickom bezpríznakovom štádiu. Čiže týmto smerom ideme. A tam už to nie je akoby pravdepodobnostný model, ale ak splňa tieto biomarkery, tak vieme povedať, že áno, je v tej včasnej fáze. Čiže výskumne vieme, že je to možné. Celá oblasť sa hýbe týmto smerom, ale ten praktický aspekt je v tom, aby sme tieto biomarkery mali dostupné na nejaké rutinné vyšetrenie, čo zatiaľ nie je tento stav. Tie markery, ktoré tam sú, nám vedia veľmi presne zachytiť napríklad zmeny, čo sa týka tej bielkoviny alfa-synukleínu, ktorú som spomínala, ale je to napríklad z veľmi invazívnych typov vzoriek. Napríklad, že potrebujeme mozgovo-miechový mok, čo je veľmi cenný materiál, ktorý priamo obmýva mozog a miechu. Ale dostať sa k nemu je pomerne náročný proces. Nie každý by si chcel nechať urobiť lumbálnu punkciu, len pretože ho zaujíma nejaké riziko do budúcna. Takže aj keď je to veľmi presný test v tomto type vzorky, nie je to veľmi praktické na nejaké širšie použitie. Čiže intenzívne sa momentálne pracuje, aby sa tieto metodiky dali použiť v nejakých menej invazívnych typoch vzoriek, ideálne napríklad vo vzorku krvi. Toto keby sme mali dostupné, tak by nám to značne uľahčilo celý proces tejto včasnej diagnostiky. A tá výskumná oblasť sa naozaj hýbe týmto smerom, ale má to mnohé technické zádrhele, ktoré sa v tomto období snažíme nejako prekonať. Ide vlastne o to, že tie neuróny, mozgové bunky, rôzne svoje odpadové produkty vo forme takých maličkých vezikul, ako keby takých balónikov, bubliniek, takých balíčkov, dokážu vypustiť napríklad aj do krvného obehu a my ich tam vieme nájsť. Ale my tomu hovoríme ako extracelulárne vezikuly alebo exozomy, tak sa označujú tie balóniky. Len problém je, že toto robia mnohé bunky v tele, nielen neuróny, čiže tie exozomy, ktoré my v krvi nájdeme, pochádzajú z rôznych typov buniek tkanív a my musíme vyselektovať, ktoré z nich sú tie, ktoré boli odoslané z mozgu. Dá sa to podľa rôznych povrchových znakov na týchto bublinkách, ale je ich malé množstvo v krvi. To znamená možno menej ako percento, do 5%. Hej. Čiže predstavte si, že preteká, ja neviem, nejaká rieka cez nejakú osadu a vy potom odoberiete kúsok vody za tú osadu a máte zistiť, hej, že z ktorého domu bolo vypustené to, čo práve ste tam našli. Hej. Čiže je to pomerne náročné. Toho materiálu v krvi nie je veľa, čiže pracuje sa na tom, ako to vyizolovať tak, aby sme mali dostatočné množstvo na to, aby sme v tom mohli aplikovať rovnakú techniku, ako nám funguje napríklad vo vzorkách mozgu alebo toho mozgovo-miechového moku. Čiže ja verím, že za nejakých 5 rokov snad to bude technicky vyriešené. Momentálne je to naozaj taká horúca oblasť vo výskume, pretože vieme, že tá technika funguje, ale potrebujeme to vo dostupných, ľahko získateľných vzorkách, aby sme to vedeli použiť pre širokú skupinu ľudí.
2: Hovoríme o príznakoch, ktoré sa možno 10 rokov skôr objavia vôbec pred tými klasickými, alebo aj viac. Z toho hľadiska pacienta je to dobré, keď vie, že teda má nábeh na Parkinsonovú chorobu vzhľadom na to, že urobíte tie všetky vyšetrenia čuchu a spánku a podobne?
1: Áno, to je taká veľká oblasť takých etických dilem, čo je alebo nie je vhodné v tomto výskume včasných fáz. Ten základný argument proti by mohol znieť, že na čo robí túto včasnú diagnostiku, ak týmto ľuďom zatiaľ nemáme čo ponúknuť z hľadiska nejakej efektívnej liečby, ktorá by zmenila ďalší postup tohto ochorenia. Je to samozrejme legitímny argument a vždy rešpektujeme tú autonómiu pacienta, či chce alebo nechce vedieť o svojom riziku, určite im to nehovorím akoby na silu. Čiže áno, jeden prístup je radšej nič nehovoriť, radšej to nediagnostikovať, na čo, keď akoby nevieme cieľene kauzálne zasiahnuť, nemáme zatiaľ dostupnú efektívnu liečbu, ktorá by to ochorenie zastavila alebo spomalila. Výskumne sa na tom pracuje a ja verím, že v priebehu niekoľkých rokov až 10 ročí to tu bude, pretože tá snaha je naozaj veľmi intenzívna. Ale zatiaľ to nemáme dostupné. Čiže jeden prístup je vykašľať sa na to ako celok. Ale ten druhý prístup je, že jednak vieme o určitých preventívnych intervenciách, o určitých odporúčaniach, čo sa týka zmeny životného štýlu napríklad, ktoré asi potom rozoberieme detailnejšie, ale je to niečo, o čom vieme, že aspoň do určitej miery dokáže tú ďalšiu progresiu ochorenia spomaliť. Čiže z tohto pohľadu je škoda to tým ľuďom nepovedať, ak majú aspoň nejakú šancu niečo s tým ďalším progresom ochorenia urobiť. To je jedna vec. A druhá, že ak v budúcnosti budeme mať dostupnú túto experimentálnu liečbu, ktorá bude cieliť na tie mechanizmy ochorenia a spomalí jeho ďalší postup, tak my musíme vedieť týchto ľudí efektívne zachytiť v tých včasných fázach, pretože Tie súčasné klinické štúdie, ktoré s novými typmi liečby pracujú, zatiaľ nepriniesli nejaké veľmi uspokojivé výsledky, ale jedno z vysvetlení je práve to, že tá liečba sa aplikuje neskoro. Že ak ju podáme už veľmi pokročilému Parkinsonikovi, tak už nemá šancu veľa toho ako keby zvrátiť, keď to poškodenie už naozaj masívne, rozsiahle a nezvratné. Čiže my potrebujeme sa pohnúť o tých niekoľko rokov dopredu, kým je čo zachraňovať, kým to tkanivo je ešte v dobrej forme, aby sme zabránili tomu ďalšiemu odumieraniu buniek. Čiže ten časový aspekt je z tohto pohľadu extrémne kľúčový. A čím skôr budeme schopní v budúcnosti zasiahnuť, tak tým väčší efekt tá neuroprotektívna alebo nejaká disease modifying liečba by mohla a mala mať. Čiže aj pracovať na zlepšení včasnej diagnostiky má veľký zmysel, pretože bez nej my ani nie sme schopní identifikovať tú skupinu, u koho vlastne máme tú včasnú liečbu podať a u koho to môžeme otestovať, či to vôbec funguje. Čiže bez včasnej diagnostiky sa nikdy nepohneme k včasnejšej liečbe, lebo to nemáme komu podať. Takže to je jeden aspekt. Mnohí pacienti si to takto uvedomujú a vravia, že aj keby to im nejako už nepomohlo, ale tým, že vedia, že prispievajú k tomu dobru ďalších pacientov roky po nich, tak to pre nich stále má zmysel, aj keď pre nich by sa tým nič nezmenilo. Ale niečo sa zmeniť môže práve tými preventívnymi odporúčaniami. No a z rôznych štúdií, ktoré sa svetovo zaoberajú týmito včasnými pacientmi a sledujú ich dlhé roky, tak vyplýva, že závisí aj od kontextu, ako sa o tom človek dozvie. Že je iný prístup, ktorý volíme vlastne aj my. Ak týchto ľudí aktívne vyhľadávame a my takúto skupinu výskumnú v sledovaní máme, ktorú sme získali práve na základe takej mediálnej kampane pred niekoľkými rokmi a títo ľudia k nám už sami prichádzali s tým, že majú záujem o túto včasnú diagnostiku, majú príznaky, ktoré nás zaujímajú, vedia, že to súvisí s Parkinsonovou chorobou a chcú vedieť viac. Čiže nie je to akoby ten opačný prístup, že niekto má nejaké ťažkosti so spánkom a my mu náhodne zistíme, že má poruchu, ktorá súvisí s neurodegeneráciou, on o tom nevedel, možno ani nechcel vedieť, tak to je také eticky problematickejšie. Ale ak sa tí ľudia sami hlásia s tým, že majú záujem o tú včasnú diagnostiku, aj za predpokladu, že zatiaľ nie je efektívna liečba, ale oni o tom riziku chcú vedieť, tak práve naopak boli veľmi vďační, že tú možnosť majú a minimálne, že si vedia nejak pripraviť, hej, že čo ich tie ďalšie roky čaká. Vedia sa zamerať na tú prevenciu viac, než keby o tom nevedeli. A celkovo, že prispievajú k tomu globálnemu poznaniu, hej, čo o tom ochorení vieme a ako to môže pomôcť tým ďalším generáciám pacientom. Práve aj tým, že nám poskytujú mnohé cenné vzorky. My vlastne od nich berieme všetko, s čím súhlasia, to znamená krv, moč, mozgovo miechový mok, vzorky čreva, vzorky kože, sliny, slzy, proste všetko, s čím súhlasia a čo potom podrobujeme rôznym testom, aby sme tam hľadali práve tie rôzne nové biomarkery. Takže tá etická otázka je taká, že dá sa na to pozrieť z rôznych pohľadov, ale čo teda vieme z tých štúdií, je, že ľudia, ktorí sú do týchto výskumných projektov zapojení, tak drvivá väčšina z nich naozaj je rada, že tú možnosť má, aj keby tým nedokázali nič extrémne zmeniť. Ale je to asi problematickejšie, ak by to bol úplne náhodný nález a vždy v každom prípade musíme rešpektovať tú vôľu pacienta vedieť alebo nevedieť a aj to, že koľko toho chce alebo nechce vedieť. Čiže je to vždycky taký dialog.
2: Máme tu zaujímavú otázku pani poslucháčky z Trenčína. Chcela by som sa opýtať, aké sú dnešné odporúčania ako prevencia proti Parkinsonovému ochoreniu? Je možné to nejako oddialiť, respektíve zlepšiť úpravou stravy, konkrétnymi výživovými látkami, napríklad vitamínmi, minerálmi, úpravou životosprávy? A v akej vekovej kategórii a aký typ populácie najviac postihuje štatisticky? Teda muži, ženy, respektíve aj povolania, ak máte odpovede. Tak skúsme tak nejako postupne. Stručnejšie, lebo už nám prichádza množstvo otázok.
1: Dobre, tak to skúsim tak stručne, že čo vlastne prispieva k Parkinsonovej chorobe? Vieme, že malá časť prípadov je geneticky podmienená, ale to je, že niekoľko percent. To je veľmi výrazná menšina, takže túto dám teraz bokom. A tá celá obrovská väčšina sú tzv. Sporadické formy, kedy nevystupujeme nejakú jednu konkrétnu príčinu, ale je tam súhra rôznych faktorov od environmentálnych rizikových vplyvov. Vieme, že tam zohrávajú svoju úlohu napríklad pesticídy, rozpušťadlá, rôzne chemické znečisťujúce látky, znečistenie ovzdušia, ťažké kovy, celý súbor týchto polutantov, nejakých toxínov v prostredí a zároveň rôzne nepriaznivé faktory životného štýlu, ako je obezita, cukrovka, nedostatok pohybu počas života. Takže keď sa tento koktail dá nejako ako celok dohromady, tak proste u niekoho to tú neurodegeneráciu spustí. S tým súvisia aj preventívne odporúčania. Jedné sú tak ako keby na úrovni celospoločenských zmien, čo sa týka práve tých environmentálnych vplyvov, ktoré jednotlivec nedokáže ovplyvniť. Vieme napríklad, že niektoré profesie, kde sa tej expozícii nedá vyhnúť. napríklad poľnohospodári, tí, ktorí pracujú rozsiahlo s pesticídmi, tak to je určite riziková skupina. A v zahraničí, napríklad v Nemecku alebo Francúzsku, je u tejto skupiny ľudí Parkinsonova choroba uznaná ako choroba z povolania za určitých okolností. Čiže to je vec, ktorú musia vyriešiť ako keby regulačné úrady v rámci Európskej únie alebo národné. Toto nedokáže ovplyvniť jednotlivec, ale je to extrémne dôležité z toho globálneho pohľadu, aby sme znížili použitie látok, o ktorých dokázateľne vieme, že to riziko zvyšujú. Takže to je jedna časť odpovede. A tá druhá, čo dokáže urobiť každý človek, sú práve tie zmeny životného štýlu. My vieme, že predovšetkým pohyb, ale aj určité zmeny stravy môžu pôsobiť ako prevencia na všetkých troch úrovniach, ako primárna, sekundárna a terciárna. Primárna, aby to ochorenie vôbec nevzniklo. Vieme, že ak sú ľudia fyzicky aktívni, ak sa dobre stravujú, tak to riziko, že to u nich vôbec vznikne, je nižšie ako u tej druhej skupiny. A ak to ochorenie už vzniklo a beží, ale oni sa naozaj dobre hýbu, dobre stravujú, tak dokážu spomaliť postup tohto ochorenia, dokážu oddialiť nástup pohybových príznakov. A v tej neskorej, čiže to je tá sekundárna prevencia, už keď to beží, dokážeme to ďalej ovplyvniť. A tá terciárna v neskorých pokročilých fázach vieme znížiť závažnosť niektorých príznakov, hej, zlepšiť rovnováhu, stabilitu chôdzu a tak ďalej. Čiže najvýznamnejšie z tohto pohľadu pohyb, hlavne dlhodobí, tí, ktorí sa hýbu celý život, majú z toho väčší benefit ako tí, ktorí začnú neskôr, ale má to zmysel aj v tom neskoršom veku. A vidíme podľa rôznych grafov, že aj ľudia, ktorí začnú cvičiť až v momente stanovenia diagnózy, čiže to už sú pokojne ľudia na dôchodku, stále z toho majú ten benefit, ako keby v porovnaní so skupinou, ktorá necvičí vôbec. Aj v tom neskorom začiatku stále sa tie nožnice otvárajú a vidíme, že ten efekt tam je na to spomalenie ďalšieho priebehu. Takže čo sa týka pohybu, tie odporúčania sú hlavne taký dlhodobý kondičný vytrvalostný tréning, napríklad beh, cyklistika, plávanie, niekoľko krát za týždeň, napríklad 3-krát po pol až 3/4 hodine, to sú také asi najideálnejšie odporúčania. A čo sa týka stravy, tak tam predovšetkým taká ten stredomorský typ diety alebo nejaké jej modifikácie, kde sa konzumuje veľa ovocia, hlavne bobuľovitého, veľa zeleniny, hlavne listovej, celozrnné výrobky, strukoviny, orechy, olivový olej, menšia, čím menej takého toho spracovaného typu potravy, nejaké červené meso, sladkosti, veľký obsah tuku a taká tá klasická západná strava, tak tá je skôr ako riziko hodnotená. Čiže tam vidíme, že podľa toho, kto sa stravuje najlepšie voči tým, čo sa stravujú najhoršie, tak je tam niekoľkoročný posun v tom, kedy sa to ochorenie plne prejaví. Takže áno, má zmysel sa na to zamerať.
2: A existujú nejaké čísla, ktoré by dokazovali to, že napríklad blízko mora, kde majú dostatok rýb a vôbec tú stravu, že či je menej ľudí, ktorí ochorejú na takéto neurodegeneratívne ochorenia?
1: Neviem, že či máme štúdie práve na to, že nejako blízko z mora alebo tak, ale vieme, že je to geograficky nerovnomerne distribuované ochorenie, že sa vyskytuje viac práve v tých oblastiach, kde sú tie environmentálne záťaže v rôznych pesticídmi zamorených oblastiach, v rôznych oblastiach priemyselného znečistenia. Je toho viac. Aj celosvetovo, ak sa pozrieme na dáta, tak ten náraz je najvyšší práve v štátoch, v krajinách, ktoré prešli takou rýchlou industrializáciou od nejakého bežného domáceho, neviem, farmárskeho spôsobu života po také tie prudko priemyselné s množstvom chemikálií, tak tam vidíme ten náraz globálne ako keby najrychlejšie, že sa to mení práve rôzne ázijské krajiny, Čína, ale aj rôzne iné regióny. Takže nevidíme až taký súvis ako keby s tými dobrými oblastiami, ale práve s tými zamorenými tam vidíme, že je toho viac.
2: A máte aj konkrétne príklady z praxe, že niekto zmenil životný štýl, začal viac cvičiť, stravovať sa trošku dietnejšie, že sa treba spomalila tá choroba alebo niečo také?
1: Nemám zatiaľ až takú veľkú skúsenosť s tým, no a tu by som to tak ešte zaramcovala, že čo vnímam ako veľkú nenaplnenú potrebu a na čo by sme chceli do budúcna pracovať, je práve mať nejaké cielené systematické programy, kde by sme týchto ľudí vedeli zaradiť. Pretože my vieme, ktoré veci sú protektívne, ktoré akoby pomáhajú. Vieme to z veľkých dát, z klinických štúdií, ale zároveň z toho vieme, že nestačí len poskytnúť informácie, lebo ako celá spoločnosť asi intuitívne vieme, že je dobre sa hýbať, je dobre zdravo jesť. Hej? A napriek tomu sme tu na špičke mnohých civilizačných ochorení v rámci strednej Európy a tak ďalej. Čiže len vedieť nestačí, ak nemáme tú príležitosť

0: Spĺňa všetky včasné faktory, ale intenzívne, pravidelne sa hýbe, stále je to aktívny lyžiar, cyklista, beha polmaratóny a podobne a stále tie pohybové príznaky nemá. Čiže vidím to ako keby z tohto pohľadu, že ľudia, ktorí to dodržiavajú, naozaj majú ten nástup neskorší, ale potrebovali by sme tie programy, ako do toho viac zapojiť aj tých, ktorým to nie je také blízke celoživotné. Toto je veľká nenaplnená potreba.
1: Že možno raz vzniknú nejaké také centrá rehabilitačno-poradenské?
0: Určite by sme boli za, veľmi by sme to chceli. My sme aj vypracovali pre ministerstvo zdravia také preventívne odporúčania a postupy, ako na stránke, na webe si ich viete nájsť a stiahnuť, ale zatiaľ je to ako keby v úrovni tej teórie, ale chceme na tom pracovať, pretože aj zo zahraničia vidíme, že modely, ktoré poskytujú takú multidisciplinárnu starostlivosť o týchto pacientov, čiže nie len neurologa, lieky a dovidenia domov, ale centra, kde sú sústredení všetky iní odborníci, ktorí majú k tomu čo povedať, psychiatri, psychológovia, logopédi, fyzioterapeuti, ľudia špecializovaní na konkrétne špecifika tejto choroby, tak ten celkový stav ľudí s Parkinsonovou chorobou v danom štáte je proste lepší, majú menší počet hospitalizácií, menej komplikácií, menej pádov, úrazov, zlomenín v tých pokročilých fázach, lebo sú samostatnejší, ten pohyb je lepší. Čiže my týmto smerom ideme a aj na Slovensku sa pripravuje táto koncepcia tejto multidisciplinárnej starostlivosti. V najbližších rokoch veríme, že sa to už spustí. Takže v rámci toho určite ten prístup bude k tomu lepší. Napríklad v rámci Košíc už máme vlastne rehabilitačné centra pre Parkinsonikov, kde poskytujú cielenú starostlivosť, kde im veľmi cielene vedia pomôcť s tými konkrétnymi poruchami. Napríklad rovnováha chôdza, ktoré títo ľudia majú. Čiže nie sú to len nejaké masáže, ale je to naozaj veľmi cielená starostlivosť.
1: Je tu pani Mária z Nitry, ktorá sa pýta, mohli by ste povedať niečo viac o stravovaní, fyzickej aktivite, životnom režime, to sme už povedali. Ďalej pokračuje, môj manžel mal všetky spomenuté príznaky a bol zdiagnostikovaný po 6 až 10 rokoch. Možno by bolo dobré viac pracovať so všeobecnými lekármi.
0: Určite sme za. My sa v rámci našich vzdelávacích podujatí orientovaných skôr na neurologu veľmi snažíme ako keby túto osvetu budovať a tie nové poznatky im prinášať. Možno taká vec, ktorá ako keby nám limituje, a to je aj tá etická otázka, o ktorej sme sa bavili, že kým nemáme dostupnú nejakú evidentnú, jasnú, včasnú liečbu a nejaký dostupný biomarker, ktorým by sme dokázali vyšetriť všetkých ľudí, tak v podstate okrem tých preventívnych odporúčaní v tomto bode nemáme čo ako keby dať. Čiže a tieto preventívne odporúčania zasa sú ako keby všeobecne známe, hej, aj z prevencie kardiovaskulárnych ochorení, porážky, infarkty, tieto veci. Čiže ľudia vo všeobecnosti vedia, že sa majú hýbať, že majú zdravo jesť, len tá motivácia ako keby nie je vždy dostatočná. A keď nás nevystraší ani to, že sa vyhneme infarktu, tak si myslím, že ani nejaké riziko neurodegenerácie nás asi až tak veľmi neodradí. Čiže potrebujeme ako celá spoločnosť pracovať na našom prístupe k tej prevencii a brať to ako niečo naozaj s veľkým potenciálom, čo dokáže to ochorenie zásadne zmeniť. Nie len Parkinsonovú chorobu, ale celkovo tieto zvyšné ochorenia, pretože ten potenciál tu je, ale ten záujem často nie. A to nehovorím len o pacientoch, hovorím aj o nás ako o lekároch. Ja si pamätám, keď sme mali prednášky z preventívnej medicíny a z 200 študentov z ročníka nás tam sedelo, že pár, hej. Čiže ten prístup potrebujeme zmeniť všetci. Tak.
1: Približil sa veľmi rýchlo záver dnešnej relácie. Hovorili sme o Parkinsonovej chorobe, predovšetkým o nenápadných príznakoch, ktoré naznačujú, že môže ísť o toto ochorenie. Našim hostom bola výskumníčka a lekárka neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Lipastera v Košiciach, pani doktorka Kristýna Kučárová. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavé informácie.
0: Ďakujem.
1: Reláciu pripravili zvukový majster Robert Majdák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosť, želáme vám pekný večer.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Leviticus, ktorá sa tiež volá Tretia kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, v ostatných reláciách sme sa v našom štúdiu knihy Leviticus venovali predpismi o čistote. 11. kapitola sa týkala rozlišovania medzi čistými a nečistými zvieratami. Izraeliti mohli jesť iba čisté zvieratá. Zdá sa, že Boh mal pri tomto nariadení na zreteli predovšetkým zdravotné dôvody. Z nečistých zvierat sa niektoré živili zdochlinami a prenášali choroboplodné zárodky a parazity. V prípade, že prišli do kontaktu s nečistým zvieraťom, museli sa očistiť. 12. kapitola sa venovala očisťovaniu rodičky. Matka, ktorá priviedla dieťa na svet, bola prvé dni a týždne nečistá. Je to pre nás ťažko pochopiteľné, pretože Boh povedal: plodte sa a množte sa. Pritom Izraeliti považovali deti za požehnanie a materstvo mali vo veľkej úcte. Narodenie dieťaťa sa spájalo s nečistotou rodičky, zrejme z toho dôvodu, aby Izraelitom pripomínalo, že sú hriešnici, ktorí od narodenia potrebujú spasenie. Keď skončili dni očisťovania, matka priniesla spaľovanú obeť a obeť za hriech. Spaľovaná obeť poukazovala na to, že človek potrebuje zástupcu, ktorý za ňo zomrie. Na druhej strane obeť za hriech poukazovala na to, že každý človek je od narodenia hriešnikom. V predchádzajúcej relácii sme sa dostali do 13. kapitoly knihy Leviticus, ktorá sa zaoberá malomocenstvom. Malomocenstvo je svojim charakterom a fatálnosťou dokonalým obrazom hriechu. Človek, ktorý mal podozrenie na túto chorobu, sa mal ukázať kňazovi, ktorý malomocenstvo potvrdil alebo vyvrátil. Pokračujeme teda v čítaní 13. kapitoly knihy Leviticus a budem teraz čítať 3. a 4. verš. Kňaz prezrie postihnuté miesto na pokoške. Ak chlpky na postihnutom mieste obeleli a ak postihnuté miesto je hlbšie než ostatná pokoška, potom je to príznak malomocenstva. Keď to kňaz zbadá, vyhlási ho za nečistého. Ak však ide len o bielu škvrnu na pokoške a nevyzerá, že je hlbšia než je ostatná pokoška a chlpky na nej neobeleli, potom kňaz prikáže postihnutého odlúčiť na 7 dní. V tomto verši vidíme, že kňaz sa nejako neponáhľal s rozhodnutím. Podobne, Boh je pomalý k hnevu vo vzťahu k nám. Boh je trpezlivý a dáva hriešníkovi všetku príležitosť. V knihe Exodus 34. kapitole, 6. a 7. verši čítame. Hospodin prechádzal pred ním a volal: Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Trestá vinu otcov na synoch a vnúkoch do 3. a 4. pokolenia. Toto je text zo starej zmluvy. Čo hovorí nová zmluva o Božej trpezlivosti? V 2. liste Petra v 3. kapitole 9. verši čítame: Pán nemešká so svojím prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. Ako vidíme, kňaz izoloval tohto človeka na 7 dní. Myslel si, že ide o malomocenstvo, ale bol voči nemu trpezlivý. Presne takisto Boh dal tento svet do karantény kvôli chorobe hriechu. Pavol píše Rimanom: Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval. A Galatianom hovorí: Ale písmo všetko uzavrelo pod hriech, aby sa prisľúbenie dostalo z viery Ježiša Krista tým, ktorí veria. Milý poslucháč, Boh uzavrel tento svet do karantény a nedovolí človeku, aby zašiel v tomto vesmíre príliš ďaleko. Je to až smiešne, že keď sa človek vrátil z mesiaca na Zem, tak ho vyšetrili, či nepriniesol nejakú chorobu. Máme dosť chorôb tu na Zemi. Boh nás uzavrel do karantény, aby sa nad nami mohol zľutovať. Pokračujeme v našom texte 5. veršom. Keď ho kňaz na 7. deň prezrie a zistí, že postihnuté miesto zostáva nezmenené a že sa na pokoške nešíri, kňaz ho znova prikáže odlúčiť na 7 dní. Po 7 dňoch ho kňaz znova vyšetrí a ak si stále nebol istý, uzavrel pacienta na ďalších 7 dní. Nerobil žiadne unáhlené závery a rozhodnutia. Mali by sme si vziať z toho ponaučenie, aby sme aj my iných neodsudzovali unáhlenie. Falošne niekoho obviniť je vážna vec. Pavol napísal Timotejovi: žalobu na staršieho neprijímaj, iba ak ju potvrdia dvaja alebo traja svedkovia. Keď som bol kazateľom, zaviedol som pravidlo, že ak chce niekto kritizovať niektorého z predstaviteľov zboru, môže tak urobiť len v jeho prítomnosti. Viete, koľko obvinení som si vypočul za posledných 20 rokov? Len jedno. Musíme si dávať pozor. Pokračujme 6. veršom. Keď uplynie 7 dní, kňaz ho opäť prezrie a keď zistí, že postihnuté miesto je blečie a na pokoške sa nešíri, kňaz ho vyhlási za čistého. Je to len výrážka. Vyperie si šaty a bude čistý. Ak sa za tých 14 dní postihnuté miesto na koži nerozšírilo, ale sa to zlepšilo, potom zjavne nešlo o malomocenstvo a ten človek bol vyhlásený za čistého. Pre toho človeka to boli blahodárne slová. Určite chcel spievať od radosti. Nemusel byť oddelený od svojich milovaných, ale bol čistý a mohol sa k ním vrátiť. Azda si pamätáte, že Pán Ježiš sa dotkol malomocného, ktorý k nemu prišiel a očistil ho. Nie len to, ale duchovne malomocným hovorí, že im odpúšťa hriechy. Uzdravil ľudí z telesných chorôb, aby dokázal, že je spasiteľ a môže odpúšťať hriechy. Zákonníci a farizei mu povedali, kto môže odpustiť hriechy okrem Boha. Ježiš vtedy ochrnutému povedal, že sa mu odpúšťajú hriechy. Potom povedal: aby ste však vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému, hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. Vráťme sa teraz nášmu textu. 7. a 8. verš. Ak sa však potom, čo sa ukázal kňazovi a bol vyhlásený za čistého, výrážka na pokoške rozšíri, znova sa ukáže kňazovi. Kňaz ho prezrie. Ak sa výrážka na pokoške rozšírila, kňaz ho vyhlási za nečistého. Je to malomocenstvo. Toto je temná stránka tohto obrazu. Toto už bolo tretie vyšetrenie. Dáva Boh človeku druhú šancu? Milý poslucháč, ak treba, Boh dá hriešnikovi aj 1000 príležitostí. Nakoniec sa musí vyniesť rozsudok. Kňaz ho vyhlási za malomocného. Je to hrozný rozsudok. Ten človek je vylúčený. Porovnajme to s človekom, nad ktorým visel ortiel malomocenstva. Očakával, že bude vylúčený a vyhlásili ho za čistého. Ten očistený človek od toho dňa už nežil ako malomocný. Je čistý a žije ako čistý. Sú ľudia, ktorí o sebe vyhlásia, že sa obrátili. Možno začas obstoja v skúškach, ale nakoniec sa tá hrozná choroba hriechu prevalí vo svojich strašných príznakoch a je zrejme, že sú nečistí. Ján o nich hovorí v 1. liste v 2. kapitole 19. verši. Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás. Peter opisuje týchto nečistých a nemravných malomocných ako psa, ktorý sa vrátil k tomu, čo vyvrátil. Vráťme sa k nášmu textu. Od 9. verša sú uvedené rôzne príznaky ochorenia, ktoré súvisia so zmenami na pokoške, od vredov, popáleniny až po stratu vlasov. Za obzvlášť zaujímavý považujem nasledujúci prípad, ktorý je opísaný vo veršoch 12 až 17. Ak sa malomocenstvo na pokoške rozmohlo natoľko, že pokrýva celú pokošku, kam sa kňaz pozrie, od hlavy až po pety, a kňaz vidí, že malomocenstvo už pokrýva celé telo, postihnutého vyhlási za čistého. Obelel celý, je čistý. Ak sa však na ňom objaví živé meso, bude nečistý. Keď kňaz vidí na ňom živé meso, vyhlasí ho za nečistého. Živé meso je nečisté, je to malomocenstvo. Ak však živé meso a postihnuté miesto obelie, príde ku kňazovi. Kňaz ho prezrie. Ak postihnuté miesto obelelo, kňaz vyhlási postihnutého za čistého, je čistý. Táto pasáž odhaľuje ďalší aspekt malomocenstva. Hoci celé telo obelelo, neznamená to nutne, že ide o beznádejný prípad. Pozoruhodné na tom je to, že ak meso obelelo, postihnutý bol vyhlásený za čistého. Zrejme to poukazuje na to, že žiaden hriešnik nie je bez nádeje. Toto mohol mať Izaiáš na mysli, keď v 1. kapitole 5. verši napísal: Kde vás ešte udrieť, keď sa tak búrite? Hlava je celá boľavá, srdce je úplne vysilené. A krátko na to prichádza pozvanie od nášho veľkého lekára. Poďte, vyjasníme si to, hovorí Hospodín. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú sťa sneh, a keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. Všimnime si, že skutočným znakom a symptómom malomocenstva je to surové meso. Biblia hovorí veľa o tele či telesnosti. Dokonca aj o telesnosti, ktorá sa prejavuje v živote veriaceho. V Genesis 6. kapitole 12. verši čítame: Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo, v hebrejčine každé telo, na zemi si počínalo skazenie. Ján hovorí, telo nič neosoží. A Pavol zase píše Rimanom, viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro. Z týchto textov je zrejmé, že to surové telo predstavuje našu starú prirodzenosť, ktorú Boh odsúdil na kríži. Keď sa telesnosť prejavuje v živote veriaceho, Boh ju musí odsúdiť. Bohu sa nikdy nezapáčime svojim telom a telesnosťou. Boh môže prijať od veriaceho iba to, čo v jeho živote priniesie Duch Svätý. Tak ako Ježiš povedal malomocnému, buď čistý, môže aj nám odpustiť hriechy, ktorým opakovane podľahneme kvôli našej hriešnej prirodzenosti. Ako som už spomenul, v tejto 13. kapitole knihy Levitikus nachádzame veľmi veľa rôznych príznakov ochorenia, ktoré súvisia so zmenami na pokožke. Verše 40 až 44 uvádzajú prípady vypadávania vlasov, ktoré sú spôsobené zmenami na hlave. Prejdime teda na 45. verš, ktorý vyjadruje, ako sa má človek postihnutý malomocenstvom správať. Malomocný, postihnutý touto chorobou, bude mať roztrhnuté šaty, vlasy na hlave neupravené, bradu zakrytú a bude volať: Nečistý, nečistý. Malomocný mal mať roztrhané oblečenie a zakryté ústa. Keď niekoho zbadal, ako sa približuje, mal ho upozorniť volaním: Nečistý, nečistý. Malomocný bol v hroznom a poľutovania hodnom stave. Mohol totiž chorobu prenášať dotykom. Aj keď niekto trpí duchovným malomocenstvom, to znamená, že v sebe nesie nejaké hriechy, existuje nebezpečenstvo nákazy. Hoci mnohí ľudia sú si toho vedomí, nenazývajú hriech hriechom. Mladí ľudia, ktorí nevedia, čo so životom a ktorí sa dopustia nejakého trestného činu, zvyknú hovoriť, že sa dostali do nesprávnej partie alebo mali nesprávnych priateľov. Nie je to nič iné ako to, že sa nakazili hriešným správaním svojich priateľov. Malomocný nakazil všetko, čo bolo okolo neho. Dokonca aj šaty prenášali chorobu. Podobne aj hriech môže zničiť všetko, s čím príde do kontaktu. Čítajme ďalej 46. verš. Po celý čas zostane nečistý. Je nečistý, bude bývať oddelene, bydlisko bude mať mimo tábora. Odlúčenie od rodiny, priateľov, ako aj izraelskej komunity bolo trpkým, ale nevyhnutným dôsledkom, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu choroby. Malomocný žil v osamelosti, oddelený od všetkých. Skutočnosť, že pojem malomocenstvo zahŕňalo rôzne ochorenia, je už zrejmé z dlhého zoznamu príznakov tejto choroby. Od malomocenstva až po neškodnú výrážku na hlave bolo možné všetko. Verše 47 až 59 odhaľujú, že malomocenstvom boli postihnuté aj predmety. Pravdepodobne išlo o rôzne plesne, ktoré sa ukázali a rozšírili na organických látkach. Keď vezmeme do úvahy, aké zdravotné problémy môžu spôsobiť plesne na stenách dnes, je pozoruhodné vidieť, ako dôsledne Izraeliti zaobchádzali s touto formou malomocenstva pred 3,5 tisíc rokmi. Nezáležalo pritom na kvalite šiat, či boli drahé alebo lacné. Zasiahnuté miesto na oblečení bolo treba vyprať a ak sa nezmenilo, bolo ho treba spáliť, aby sa ďalej nešírilo. Táto pasáž nám odkrýva úžasný pohľad na šírenie infekcie. Vo svojich hriechoch sme všetci ako tá nečistá vec. Takisto sa potrebujeme umyť. Len Boh má potrebný liek pre hriešnika.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Keď ju počujem spievať, cítim sa, ako by som sa túlal po horských slovenských lúkach. To je vyznanie, ktoré listom poslal poslucháč z Opavy speváčke Hane Hulajovej. Speváčke, ktoré meno na Slovensku stále veľmi rezonuje. Viac ako 60 rokov je synonymom tradičného liptovského spevu, vitality zakódovanej v liptovskom folklóre a aj rozhlasového folklorizmu, vďaka ktorému sa stala všeobecne známou a mimoriadne populárnou. V apríli tohto roku nás opustila navždy. Dnešná relácia Fujarvočka moja bude preto patriť jej hudobnému aj ľudskému odkazu. Verím, že ten závan liptovských lúk prostredníctvom jej spevu pocítite aj vy, naši poslucháči. Spoločnosť vám pritom budú robiť pri mikrofóne Alžbeta Lukáčová a pri technike Peter Reguli.

Anna Hulejová sa narodila v roku 1939 v Liptovských Sliačoch pod Svahmi Nízkych Tatier v blízkosti Ružomberka. Pôvodne išlo o tri sliače, Dolný, Stredný a Vyšný, ktoré dnes poznáme ako Liptovské Sliače. Dodnes ide o prostredie veľmi bohaté na ľudové tradície. V časoch narodenia Hany Hulejovej bola dedina hlboko zasadená v tradičnej ľudovej kultúre, v ktorej bol spev každodennou súčasťou života ľudí. To, o čom spievala, teda poznala z vlastného života a z vlastnej rodiny. Pochádzala z piatich detí. Sama hovorila, že bola poškrabkom najmladšou popri bratovi Lackovi, ktorý bol v čase jej narodenia v kláštore v Močenku. Sestry Milka a Ilonka pracovali v celulózkach v Ružomberku a vekovo najbližší jej bol druhý brat Václavko. Ich otec Augustín Litva bol kolárom. Napokon volalo sa u nich do kolárov. Hanku Hulejovú ako mladú volali Hanka Kolárovie Litvová. Rodičia mali prirodzený vzťah piesni. Otec vedel hrať na heligónke a matka Emília bola výbornou speváčkou. Napokon práve od nej sa Hanka naučila spievať. Teraz si pustíme sliačanskú uspávanku. Hanku Hulejovú sprevádza ľudový orchester, diriguje Pavol Bagin. Potom to bude jej nahrávka s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v úprave Ivana Dubeckého.

Hanka Hulejová často spomínala na svoju sestru Milku, ktorá po ich otcovi zdedila veselú povahu. Bez nej sa vraj v Sliačoch nekonala žiadna zábava a nebolo by to bez nej ono. V tomto zmysle Hanku dosť ovplyvnila. Keď mala malá Hanka 6 rokov, vzal ju otec do robotníckého spevokolu, ktorý pôsobil pri závode Solo pri severoslovenských celulózkach a papierniach v Ružomberku. Tam dlhé roky pracovali a aj spievali Hankine sestry Milka a Ilonka. Hanka tam vraj spievala ako, citujem, dievka veliká. Potom si ju v triede v Sliačoch vybral do školského súboru vtedajší riaditeľ školy Štefan Kubačka, ktorý v dedine spolu so svojou manželkou Magduškou organizoval kultúrny život. S pani riaditeľkou z Vyšného Sliača Bronislavou Kubánkovou, pripomeniem, že mamou Juraja Kubánka, dlhoročného choreografa Sľuku, a sliačanským súborom Hanka absolvovala svoje prvé vystúpenie v Olomouci. Zaspievala tam stojac na stoličke, aby ju bolo vidno. A odvtedy už spievať neprestala. Hanka Hulejová túto spomienku vo svojej knihe Rozospievaná balada komentovala takto. Po tomto vystúpení to už všetko išlo ako na bežiacom páse. Hotový kolotoč, z ktorého sa mi aj teraz krúti hlava. Kolotoč sa stále krúti a krúti dookola až do dnes a nedokážem z neho zoskočiť. Ostáva mi veriť, že sa raz zastaviť musí. Ako všetko na zemi. Začína a končí. Aké prorocké slová. V apríli tohto roka našli svoje naplnenie. Pripomeňme si Hanku Hulejovú piesňami z Vážca v podaní Orchestra ľudových nástrojov v úprave Ondreja Dema a piesňou Večerná zornička, v ktorej ju sprevádza Brnenský rozhlasový orchestr ľudových nástrojov pod vedením Indřicha Hovorku.

Hana Hulejová zažívala v Rodných Sliačoch Vianoce tak, ako sa tradovali stáročia. Spomínala na dohviezdny večer, ako u nich volali štedrý večer, a prežívali ho silne spojený s kresťanskými tradíciami. Z každého jedla nechávali predušičky a pod stolom bol vložený chumáč slamy ako jasličky pre Ježiška. Nohy stola boli zviazané reťazou, aby celá rodina bola vždy pospolu. Na stole bola zapálená sviečka, aby Ježiškovi bolo u nich dobre a teplo. Na stole modlitebná knižka, oblátky, cesnak a v rajničkách sušené slivky, hrušky. Na stole uvarený bôb, zrno v košíčku pre hojnú úrodu, hubová polievka a opekance s makom a brindzou. Mamička vraj vždy tajne vložila pod obrus korunu, aby mali po celý rok peniaze, lebo o peniazoch sa u nich nikdy nehovorilo. Stromček bol pripravený nad stolom. Po večeri sa Litvovci pomodlili, poďakovali za jedlo, spomínali a za sprievodu heligónky spievali koledy. Potom išli vinšovať popod obloky rodine a susedom. Mládenci a dievky museli byť oblečení v sviatočných krojoch, inak by neboli prijatí medzi vinšovníkov. V dedine bolo veselo, hrali heligónky, ústne harmoniky a vo veľkom sa spievalo až do polnoci. Potom Sliačania išli na polnočnú omšu. Na svoje detstvo a sviatočný čas s rodinou Hanka Hulejová spomínala po celý svoj život. Sama som bola svedkom toho, keď sa pri svojich vystúpeniach, kde som bola aj ja ako cimbalistka, vracala do svojich detských a mladých čias. Pustíme si teraz jej nahrávky vianočného repertoáru. Budú to spevy Zimného slnovratu. Ide o koledu zo zbierky Andreja Kmeťa, ktorú hudobne upravil Svetozar Stračina. Potom zaznie ďalšia kompozícia, tentoraz Igora Bázlika. Volá sa Už k nám prišla zima a Hanku Hulejovú v nej sprevádza Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu.

Profesionálna dráha Hany Hulejovej nebola priamočiara. Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Ružomberku a niekoľko rokov pracovala ako laborantka vo vojenskej nemocnici. Jej prvé umelecké pôsobiská boli folklórne súbory Sliačanka, Liptov a Partizán, ktorý pôsobil pri závode Biotika v Slovenskej Ľupči. Vo folklórnom súbore Liptov začala účinkovať v roku 1950 ešte ako žiačka na základnej škole. Neskôr účinkovala za súborom Radosť spod Salatína, ktorý viedol jej manžel, renomovaný očný lekár Miloslav Hulej, ktorý bol tiež aj folklorista. Zoznámili sa práve v Ružomberskej vojenskej nemocnici, kde Hanka Hulejová, vtedy ešte Litvová, pracovala od roku 1957 po absolvovaní strednej zdravotnej školy. V 70. rokoch dokonca študovala v Ústave pre ďalšie vzdelávanie v Brne špecializáciu psychologický laborant. V tomto povolaní neskôr pracovala v posádkovej správe Ružomberok. Jej spevácka kariéra sa rozbiehala a popri zamestnaní začala pomerne veľa cestovať na nahrávania a vystúpenia po celom Československu aj zahraničí.

Hana Hulejová sa naplno vložila do speváckej kariéry. Podľa jej slov bol pre ňu problém skĺbiť prácu s rodinou, so spievaním a s vystúpeniami. Medzičasom sa jej totiž s Miloslavom Hulejom narodili dve deti, Mirko a Norika. Preto sa v roku 1976 rozhodla naplno venovať spevu a začala pôsobiť v slobodnom povolaní. Byť speváčkou ľudových piesní, tak povediac na voľnej nohe, bolo v tom čase niečo veľmi netradičné. Spevácka kariéra Hanky Hulejovej však mala širší kontext. V Československu sa v období 50. až 80. rokov sformovala vrstva interpretov, ktorí sa pohybovali na pomedzi tradičného folklóru a tak povediac mediálnej kultúry. Nahrávali pre štátne vydavateľstva ako Opus alebo Suprafon, spolupracovali s autormi a upravovateľmi piesní a predovšetkým zneli v rozhlase a v televízii. Na Slovensku k staršej generácii ako Hanka Hulejová patrila napríklad Janka Guzová, ktorá bola mimoriadne populárna a jej spevácka kariéra sa v podstate skončila jej emigráciou do USA. V generácii Hanky Hulejovej však spomeňme ďalšie hviezdy folklórneho neba. Darinku Laščiakovú, Helenu Zahradníkovú, Máriu Mačoškovú, o niečo staršieho Milana Kríža alebo mladšieho Janka Ambróza. Pre Hanku Hulejovú sa tak predovšetkým rozhlasový hudobný folklorizmus stal nielen umeleckým presvedčením, ale aj živobytím a verejnou identitou.

Hanka Hulejová celé roky účinkovala vo folklórnom súbore Radosť z Ružomberka, takisto už so spomínaným folklórnym súborom Partizán, s orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu aj s jeho moravským pandantom Brnenským rozhlasovým orchestrom ľudových nástrojov. Spolupracovali s ňou hudobní skladatelia a aranžéri ako Vladimír Slujka, Ondrej Demo, Ivan Dubecký, Igor Bázlik, Štefan Molota, Miroslav Dudík, Alexander Móži, Igor Dybák, Hanuš Domanský, Jozef Malovec alebo Jozef Pálka. A samozrejme Svetozar Stračina. Dlhoročná spolupráca ju viaže aj s banskobystrickými osobnosťami folklorizmu ako Igor Kovačovič alebo pracovníci banskobystrického rozhlasu ako Gregor Rolecký, Vojtech Tátoš alebo Juraj Dubovec. Nahrávala s kapelami Rinalda Oláha, Eugena Farkaša, spievala aj s kapelami Jana Berkyho Mrenicu staršieho aj mladšieho, so Štefanom aj Ondrejom Molotovcami s Ďatelinkou, s ľudovou hudbou Huci, so štúdiovým orchestrom Banskobystrického rozhlasu, s ľudovou hudbou Ondreja Mrázika, ktorá tiež pôsobila v Banskobystrickom rozhlase. Pôsobila aj vo folklórnom súbore Liptov, ktorý viedol jej rodák a choreograf Vojtech Litva. Popri rozhlasovej a televíznej práci Hana Hulejová intenzívne vystupovala aj v zahraničí. Ako členka armádneho umeleckého súboru Víta Nejedlého v Prahe absolvovala koncertné turné v Európe, USA, Kanade a Mexiku. Tento výpočet nie je kompletný, ale naznačuje šírku pôsobnosti Hany Hulejovej. Jej život aj spevácku kariéru navždy poznačila tragická udalosť, keď jej dcéra Norika tragicky prišla ako 20-ročná študentka v zahraničí o život. Hanka sa na dlhú dobu odmlčala a ani s veľkým časovým odstupom už nechcela spievať veselé piesne. To bolo obdobie, keď som s ňou ako cymbalistka Orchestra ľudových nástrojov a ľudovej hudby Mira Dudíka účinkovala aj ja. Potechu však aj v takýchto ťažkých chvíľach nachádzala v piesniach. Hĺbka emócií, ktoré do nich dokázala vložiť, bola obrovská. Tak ako v nasledujúcej nahrávke, na ktorej ju sprevádza Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Autorom úpravy je Ivan Dubecký.

Hana Hulejová ovplyvnila repertoár celej generácie milovníkov folklóru. Ak môžem hovoriť za svoju generáciu, ako dievča som sa dozvedela o tom, že existujú liptovské sliače len vďaka jej spevu. Navyše, nevyrastala som na Liptove, preto som nemala k tradičnému spevu a hudbe Liptova vôbec prístup. Počúvala som ale rozhlas a platne. A v rozhlasovom vysielaní sa Hana Hulejová pravidelne vyskytovala. Práve ona vytvárala predstavu mojej generácie o liptovskom folklóre. Jej veľmi charakteristickú farbu hlasu a špecifický prejav sme ako poslucháči dokázali ihneď identifikovať. Málo kto si dnes uvedomuje, že piesne ako Vretienko mi padá, Rozmarín zelený, Veruže mi zahraj sliačanská muzika, Teraz som sa rozihrala, alebo Ďakujem ti milý, spopularizovala práve ona a dnes sú všeobecne známe práve vďaka nej.

Medzi hudobnými skladateľmi, s ktorými Anna Hulejová spolupracovala, zaujíma osobitné miesto Svetozar Stračina. Stračina bol hudobný skladateľ, folklorista a zberateľ ľudových piesní, ktorý pre slovenskú ľudovú hudbu znamenal asi to, čo pre ľudový tanec Štefan Nosál alebo Juraj Kubánka. Dokázal presvedčivo preniesť ľudovú tradíciu do kontextu umeleckej autorskej tvorby tak, aby ľudová predloha bola v diele stále rozpoznateľná. Práve Stračina dokázal nájsť v tomto zmysle zlatý stred. Hlásili sa k nemu ľudia z dedín, od ktorých čerpal bohatstvo hudobného folklóru a rešpektovala ho aj profesionálna umelecká obec. Hana Hulejová so Stračinom spolupracovala viackrát. Spomeniem aspoň jej sugestívny spev vo filme Krutá ľúbosť, Sivé oči z roku 1978. Na ňom zase Stračina spolupracoval s režisérom Martinom Ťapákom, svojim dlhoročným umeleckým súputníkom. Svetozar Stračina si pre hudobnú charakteristiku hlavnej postavy Kristky vybral Hanu Hulejovú. Ťapák zase herečku Máriu Mačákovú. Ústami Márie Mačákovej sa tak ozýva spev Hany Hulejovej. Pustíme si teraz ukážku z tohto filmu. Mužský hlas patrí Jurajovi Kukurovi.

0: Aha, zbojník.
1: Ako sa voláš?
0: Kristka. A vy?
1: Jaš. Oboskáš ma?
0: Nie.
1: Prečo?
0: Lebo sa mi nevidíte.
1: Veď ja si ešte po teba prídem.
2: Spolupráca Svetozára Stračinu a Hany Hulejovej reprezentuje prístup, ktorý skladateľ rád využíval. On ako profesionálny umelec s formálnym vzdelaním a zberateľskou praxou na jednej strane a interpretka zakotvená v živej tradícii konkrétneho regiónu na druhej strane. Výsledok bol zrozumiteľný širokej verejnosti, ale nestratil väzbu na autentický materiál. Platí to aj pre mimoriadne populárnu skladbu s názvom Marmuriena. Jej nahrávka vznikla v roku 1975 v Bratislavskom rozhlase, ktorý s ňou súťažil v medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok pri The Music Folkloric de Radio Bratislava. Stračina si vtedy do štúdia pozval Hanu Hulejovú, ktorej naturálny prejav z Liptovských sliačov presne zapadol do jeho predstavy o symfonickej úprave folklóru. Spolu so speváčkami z Lučnice vytvorili nahrávku, ktorá sa stala takmer okamžite hitom a čoskoro aj základom legendárnej choreografie Štefana Nosáľa. Skladba fungovala tak dobre, že v roku 1980 sa stala titulnou piesňou jej debutového albumu vo vydavateľstve Opus. Netrvalo dlho a po hudobnom a pódiovom úspechu prišlo aj filmové spracovanie. Televízny film z roku 1985 s rovnakým názvom vizuálne počiarkol to, čo už poslucháči poznali z rozhlasového éteru. Naturálnu silu jarných zvykov a Hulejovej hlas, ktorý nepotreboval žiadne prikrašľovanie. Pre mňa je táto nahrávka príkladom, ako vie vyzerať práca vnímavého hudobného skladateľa s prvotriednou ľudovou speváčkou. Poďme si nahrávku Marmuriena moja pustiť.

Hanka Hulejová v závere svojej speváckej kariéry venovala svoj čas vnúčkám Simonke a Natálke. Dnes sú obidve úspešné, dospelé ženy. Simona sa stala profesionálnou speváčkou a Natália je multiinstrumentálna umelkyňa, ktorá sa venuje okrem spevu aj výtvarnému umeniu. Práve Simona je tou, ktorá má k ľudovej piesni blízko, ale nie takým spôsobom ako jej stará mama. Je pokračovateľkou rodinnej tradície aj tradície liptovského spevu v 21. storočí. A to nielen filozoficky, ale aj úplne prakticky. Jej hlas sa neuveriteľne podobá hlasu Hanky Hulejovej a rovnaká tvorba tónu, spôsob frázovania a speváckych ozdôb tento dojem len umocňujú. Nenadarmo, veď Simona často spomína, ako ju Hanka, tak ju vnučky volali, vláčila po vystúpeniach. Simona vyštudovala spev na konzervatóriu Jaroslava Ježka v Prahe, kde vybrúsila svoj prirodzený talent a získala technickú istotu, ktorú dnes pretavuje do pôsobivých hudobných projektov, najmä v žánroch world music a jazzu. Simona Hulejová teda kráča v šľapajach svojej starej mamy, ale s vlastným a nezameniteľným umeleckým podpisom. Vo svojej tvorbe sa nebojí experimentovať a prirodzene prepájať ľudové motívy s prvkami súčasného jazzu, čím tradíciu nekonzervuje, ale udržiavajú živú a aktuálnu. Teraz si pustíme jej nahrávku z nového albumu Obrázky zo Slovenska, kde so zoskupením Spektrum Quartet interpretuje niekoľko piesní z rozsiahleho cyklu maďarského skladateľa Bélu Bartóka Slovenské spevy. Ide o piesne, ktoré Bartók zozbieral na Gemery v roku 1908. Pre Sláčikové kvarteto ich upravil Vladimír Godár. Nasledujú teda 4 časti: Allegretto, Molto Tranquillo, Andante Molto Rubato a Vivo. Spieva Simona Hulejová.

Hanka Hulejová nás nedávno navždy opustila vo veku 86 rokov. Odišla spomedzi nás skvelá, vtipná a životaschopná žena, zároveň žena pokorná a hlbavá. Odišiel hlas, ktorý ľudí 10 ročia tešil a chytal za srdce. Stratili sme speváčku, ktorá mnohým z nás otvorila dvere k ľudovej kultúre a budovala lásku k ľudovým piesňam. Zanechala po sebe rozsiahlu diskografiu, viaceré štátne ocenenia, vrátanie Pribinovho kríža druhej triedy a titul čestnej občianky mesta Ružomberok. Jej najcennejším dedičstvom však navždy ostáva silná emócia, ktorú dokázala preniesť svojim spevom. Milí poslucháči a poslucháčky, ďakujeme, že ste si na Hanku Hulejovú zaspomínali s nami. Spoločnosť vám robili pri technike Peter Reguli a pri mikrofóne Alžbeta Lukáčová. Majte sa pekne a do počutia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, 172 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Otec môj, ešte si ma nezavrhol? Pri takejto skúške mám dojem, že sa sem vôbec nehodím. Vôbec nemám povolanie, ako ryba bez vody. Kde je pravda? Spomínam, kde som bola neverná, či nie som preto zaslepená. Chcem sa podriadiť. Tisíckrát si to opakujem. Ale myslieť si môžem svoje. Smiem alebo nesmiem? Mamička, už dlho som u teba nebola. Vonkajšie udalosti a nepríjemnosti ma celkom prehlušili. A predsa, nebude to lepšie, pokiaľ ku všetkému nepoviem svoje áno. Tak ti dnes, drahá mamička, znova a znova obetujem svoju bolesť do tvojho kapitálu, aby si mala čo rozdávať. A tie nesmierne potreby, koľko ich je, moji drahí doma, cirkev, koncil, zmier. Je málo toho, čo dávam. A prečo mi je to také ťažké? Mám sa častejšie modliť Blanco Vollmacht? Plná moc na všetky úkony? Viac ti dôverovať.

dušou a chceš sa so mnou láskať. Odpusť. Otec, vidíš, ja som ako v horúčke. Ja ťa vôbec nevidím. Ale zas bude všetko dobre. Ty všetko usporiadaš. Nitky nášho života držíš v ruke ty. A my sme ako bábky. Hráme divadlo. Len aké chceš ty. Otec môj, už som unavená. A podivné, šantím ďalej. Učiň ma svojim slobodným dieťaťom. Vianoce 1961. Moje dobré predsavzatia. Čo sa týka chudoby a prostoty, obmedziť sa vo vonkajších veciach, na to najnutnejšie. Celou silou sa pričiniť, aby som svoju povinnosť vykonala sama. Neokrádať druhých o ich drahocenný čas. Vyhýbať sa zvláštnostiam. Nežiadať, aby druhí prinášali obety. Neprijímať pomoc samozrejme. Keby som bola vo svete, sotva kto by mi so spoluzamestnancov pomohol, obetoval svoj voľný čas. Nerobiť sa dôležitou, nezávidieť, keď sa druhí uplatňujú. A keď na mňa príde rad, neľutovať čas venovaný nenápadnému apoštolátu. Využijem každú danú príležitosť na spanie. Nedostatok spánku nenahrádzať pri modlitbe alebo na prednáškach. Kiež je moja reč áno, áno, nie, nie. Chcem byť priama, ale vyvarovať sa irónie. Čo raz poviem, za tým si budem stáť. Keby som sa zda mýlila, odvolám to. Nie bez vysvetlenia začať sa správať ináč, ako som povedala. Chcem si utvárať vlastný úsudok. Nepodliehať vplyvom. Radšej dobre pozorovať. Božie prikázania chce mať na zreteli pred našimi predpismi. Najmä prikázania lásky. Žiť s cirkvou. Neľutovať zmeny rozhodnutím koncilu. Krátky vianočný čas, vzkriesenie, ľudový spev, liturgii a podobne. Keď niekomu niečo zverím, nebudem mu predpisovať, akým spôsobom to má urobiť. S výnimkou, že by si nevedel rady. Chcem ako svätý Ignác pátrať, kto má aké vlohy a záľuby a podľa toho mu zveriť úlohu, aby sa ďalej zdokonaľoval a rozvíjal, aby mal radosť. Nikoho pred komunitou nepokoriť. Je toho dosť, čo blížnemu spôsobím nechtiac. Chcem mať na zreteli, že môj odplatiteľ je Boh. Preto sa nechcem sťažovať na množstvo práce, na nedostatok času, na nemožné požiadavky. Pre tvoje krásne oči. Kým začnem hovoriť, uvážim, aký to bude mať následok. Nerozvíriť nedorozumenia. Nebudem vynášať na svetlo veci dávno minulé. Ak, tak iba v záujme pravdy. Nepokoriť staršiu sestričku, aby som ja vynikala a ukázala, že som šikovnejšia. Tak mi Pán Boh pomáhaj. Otec, môj čas uteká. Už mám za sebou 2 mesiace probácie a už 36 rokov. Čo veľké som vykonala? Nič. Asi spokojný? Myslím, že áno, lebo nič veľké si mi neuložil. Nebudem sa hlúpo pachtiť za vedomosťami, za rozvíjaním vloh a uplatňovaním toho, čo viem. Uspokojím sa so svojím skrytým údelom, veď neviem, ako dlho vôbec budem žiť. Snáď som sa predsa len mýlila. Otec môj, daj mi pokoru, daj mi spokojnosť, daj mi pravú poslušnosť. Obetujem ti svoju túžbu niečo znamenať, uplatniť sa, niečo vykonať. Len do tvojich očí sa chcem pozerať, tebe dať celú svoju lásku, v tebe nájsť odpočinok, nepremrhávať lásku a tvorstvo v tebe milovať. Tak prirodzene, nenápadne.

Otec môj, je to pravda, že láska ženy pramení v tebe? Nadmiera lásky môže byť uspokojená len v tebe. Ty vieš, čo sa odohráva v mojej duši. Ona leží pred tebou so všetkými záhybmi. Oddane otváram oči, aby si ma prenikol. Otec môj, máš prístup všade i bez môjho áno. Ale ja ti dnes dávam svoje áno. A keby si nemal prístup, tebe jedinému ho zjednávam. Prosím, príjmi to. Február 1962. Bože, vedieš ma tvrdou skúškou. Kiež si to všetko dobre pamätám bez trpkosti, aby som nikdy podobne nekonala. Bože, zachráň ma. Otec môj, pozerám na teba a premýšľam. Premýšľam, ako by som ti s Máriou a skrze ňu urobila radosť. Pozerám sa na teba a namáham sa vrátiť k svojmu osobnému ideálu. Usilovať sa o radosť. Brať to z jasnej stránky. Čo je život? Tak rýchlo sa míňa. Na čo sa trápiť? Ty si pánom všetkého. O chvíľku budem u teba. Tak kritizujem. Kritizujem? Nie je to skôr samostatné myslenie? Podriaďujem sa. Drahý môj otec, netrpím sama. Tým utrpením sa zmietajú aj iní, o ktorých som si to ani nemyslela. Čo je toho príčinou? Dnes sa mi zverila sestrička Dobravka. Ja mám aspoň človeka, ale ona ho nemá. Musí sa obrátiť celkom na teba. Pane, nemám človeka. Nedaj, aby stratila ešte aj teba. O 3 mesiace. Bohu vďaka. Dobre, že mám doživotné sľuby. Asi by som nemala odvahu teraz o ne žiadať. Otec môj, ja som tvoja milovaná. Predsa mi len predkávaš život aj radosťami, že mám človeka. Sestričku Leopoldu, že na sviatostnom požehnaní pekne hrám i bez precvičenia. Že sa mi podarilo namaľovať pekný obraz svätého Františka do kaplnky a iné. To ma predsa vzprúží. Otec môj, aká nádhera. Tvoje hviezdy. A čo my, ľudia? Len úbohosť. Ja sa plazím po zemi a ešte po mne šliapu. Rozpomeň sa. A predsa komu sa viedlo lepšie? Na svete je toľko utrpenia. Spravodlivý Bože, zaslúžime si to. Hriech je hrozný. A zmier môžu podávať len nevinní. Veľa sa zaoberám sama so sebou. Prečo ma malichernosti tak upútavajú? Stávam sa otrokom. Kiež by som sa dokázala na dne vyšvihnúť. Robiť, čo chcú druhí. Veď na tom svet nestojí. Veď i tento tvrdý čas pominie. Nakoniec poznám, že som ťa málo milovala. Málo som ti dala. Hoci mnoho trpím. Kiež by som nehundrala. Keď ti to mám obetovať, zdá sa mi to málo. A keď to mám pretrpieť, zdá sa mi to veľa. Otec drahý, som ako Abraham, ktorý má obetovať Izáka. Hranie na organe. Izák, moje dieťa. K životu má málo a zomrieť nechce. Zo všetkých síl sa snažím udržať ho pri živote. A ono len živorí. Zákaz. Ale už sa nebudem trápiť. Odovzdávam to tebe. Krásny Ježiš, nikto nepozná otca, iba syn. A komu by ho syn chcel zjaviť? Tebe sa zapáčilo zjaviť ho mne.
To posledné, najhlbšie v mojej duši, tiahne k nemu. Krásny Ježiš, čím si chcem zaslúžiť spoločenstvo s tebou? Čo dávam za to, že smiem milovať a som milovaná? O, kiež to mám stále na mysli. Čo je to, čo dávam? Či raz nebudem od ľutosti plakať, že som toľko hundrala? Že som sa pachtila po mizernostiach? Nepáči sa mi život všedný, iným vyhovujúci. Mne však je pravou múkou. O Ježiš, vraj nedávaš túžby, ktoré by si nechcel splniť. Čo mám robiť? Dosť toho trudu. Teraz niečo pekné. Chcem sa modliť, ale prv než som chcela, ty si sa svojou milosťou dotkol mojej duše. Bez teba sa nemôžem modliť. Ty dávaš popud a len potom môžem odpovedať. Aké šťastie. Ty svojim dotykom nešetríš. Ako často asi ja neodpovedám. O, Otec. Otec môj.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

S nastupujúcim teplým počasím si všímame, že mnohé polia lemujúce cesty alebo malé záhrady našich domovov sa po zimnej prestávke začínajú zelenať. Menia sa na plochy plné života. Semená zasiaté v pôde ukazujú svoju silu. Vyrastajú z nich rastliny, ktoré nám v nasledujúcich mesiacoch prinesú úrodu pre našu obživu. Podobný obraz nám ponúka aj Pán Ježiš v podobenstve o rozsievačovi, ktorý vyšiel rozsievať semeno a ono padlo na rôzne druhy pôdy. Z vysvetlenia tohoto podobenstva sa dozvedáme, že rozsievačom je Ježiš. Semeno je Božie slovo a viaceré druhy pôdy sú ľudské srdcia, do ktorých Ježiš zasieva radostnú zvesť Evanjelia. V tomto Ježišovom rozprávaní si môžeme všimnúť, že nestačí iba rozsievať, teda iba hlásať. Celý úspech spočíva v tom, do akej pôdy semeno padne. Rozhodujúcimi sme my. Záleží, do akej miery je naše srdce pripravené prijať, spracovať a uchovať počuté slovo Krista, aby sa ukázalo vo svojej plnej sile a prinieslo potrebnú úrodu pre nášho ducha. A cez nás aj pre život našich blížnych. Preto podiel úrody nášho srdca pre tento svet, či už je 100-násobná, 60-násobná alebo 30-násobná, za nás neprinesie nikto iný. Nikde inde to nemôžeme ani zaobstarať alebo kúpiť. Je to úroda výlučne nášho srdca.

0: za vaši věrnost patří vám můj dík. Můj dík.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Vláda dnes schválila reformu liekovej politiky. Minister zdravotníctva Kamil Šaško sľubuje dostupnejšiu liečbu aj prísnu kontrolu nad obchodovaním. Pápež Leo XIV. Vo svojom vyhlásení komentoval kritické vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa.
1: Počúvate Infolumen.
2: Je streda, 6. máj a aj dnes vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
1: Domáce spravodajstvo.
2: Vláda dnes schválila reformu liekovej politiky, respektíve návrh novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Má zabezpečiť, aby boli na Slovensku lieky dostupnejšie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško sľubuje dostupnejšiu liečbu aj prísnu kontrolu nad obchodovaním s liekmi.
3: Dnes schválená lieková reforma zabezpečuje predovšetkým istotu dostupnosti liečby pre pacientov. Nastavuje jasné a transparentné pravidlá pre schvaľovanie nových liekov. Zavádzame konkrétny nárok pacienta pri tých tzv. Liekoch na výnimku. Zvyšujeme zásadným spôsobom dostupnosť inovatívnych zdravotníckych pomôcok, ktoré sú na mieru, ale aj dietetických potravín a posilňujeme zásadným spôsobom kontrolu nad obchodovaním s liekmi a falšovaním receptov.
2: Lieky by tak mali byť podľa ministra dostupnejšie a systém ich úhrad transparentnejší.
4: Bude predstavené tzv. Sedmička zmien, ktoré sú veľmi konkrétnym príspevkom k tomu, aby všetci pacienti, všetci ľudia na Slovensku mali oveľa lepší prístup k liekom, aby v žiadnom prípade nedochádzalo k ich nedostatku a predovšetkým, aby boli vyhodnocované a prístupné tie lieky, ktoré majú najväčší zmysel a najväčšiu účinnosť voči všetkým ľuďom.
2: Novela má priniesť najmä zrýchlenie a zefektívnenie procesu kategorizácie liekov, teda ich zaraďovania do systému úhrad z verejného poistenia. Zároveň má zvýšiť transparentnosť pri rozhodovaní o tzv. Úhrade liekov na výnimku. Šéf rezortu považuje návrh reformy za kľúčový a riadne prediskutovaný zákon. Pripomenul, že mu predchádzala široká celosektorová diskusia so všetkými kompetentnými zástupcami, vrátane zástupcov pacientov. Návrh novely plánuje predložiť Národnej rade v piatok. V druhom čítaní by podľa neho mohol byť na septembrovej parlamentnej schôdzi. Dovtedy je pripravený diskutovať o pripomienkach aj s poslancami.
3: Ja si preto vážim, že aj dnes tu stojí viacero poslancov Národnej rady. Spolieham sa, že aj pod ich dohľadom ten zákon presadíme a naozaj som presvedčený, že táto novela prežije a presiahne ďaleko pôsobnosť mňa ako ministra zdravotníctva. Je to naozaj mierené pre pacienta, pre zlepšenie jeho podmienok a že my budeme otvorení kvalifikovanej diskusii ešte aj medzi čítaniami. Aj preto sme možno takticky vytvorili priestor medzi prvým a druhým čítaním, to znamená medzi polkou júna a zhruba polkou septembra, to sú 3 mesiace, aby ešte došlo k určitej kvalifikovanej diskusii.
2: Reforma riešia problematiku nelegálneho reexportu liekov. Posilniť by sa mala kontrola nad obchodovaním s liekmi a falšovaním receptov. V tejto súvislosti zároveň avizoval zmenu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, podľa ktorej by malo byť falšovanie receptu trestným činom. Na úprave pracuje aj s rezortmi vnútra a spravodlivosti. Koaličná strana Hlas odmieta diskusiu o prehodnocovaní či adresnosti 13. dôchodkov a trvá na ich zachovaní v súčasnej podobe. V prípade akýchkoľvek zmien v rámci 13. dôchodkov strana hrozí odchodom z vládnej koalície. Vyhlásil to po dnešnom rokovaní vlády predseda strany Hlas SD Matúš Šutaj-Eštok.
5: Bola to strana Hlas sociálna demokracia, ktorá pred voľbami jasne povedala, že bude súčasťou iba takej vlády, ktorá vie garantovať, že dôchodci dostanú plnohodnotné 13. dôchodky, ktoré budú vyplácané v čo najskoršom možnom termíne. Bola to naša podmienka vstupu do akejkoľvek koalície a aj práve preto vznikla vláda, ktorej súčasťou je Hlas, Smer a SNS. Nerozumiem debate, ktorá bola v posledných dňoch otvorená aj zo strany našich koaličných partnerov o tom, že chcú prehodnocovať akúsi adresnosť 13 dôchodkov, že sa chcú pozrieť na nejaké nastavenia parametrov.
2: Diskusiu spustili cez víkend vyjadrenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorý pripustil, že 13. dôchodok by sa mohol stať adresnejším alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti. Poukázal pritom na to, že aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že problémom sú najmä výdavky v tejto sociálnej oblasti. Strana Smer však odmieta akékoľvek zmeny pri vyplácaní 13. dôchodku. Predseda poslaneckého klubu Jan Richter reagoval na diskusiu o možnom zavedení adresnosti, teda obmedzenia dávky podľa príjmu. Podporu tomuto postoju podľa neho vyjadruje aj premiér Robert Fico. Vysvetľuje Jan Richter.
6: Strana Smer, Slovenská sociálna demokracia a vláda Roberta Fica nikdy nedopustí, aby sa akýmkoľvek spôsobom v tomto volebnom období menil charakter 13. dôchodku. Je nemenný, je prioritný a urobíme všetko preto, aby prostriedky na jeho vyplatenie boli.
2: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar podľa neho v nedávnych rozhovoroch pripustil možnosť diskusie o adresnosti v širšom zmysle, teda k viacerým sociálnym dávkam. Jan Richter pripustil, že diskusia o adresnosti má význam pri niektorých sociálnych dávkach, no v prípade 13. dôchodku ju strana odmieta. V súčasnosti dostávajú všetci dôchodcovia 13. dôchodok v rovnakej výške, približne 667 eur, čo zodpovedá priemernej penzii. Táto suma ostala nezmenená aj tento rok.
1: Krátko z domova.
2: Vláda schválila dnes nový občiansky zákonník. Urobila tak na dnešnom rokovaní. Občiansky zákonník má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Časť vyhlášky ministerstva hospodárstva, ktorá sa týka spôsobu rozpočítavania nákladov na teplo v bytových domoch, je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom dnes ústavný súd. Ustanovenia vyhlášky na ústavnom súde napadla skupina opozičných poslancov. Vzťahujú sa na spôsob výpočtu, keď vlastníci bytov sú nútení prispievať na náklady obyvateľov napojených na centrálny systém vykurovania, a to aj v prípade, že sami využívajú individuálne vykurovanie. Účinnosť nového spôsobu výpočtu sa začala od 15. decembra 2024. Vláda ruší od piatka 8. mája viaceré obmedzenia týkajúce sa čerpania motorovej nafty. O rozhodnutí informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zrušené bude napríklad obmedzenie, ktoré umožňovalo čerpať motorovú naftu do prenosných nádob do 10 litrov. Končí sa aj prax rozdielnych cien palív pre domáce a zahraničné vozidlá. Opozičná strana SAS spustila petíciu za zníženie spotrebnej dane z pohonných látok. Tvrdí, že ide o riešenie vysokých cien palív na Slovensku. Podľa poslanca Mariana Biskupiča by nižšie ceny mohli zvýšiť predaj palív, čo by následne kompenzovalo výpadok príjmov štátu. Na viacerých miestach Slovenska dnes prebiehala rozsiahla protidrogová akcia. Išlo o zásah Národnej protidrogovej jednotky v spolupráci s protidrogovým oddelením Západ. Akcia s názvom Tábor sa realizovala na celom území Slovenska a došlo aj k zadržaniu viacerých osôb, medzi ktorými aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže. Novým rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa stal doterajší rektor Vladimír Hjadlovský. Volebné zhromaždenie ho dnes v prvom kole zvolilo do čela Banskobystrickej univerzity na funkčné obdobie rokov 2026 až 2030. Najohrozenejšiu rodinu z rómskej osady v obci Koláčkov v okrese Stará Ľubovňa, na ktorú sa zosúva svah, dočasne presťahujú do dvoch tzv. Švédskych domčekov. Dnes ich doviezli do obce, pričom ich zabezpečila sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra. Stovky rodín detí s autizmom a ďalšími Neurovývinovými poruchami podľa KDH čelia po zavedení nového systému integrovaných posudkov výraznému zníženiu sociálnej podpory. Opozičné hnutie upozorňuje, že viaceré deti boli preradené do nižších stupňov odkázanosti, čo v niektorých prípadoch viedlo k strate opatrovateľských príspevkov či k statusu osoby so zdravotným znevýhodnením, hovorí detská psychologička Anna Kováčová.
7: V rodine, ktorá má povedzme 5 detí, tá chudoba zrastie 5-násobne a tam, kde je postihnuté dieťa, tak povedzme jedno ťažko postihnuté, tak aj možno 10-krát. Takže je veľmi nesprávny spôsob, ak budeme konsolidovať na deťoch s autistami.
2: Poslankyňa Národnej rady za KDH Andrea Turčanová uviedla, že sa takéto posudzovanie musí zastaviť.
8: Štát sa rozhodol konsolidovať financie na tých, ktorí sa nevedia brániť, na deťoch s autizmom a ich rodinách. Posudok sa stal nástrojom na administratívne uzdravovanie ťažko chorých detí. My sme za tento zákon hlasovali a považujeme ho za dobrý a bol dlho očakávaný. To, čo vytýkame tomuto zákonu, je implementácia a s tou si naozaj musí poradiť ministerstvo a pán minister. Pýtam sa pána ministra, ako je možné, že dieťa, ktoré odborníci označujú za absolútne odkázané na pomoc, úradníci vyhlásia za takmer samostatné. Toto nie je reforma, to je bezcitná byrokracia.
2: KDH preto vyzýva ministra práce Erika Tomáša, aby upravil metodiku posudzovania tak, aby lepšie zohľadňovala reálnu starostlivosť o deti.
1: Cirkvi.
2: Pápež Leo XIV. V Castel Gandolfo poskytol novinárom krátke vyhlásenie, v ktorom komentoval nedávne kritické vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cirkev sa už roky vyslovuje proti akejkoľvek jadrovej zbrani. Dúfam, že ma vypočujú vzhľadom na hodnotu Božieho slova, povedal pápež. Viac informácií má Ľudovít Malík.
9: Pápež Leo XIV. Reagoval na slova Donalda Trumpa priamo pred svojou rezidenciou vo Ville Barberini. Reagoval tak na obvinenia amerického prezidenta, podľa ktorých má Vatikán tolerovať iránsky jadrový program. Trump tieto kroky označil za hrozbu pre všetkých katolíkov. Svätý Otec však zdôraznil, že poslaním cirkvi je v prvom rade hlásanie evanjelia a pokoja. Odmietol akékoľvek pochybnosti o svojich postojoch a kritikov vyzval k pravdivosti.
10: Poslaním cirkvi je hlásať evanjelium, hlásať pokoj. Ak ma niekto chce kritizovať za to, že hlásam evanjelium, nech tak robí v pravde.
9: Týmito slovami pápež pripomenul, že jeho posolstvo pokoja je nemenné už od momentu jeho zvolenia. Vyhlásenie prichádza v napätom čase tesne pred plánovaným stretnutím s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Audiencia sa má uskutočniť už tento štvrtok 7. mája. Leo XIV. Vyjadril nádej, že rozhovor prinesie vzájomné pochopenie a dôveru. Zároveň striktne odmietol akúkoľvek podporu nukleárnemu zbrojeniu.
10: Cirkev po celé roky vystupuje proti všetkým jadrovým zbraniam. V tom nie je žiadna pochybnosť. A preto jednoducho dúfam, že ma budú počúvať pre hodnotu Božieho slova.
9: Pápež tak potvrdil, že postoj cirkvi proti jadrovým zbraniam je dlhodobý a jednoznačný. Napriek kritike z Washingtonu očakáva, že sila Božieho slova bude mať v medzinárodnom dialógu svoju váhu.
2: Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin potvrdil postoj pápeža Leva XIV. Voči americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Urobil tak po tom, čo sa včera v médiách opäť objavili správy o kritických vyjadreniach Donalda Trumpa na adresu hlavy katolíckej cirkvi. Kardinál uviedol, že pápež pokračuje vo svojej ceste tým, že ohlasuje evanjelium a hlása pokoj. Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pripravila diskusné fórum Sila komunity – spájanie generácií. Zástupcovia tretieho sektora, podnikateľov, vzdelávacích inštitúcií a aj z cirkevného prostredia hovorili o tom, ako medzigeneračná solidarita pomáha zmierňovať osamelosť a chudobu. Vysvetľuje správkyňa nadácie Anna Verešová.
11: My sa každodenne stretávame s tými, ktorí sú osamotení, ktorí sú ekonomicky chudobní, ale aj chudobní vo vzťahoch. My by sme mali viac konať na tých vzťahoch. Na pracoviskách, v rodinách, v komunitách, v obciach, v cirkevných spoločnostiach, vo farnostiach. Že viac by sme mali pracovať na vzťahoch, lebo bez vzťahov sme osameli, chudobní a môžeme byť aj viac chorí.
2: Súčasťou podujatia boli aj príklady dobrej praxe. Zástupcovia tretieho sektora, podnikateľov a vzdelávacích inštitúcií prezentovali svoje skúsenosti, ako sa snažia spájať generácie. Opäť Anna Verešová.
11: Pomoc existuje, ale my musíme byť prepojení. Tie subjekty tej verejnej správy, ktorí dokážu tiež veľa, lebo majú zdroje, subjekty verejnej správy s mimovládnym sektorom a so všetkými, ako sme sa tu stretli, že musíme sa prepojiť. A mám nielen pocit, ale istotu, že my sme to tu dneska urobili, lebo tu boli práve tí aktéri, zástupcovia tých inštitúcií, ktorí o tom rozhodujú a môžu veľa rozhodnúť prospech pozitívnych medzi generačných vzťahov.
2: V liturgickom kalendári si dnes pripomíname svätého Dominika Savia. Je patronom ministrantov, chlapčenských speváckych zborov a mládeže. Dominik Savio stáva inšpiráciou pre všetkých mladých, ktorí túžia po čistote srdca a svetosti. V závere dnešnej generálnej audiencie na námestí svätého Petra to dnes pripomenul aj pápež Leo XIV.
12: Cirkev si dnes pripomína svätého Dominika Savia, jedného z prvých plodov svetosti formovaného božskou milosťou v škole Don Bosca. Nech jeho príklad vernosti pánovi za každých okolností pomáha každému z nás veľkoryso odpovedať na túžby dobra, ktoré vo vás inšpiruje Duch Svätý.
2: Budúcnosť práce nespočíva v strojoch, ale v morálnych rozhodnutiach ľudstva. Vo svojom hlavnom prejave na podujatí AI a budúcnosť práce v Ríme to povedala sestra Rafaela Petrini, ktorá stojí na čele guvernatorátu Mestského štátu Vatikán. Naznačuje, že hoci sa umelej inteligencie nemusíme báť, nesmieme ju jednoducho pasívne prijať. Túto kľúčovú pripomienku vyslovila počas diskusie o AI a budúcnosti práce, ktorá sa konala na pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme. Podujatie, ktoré zvolalo veľvyslanectvo USA pri Svätej stolici, spojilo popredné osobnosti, aby preskúmali hranice umelej inteligencie a budúcnosť práce.
1: Zahraničné spravodajstvo.
2: Americký prezident Donald Trump dnes pohrozil Iránu obnovením ešte silnejších útokov v prípade, že nepristúpi na dohodu so Spojenými štátmi. Ak to Teherán podľa neho urobí, vojna sa skončí a opäť sa otvorí Hormuzský prieliv. Donald Trump zároveň na sociálnej sieti uviedol, že Spojené štáty nakrátko pozastavujú operáciu Projekt Sloboda, ktorá je zameraná na zaistenie bezpečnej plavby lodí Hormuzským prielivom. Téme sa venuje Julia Kavecká.
13: Podrobnosti o údajnej dohode Donald Trump neuviedol. Iránu však v príspevku na svojej sieti True Social pohrozil, že ak nebude súhlasiť, bombardovanie sa začne a bude žiaľ oveľa rozsiahlejšie a intenzívnejšie ako predtým. Agentúra Reuters a portál Axios informovali, že Washington a Teherán sa blížia k dohode o jednostrannom memorande, ktorého cieľom je ukončiť vojnu na Blízkom východe. Navrhovaný 14-bodový dokument by podľa Reuters ukončil konflikt, na čo by nadviazali rokovania o odblokovaní lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv, zrušenie amerických sankcií uvalených na Irán a dohoda o obmedzení jeho jadrového programu. Nemenovaný predstaviteľ Pakistanu, ktorý sprostredkovával rozhovory medzi USA a Iránom, uviedol, že už sú s dohodou takmer na konci. Americký kanál CNBC News s odvolaním sa na hovorcu iránskeho ministerstva zahraničných vecí doplnil, že Teherán americký návrh posudzuje. USA podľa portálu Axios očakávajú odpovede do 48 hodín. Šéf Bieleho domu už v noci na dnes oznámil, že USA na krátky čas pozastavujú operáciu Projekt Sloboda, ktorá je zameraná na zaistenie bezpečnej plavby lodí Hormuzským prielivom. Tento krok podľa neho súvisí aj s významnými vojenskými úspechmi Spojených štátov v operácii proti Iránu a s pokrokom v rokovaniach o konečnej dohode s iránskymi predstaviteľmi. Uviedol tiež, že blokáda prielivu zo strany USA naďalej trvá. Medzičasom aj viacerí americkí predstavitelia uviedli, že prímerie v regióne trvá a že prvá fáza americkej vojenskej operácie proti Iránu sa skončila. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio dodal, že Spojené štáty považujú svoje kroky za obranné a ich cieľom je pomôcť civilným námorníkom uviaznutým v oblasti v dôsledku konfliktu. Zároveň by privítal, keby Čína počas plánovanej návštevy iránskeho ministra zahraničných vecí Abbasa Araghchiho v Pekingu vyzvala Teherán na uvoľnenie kontroly nad prielivom. Iránom. Irán americké snahy kritizuje a tvrdí, že blokáda prielivu zo strany USA je porušením prímeria. Teherán zároveň popiera, že by sa zameriaval na civilné plavidlá v regióne.
2: U dvoch pasažierov výletnej lode uviaznutej pri Kapverdoch potvrdili lekári nákazu hantavírusom kmeňa Andes, ktorý je jediným známym typom tohto vírusu schopným prenosu medzi ľuďmi. Prípady sa objavili na palube lode MV Hondius, kde už evidujú aj ďalšie nákazy a úmrtia. Situáciu sledujú zdravotnícke úrady viacerých krajín. Podrobnosti prináša Monika Majerová.
14: U dvoch pasažierov výletnej lode, ktorá sa aktuálne nachádza pri Kapverdských ostrovoch, bol potvrdený kmeň hantavírusu Andes. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva Juhoafrickej republiky, kam boli pacienti prevezení. Podľa predbežných výsledkov testov ide o Holandianku, ktorá zomrela v Johannesburgu, a Brita, ktorý je stále hospitalizovaný. Juhoafrický minister zdravotníctva uviedol, že práve tento kmeň je jediným známym hantavírusom, pri ktorom bol preukázaný možný prenos medzi ľuďmi. Zároveň však zdôraznil, že ide o veľmi zriedkavý jav a vyskytuje sa len pri úzkom kontakte. Výletná loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky vyplávala z južnej Argentíny a v súčasnosti kotví v oblasti Kapverd. Svetová zdravotnícka organizácia na palube eviduje už 7 potvrdených prípadov nákazy a 3 úmrtia. Ide o starší holandský pár a nemeckého občana. Ďalšieho infikovaného pasažiera hospitalizovali aj vo švajčiarskom Cürichu. Podľa dostupných informácií by loď mala v najbližších dňoch doraziť na Kanárske ostrovy, kde jej španielske úrady umožnili zakotvenie. Proti tomuto plánu však vystúpili regionálne orgány a situáciu rieši aj španielska vláda. Hantavírus spôsobuje horúčku a závažné respiračné ochorenia. Najčastejšie sa prenáša vdýchnutím kontaminovaného prachu alebo kontaktom s výlučkami hlodavcov, ako sú myši a potkany. Prevádzkovateľ lode však odmieta tvrdenia o výskyte hlodavcov na palube. Svetová zdravotnícka organizácia zároveň označila výskyt nákazy na výletnej lodi za nezvyčajný a situáciu naďalej monitoruje.
2: Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus si však nemyslí, že šírenie hantavírusu na holandskej výletnej lodi sa podobá na začiatok pandémie ochorenia COVID-19. Z lode kotviacej pri Kapverdoch dnes helikoptérov evakuovali troch ľudí s podozrením na výskyt vírusu. Na jeho palube predtým na hantavírus zomreli 3 ďalšie osoby. Zo súostrovia na západoafrickom pobreží podľa šéfa WHO letecky smerujú do Holandska.
1: Krátko zo sveta.
2: Irán bude v rokovaniach so Spojenými štátmi o ukončení vojny na Blízkom východe akceptovať iba spravodlivú a komplexnú dohodu. Vyhlásil to dnes v Pekingu iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi po stretnutí so svojím čínskym partnerom Wang Yim. Francúzsky dopravca dnes oznámil, že jeho plavidlo bolo cieľom útoku v Hormuzskom prielive, pričom členovia posádky utrpeli zranenia. Zranené osoby evakuovali, aby mohli podstúpiť liečbu. Loď sa plavila pod maltskou vlajkou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes na sociálnej sieti X potvrdil, že Rusko narušilo režim prímeria a večer preto rozhodne o ďalších krokoch. Rusko pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina na to reagovala vlastným návrhom na zastavenie paľby od dnešnej polnoci a vyzvala Moskvu, aby sa pridala. Ukrajinský minister zahraničia Andrii Sibiha dnes ráno obvinil Rusko, že porušuje jednostranné prímerie. Podľa šéfa ukrajinskej diplomácie v noci zaútočilo celkovo 108 dronmi a 3 raketami. Slovenský premiér Robert Fico podľa poľského ministra zahraničia Radoslava Sikorského naznačil pozitívnu zmenu vo svojom postoji k Ukrajine. Ak slovenský premiér podporí pomoc Ukrajine, môže to podľa neho ospravedlniť jeho návštevu Moskvy. Sikorský to vyhlásil počas diskusie na dnešnej bezpečnostnej konferencii. Šéf poľskej diplomácie tiež vyjadril očakávanie, že aj nová maďarská vláda by mohla zrušiť veta týkajúce sa pomoci Kievu a pripomenul aj už schválenú pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Nemecká polícia vykonala dnes ráno razie v 12 zo 16 spolkových krajín proti predpokladaným krajine pravicovým extrémistom. Spolková prokuratúra podozrieva 36 ľudí zo založenia alebo členstva v dvoch mládežníckych neonacistických združeniach. Hokejové reprezentačné mužstvo už má ukončenú nomináciu brankárov. Na rozdiel od niektorých spoluhráčov už má istú účasť na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, ktoré sa začínajú 15. mája, trojica brankárov. Pre Adama Gajana, ktorý dnes slávi 22. narodeniny, aj pre 24-ročného Eugena Rabčana pôjde o prvý šampionát v kariére.
15: Človek pracuje celú sezónu, aby sa do tej záverečnej nominácie dostal. Ja som rád za to, že som dostal dôveru aj v prípravných zápasoch teraz, aby som mohol ukázať, čo vo mne je, a to, že už som sa dostal medzi tých v podstate troch najlepších brankárov alebo tých, čo si tréneri vybrali, tak som za to rád, a už čo bude ďalej, necháme sa prekvapiť.
2: Zo slovenského brankárskeho tria je najskúsenejší Samuel Hlavaj, ktorého čakajú už 5. majstrovstvá sveta. Gajan bol jeho kolega na nedávnej zimnej olympiáde v Miláne, no do hry nezasiahol. Slovenský hokejový tréner Andrej Kmeč nebude pokračovať v pozícii kormidelníka HK Nitra. Slovenský majster dnes na svojom webe informoval, že po vypršaní zmluvy sa ich cesty rozchádzajú. Slovenský hokejový reprezentant Sebastian Čederle by mal posilniť švédsky hokejový klub Feještad BK, kde pôsobí aj jeho krajan Marian Studenič. Dnes o tom informoval portál Expressen.se, podľa ktorého by mal klub čoskoro oficiálne potvrdiť novú akvizíciu. Hokejisti Coloreda zvíťazili aj v druhom semifinále západnej konferencie na domácom ľade nad Minnesotou 5-2 a v sérii vedú 2-0 na zápasy. Hráči Avalanche tak v šiestich dueloch prebiehajúceho play-off NHL neprehrali zatiaľ ani raz. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský zažíva v zámorskej NHL v drese Montrealu Canadiens druhé kariérne play-off. Pred rokom sa jeho týmu nepodarilo prejsť prvým kolom. Teraz čaká 22-ročného krídelníka konferenčné semifinále s Buffalom. Hokejový klub Toronto Maple Leafs vyhral v noci na dnes draftovú lotériu zámorskej NHL a bude si vyberať z prvého miesta. Druhé miesto získali San Jose a z tretieho si zvolia talentovaného hráča zastupcovia Vancouveru. Ocenenie pre najlepšieho nováčika sezóny 2025-26 v zámorskej NHL získa jeden z tria Ivan Demidov, Matthew Schaefer a Beckett Seneke. O víťazovi rozhodne Asociácia profesionálnych hokejových novinárov. Žilinskí futbalisti zvíťazili v dohrávke 8. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul nad Michalovcami 3-2. O dôležitom triumfe Šošonov rozhodol v druhom polčase striedajúci mladý útočník František Koša.
16: Cítim sa dobre, ale samozrejme to je o tým mením, to iba o mne. Ja som hral posledných 20 minút a môžem ďakovať aj Šavimu za tú prihrávku, pretože to bolo výborné. Tak je to veľmi príjemné, keď po hneď prvom dotyku po zranení vlastne dám gól. Samozrejme som hral za bečko, ale to sa to iná súťaž, takže poteší to veľmi.
2: V ďalšom stretnutí Skalica zdolala Košice 3-1. Slovenské reprezentantky v stolnom tenise nepostúpili do 8 finále majstrovstiev sveta družstiev v Londýne. V dramatickom včerajšom 16 finále prehrali s Egyptom 2-3, hoci nad africkým tímom viedli 2-1. O všetkom rozhodla záverečná dvojhra, v ktorej Tatiana Kukuľková podľahla Dine Mešrefovej 0-3 na sety.
1: Počasie.
2: Aká bude noc za zajtrajší deň, povie meteorológ Peter Jurčovič.
17: Rátame s tým, že tá frontálna oblačnosť pôjde stále bližšie a bližšie k nám. A zajtra už by mala byť rovno aj nad našim územím, takže na zajtrajší deň by som už aj čakal, že bude postupne zamračené, že sa budú vyskytovať aj zrážky. Môžeme povedať, že to môže byť aspoň miestami, ak nie aj na väčšine územia. Do toho ešte sem tam by sa nejaká búrka mohla pritrafiť. To znamená, že pokiaľ budú občasné zrážky väčšinou slabé, tak pokiaľ má napršať, tak to bude možno tak od 5 do 10 mm. Veľa toho nenaprší. Keby sa podarila ale búrka zajtra cez deň, tak by to mohlo byť aj dvakrát toľko. No tak len treba dúfať, že to pôjde až do tej búrky. Ešte je dosť nepríjemný vietor, ktorý stále tak fúka, ale je to južný vietor. Aj na hrebeňoch Tatier je to veľmi veterné počasie, teploty nad nulou, takže tam sa sneh topí vyslovene pred očami.
2: Zostaňte Rádiu Lumen verní aj počas ďalšieho vysielania. Dnes večer o 20.10 po rozprávke bude mať odborníka na linke redaktorka Mária Čigášová. S neurologičkou Kristínou Kulčajovou budú hovoriť o príznakoch Parkinsonovej choroby. A upriamujeme vašu pozornosť aj na reláciu Fujarvočka moja o 21.30, ktorej si etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová zaspomína na mimoriadnu osobnosť slovenského folklorizmu, nedávno zosnulú Hanu Hulejovú. Pekný večer želá technik Peter Ondrejka, pripája sa Lucia Pálešová.
18: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
19: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: tvorivé dielne, pomoc pri tvorbe kulís a výzdoby.
1: To by sa mi páčilo. To,
0: hej, to by sa ti páčilo? No, to je taká aktivita, do ktorej sa môžeš zapojiť dobrovoľne, že prídeš tam, vieš, pomôžeš. Alebo toto by možno bolo dobré, úprava areálu v zariadení sociálnych služieb. To by sa ti možno tiež páčilo.
1: A mne sa to predtým viac páčilo. A ešte aj to predtým.
0: Dobre, alebo čítanie príbehov. Vieš, že by si niekde mohla tak pomôcť čítať príbehy.
1: No, tak aj to sa...
0: Možno nejakým deťom, alebo...
1: Ale teraz si neviem vybrať.
0: No?
1: Prečo mi dávaš toľko
0: umývanie v okien by ešte mohlo byť zaujímavé.
1: Ešte to nie.
0: Alebo hľadanie kamošov na štvrtkové pobedia.
1: Uh-huh.
0: No, to by tiež
1: šlo. A to ich ako budeme hľadať?
0: To priznám sa, že v tejto chvíli neviem ti povedať.
1: Ale ty ideš tiež?
0: No ja si práve vyberám, že kam by som sa vybral, len je to také komplikované, lebo všetko je to v jednom týždni a ja neviem, kam skôr. Vieš,
1: a možno sa to dá nejako stíhať, že každý deň niečo iné.
0: No, uvidíme, musím si to pozrieť, musím si to premyslieť, ale sú to každopádne veľmi zaujímavé veci, veľmi zaujímavé aktivity, do ktorých sa vlastne takmer ktokoľvek môže pridať. A to som len Banskú Bystricu pozeral a okolie. Mm-hmm. Možno keby som si dal, že celé Slovensko, tak to už vôbec neviem, kam by som šiel.
1: No toľko ale si možností. Predstav, že by niekto stíhal to tak celoslovensky. To by bolo tiež parádne.
0: To sa asi úplne nedá, že stihnúť všetko, že by tam je niekoľko tých podujatí, tisíce. To úplne nie, ale myslím si, že budú organizátori radi, keď na každé príde ten vyhradený počet, lebo vieš, aj všade máš túto, vidím.
1: Ale
0: napríklad,
1: ako každý, 18... kto, každý pracujúci, každý študent,
0: nie, nie,
1: kto?
0: Dobrovoľník, kto chce pomôcť. Vieš, no, lebo...
1: A to je pekné, keby sme takto všetci pomáhali. Vieš, niekto spraví to, niekto to a je hneď Slovensko krajšie.
0: Áno, ten delá to a ten zas tohle a mohlo by to pekne fungovať. Aj to bude vlastne tak fungovať počas tohto konkrétneho jedného týždňa.
1: Počas ktorého?
0: Počas, tohto? Nie tohto úplne, ale od 18. mája to bude.

0: budeme
1: tu,
0: takto hovoriť. No a za mikrofónmi už sedíme my dvaja, ako vždy, ako ste zvyknutí v našich pondelkových gaučingoch, takže určite vám príjemný večer praje Ondrej Grosík.
1: Je to aj Vlaďka Legíňová.
0: Od techniky pozdravuje Pali Keľov.
1: A máme aj hudbu, ktorú vybrala Diana Rauchová. Takže dnes v gaučingu neostaneme sedieť na gauči, práve naopak budeme vás vyzývať, aby ste sa z toho pomyselného gauča postavili a zapojili sa do týždňa dobrovoľníctva, pretože tých aktivít a podujatí je pomerne dosť, ale pôjdeme pekne po poriadku, povieme si, čo to vlastne ten týždeň dobrovoľníctva je, kedy to bude, na čo sa to vôbec organizuje, to všetko sa dozviete. Konkrétne dve hostky tu už máme, ako sme povedali, je tu Eva Ščepková z platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Vítaj, pekný večer.
2: Dobrý večer.
0: Ahoj, Evka. No, neprišla si sama. Je tu aj Monika Rusková, ktorá je dobrovoľníčkou z Banskobystrickej spoločnosti na pomoc osobám s autizmom. Monika, ahoj.
3: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Sa usmievate, tešíme sa na dnešné vysielanie spoločne s vami. Tešíte sa aj vy?
2: Určite áno.
0: Aj na týždeň dobrovoľníctva.
2: Pravda, že?
3: Áno.
0: Prípravy sú určite v plnom prúde. No a my si to všetko tak podrobne s vami rozoberieme. Taká tradičná otázka k tejto téme na úvod je, že kto je to vlastne dobrovoľník? A ja som sa trošku aj hrala s tými slovíčkami, že čo to je? Že ako možno to slovo vzniklo, alebo je to spojenie čoho? Dobro a vôľa?
1: Alebo je to také volené, že vlastne nie je to až také dôležité, keď je to voľné? Alebo ako by sme to mohli poňať?
2: Je to o tom, že ten človek má vôľu niečo spraviť dobre, čiže je dobrovoľník alebo dobrovoľníčka, čiže je to osoba, ktorá venuje energiu, čas a svoje nejaké skúsenosti, zručnosti, aby pomohla iným, pomohla komunite.
1: A je to teda bez nároku na honorár, to je
2: áno,
1: asi dobre
2: presne,
1: povedať?
2: Áno, presne, bez nároku na honorár.
0: Uh-huh. No a teda dobrovoľníctvo je nejaký, ako to povieme, že súbor aktivít, činností, ktorým sa venujú dobrovoľníci alebo do čoho dajú svoju ochotu a voľný čas a tak ďalej?
2: Áno, môžeme to tak povedať, že je to teda aktivita vykonávaná vo voľnom čase, v prospech druhých a teda bez finančnej odmeny.
1: Potrebujeme v dnešnej spoločnosti dobrovoľníkov?
2: Potrebujeme ich ako sol, pretože oni suplujú niektoré veci, ktoré štát a samospráva nestíha, či už v sociálnych službách, v komunite, v kultúre, či v ochrane životného prostredia.
0: Monika, ty sama si tiež dobrovoľníčka, ako sme ťa aj predstavili, a v spoločnosti na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici. Aj podľa teba vnímaš to možno zo svojej takej práce, činnosti, že si potrebná? Cítiš sa potrebná ako dobrovoľníčka?
3: Áno, veľmi, veľmi to cítim a vlastne preto to aj robím. To je mojou takou motiváciou, zároveň aj odmenou, že cítim, že je to veľmi dôležité a potrebné.
0: A máš takú spätnú väzbu?
3: Určite spätná väzba aj od rodičov, aj od tých detí, s ktorými pracujeme, je veľmi, veľmi obohacujúca, veľmi pekná, veľmi úprimná. Cítim, že naozaj sú to tie slova úprimné. A vlastne my v SPOSE pracujeme jeden na jedného, že jedno dieťa má svojho vlastného asistenta, ktorý je vlastne dobrovoľník. Čiže potrebujeme dosť veľký počet dobrovoľníkov, bez nich by sme to naozaj nezvládli.
0: A ty si vlastne aj koordinátorkou tých dobrovoľníkov?
3: Áno, u nás.
0: A ako dlho si dobrovoľníčkou?
3: Asi konkrétne, ja som robila rôzne dobrovoľnícke aktivity už tak od 14 svojich rokov a vlastne v SPOSE som od roku 2022.
0: To už pekná doba.
1: Ten začiatok ma zaujíma, že ako to prišlo, že si v 14 povedala, že ja budem dobrovoľníčka, idem, neviem, kde si začínala.
3: My sme začali s mojou maminou na maratóne. Na maratónskych podujatiach vždy treba veľa dobrovoľníkov a tam sme vlastne začali spolu. No a viete, to už potom ide, to už spoznáte ľudí a ďalších ľudí. A tu do SPOSE ma zavolala moja kamarátka, ale konkrétne. Hej.
1: A naplňa ťa to ešte aj takto po takomto, povedzme, už dlhšom čase, že si povieš, že má to dobrovoľníctvo zmysel aj pre teba, hoci teraz už možno, že nie je to vždy len o tom dobrovoľníctve, že možno už sú tam aj nejaké iné aktivity?
3: Určite áno. Určite áno, má to pre mňa veľký zmysel a vlastne vidím aj veľa možností, aj nových možností, takže sa snažím robiť, čo môžem. A aj ja som sa vyformovala pri tom veľmi.
0: Euka, povedzme si možno aj tak všeobecne, že aké benefity ponúka dobrovoľníctvo alebo zahŕňa a prečo sa stať dobrovoľníkom? Možno teraz nás počúvajú mladí, ktorí si dávajú presne túto otázku, tak im môžeme na ňu odpovedať.
2: Myslím, že to povedala aj veľmi pekne Monika, že získala také zručnosti, schopnosti a spoznala nových ľudí. Takže dobrovoľníctvo aj otvára dvere a mladý človek môže práve pri tom zistiť,

0: že čo ho baví, čo ho naplňa a možno ho to tak nejako nasmeruje aj nejakej tomu akému životnému poslaniu alebo k práci.
1: Inak toto ja môžem napríklad potvrdiť s tou prácou, že ja som vlastne mnohé veci na začiatku robil ako dobrovoľník. Možno ani nie tak tu v rádiu, ale povedzme pre nejaké neziskové organizácie ako Únia nevidiacich a podobne. A že vlastne tam som tak zisťoval, že čo ma baví, možno aj čo ma nebaví, že do čoho sa nejak nechcem púšťať, že napríklad keď sme raz mali ja neviem, písať nejaký projekt, tak to som bol taký, že toto nikdy viac už si nechcem zopakovať, ani čítať nejaký projekt, lebo to síce som občas musel aj potom, keď sa robili nejaké mediálne výstupy, ale práve tam som zistil, že tie médiá by ma tak napríklad viacej možno zaujímali, bavili. Čiže toto napríklad sa mi zdá, že môže byť veľmi užitočné, že tam vlastne dobrovoľník získa tie pracovné skúsenosti, ako keby ktoré potom môže neskôr v tej práci využiť.
0: Ja som napríklad počas vysokej školy začala dobrovoľničiť a organizovala som podujatia a to ma začalo tak naplňať a zistila som, že toto je tá moja cesta, že toto by som chcela robiť aj v budúcnosti. Takže mne tiež tak dobrovoľníctvo tak potvorilo trošku očka a ukázalo cestu.
1: No a to sa už práve dostávame k tomu. Monika nám porozprávala, že ako sa ona dostala k dobrovoľníctvu. U teba to, Evka, ako bolo? Teda už si trošku to tak otvorila?
0: Áno, áno. Takže organizovala som podujatia pre jedno občianske združenie zamerané na také environmentálne vzdelávanie. Robili sme rôzne workshopy, konferencie, chodili sme učiť na materské a základné školy, práve ako triediť odpad, ako šetriť energie a podobne. A mňa to teda tak nejako nasmerovalo a dostalo ma to až do nadácie Ecopolis, kde som pracovala 5 rokov. A potom som išla na matersku a potom som sa dostala k dobrovoľníctvu, k platforme dobrovoľníckych centier.
2: No teraz ste všetci traja niečo povedali, tak mala by som aj ja teraz porozmýšľať. Tak mi napadlo, ako som vás počúvala, že možno ja som chodila často do táborov v lete, že či sa aj toto počíta.
1: No,
2: že...
1: však ak si bola ako vedúca.
2: Bola som ako vedúca, tak nie ako účastníčka. Ako vedúca som chodila rok čo rok. Áno, no alebo potom boli aj nejaké také moderovačky.
1: No, to... presne tak, vidíte, ja som ti chcela aj pripomenúť hneď, že nejaké moderovania boli.
2: Tak ešte mi dačo pripomeň.
1: No, tak keď neviem, že čo z toho bolo platené a čo bolo dobrovoľné, tak ťažko to takto hodnotiť, vieš, lebo to nevždy človek vie, že ako to bolo v pozadí. No ale tak našli sme, vidíš, moderovanie to môže byť tiež dobrovoľnícka.
2: No ale vieš, to aj počas, chcel som povedať, základnej školy. No niekto možno áno, ale aj na tej strednej škole plesí, keď moderuješ, no, pomáhaš, tak jasné. To je vlastne všetko dobrovoľnícka činnosť. Dobre si myslím?
0: Áno, dobre.
2: No paráda. No a tento rok je teda aj medzinárodným rokom dobrovoľníctva. Tak si toto poďme ešte trošku tak približiť, čo to znamená.
0: OSN ešte v roku 2025 ku koncu roka vyhlásil tento rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj. To je taký oficiálny dlhý názov, ale my pravda, že používame tú skrátenú verziu Medzinárodný rok dobrovoľníctva, lebo sa to ľahšie pamätá. Takže jeho cieľom v podstate zviditeľniť dobrovoľníctvo, dosiahnuť to, aby sa o dobrovoľníctve viacej hovorilo a aby sa tak nejako etablovalo v spoločnosti a v štáte.
1: My sa budeme rozprávať už konkrétnejšie aj o týždni dobrovoľníctva, ale až po hudobnej prestávke, počas ktorej sa môžete do tohto nášho vysielania zapojiť aj vy.
2: Áno, môžete nám napísať, či ste vy možno sami dobrovoľníkmi. Aké máte skúsenosti s dobrovoľníctvom? Či ste sa už zapojili do týždňa dobrovoľníctva? Prípadne, či pomáhate radi, alebo niekto dobrovoľne pomohol už aj vám a vy to možno oceňujete, radi na to spomínate, tak budeme radi, keď sa o to s nami podelíte.
1: Máme viacero spôsobov, ako sa s nami spojiť, tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
4: Je to beh, je to hľadanie nových ciest, objavovanie skrytých

0: Dnešný gaučing sme sa rozhodli venovať dobrovoľníctvu, ale aj konkrétne týždňu dobrovoľníctva, ktorý sa nám už nezadržateľne blíži. A my si ho aj teraz predstavíme, približíme si, čo je jeho cieľom a tak ďalej. Ale nesedíme tu sami, ja len pripomeniem, že sú tu s nami hostky Euka Ščepková z platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a Monika Rusková, dobrovoľníčka a koordinátorka z Banskobystrickej spoločnosti na pomoc osobám s autizmom. Tak nám, dámy, môžete teda rovno povedať, že čo je to ten týždeň dobrovoľníctva? My už aj vieme, aj tušíme, ale možno nás počúva niekto, kto toto slovné spojenie počuje teraz prvý raz.
1: Týždeň dobrovoľníctva je taká celoslovenská kampaň, ktorá prináša možnosti ľuďom vyskúšať si dobrovoľníctvo na vlastnej koži a pomôcť tam, kde je to potrebné. Momentálne prebieha už 18. ročník, takže sme veľmi radi, že to má takú dobrú históriu.
2: A má to týždeň dobrovoľníctva možno aj nejaké také, že ciele alebo vízie?
1: Cieľom je hlavne propagovať dobrovoľníctvo, ukázať dobrovoľníctvo ľuďom, ktorí ho ešte nikdy nezažili. Je to taká ochutnávka dobrovoľníctva.
0: A Euka, ty sama si sa už možno koľkokrát zapojila do týždňa dobrovoľníctva, ak to počítaš?
1: Ja som sa zapojila prvýkrát ešte v nejakom roku 2012, kedy som ešte o platforme dobrovoľníckych centier ani nevedela, že niečo také existuje. Ale videla som to na stránke Centra dobrovoľníctva, tu v Banskej Bystrici, ktoré pôsobí, a jednoducho ma to zaujalo, že poďme to vyskúšať a poďme sa zapojiť.
0: Aj si pamätáš, že do čoho si sa zapojila, že čo si robila? S čím si pomáhala?
1: Ja si myslím, že to bolo niečo enviro charakteru, možno nejaké čistenie alebo niečo také podobné.
0: Také veľmi pekné aktivity, ale naopak sa aj otočím na Moniku. Monika, ty si koľko týždňov dobrovoľníctva zažila?
2: Ona má týždeň dobrovoľníctva, podľa mňa, každý týždeň.
3: No, dalo by sa povedať. Ja som to zažila dosť v rôznych organizáciách a rôzne aktivity, ale mňa to teda najviac vždycky bavilo s deťmi a s ľuďmi. Tak ja som taká kontaktná, priateľská, takže ja som išla touto cestou. Ale týždeň dobrovoľníctva je super v tom, že sú tam tie aktivity naozaj rôzne, pestré a každý si tam, myslím si, že nájde to svoje. Že keď niekto práve, že nemá rád úplne kontakt s ľuďmi alebo necíti sa v tom úplne doma, tak tam môže presne ísť pomôcť niečo zariadovať alebo prerábať, malovať, že dá sa tam nájsť naozaj to, čo je pre každého. Každý si tam nájde to svoje.
2: No, týždeň dobrovoľníctva bude od 18. do 24. mája, ale ja si pamätám, že kedysi to nebývalo v máji, že to bývalo v inom čase. Euka, pamätáš si ešte na tom? To sa nejak menilo.
1: Áno, bývalo to, dlhé roky to bývalo v septembri, 3. septembrový týždeň. Ale potom sme si povedali, že...
2: Presne, lebo ja si toto pamätám ešte z čas, keď som ja bol dobrovoľníkom, že sme to tak nejak začiatkom tej školy mávali.
1: Tak, ale potom sme to zmenili, lebo niekedy, tým, že je to celoslovenská kampaň, je to po celom Slovensku, tak niekedy koncom septembra už na tej Orave mali kúsok aj sneha, keď chceli nejaké aktivity vonku, tak to začal byť problém. Tak sme si povedali, že dáme to pekne na maj a to je taký vhodný dátum.
2: Áno, keď ono je to asi ťažko vyberať dátum, lebo vlastne maj zase, že škola sa už končí, nie pomaly, že už...
0: Ale kde... Ešte nie.
2: Tak ja neviem, akože je to už také, nie, že už po výletoch sa chodí, ale zase môže to byť fajn, že už nie je toho učenia možno až tak veľa, takže sa môžu aj tí študenti zapojiť. September zase začína škola, vysokoškoláci ešte v polke septembra ani nevedia, že čo, takže asi ten maj je taký dobrý termín.
0: Inak netá mi nepovedať, že najviac svadie býva v máji a v septembri. Niečo na týchto mesiacoch asi bude.
2: Aha, vidíš, áno.
0: No, a dobrovoľníci sa vydávala v septembri.
2: Počúva, a dobrovoľníci na svadbu, to by mohlo fungovať niečo také, vieš, na tej svadbe je furt nejaká robota.
0: Vidíš?
2: Tam treba manažovať niečo. Ja si normálne myslím, že do týždňa dobrovoľníctva by sa mohli zapájať aj títo, akože čo sa idú, vieš, ženiť a vydávať, tak soboty by mohli byť také, že príďte pomôcť na svadbu.
1: No, znie to ako dobrý nápad.
3: Keď má niekto vtedy svadbu, tak no? Podľa mňa to tam môže nahodiť, nie?
1: Je to bez finančnej odmeny, no sa daje, že pohode. No,
2: jasné, akože asi nenájdeme úplne, že dobrovoľníka svadobného fotografa, ale možno, že by sa to dalo, nie? Že...
0: No, práve som chcel povedať, že aké by to bolo perfektné.
2: No?
0: Že dobrovoľník, kameraman, dobrovoľník, fotograf. Paráda,
3: treba skúsiť.
2: My sme podľa mňa úplne, že prečo toto ešte neexistuje? Dobrovoľník na svadbu. Jak sme sa k tomu vlastne dostali?
0: No, že september a maj.
1: Že to magické dátumy.
2: No, rozmýšľam, že nejak som stratil, že prečo.
0: A niekto by mohol piecť aj dobrovoľne, vieš? Veď to by bolo úplne výhodné. Možno sme teraz niekoho inšpirovali.
2: No, že normálne na základe tejto relácie si niekto zorganizuje svadbu, kde bude mať dobrovoľníkov na všetko. Tak ono
0: a keď
2: sú...
0: sa, vieš čo, keď sa berú dvaja dobrovoľníci, tak by to mohlo fungovať.
2: No. Tak už len, že beriete si dobrovoľne. Dobre, tak trošku sme si uleteli. Ale my sa vrátime hneď.
0: Na týždňa dobrovoľníctva.
2: Áno, áno. Že či napríklad má týždeň dobrovoľníctva možno nejakú takú nejakú tému, nejaké heslo, nejaké motto možno?
1: Už druhý rok máme také motto, že na veľké dobre stačí málo. Čiže aj pár hodín dobrovoľníckej pomoci môže pomôcť a spraviť veľkú zmenu.
0: No a my sme, teda, Euka, ty si hovorila, že 18. ročník týždňa dobrovoľníctva nás tento rok čaká, tak Ondrik tak pekne naformuloval otázku, že či týždeň dobrovoľníctva oslavuje dospelosť a či teda môžeme aj trošku tú históriu si tak možno pripomnúť, ja nehovorím, že úplne konkrétne dátumy a počty ľudí, ale že trošku ten vývoj, že ako sa to vyvíjalo, tieto naše týždne dobrovoľníctva.
1: Môžeme zaloviť aj takto do histórie. Ono to začalo ako deň dobrovoľníctva, čo mi kolegyne vraveli. Potom boli z toho dva dni a až potom z toho vznikol teda týždeň dobrovoľníctva.
2: Takže smerujeme k mesiacu možno.
1: Je to možné.
0: No a inak je aj pekne symbolické, že má tu 18-ku a začína sa to 18.
2: Áno, áno, presne
1: to
2: tak.
1: To je úplná náhoda, ale vidíme tú symboliku. My.
2: No a keď už sme pri tých číslach, tak vieme povedať, že koľko približne organizácií sa zapojilo, koľko tých aktivít je. My sme teda v tom úvodnom vstupe tak uvažovali, že keby to chcel človek všetko stihnúť, či by sa to dalo. Asi ani veľmi nie, tak skúsme povedať teda tak číselne, že koľko tých podujatí a koľko organizácií bude tento rok v tom týždni dobrovoľníctva.
1: Do tohto ročníka sa nám zapojilo 286 organizácií a oni registrovali 559 tých dobrovoľníckych príležitostí. Wow. Je to úplne rekordné číslo. Minulý rok to bolo okolo 450, takže išli sme veľmi pekne hore.
0: A to, ako funguje, aká je tá príprava, že dávate nejaký priestor organizáciám, aby sa sami prihlásili, alebo aj vy ho oslovujete, že bude týždeň dobrovoľníctva, nechcete sa zapojiť, ako to je?
1: V podstate takúto propagáciu sme začali v marci a vtedy sme začali oslovať organizácie, aby teda nahlásili nejakú dobrovoľníckú príležitosť. Spolupracujeme s krajskými dobrovoľníckymi centrami, ktoré už majú tie svoje také databázy, čiže ozvú sa organizáciám, ktoré boli minulý rok, tí nahlásia svoje aktivitky a vždycky sa pridajú aj nejaké nové organizácie.
0: A SPOSA sa zapája pravidelne?
3: Áno, SPOSA sa zapojila aj minulý rok a zapája sa aj tento rok.
2: Áno, tak môžeš aj povedať, Monika, že čo SPOSA chystá tento rok?
3: SPOSA má v rámci týždňa dobrovoľníctva dve aktivity. Jedna je v utorok, to sú zručnosti pre život. Tam vlastne pracujeme s mladými dospelými a rozvíjame s nimi také zručnosti, ktoré sú potrebné v bežnom živote, že niekedy si varíme, niekedy ideme na výlet vlakom, alebo teraz, keď začínala jar, sme boli zbierať medvedí cesnak, potom sme si z neho varili, zbierali bylinky, takže jednoducho nejaké zručnosti rozvíjame. A potom vo štvrtok je štvrtková klubovňa a tam vlastne prídu deti a s nimi máme také väčšinou horové aktivity. Chodíme do parku, keď je pekne a vlastne pri všetkých týchto činnostiach potrebujeme pomoc dobrovoľníkov, takže sú vítaní. Budeme radi.
0: A ešte by sme možno mohli spomenúť, že vy ste pred dvomi týždňami, myslím, cez víkend mali aj nejakú takú veľkú turistiku.
3: Áno, áno, to bolo také celoslovenské turistické podujatie, pri ktorej organizácii sa spojili SPOSY z celého vlastne Slovenska aj veľa organizácií, ktoré pracujú s osobami teda v autistickom spektre a spojilo sa to do jedného pekného dňa slnečného, kedy sme spolu boli na Donovaloch a tam sme vlastne mali takú turistiku, prechádzku podľa toho, ako kto zvládol a vlastne tam sa všetci spojili a bolo to super.
2: Tam ste tiež možno využili nejakých dobrovoľníkov?
3: Áno. Samozrejme, áno, áno. Tam bolo veľa dobrovoľníkov.
0: Ale okrem toho, tam bol aj pán prezident.
3: Prišiel.
0: A minister zdravotníctva.
3: Áno.
0: Takže to bola určite veľká udalosť aj pre vás. Aj teda všetko vyšlo perfektne.
3: Áno, a boli sme radi, že nás prišli samozrejme podporiť aj oni, aj že sa stretlo toľko rodín.
0: A ste to vlastne počítali? To boli desiatky, stovky?
3: Stovky. Neviem presné číslo, ale myslím si, že nad 500 ľudí okolo, tak nejak.
2: No, množstvo ďalších aktivít je pripravených v rámci týždňa dobrovoľníctva. O nich budeme hovoriť po hudobnej prestávke. Ale vás sa snažíme zapojiť nielen do týždňa dobrovoľníctva, ale aj do tejto našej relácie.
0: Áno, môžete nám napísať, či ste dobrovoľníkmi, či vám niekto dobrovoľne pomohol, aké máte skúsenosti s dobrovoľníctvom a prípadne, ak si pozriete napríklad aj tie aktivity týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa blíži, že vás niečo oslovilo, tak aj o tom nám môžete napísať.
2: Píšte nám samozrejme len a len dobrovoľne, tu sú naše kontakty.
4: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

rozhodnutím vyhrám, aj keď o tom neviem. A čo ak predsa platí, len kto riskuje, ten berie. Nespoznávam seba, odkedy som s tebou, preto píšem bodku za nedokončenou vetou.

0: Nezhaslo, ešte svietime a vysielame, pretože sa rozprávame o týždni dobrovoľníctva, ktorý bude od 18. do 24. mája.
1: A ty si vyberal hneď v úvode nejaké aktivity, už si vybral?
0: No tak ja sa do tej sposia si chystám, ale ešte boli tam aj aktivity v knižnici napríklad, to ma tiež zaujalo. Dokonca som zistil, že obec, z ktorej pochádzam, Jasenie, sa tiež zapája do týždňa dobrovoľníctva, takže možno aj tam by som sa mohol vybrať, keby to nebolo v sobotu, čo by bolo fajn, len už by som potom to nestihol úplne spracovať do vysielania, takže na výber je naozaj veľa možností, však sme počuli, že nejakých 560 aktivít.
1: Naprieč Slovenskom.
0: Naprieč Slovenskom, áno. No a Euka si pripravila, že teda do ktorých sa dá zapojiť, tak niektoré spomenieme, lebo keď sme chceli všetky, tak my už môžeme odísť, aj by sme to tu tak čítali rad radom.
1: Tak Euka potom povie, že dobrú noc.
0: A vlastne, to sme už spomínali, áno. Tak niektoré iba spomeňme.
2: Dobre, tak keď sedíme v Banskobystrickom štúdiu, tak môžeme teda začať Banskobystricou. Uh-huh. Tak máme tu upratovanie pamtrekovej dráhy v Detve napríklad, potom SOS BirdLife bude vyrábať vtáčie búdky pre sikorky napríklad, ak ste tak toto vás zaujíma, uh-huh, tak to tam by sa vám mohol páčiť. A ak ste psíčkári, tak v Žiari nad Hronom pôjdu venčiť psíkov z útulku.
1: To je krásne tiež.
0: No, Vlaďka už sa chystá. Inak tá výroba pre SOS BirdLife je tiež zaujímavá, pretože ich sme tu, teda nie tu, ale v inej relácii som ich mal a viem, že by to mohlo byť zaujímavé, takže ja už fakt neviem, kam pôjde. Ja si asi dám doma, že dovolenku a budem chodiť po podujatiach.
1: Potom už, ale budeš musieť mať asi mesiac dobrovoľníctva, vieš?
0: No,
1: aby si to postihal.
2: Môžeme to kľudne predĺžiť aj na rok.
0: No, veď ono sa to už... Čak je medzinárodný rok dobrovoľníctva, tak...
1: Takže môžeš.
0: Dá sa to, áno. Tak no, dobre, to bola Banská Bystrica.
2: Dobre, tak napríklad v Žilinskom kraji sa môžete pridať k dobrovoľníckym aktivitám v komunitnej záhrade Hory Doly v Liptovskom Mikuláši napríklad. V Nitrianskom kraji môžete vysádzať trvalkový záhon s Centrom pre rodinu alebo pomôcť pri záhradných prácach v komunitnej záhrade Koza, čo je komunitná záhrada.
1: To je pekné.
0: Pekný názov, no. Chválime.
1: No, dobre, a dáme si niečo aj, že západné Slovensko, východné Slovensko?
2: Dobre, môžeme si dať Prešov. Oni každoročne majú upratovanie, také čistenie Prešovskej kalvárie. Tam chodí veľmi veľa ľudí, to odporúčame. A potom vo Svidníku, to sa mi veľmi páčilo, je taká aktivita, ktorá sa volá Babka, detko, čítaj mi. A v podstate starí rodičia idú do materskej škôlky, idú čítať deťom a je to veľmi milá aktivita podľa mňa. Ak by sme tu mali nejakých poslucháčov, možno aj seniorov,
0: určite,
2: tak toto je aktivita
0: máme
2: presne pre nich.
0: Áno.
1: Čiže to sme boli v Prešovskom
2: kraji? Áno, to sme boli v Prešovskom.
1: A dáme niečo zo západu?
2: Môžeme dať napríklad Trnavu. Uh-huh. Tam sa mne osobne páčilo čistenie historických skleníkov z 18. storočia v Zámockej záhrade v Hlohovci. Napríklad.
1: Zaujímavé. No. Neviem, Ondrík, ale to ťažko si naozaj vybrať.
0: Ťažko vyberať, ale možno, že by sme mohli povedať, že vlastne odkiaľ sa berú, alebo teda, takže odkiaľ sa berú, to už vieme, že teda sa prihlásili tí organizátori. Kde sa to dá nájsť toto? Že keby už niekto si chcel teraz naklikať, že kam by išiel, tak kam ho odporúčime?
2: Odporúčime ho na www.týždeňdobrovoľnictva.sk, kde sú všetky tieto dobrovoľnícke príležitosti a môžete si to vyfiltrovať napríklad podľa kraja, odkiaľ ste.
0: Áno, aj podľa iných rôznych vecí sa to dá, takže naozaj dobre to vyhľadávanie tam funguje, takže týždeň dobrovoľníctva.sk.
1: Áno. No a my sme teda už niekoľkokrát povedali, že sa zapája aj spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici. Monika, ešte raz si to povedzme, teda vy ste na dva dni niečo pripravili. Aké sú tu aktivity v útorok?
3: Áno, v útorkové zručnosti pre život.
1: Áno.
3: S dospelými mladými. A štvrtková klubovňa, tam sú deti, ale tiež aj nejakí dospelí. A teda im poskytujeme asistenciu.
0: No a teraz taká otázka, že možno niekto nás počúva a povie si, no dobré, ale nikdy som dobrovoľníkom nebol, tak môžem sa zapojiť, aj keď takúto skúsenosť dobrovoľnícku ešte nemám?
2: Určite áno, určite sa môže zapojiť. Ten týždeň dobrovoľníctva je taká ochutnávka, čiže môže to byť ten taký prvý kontakt s dobrovoľníctvom.
0: No,
1: čiže to sa presne môže stať aj v spuse, že vám prídu dobrovoľníci, zapáči sa im takáto činnosť a ostanú vám tam.
3: Určite áno. My by sme si to prijali. A stáva sa to, jasné. Minulý rok, keď bol týždeň dobrovoľníctva, tak prišlo ich viac. Zostalo ich natrvalo pomene, ale tak to tak je asi vždy, veď mali možnosť si vyskúšať toho viacej a každého osloví niečo iné. Ale teda my veríme, že ich to osloví a zostanú u nás aj dlhodobo, pretože tak predsa u nás je to práca s deťmi a to je fajn, keď sa potom vybudujú tie vzťahy, že je to také dlhodobejšie. Ale je to určite super, super začiatok a super možnosť spoznať tieto dobrovoľnícke ponuky.
1: No a keď už niekto toto absolvuje, že k vám príde, zapáči sa mu to, chce sa stať dobrovoľníkom, napríklad u vás konkrétne v SPOSE, tak aký je potom ten ďalší postup, nejako tam príde, vysvetlíte mu, ako fungujete, alebo ako sa to ďalej vyvíja?
3: Áno, ukážeme mu naše priestory, naše fungovanie a potom, pokiaľ by chcel, tak vypíšeme vlastne zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a absolvuje školenie u nás. A vysvetlíme mu, povieme niečo o autizme, dáme mu vyskúšať aj ten simulátor autizmu, ak má záujem, a vlastne povieme mu o práci s deťmi, s osobami v spektre a všetko potrebné a dôležité.
0: Čiže nie je to také, že ho hodíte do vody, ale naozaj, že aj sa pracuje s tými dobrovoľníkmi, to je veľmi fajn. Ja by som sa ešte vrátil k tomu týždňu dobrovoľníctva. Ja si napríklad nájdem, že chcem ísť, povedzme, aj do tej SPOSY napríklad. Čo treba urobiť? Musím sa nejako prihlásiť alebo nejak sa registrovať? Euka, povedz, ako to štandardne funguje, pokiaľ ide o týždeň dobrovoľníctva teda?
2: Určite treba dať o sebe vedieť, že prídete. Takže zakliknete tú aktivitu na www.týždeň-dobrovoľníctva.sk a tam v podstate vyplníte svoje kontaktné údaje, to príde tej organizácii, aby o vás vedeli, a ona následne vám tiež pošle mailík, že tešíme sa na teba, nezabudni si doniesť toto, toto, a keď bude náhodou pršať, tak budeme robiť niečo iné, napríklad, ak je to taká aktivita v exteriéri.
1: A je to nejako aj vekovo ohraničené, že kto môže byť dobrovoľníkom v týždni dobrovoľníctva?
2: Dobrovoľník je oficiálne od 15 rokov, čiže tým je to limitované.
0: Čiže iba tým. Od 15 do 100 a viac.
2: Áno, 100 a viac.
1: A v akom veku sa možno tak najviac ľudia zapájajú? Aká tá veková kategória prevláda? Alebo možno aj, že či sú to študenti, alebo nejakí pracujúci?
2: Čo máme štatistiky z minulého roka, tak prevažujú práve 18 plus do nejakých 45 rokov, že to je tá gro.
0: Čiže to sú vlastne aj pracujúci.
2: Áno, možno aj pracujúci, pravda, že. A napríklad aj rodiny s deťmi môžu prísť dobrovoľničiť na nejakú víkendovú akciu.
0: K tej registrácii mi len napadá, že vlastne ona je asi dôležitá pre toho organizátora, hlavne aby vedel, že príde mi povedzme 20 dobrovoľníkov, pozerám teraz na niektorých, alebo na väčšine je uvedené, že koľko dobrovoľníkov aj čakajú, čiže vlastne aj vidím, že niekde je to už plné.
2: Presne tak. Oni keď nahadzujú, teda registrujú tú aktivitu, tak aj napíšu, že potrebujem 10 dobrovoľníkov a potom na webe sa odrátavajú číslo, že vieme, že koľko ešte potrebujú.
0: Jasné, čiže keď sa už 10 prihlásilo, tak vlastne
1: tak
0: už
1: si vybereš
0: niečo iné. Presne tak. No, vy si môžete vybrať aj to, že nám napíšete, pretože ešte chvíľu je takáto možnosť zapojiť sa do tejto našej debaty o dobrovoľníkoch a dobrovoľníctve. Pýtame sa vás, či vy sami ste, alebo možno ste boli dobrovoľníkmi, či ste sa zapájali do týždňa dobrovoľníctva, prípadne či by vás tento rok niečo zaujalo v rámci toho týždňa dobrovoľníctva.
1: A pripomíname vám naše kontakty.
4: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Inak, ak si ja spomínam, tak my sme minulý rok chceli ísť čistiť nejaké vodné toky.
1: Ja som minulý rok bol v občianskom združení Creativa's Made, to si pamätám. Aha. Tam sa tak trošku naozaj viac upratovalo, aj sa tam pripravovali nejaké kulisy na podujatie. Čarovný les sa to volalo vtedy. Takže,
0: a to bolo kde? V Banskej Bystrici?
1: To bolo v Banskej Bystrici, uh-huh. Áno. Ja som tam teda nebol úplne v tom týždni dobrovoľníctva, takto bol som tam prítomný nahrávania, alebo takto bol som tam nahrať, že sa to tam koná, ale ja som potom ako dobrovoľník bol priamo na tom čarovnom lese účinkovať, čiže ja som to nestihol som to počas toho týždňa dobrovoľníctva, trošku neskôr.
0: Tak to spomíname teda na to, čo sa dialo v Lani, a môžeme v tom aj zostať. Euka, Monika, vy si pamätáte, ako to vyzeralo v Lani? Môžeme pridať aj nejaké čísla, údaje, že čo ste napríklad vyrobili v Lani počas týždňa dobrovoľníctva, aké ste vy mali tie týždne?
2: My u nás v SPOSE sme, ako aj tento rok budeme mať tie zručnosti pre život v utorok, tak to sme mali presne aj minulý rok a využili sme pekné počasie a my sme upratovali komunitnú záhradu v Jakube. Pretože tam máme mnoho aktivít, tam sme mali v lete aj tábor, takže my sme ju tak upravili, že kosili, rilovali, sadili kvietky, tak čo bolo treba. Upravovali sme si tú záhradu, aby potom v lete sme v nej mohli fungovať. A nám tam prišlo dosť ľudí, pretože prišla jedna celá trieda zo strednej zdravotníckej školy, myslím, dievčatá. Takže to bolo super.
0: A to je krásne.
2: Uh-huh.
0: To si teraz to presne predstavujem, lebo tak Jakub je tu pri Banskej Bystrici, alebo je to súčasť Banskej Bystrice, je to mestská časť?
2: Asi áno.
1: Tak. Áno.
0: Tak úplne si to viem predstaviť, že ako to tam vyzeralo. A možno, že to tak bude vyzerať aj tento
2: áno,
0: rok.
2: Áno, je to možné.
0: Ja vám to veľmi prajem, aby ste mali dostatok dobrovoľníkov a najmä takých, ktorých inšpiruje alebo osloví činnosť SPOSE a zostanú vám potom, chcel som povedať, že navždy, ale to už som trošku taká, čo najdlhšie. No a Euka, a ty si ako spomínaš na minuloročný týždeň dobrovoľníctva.
3: Keď si dala tú otázku, že čo ste robili minulý rok počas týždňa dobrovoľníctva, tak ja som sledovala sociálne siete a prezdielavala, lebo vždycky organizácie dajú príspevok na sociálne siete, fotku, krásny popisok, kde až nás označia, čiže ja som to prezdielavala a píšila sa tým, že čo všetko sa deje po Slovensku.
0: A to je tiež príjemná spomienka.
3: Veľmi dobrá spomienka, áno. Hej.
1: A teda už sme hovorili, že vlastne minulý rok bolo tých aktivít trošku menej. Ale tiež ich bolo veľa.
3: Áno, tiež ich bolo veľa. Je tam viacero faktorov. Tým, že je to v máji, akože vravali sme, že v tom septembri niekedy už bývala zima a dažde jedno s druhým, ale aj v máji je v podstate to počasie taký ten externý faktor, ktorý niekedy neovplyvníte. Čiže to niekedy v podstate má vplyv na to, že koľko sa nakoniec zrealizuje tých aktivít a podobne. Ale aj tak minulý rok boli pekné čísla, pretože sa zapojilo viac ako 5000 dobrovoľníkov a venovali až 18 000 hodín svojho času dobrovoľníctvu.
1: Čiže teraz, ja sa rozmýšľam, či by som to vedel tak, a ešte raz, ako to bolo, že? Koľko bolo tých dobrovoľníkov?
3: Viac ako 5000.
1: Uh-huh. A 18 000 hodín.
3: Áno, ne? Presne tak.
1: Vieš, k čomu sa chcem dopracovať?
3: Nejakému číslu ďalšiemu.
1: Nejakému číslu, áno.
0: Tak my zatiaľ s tým môžeme povedať.
1: Zhruba 4 hodiny pracoval taký dobrovoľník, áno, približne.
3: A my to ešte zvykneme prepočítavať na tzv. Ekonomickú hodnotu práce, čiže ten počet hodín vynásobíme minimálnou hrubou mzdou a vyjdeme nám krásne číslo, minulý rok to bolo 112 000 eur.
1: Áno, ktoré vlastne by ako keby dostali tí dobrovoľníci, ale vlastne ich nedostali, lebo však robili tú prácu ako keby zadarmo, ale teda je to tiež pekná suma, pekné číslo, ktoré vlastne ušetrili.
0: Už je to len pre predstavu hodnota tej práce.
3: Áno, presne tak.
0: A zapájajú sa teda zväčša tie isté organizácie, tie istí ľudia do týždňa dobrovoľníctva, alebo je to aj o tom, že zapájajú sa aj tí istí, ale možno, že aj noví, lebo sa tak vzájomne nejako inšpirujú, ovplyvnia?
3: Je to taký mix, že niektorí zostávajú takí tí stabilní, proste každý rok sa zapájajú, lebo sa im to páči, dáva im to zmysel. A oni zvyknú tiež pritiahnuť svojich nejakých známych alebo kamarátov, čiže prichádzajú aj tí noví ľudia.
1: No otázka teraz je, hoci toto sa asi ťažko dá tak zistiť, že či ostávajú ľudia dobrovoľníkmi aj po skončení týždňa dobrovoľníctva.
3: Takéto štatistiky nemáme, ale skôr máme také tie individuálne príbehy, keď nám tie organizácie povedia, že majú pozitívnu skúsenosť s týždňom dobrovoľníctva a že sa určite zapoja ďalší rok, pretože im to prinieslo niekoľko nových dobrovoľníkov.
1: To nám vlastne aj Monika potvrdila v predchádzajúcom vstupe.
0: A dalo by sa možno povedať, že týždeň dobrovoľníctva má určitý dosah aj na nejaké také miestne komunity alebo nejaký taký možno nadregionálny presah?
3: Zapájajú sa aj miestne komunity, komunitné centrá a podobne. Uh-huh. Zapájajú sa napríklad aj organizácie, ktoré majú pobočky vo viacerých mestách, uh-huh. čiže môžeme hovoriť o nejakom takom nadregionálnom dopade.
0: A vy možno aj nejako, Monika, vzájomne spolupracujete, lebo ty si hovorila, aj keď ste boli na tom turistickom podujatí, alebo na tej turistike teda, že ste sa spojili viaceré tieto spoločnosti, tak vy aj možno sa koordinujete nejako vzájomne, alebo inšpirujete aj čo sa týka týždňa dobrovoľníctva, že si tak hovoríte, že my chystáme toto, my toto, že sú to podobné aktivity, rovnaké aktivity, úplne iné aktivity. Uh-huh.
2: Každá tá spôsa funguje trošku inak, uh-huh. že v nejakom meste oni majú škôlku, my sme také združenie skôr, že máme tie útorky, štvrtky, program nie úplne pravidelne, že ako keby každá spôsa funguje tak inak uh-huh. a myslím, že aj každá by do týždňa dobrovoľníctva sa zapojila s trošku inými aktivitami, ale uh-huh. akože máme na seba kontakt, pomáhame si, radíme si, že sme v kontakte, ale každá spôsa asi ponúkne niečo trošku iné. Uh-huh.
1: My sme už povedali, že ten web týždendobrovoľnictva.sk je dôležitý. Sleduj, alebo môžeme vás sledovať aj povedzme na nejakých sociálnych sieťach, kde sa dá získať ešte viac informácií o týždni dobrovoľníctva.
3: Budeme veľmi radi, keď nás budete sledovať na sociálnych sieťach, pravda, že na Facebooku nájdete platformu dobrovoľníckych centier a organizácií. Na Instagrame sme ako dobrovoľnictvo.sk, čiže to je tak ľahko zapamätateľné. A taktiež informácie o týždni dobrovoľníctva prinášajú krajské dobrovoľnícke centra.
0: Euka, a je to výzva organizovať týždeň dobrovoľníctva, lebo my si o tom stále hovoríme už niekoľko minút. Vyzerá to, že to teda veľké podujatie a že tá koordinácia vzájomná je veľmi dôležitá, aby všetko zapadlo tak, ako má. Je to teda náročné? Je to výzva? Nie je to výzva?
3: Je to kolos, je to výzva. My to v podstate organizujeme akoby už od januára, kedy uh-huh. začíname vymýšľať myšlienku, teda motto toho týždňa dobrovoľníctva. Spolupracujeme s jednou reklamnou agentúrou z Prešova, ktorá nám pro bono robí nejaké veci, čiže s nimi riešime rôzne plagáty, vizuály, reklamy na sociálnych sieťach. Takže a veľa spolupracujeme s krajskými dobrovoľníckymi centrami, ktoré sú akoby našou takou predĺženou rukou v regiónoch. Mm-hmm. Takže je to veľmi pekný príklad takej celoslovenskej spolupráce.
1: Hovoríme o dobrovoľníctve a dobrovoľne sa ešte chvíľku môžete zapojiť aj do našej takejto večernej témy. Pýtame sa vás, či ste, alebo ste boli dobrovoľníkmi, čo ste ako dobrovoľníci robili, prípadne či sa chystáte zapojiť do týždňa dobrovoľníctva, alebo ste sa v minulosti zapojili.
0: Áno, no a my budeme radi, keď sa zapojíte do nášho dnešného gaučingu, lebo sme zvedaví na vaše reakcie a pripomíname v tejto chvíli už len naše kontakty.
4: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Ja sa dobrovoľníctvu venujem už viac ako 20 rokov. Bola som aj v zahraničí, v Rumunsku ako dobrovoľníčka v centre pre deti z ulice. Chodila som tiež ako dobrovoľníčka na Katarínku, kde sa opravoval kostol svätej Kataríny cez leto. Potom som bola ako dobrovoľníčka v centre pre ľudí v núdzi v Bratislave. Ďalej ako dobrovoľníčka som doučovala aj cudzincov slovenčinu a tiež sa venujem dobrovoľníctvu na ulici, pomáham ľuďom bez domova. Ďakujem za túto zaujímavú tému. Dobrovoľníctvo je úžasná vec, neviem si bez nej predstaviť môj život. Dostala som o mnoho viac, ako som dala. Ďakujem veľmi pekne za túto krásnu reakciu od našej poslucháčky Sisi a pozdravujeme pre mňa veľa, veľa úspechov, veľa inšpirácie, veľa ochoty ďalej pomáhať a krásnych dobrovoľníckych aktivít.
1: Tak, tak. No a poďme si, Euka, teraz predstaviť platformu dobrovoľníckych centier a organizácií. Čomu sa vlastne vy venujete?
2: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií je strešná organizácia. Máme momentálne viac ako 20 členov a fungujeme od roku 2011 a snažíme sa vytvárať také priaznivé podmienky pre dobrovoľníctvo, pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku. Čiže vzdelávame o dobrovoľníctve, pomáhame a konzultujeme firmám, samosprávam, aby vedeli, ako dobrovoľníctvo zapojiť do svojich aktivít. Taktiež organizujeme teda týždeň dobrovoľníctva, národné oceňovanie srdca na dlani za dobrovoľníctvo a taktiež taký projekt Angažovaná škola, kde oceňujeme školy, ktoré vychovávajú k dobrovoľníctvu.
0: Ja som sa teraz zamyslela, ako som čítala tú reakciu od našej posluchačky, že absolvovala a stihla toho dobrovoľníckeho celkom dosť.
1: Že
0: či vlastne by sa dalo možno spýtať, že koľko dobrovoľník alebo dobrovoľníčka zvyčajne vydrží byť dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou.
2: Je to veľmi individuálne. Niektorí pár hodín, niektorí celé roky, ako sme počuli posluchačku. Mm-hmm.
0: No a vy ste sa už stretli s tým, že to niekoho, poviem to tak na rovinu, prestalo baviť? Že ho začalo baviť niečo iné.
2: Je to ako pri každej inej aktivite, že ten ľudský život to niekomu vôjde do toho práca, možno nejaké osobné problémy, tak jednoducho sa už tomu dobrovoľníctvu nevenuje toľko. Alebo je možné, že aj niektoré veci ho proste prestanú baviť, ale tam je dôležité, aby nastúpila tá organizácia, kde dobrovoľníčí, čiže aby ona vedela, ako motivovať toho dobrovoľníka, ako s ním pracovať, ako ho odmeňovať a podobne. A vtedy akože je možné, že tak rýchlo nevyhorí a tak rýchlo ho to neprestane baviť.
1: Môžeme sa Moniky opýtať, ako je to u vás v spose, že ako dlho vám tak vydržia dobrovoľníci, ako často sa vám možno striedajú?
3: U nás väčšinou zostanú pomerne dlho, že napríklad oni k nám často chodia cez strednú školu a potom niekedy, keď na vysokú odídu do iného mesta, no tak už k nám chodia menej, že akože väčšinou to máme takto, ale pokiaľ sú v tom meste, tak u nás väčšinou zostávajú, že máme takú peknú komunitu naozaj aj tých dobrovoľníkov, že sa tam cítia, myslím si, že dobre. Ale samozrejme nie je to určite pre každého, že ja si myslím, že každý si naozaj vie nájsť to svoje. Ale zase to aj u nás, že keď niekto úplne sa necíti na prácu s tými deťmi, tak môže nám pomáhať pri napríklad prerábaní priestorov, upratovaní alebo venovaniu sa stránkam alebo sociálnym sieťam, že vie, dá sa tam nájsť, že čo toho človeka baví, aby sa necítila nekomfortne a aby aj sa mohol rozvíjať v tom, čo by chcel.
0: No, my veríme, že sme aj našich poslucháčov teraz motivovali, lebo my radi a pravidelne rozprávame v tejto relácii o dobrovoľníkoch. Aj keď hovoríme o nejakých podujatiach alebo festivaloch, tak tam sa vždy dobrovoľnícke ruky zídu. Áno, presne, tam vždy hľadajú dobrovoľníkov. Tak možno ešte si povedzme na záver, že keď sa niekto teraz rozhodne, že chce byť dobrovoľník, čo možno zvážiť, na koho sa obrátiť, alebo možno aj na aké otázky si sám sebe odpovedať, kým sa niekde prihlásim.
2: Ja by som začala tými osobnými otázkami, že najprv sa ten človek musí zamyslieť, že koľko má toho času, čo môže venovať, čo ho baví, čo by chcel robiť a možno v akej oblasti by chcel pomáhať, či už je to práca s deťmi, so seniormi alebo ochrana životného prostredia.
0: Monika, ty máš nejaké tipy?
3: Ja by som tiež na to išla takto, že čo vlastne hľadá, alebo aj čo sa cíti, že môže dať, že ako keby v čom sa cíti, že má dostatok a vie to ponúknuť. Ja si myslím, že to každý niekde v sebe tak tuší, tak cíti a ísť za tým. A tento týždeň dobrovoľníctva je super na to, že tých ponúk tam je naozaj veľa a dá sa, myslím si, že nájsť to pravé. A treba skúsiť a netreba sa báť, podľa mňa.
1: Áno. My vás teda pozývame na týždeň dobrovoľníctva, ktorý bude od 18. do 24. mája. Viac informácií je na webe týždeňdobrovoľníctva.sk. Takisto môžete využiť aj Instagram a ďalšie možnosti, ako sa spojiť s týždňom dobrovoľníctva. Mali sme tu dnes dve hostky.
0: Áno, Euku Štepkovú z platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a aj Moniku Ruskovú, dobrovoľníčku a koordinátorku z Banskobystrickej spoločnosti na pomoc osobám s autizmom. Ja to hovorím celé, ale je to teda
1: SPOSA. Áno, tak želáme, nech sa týždeň dobrovoľníctva vydarí a nech to teda všetko vyjde a pekný večer ešte.
2: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Ďakujeme, že ste prišli a veríme teda, že sa budeme vidieť a počuť aj niekedy v blízkej budúcnosti.
1: No a my sa budeme počuť určite o týždeň a budeme žiariť, pretože sa pripravujeme.
0: Čo budeme?
1: Žiariť. Aha. Ani do žiaru síce
0: ja
1: asi nepôjdeme.
0: Ja si myslela, že žiarliť, ale počo?
1: Nie, žiarliť nie. Do žiaru tiež nepôjdeme, ale žiariť, pretože zažiar je téma katechézy májovej pri príprave na Národné stretnutie mládeže P26. Takže no, to nás čaká budúci pondelok.
0: Ja sa teším už veľmi, lebo to už sa naozaj blížime k samotnému podujatiu.
1: No ale my sa teraz vzdialíme, pretože už sme na konci. Dnes pre vás vysielali Vlaďka Leginová,
0: Ondrej Grosík,
1: hudbu vybrala Diana Rauchová
0: a za mixpultom ešte stále sedí Pali Keľov.
1: Pekný večer
0: a dobrú noc.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
1: Rodina.
3: Rodina.
4: Pozvanie do našej rubriky prijali tentoraz manželia Gutekovci z Osečoviec. Popri pracovných povinnostiach a starostlivosti o rodinu si vždy nájdu čas aj pre službu v cirkvi a ostatným rodinám. K mikrofónu ich pozval redaktor Jan Sabol.
5: Volám sa Janko Gutek a som z Osečoviec.
6: Ja som Daniela Guteková, teda ja som z Osečoviec, lebo Janko z Osečoviec nie je. Janko pochádza od Bardejova z obci Kľúšov, ale o tom vám povie radšej asi on sám.
5: No, ja som rodák z krásneho Šariša a prišiel som po vysokej škole pracovať do Osečoviec. Ponúkli mi tú prácu, hoci každý v Osečovciach hovoril, že tu práca nie je. Ale ja som dostal takú pracovnú ponuku a začal som tu pracovať. Každý rok som z Osečoviec odchádzal, nikdy som tu nechcel žiť, ale keďže nechcel som chodiť do krčmy a chodil som do kostola a v kostole, keď som sedával v zadnej lavici a zrak mi unikal do bočnej lode, tak som si tam všimol jednu peknú slečnu a tá je teraz moja manželka.
6: Áno, áno, ja som taký dobrý príklad toho, že partner sa dostáva do daru, lebo ja som naozaj Janka dostala ako dar, neočakávaný a krásny. A tak ako Janko hovoril, my sme sa spoznali v kostole, kde som ja pôsobila a pôsobím a v podstate sme začali tak po istých nezhodách alebo nedorozumeniach spolu chodiť, čo bolo už dosť dávno, veď my sme už smažili skoro 20 rokov.
5: No, tento rok vlastne oslavujeme taký jubilejný rok. V tomto roku vlastne slavíme 20 rokov od toho, čo som ju požiadal o ruku a keď sme mali aj zásnuby a vlastne v lete budeme sláviť 20. výročie sobáša.
6: Sme manželia, ktorí žijú v Sečovciach a máme 5 detí vo veku od 18 až po 6. Dvoch chlapcov, 3 dievčatá, takže náš život, čo sa týka rodiny, je taký celkom pestrý, lebo už sa to natiahlo medzi rôzne záujmy, medzi rôzne problémy, s každým dieťaťom niečo iné a zaujímavé. A ešte okrem toho, že teda pracujeme, ja pracujem ako učiteľka, učím

0: aktivity, keďže naše deti, niektorí hrávajú futbal, niektorí zase tancujú a skoro všetci vlastne chodia na zúšku, tak zmanažovať 5 detí a všetky prihlášky, odhlášky na stravu a cez EduPage všetky aktivity, tak je to niekedy veľmi zaujímavé a ja sa teším z toho, že manželka je taký manažer a to zmanažuje tú rodinu. Keďže ja som častokrát v práci do neskorých večerných hodín, tak veľmi málo počas týždňa vlastne jej pomáham a potom sa teším aspoň na víkend, kedy práca okolo domu a strávený čas aj s deťmi, aj s rodinou sú pre mňa takým požehnaním.
1: Ty a ja sme ako slová piesne, občas nám býva trochu tesne.

0: Rádio Lumen.
1: Počúvate rubriku Rodina. Dnes sa rozprávame s manželmi Jánom a Danielou Gutekovcami z Osečoviec. Počas takmer 20-ročného manželstva sa im narodilo 5 detí, ktoré sa snažia dobre vychovať.
2: My sme si uvedomili vo veku, keď naše deti mali taký vek prelom medzi prvým stupňom základnej školy a druhým stupňom základnej školy, že najlepšie strávený čas pre nich je šport. A sú športové povahy, v celej našej rodine sú športovci aktívni, buď profesionáli alebo neprofesionáli. Tak táto oblasť pre nás prišla veľmi vhod, lebo hlavne chlapci potrebovali využiť ten čas. Oni boli rýchlo poučení za pol hodinku a potom už nebolo čo. Tak sme ich veľmi podporovali v tom, aby mali, že chceli chodiť na tréningy, hrajú futbal aj najstaršia dcéra, aj synovia, ale ten čas tých tréningov, že pravidelne, či prší, či neprší, či sa im chce, alebo sa im nechce, že museli ísť na tréning, potom ešte k tomu všetkému zápasy. Keď majú zápas v sobotu, tak je to najvtipnejšie, lebo ten, ktorý ide na zápas, musí tú svoju časť v domácnosti presunúť iným, alebo to musí poupratovať tú svoju časť domu, keď príde po zápase. Takže tie vtipy v piatok večer, ako si dohadujú, kto komu pokrie upratovanie, je celkom zaujímavé, ale učí ich to takej vytrvalosti, aj takej zodpovednosti, že nechce sami, ale musím, lebo tým to bezo mňa nedá. Tak toto sme videli ako také naozaj Božie riadenie v živote našich detí, že nám takto, že majú vykrytú tú svoju

0: svoju takú zaujímavú činnosť. Najvtipnejšie bolo, keď chcela ísť najstaršia dcera do FC Košice hrať futbal. Trénerovi som zavolala a on že áno, áno, veľmi, veľmi je to dobrá myšlienka a kde vaša dcera doteraz hrala futbal? A my sme tak pozreli cez okno, že s chlapcami na druhej strane. Tak hneď bol taký prekvapený, že nie, nie, že či bola niekde v nejakom družstve alebo mústve alebo čo. A teda nakoniec tam išla a bola veľmi šťastná, že takto to môže a doteraz hrá. Tak toto sme videli tiež takú naozaj oblasť života, kde pán konkrétne ukázal riešenie pre život našich detí.
1: Tým, že pochádzame obidva ja z rodín, kde máme rodinné domy, u nás napríklad sme niekedy aj gazdovali a vlastne aj tá skúsenosť tým, že mamkin brat choval kone a v podstate pracoval v lese aj s koňmi a my sme zase chovali aj statky, že sme boli nútení aj v lete vlastne. Nebolo toho času toľko a že ten čas sme mali zamestnaný prácou, tak si uvedomujeme, že aj pre naše deti bývame v rodinnom dome, tak sme vysadili aj ovocný sad a nemáme veľké pole, ale snažíme sa deťom ukazovať, že ako sa sadí cibulka, že koreňmi smerom dole a že tá mrkva nevyrastla v niektorom obchodnom centre, ale že u nás na záhrade. A aby si tak uvedomali, že možno nič nie je zadarmo, že treba sa aj o to starať a polievať a vlastne aj vyplniť im ten čas, aby mali možno aj na rozvoj tých svojich schopností, zručností, ale aby tiež nejak zmysluplne využívali ten čas. Nás vlastne k tomu inšpirovali naši rodičia, hej, keďže máme v nich vzor takej pracovitosti a že celý život možno tvrdo pracovali, ale aj nás pozývali k tomu, aby sme v podstate boli takí pracovití a hľadali spôsob. Čiže my sme radi, že sme žijúci v rodinnom dome a že môžeme aj takto tráviť čas s deťmi.
0: Ďalšiu vec, ktorú si tak uvedomujeme, keď sledujeme tak životy našich rodín a našich takých generácií, že ako je verný pán svojmu slovu, keď hovorí, že požehná rodiny z generácie na generáciu, lebo my obidvaja sme z rodín, kde bola živá viera, kde sa naši rodičia, starí rodičia, naši prarodičia, všetci v rodine naozaj sa modlili, naozaj žili s Bohom tak úprimne a my si tak niekedy v rôznych situáciách, keď tie veci v úvodzovkách idú tak same od seba alebo sa vyriešia nejakým spôsobom, tak si s takou bázňou uvedomujeme, že to požehnanie naozaj prechádza z generácie na generáciu, že možno tak žnieme ovocie viery našich predkov, tak toto je pre nás tie také významné v našom živote.
2: A teď už víš, že žiadne sny nespí, že jen v srdci nachází se probuzení.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Našimi hostiami sú manželia Daniela a Ján Gutekovci z Osečoviec. Sú spolu takmer 20 rokov, majú 5 detí a takisto sú členmi komunity Emanuel. Vnímajú, že aktívny kresťanský život prináša požehnanie naprieč generáciami.
2: Pre nás aj veľkým svedectvom viery je to, že ako sa radi naše deti stretávajú so svojimi sesternicami, bratrancami a my vlastne s vlastnými súrodencami, že chvála Bohu nám žijú ešte naši rodičia aj z jednej, aj z druhej strany. Čiže keď sú Vianoce, Veľká noc, narodeniny rodičov alebo nejaká odpustová slávnosť, tak vlastne sa schádzame celé rodiny. Potom len manažujeme, že ktorá rodina, ktorý deň, ale je to úžasné, keď vlastne vnímame to také prijatie aj v rodine a jednak, že deti sa na to tešia a že sú radi spolu. A tiež to vnímame ako ovocie modlitieb našich rodičov. Aj, že možno keď sme boli mladší, tak bolo akože rána večerná modlitba ako prirodzená vec, ale vlastne sobotami nás rodičia ťahali k tomu, aby sme sa pomodlili spoločný ruženec. A teraz, keď vidím svojich rodičov, ktorí už majú po 70-ke, už im to ťahá na 80, že vlastne dennodenne o 3:00 sa modlia spoločne korunku a mamka zaleje ockovi kávu a majú taký spoločný čas, tak aj nás ako manželov to inšpirovalo, že nájsť si nejaký spoločný čas na modlitbu. A my cez deň, keďže sme rozbehaní aj s deťmi, aj v práci, večer už je človek veľakrát unavený a už nestíha a potom odkvecne už len do postele, že Pane Bože, ďakujem, že ešte žijem a že ochraním ma počas celej noci, tak sme si museli nájsť čas ráno, že sme si povedali, že o pol hodiny staneme skôr a máme spoločnú modlitbu chvály, také spontánne nejakú pieseň, nejaké chvály a prosíme Ducha Svätého a tiež si otvárame Sväté písmo a sme si uvedomili, že to je taký čas náš, kedy si zalejeme kávu, sedneme v obývačke, zapalíme sviečku a sme trochu jednak spolu ako manželia a jednak začíname ten deň s Bohom. Takže toto nám ako inšpirácia od našich rodičov, že oni tiež popíjajú kávu a zároveň sa modlia, ale aj pre nás to bol taký čas, že oplatí sa ráno privstať a stráviť ten čas s Pánom. Sú aj dni, kedy nám to nevyjde, že ja som pracovne mimo, alebo proste máme iný program a vtedy ma poteší, keď mi zavolá manželka alebo pošle SMS-ku, že otvorila som si Božie slovo a týmto ma Pán Boh povzbudil. Takže si uvedomujem, že toto je také, z čoho možno každý deň čerpáme. Okrem toho, že vlastne žijeme aj ten rodinný život, sme členmi komunity Emanuel a vlastne komunita Emanuel združuje všetky stavy, čiže máme na Slovensku 8 kňazov, 2 zasvetené sestry, ale vlastne aj laikov. A náš zakladateľ Pierre Gursa bol laik, vlastne adorátor. Čiže taká spiritualita našej komunity je vlastne tá adorácia, ku ktorej sme pozvaní a z nej, aby sme čerpali tú posilu, to súcitenie s ľuďmi okolo nás, či už to súcitenie v tom duchovnom zmysle slova, alebo v tom materiálnom. A aby sme tak možno z tej adorácie čerpali aj silu a chuť bojovať za spásu duši a evangelizovať už akým spôsobom môžeme, či je to slovo, alebo možno skôr príkladom. Takže nám vlastne ako rodine pomáha aj to, že žijeme s inými rodinami v spoločenstve a vzájomne sa nesieme aj v modlitbách a tým pádom aj vnímame, že ako rodina aj naše deti majú nejaký modlitbový základ alebo aj ten vzor v kamarátoch alebo môžu vidieť, že aj v iných rodinách sa žije viera podobným spôsobom.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Rodina.
6: Rodina.
7: Rodina.

Obklúčilo ma smrtiace vlnobytie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovrali ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas. Zem sa pohýbala a zachvela, vrchy sa otriasli a pohli v základoch. Z výsosti čiahol rukou a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd.

Máš pocit, že Boh často mlčí? Nie je to preto, že by bol ďaleko. Skôr preto, že kráča iným tempom. Tempom, ktoré ťa učí dôvere, trpezlivosti a odovzdanosti. Milí priatelia, myšlienkou bratov Saletínov dnes rada odomykám aktuálne 15. tohtoročné súťažné vydanie Gospel Parády Rádia Lumen a pozývam aj vás ponoriť sa sluchom aj srdcom do tvorby šikovných aktérov, hudobníkov, textárov súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény do repertoáru súťažného rebríčka 15 piesní, za ktoré môžete hlasovať do stredajšej polnočnej uzávierky. Do 6. mája 2026. Hudbu doplnia krátke komentáre, pozvanky na koncerty, mini zamyslenie textára Jozefa Husovského a počas relácie vám aj dnes ponúkame príležitosť zapojiť sa do súťaže o gospelový CD balíček obsahujúci hudobné albumy Marka Novotného a Simi Magušinovej. Koho novinkami začneme? Výberom 5 piesní z aktuálneho albumu hornooravskej skupiny Skalka, ktorú môžete v piatok 1. mája zažiť z očí v oči aj na púti Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Na úvod to bude Láskavý otec. Svižná pieseň, v ktorej si so Skalkou na harmonike zahrá aj brat kapucín Ondrej Lazartkáč. Počúvajte ako. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen vám želáme osviežujúce chvíle. Vysielací tandem Gospel Parády Peťo Reguli a Diana Rauchová.

0: folk gospelová kapela s vytrvalým 35-ročným zázemím na Hornej Orave v Tvrdošíne a okolí. Známa pod menom Skálka, pod menom, ktoré pripomína miestne pútnické miesto. Je od počiatku neoddeliteľnou súčasťou slovenskej kresťanskej hudobnej scény a teda aj hudobného vysielania Rádia Lumen. Možno ju však skôr vnímate prostredníctvom ich dlhoročnej služby počas bohoslúžieb alebo vďaka koncertovaniu. Svojím repertoárom sprevádzajú sväté omše v kostole v Štefanove nad Oravou, v Tvrdošíne, vo Veličnej a na pozvanie kdekoľvek po Slovensku. Pod vedením autora piesní Petra Bedricha staršieho vydala táto sympatická, rodinne ladená kapela niekoľko svojich albumov. V roku 1997 sa Skálka zviditeľnila prvým, Prišli k nám Vianoce. Druhý nahrala až v 2023 a pomenovala Počúvajte príbeh, načrelaním do historických príbehov a povestí Antona Habouštiaka. Tretí autorský, rôznožánrový aj tematický pestrý album z roku 2024 sa volá Dotkni sa prosím. A v roku 2025 naň nadviazal najnovší štvrtý štúdiový album Dotkol si sa ma. Z neho dnes rada čerpám v priestore noviniek aktuálnej gospel parády. Tak teda na láskavého otca teraz nadviaže druhá, rovnomenná, ako album Dotkol si sa ma. Fajn počúvanie vám.
1: Mám obyčajne plný stôl. Na mnohých miestach som už bol. Zatiaľ som nikde nestretol čnosť menom lásk. Tak moja túžba nezlomná začula hlasy svedomia a pretrhla sa opona dotykom lásky. Je v ľuďoch, ktorých nemáš rád. Kým ich nezačneš milovať, bude pred tvojim prahom stáť čnosť menom láska. Kto naše prázdno naplní, ak sme prepichom spútaní? Povedz mi, Otec, Tvorca dní, kde hľadať lásku? Pozví žobráka na obed a bezdomovca v podchode poumývaj. A zaude, tam nájdeš lásku. Keď zrnko padne na pôdu a prosí nebo o vodu, aby prinieslo
2: úrodu,
1: tak rastie láska.
2: Aby prinieslo úrodu, tak rastie láska.
1: Tak ako malé potoky

Boh prichádza k tebe presne tam, kde si. Do tvojej bolesti, do tvojej neistoty, do smútku a otázok. On často najviac pracuje práve vtedy, keď sa zdá, že sa nič nedeje. Najprv mení tvoje srdce, až potom okolnosti. Aj toto pozorne za dlhé roky hudobnej služby Bohu vníma kapela, ktorú vedie Peter Bedrich starší. 35-ročný repertoár albumov zo skupenia Skalka o tom vypovedá. Najčerstvejšie práve piesne, uložené na zatiaľ poslednom z roku 2025, Dotkol si sama. Z neho tiež vyberám tretiu novinku dnešnej gospel parády. Má tak trošku vianočný názov, ale nenechajte sa pomýliť. Aj počas veľkonočných dní môžete poslať list Ježišovi.

Kostol nemusí byť miestom, kde je Boha viac. Skôr miestom, kde sme my viac schopní ho vnímať. Miesto stíšenia, spoločenstva a pripomenutia, že na duchovnej ceste nie sme sami. Nie preto, že by bol Boh niekde inde, ale preto, že človek často potrebuje konkrétny čas a priestor. Taký intenzívny, spoločný by ste si mohli dopriať napríklad počas 19. rozhlasovej púte Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove v piatok 1. mája. Svoj vzťah k Bohu skrze piesne budú radi na tomto mieste s vami zvučne zdieľať aj členovia kapely Skalka. V súčasnosti hrajúci pod vedením lídra, gitaristu, spievajúceho autora piesní Petra Bedricha staršieho. Na gitare hrá a spieva jeho brat Martin Bedrich. Na perkusiách a kachone syn Peter Bedrich mladší, céry Julia Fabiánova Bedrichová a Veronika spievajú. Mário Kuba zahrá na gitare a Monika Slobodová na priečnej a zobcovej flaute. A čo si v tomto nočnom čase z ich dielne medzi novinkami gospel parády predstavíme do tretice? Drsnejší, rokovejší kúsok zvaný prosto Biele inferno.

0: chceš.
1: Ťažkosti nie sú prekážkou na ceste, ale cestou samotnou. A práve cez ne v nás rastie sila, o ktorej sme netušili. Boh neodníma bremená, ale posilňuje ramená. Priatelia, záleží vám na tom, aby ste spoznali povolanie svojho života? A pokiaľ áno, čo sa preto snažíte robiť? Napíšte mi do konca relácie do 23. hodiny na gospelparada@lumen.sk a možno práve vám pošleme gospelový CD balíček obsahujúci hudobné albumy Marka Novotného a Simi Magušinovej. Členovia hornooravskej folk gospelovej skupiny Skalka pod vedením lídra Petra Bedricha staršieho nám zatiaľ predstavia Kráľovstvo pokoja. Pieseň z albumu Dotkol si sama. Poslednú piatu novinku aktuálnej gospel parády.

Kráľovstvo pokoja, biele inferno, list Ježišovi, ale aj piesne Dotkol si sama a Láskavý otec. Dnes rada čerpám z repertoáru jedinej kapely hornooravskej folkovej skupiny Skalka. Z ich zatiaľ posledného albumu, ktorý ako hostia koncertne predstavia aj na tohtoročnej rozhlasovej púti Rádia Lumen v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove 1. mája. Tak teda kvôli lepšej predstave, čo majú a vedia ponúknuť. Touto peticou noviniek som sa dnes pokúsila upútať vašu pozornosť v prvej tretine nočnej 90 minútovky. Teraz zľahka nadviaže desiatka ďalších piesní, ktoré ste svojim bodovaním udržali na tých vyšších priečkach súťažného rebríčka. A propos, pripomeňme si pravidlá hry. Možno sa pýtate, ako možno za počuté piesne hlasovať. Za 15-piesňový súťažný rebríček Gospel Parády Rádia Lumen môžete hlasovať tak, že svojim obľúbeným prerozdelíte maximálne 15 bodov, a to od štvrtkovej premiéry do stredajšej polnočnej uzávierky, teda aktuálne do 6. mája 2026. 5 najslabšie podporených piesní vždy z rebríčka vypadáva a ja ich nahrádzam novinkami. A tento kolobeh sa týždeň čo týždeň opakuje. Mojím zámerom je vtiahnuť vás do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky maximálne 15 týždňov. Zároveň je užitočné vedieť, že môžete hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe www.lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť. Alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Koho dnes 113 bodmi pozývate na 10. priečku? Dva pekne ladiace hlasy, ktoré patria košickej hudobníčke Dominike Gurbaľovej a Peťovi Milenkýmu, vicerektorovi grécko-katolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove. V piesni Vezmi ma ich už tretí týždeň muzikánsky sprevádzajú Maťo Husovský, Pavol Jenčo a Tobiáš Petrík.

8. mája sa chystá koncertovať v Senci, 15. mája v Priechode, 16. mája na Starých horách, 17. mája v rámci Dňa rodiny na Hlavnej ulici v Košiciach a 29. mája ju nájdete na Noci kostolov v Piešťanoch. Tieto koncerty najbližšie plánuje košická speváčka, multiinstrumentalistka Dominika Gurbaľová. U nás v aktuálnom rebríčku Gospel Parády na 8. priečke si po tretí krát spoločne s Peťom Milenkým zaspievala duet Vezmi ma. Iná dvojica teraz pripomenie veľkonočný chválospev. Ide o jednu zo 7 originálnych piesní duchovnej prípravy na národné stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční v lete, a to 31. júla až 2. augusta 2026, a to v Poprade. Viac informácií určite nájdete na webe Národné stretnutie mládeže SK. U nás na 9. priečke Gospel Parády už 4. týždeň aktuálne 148 bodmi podporujete túto pieseň Zaplesaj z tvorby a v podaní Daši Žabenskej a Gabriely Grešnerovej. Počúvajte, ako vám znie dnes.

0: sa večným svetlom.
1: Má v dnešnej dobe, keď mnohí ľudia vidia pastiera oviec iba v televízii alebo na sociálnych sieťach, podobenstvo o dobrom pastierovi nejaký zmysel? Má, a veľký. Ježiš povedal, ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Do holictva vošiel zarastený muž a hneď začal všetkým okolo hovoriť, že je pastierom, ktorý pasie ovce veľmi ďaleko. Ukázalo sa, že to bolo v dedine, ktorá je od mesta vzdialená asi 15 kilometrov. Čo je to dnes 15 kilometrov? Lenže pre toho pastiera bolo mesto a holictvo koncom jeho sveta. Pretože jeho celým svetom a vesmírom boli jeho ovce. Tento človek dal všetkým v holictve lekciu o tom, kto je to dobrý pastier. Ten, pre koho ovce znamenajú